0: Лун дулаан амар төвшин өвлчхийг батлах хэрэгтэй. Амьдралын чухал хэрэгчээний жилийн эдвара илүү баялаг, яс чанар амар төвшин, үн хаши тогтун байхыг баталж, журамжилтэй эмэг журамтай жахлахурийн орчин тойрныг хамгаалж, өргөөлн түмнийг санаа амар баярын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Панхи дараа нь улсын энергийн бүлэглэлийн Умратын чахлахааны ялалт энергийг Даржун Вян Улаэдэний Вилсийн хажгаардаг компани болон Шуфан Шилингол Чагаан Эдэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд байчин судлалт хийжээ. Тэр чухалчлагтан энергийн мал аж ахуй бол манай аймгийн давуулга онцлогт аж үйлс мөн гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах, төрөл зүйлийг бүтээн байгуулах, мөрөгжлийг дэс төвшүүлэх, нэр тэмдгийг үүдэх, хэлхэ жилийн уртхан хэлхэ жилийн нөхөрүүлж, хэлхэ жилийн хүчрэгжүүлэх зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулах, бүх аймгийн чанар сайдын хөгжилтөд нэн олон хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхи чухалчлагтан ойрын хугацаанд 8 сарын тэргэл баяр, улсын баярын амралт авахчиж байгаа болохоор ээл гажрэл салаам учрынхан улс төрийн жогсчон дээшлүүлж, хөгжил тулан амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аюулгүй бийлдвэрлэлийн ажлын хариуцлагаан үнэнхүү үргэлж, бийлдвэр уурхайн аж ахуйдал хот болгосны шатамгай хий, хүн хар төвлөрсөн талуур гажир, жам харилцаа зэрэг голлогтой хүрэг чанг анхаарж, амар төвшний гэм согё жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, ээлжүүлийн эндэл гарахын эрс сэргийлэн хоргилж, нийгмийн их талын иж өвчнгүй тогтууны батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жоуфи Пон оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд Чагаан Эдэний соёлын уулгуудад үшиглэн хөвөчөр хошуу талнуудхийн Чагаан Эдэний аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жамаар жаманж жижиг Чагаан Эдэг том аж үйлс болгон хөгжүүлэн ончлогт аж үйлсээр ардыг чинэлэгжүүлэн хошуг хүчрхэгжүүлэх амтлаг үйлдэл болгожээ. Хөвөчөр хошууны үндэстний уламжлалт Чагаан Эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд Онгон хончин Чагаан Эдэний дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн дасгад ажилтад яаралтай ажиллана. Тус үйлдвэрлэлийн гажир нь 2016 оноос үйлдвэрлэн эхлүүлж, уламжлалт дараагаар Чагаан Эдэ хийхийг баримтлан, шин сургах сүүгийн байгаль шимт тажилыг батлахын хамт эдчүүлэн боловсруулах өр мэрэгжлийг дасралтгүйдээс төвшүүлж, жилийн орлого нь 70-80 төмөн төгрөгт хүрчээ. Өнгөрснөө Чагаан Эдэний ажил төрлийн тархай бодорхой үйлдвэрлэж байсан баримжаан адилгүй хинэн хамаархад хүчтэй байсан дутуудлыг нөхөрлөхийн тулд хөвөт чархуушуу тусгайдсан үндэстний уламжлалт сүм бүтээгдэхүүний аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулж нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй шалган байчаах эжигнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд талнуудхийн гэл гажирт тархаж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн гажирыг дүрмжүүлэн хөгжүүлв. Ойрын жил хөвөт чархуушуу баримжаатсан сүүгийн өртөө ба малжих орондод үшиглэн хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаалуур болгож өргөн уудан тэжээн үржүүлэх өрхийг дайчлан сүүгийн ирэлтийн суурин гажрын бүтээн байгуулалтад оролцуулж нийт 5400 том гарэ төгөргийн бэл оруулан сүүгийн ирэлтийн суурин гажрыг дэс төвшүүлв. Одоохон болтол бүх хөшөөний саалын үнэ 2600000-д хүрч 2025 онд сүүгийн гаралт 6300 тонд хүрч Чагаан Эдэ эдчүүлэн боловсруулахад гүйчит бөгөөд доктортай чанар сайтай сүү хангажаа. Одоохон болтол Хөвөчөр хошууны тогтоолд нийцсэн Чагаан Эдэний гар үйлдвэрлэлийн гажир нэгжүү 26, АССИ үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж, Чагаан Эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд үнэмлэлтэй CMA шалган байчаах төв ба уламжлалт Чагаан Эдэний соёлын үйлдвэрлэлийн техникийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, сүү хангах, эдчүүлэн боловсруулах, шалган байчаах, борлуулахыг холбосон бүх аж үйлсийн хөлхөгийн битүүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлв. Аж үйлсийн сөрөгдлийн бүрэлдэл нь хөвөчөр хошууны уламжлалт Чагаан Эдэний жах дэлгүүрийн өрсөлдөг хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлв. 2025 онд бүх хошууны Чагаан Эдэний жилийн гаралт 4100-с 4200 тонд хүрч, ганч бүтээгдэхүүнээ жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1.6 мянган төмөн төгрөгөөс 1.8 мянган төмөн төгрөгт хүрчээ. Одоохонд бүх хошууны 25 эжигнэлтийн гол чохч шилэн гол Чагаан Эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олголтыг хүртэж тус нутгийн ончлогт Чагаан Эдэний тааварын тэмдгийг 27 байжуулав. Сүү саалын үйлсийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих, боодлох, хөйтөн хөлхөт барааны гүйлгэ зэрэг дээд доод урсгалын ийж бүрдсэн аж үйлсийг нөлөөлөн дайчилжээ. Бүх аж үйлсийн хөлхөний жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг нь 6 дөнгөж төгрөгийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгон ажил эрхлэгсдийн хүн дундчин жилийн урлагийг 1 төмөн төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдөр Дундад улсын банкын Эрен хот хуваар банк хил алсалсан мөнгө билгээний дүгмүүлжүүлэх төрийн болгод хүшиглэн Хиласлан мөн гарган мөн гойволхын шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтад найдваржуулахын хамт хиласлан шууд дансанд оруулах үйлчилгээ жиргээр ахиулж хиласлсан мөн гүлгэний тоочохыг үйлчилгээний замын шулуудахжээ. Эрен хотын дундва гадаа даралжааны аж ахуйлалд солилцооны тавтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачимжирэг асуудал төөмөл оршиж, уламжлалт хиласлан дүүнэн бодог явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлоонтой, гүйцэтгэх чаг нь хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн Дунд улсын банкын Эрен хот хуваар банк хиласлан шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмүжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж хиласлсан гойволгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцын уудчлсан маягаар гүйцэтгэн хиласлан гойволж ирүүлсэн бэлмөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодох явцыг ихэр дүгмжилсэн байна. Энэх хиласлсан дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж банкин эжигнэлтийн чаг ба гажир орны хажгаарлалд хүлээсэлтгүй болгожээ. Одоохон болтол Дунд улсын банкин Эрен хот хуваар банк Хараа тойргийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд үйлчилж, бомбын барааны гүйлдэг, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг одлоготой хүрээ чарыг бүхнийг хамарчээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын жил манай аймаг байгаль хөвөн оройт чичгийн үрийн их баялагын давуулах танд тушиглан хөвөн оройт чичгийн бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн нэн хөгжүүлэлтийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, илтгэд өргөтөмж олжээ. Өвөр Монголын шинши хөвөн оройтой жижигхийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани нь Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуультай хамтран хөвөн орой жижигхийг хүний хүчээр өргөтгөн байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, идэвхтэй чанарын бүрэлдэхүүнийг гарган авах, нарилах боловсруулах жич ам ахын соёл жуулчлалыг нэн хөгжүүлэхийн тойронд үрийн ирэлтийг эжимдэх, түүхэн материал хангах, өрүүлжлийн бүтээгдэхүүн үйлдэх Эм ахыг жасан сэргээхийг нэг чогтжуулсан бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн системийг байгуулжаа. Энэнд хөвчөөжүүлэн тарих ба үрийн ирэлтийг өртөн эжимдэх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийг хүний хүчээр тарих мэрэгдлийн хүчир сэдвийг амжилттай илэн давж, баримжаатсан чих байжуулах, тарж ургуулах, түүж хураах дүрмийг тогтоож, жилд 30 доншуур суур үрийн чих суулгах, 700 доншуур мөхлөг чичгийн үрийн хөвчөөдсөн үйлдвэрлэлийн чадахыг баялуулж, Хөрийн их баялагт түшхэлгээс тойлвортой ангиж ирж, үрийн их баялагийг бүх явцад өртөн эжимдхийг баялуулв. Чичгийн үрийг сайжруулсны дараах хөвөн орой чичгийн ургах хугацааг 60 өдөр болтол өртөтгөж, суурийн өндрийг 50-80 см-т тогторжуулан, аж үйлдвэрийн түүхэн материалыг үргэлжлэн тогтуунаар хангахыг батлав. Дахиул чичгийн идэвхтэй чанарын бүрэлдэхүүнийг хандлагтайгаар гарган авах ба өндөр өртөгтэй болгон ашиглах мэрэгдлийн талаар Хөвөн орой чичгийн шар котон, витамин B зэрэг голлох идэвхтэй бүрэлдэхүүнийг хандлагтайгаар чуглуулах ба докторжуулах мэрэгдлийг бүрэлдүүлэн амьд үдсийн идэвхтэй чанарыг хамаг их хэмжээгээр баталснаар олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэхэд дээд чивэрчин хэмжээтэй чанар сайтай түүхэн материалыг хангав. Дахиул хөвөн орой чичгийн витамин C-ийн уулгад чинь нимбогийн 6 дахин байдаг давуулгыг ашиглан витамин C-ийн ундаан, сул эдэн Шим төжил нөхөрлөх бүтээгдэхүүн жич байгаль угаалтын бүтээгдэхүүнийг нээж олны таашаалыг олжаа. Төрчлөн хөвөн орой чичгийн чайг боловсруулах мэрэгдлийн талаар илтгэд өргөтөмж олжаа. Хөвөн орой чичгийн чай нь Орос, Дунд Азийн гажир орнд олон хэрэглэгдэж, өн удаан уламжлал ба боловсронгүй хэрэглэгээний жах дэлгүүртэй байдаг. Иймхүү тус төрөл зүйл нь улсын дотоод гадаадын хэрэглэгээний дадгалтай уялдуулан боловсруулах мэрэгдлийг шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүнээ яс чанар ба үнэр амтыг чанга эжимдэж, хөвөн орой чичгийн өл төрлийн идэвхтэй ботсыг бүрэн гүйцэд үлдэн, хөвөн орой чичгийн жинхэнэ үнэр амтатай ширс бүтээгдэхүүнийг үйлдэж, улсын дотоод гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Дахиул ам ахыг жасан сэргээх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийн үндсэн бэхлэг, хөйтэнд дэсвэртэй, ганд дэсвэртэй зэрэг онцлогийг ашиглан Тарих мөрөгчлийг ийж бүрдүүлэн дачирцсан нутаг бэлчээр хаягтмал уурхын орны ам ахын жасан сэргээхэд ашиглаж байна. Иймхүү төрөл зүйл нь хөвөн орой чичгийн байгаль олон ишэд өртгийг уудлан өрүүлжлийн эдэн өмийн жил ам ахын жасал зэрэг хүрээ чараанд аж үйлсчүүлэн найдваржуулж буян даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй онцлогт аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулгаж ам ахын аж ахын нийгмийн үр ашгийг зэргээр бийлүүлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Нэтнас наши авах хөшөөнө баян тух сум хөрийнтнэ олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг Лавдунбаттай найдваржуулж даатгалын төлөврийн ажлын сайдвар атгаар дамжуулан олон тумны эд хөрөнгөний амар түвшний хамгаалж нутаг улчрын амь ахыг бүтэмжтэй хамгаалав. 20 жил тус сумны хараа орон дэх нутаг үлчрийн амь ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан үнэг чонжирэх хөрийн амтны тоо үргэлжлэн нэмэгдэж хөрийн амтан малчтын мал зүргийн дайрах байдал баяндахан үүсч малчтад жохих хэмжээний ажихан хохирол учруулсан байна. Ийм байдлаар баян тух сум нь энэ хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн таван хилийн гачаад хөрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг голлоготойгоор найдварж уулж малчтын малчин үйлдвэрлэлийн төгшүрийн сэргийлэлтийн шугамыг уламны алхам бэхжүүлв. Тус сум нь төлөөр олгох элжвэлийн ажлыг сайдур найдварж уулж төлөврийн явцыг шулуутгаж төлөврийн бодтойд найдваржигдан үр өтөмж олохыг үнэнхүү батлав. 2025 оны 6 сараас нааш нийт 83 малч хөрөх даатгалын төлөвөр хүртэж 295 хон хохирж 21 том тамгийн 474 төгрөгийн төлөврийн мөнгийг тоо ёсоор нь малчтад олгосон байна. Эдгээр төлөвөр мөнгө нь малчтын хариамтнаас болсон аж ахуйн хохирлыг үнэнхүү нөхөрүүлж малч хөрхийн үйлдвэрлэл ажигналтын дараасыг хөнгөлөн малчтын амь ахуй ба хариамтны их баялагийн хамгаалаг идэх хүчлийг дамаар дээшлүүлсэн байна.
1: Жалгаад туучмадаа сонсхий. Баруу жимчин хошуу бүх хошууны анхдагч эмчлэх ба сэргийлэхийг нэг чогтчулсан эрүүл мэндийн буян байжаалтын төвийг байгуулж олон түмэнд нэг өртөөчлсөн маягийн эрүүл мэндийн хамааралтын үйлчлэг хангаж байна.
0: Ойрд хуваачир хошуу эхийн хар төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр дамжин Богдын гол сумны онгоч гачаанай, Дунд онгоч хот, Баруун онгоч хот, Баян тал болгосны Хүнлэн гачаанай, Арын ус хот, Жич, Ханин уул гачаанай, Ар хошуу хотонд төвөл ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчтын уух усны асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
1: Өн цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Жичиг, Шингөгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилийн голын араажуу тэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ баруун хойд биеийн газар оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бусад газар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна, зүүн хойд биеийн газар оронд хэр унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгэлсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой буюу цас борон холилдсон орн, баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинттай, дулааны хэмжээ 8-10 градус болтол буурна, зарим газар оронд дулааны хэмжээ 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг газар оронд хэр унана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойд биеийн газар оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бусад газар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна, зүүн хойд биеийн газар оронд хэр унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгэлсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой буюу цас борон холилдсон орн, баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинттай, дулааны хэмжээ 8-10 градус болтол буурна, зарим газар оронд дулааны хэмжээ 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг газар оронд хэр унана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдтэй баран өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3-13-4-11-8-55.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда соёл чичгийн сүлэх Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсглоо.

тус дуунаа үг цохоогц суйл цэцэг, зүүжимцэн хосуунаа уулын өхвулах сумнаа хар гуйв гацаагаар нутагтай. 2024 онд хосуу Сахлах Батар Хинэн Байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунаа аялгуу цохоогц төв Улаанбаатар, нэрт Морин Хуурц, Хөгжмийн цохоолц, намрын үдсээр сүнжин дуулмаар, гэрдэн хари, ар силийн домох, өөзимийн хөдөө, он жилүүд, хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэтсэнгүй баруу тэмцэн хосууна горхон балгаснаа гэрэлт гацаагаар нутгтай. Өвөр Монголын Дэдма урлагийн сургуулаас төгсөж одоо баруу тэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: Чимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Араачогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажирхлын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг онцолгож байна. Сонсогч та бүхэнд аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэн жана. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөөндө морилон саатаарай. Та бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. Шэрхэн мөндөд сонсож та бүхэн манай аж жаргалын өрөөнд маань морилон садаж манай ярилц хэлхийх таашаан сонсноох юм та бүхэн урж байна. Жи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгч Шилэн хотын 6 дугаар баг сургуулийн өндөр төсвийн багш Шилэн хотын насанд үл хүрэхсэд тэг жолоодох төвийн жолоодогч багш өндөр төсвийн гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш соёл ухаар багш манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд байгаа гэ та бүхэнд сайхан тайлмж нэвтрүүлэг хийхэд бэлгэн байна. Чи сайн байна уу та?
3: Сайн байна
2: уу. Өнөөдрийн сайхан мэндэ хүргэе. За өнгөрсний нэвтрүүлгүүдээр бол одоо манай бах сургуулийн дугаалan бол мэрэгчлэлтэн багш нар сайхан зөвлөмж өглөө тийм ээ. За таны одоо хамгийн анхны хийсэн суралчлагын дадгалын хүмүүжүүлэх чадвар бол Унбазар багшийн чохчох чадвар хүүхдүүдийн одоо чохчох чадварыг хүмүүжүүлэх хар охин багшийн суралчлагын хөдөлгөх хүчний нээж өг. Эдгээр талаар бол сайхан мэрэгчлэлтэн багш нар маань сайхан ярилцлага өглөө тайлбарж хийж өглөө. Өнөөдөр бол манай бах сургуулийн багийн хамгийн сүүлч нэгэн удааны нэвтрүүлэг бол тага.
3: Ти. Ари хамгийн сүлжийн удааны ойлж болсон. Тэгсээр бол манай энэ уламжлалт гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн баг сургуулийн багийн одоо энэ тав дугаарын юм бол хамгийн сүлжийн ойлж болно гэж. Тэгэхээр дөрөвдөө та гурван манай Амбатар багш бол хүүхдийн чөгчөгч чадрын тухайтай. Тэгвэл би бол сурлагын татгалын хүмүүжлэх тухайтай. Манай хар ахын багш бол сурлагч хөдөлгөөх хүтнийг нөх хүмүүдийн талаар ангад олон улгын ярьсан бүртэн бас тагууд нь одоо уншилгыг атгах зүгээр сурлаж байгаа арга маягийг хэрхэн атгах чинь олон улгын ярьсан шүү дээ. Тэгвэл нэг сургачд авч хэлсэр сурлах сайн дадгалтай бол аргагүй сурч чадах. Тэгвэл хичээлийн гадна уншилгыг одоо дуртай яс. Тэгвэл нөхдөд хаал сургалтайгаа чөхч чадах

0: гэдэг гэргийн ахмад гэдэг адилхан манаас бол үр хөхтэйг өрөөл хөхт болгон хүмүүжүүлье гэж чармай мөнхний төлөө гүсэж таадах юм тийм ээ. Тэгвэл өрөөл хөхт гэдэг нь зөвхөн би махад өрөөл болчиход болохгүй. Би хүний ану би сэтгэж үл талаар өрөөл болсон юм хөхт юм аа. Тэгвэл одоо энэ өннөг юугийн ингээд яавал ингээд өрөөл хөхт чар хөхт болгон хүмүүжүүлнэ гэдэг бол хөчиг болсон төрнөг чагаас хэрхэлвэл хүүхэд чинь эртнэтээр хүний орчлонд ингээд мөндлсөн төрнөг чагаас эхлээд аа нэг ялангуяа хөвөл дотор байсан төр чагаас эхлээд чивэлж өннөг юм даа болоо цармай хөрөгтэй. За тэгвэл аа нэг ялангуяа манай хүүхдийн хүмүүжүүлэх үед бол сурах наснаас өмнө хүүхэд хандах сургаах хүмүүжүүл тайлын чухлаа. Яа дөө хөл энэ үйс бол энэ үйсний сургаах хүмүүжүүлэлт бол одоо хүүхдийн тэгээс 6 настай өнө хоорд юу юм байна гэсэн тэр мэдрэхгийн сургаг чанарыг хөгжүүлэх хамгийн ашигтай зүйл. Гэхдээ манай гэрээнд одоо олон хүмүүс одоо анхны сургаан хүмүүжлэхэд тусгай багшид тушааж өгөх юм уу? Одоо ер нь юу яагаад ингэж ийм рүү үжигдлээр юм бэ? Үнэндээ тэр нь бол өчих болгосод энэ өөрийн буяар хүүхдэн асрын хүмүүжлэх нэг явцдах гэр бүлийн сургаан хүмүүжлэл хамгийн чухал. Жишээлбэл одоо үлгэдэ саяг гарсан үлгэдэ гэ сайхан утчих уу эсвэл аа гэдэг одоо өглөө үг ярьж байгаа. Эстээс нь ажиглаад эртний ойлгыг гэсэн мэн сониутчаа. Гэхдээ байх уу юу нэг чаг уу яаж хэлж өглөө. За тэгвэл манай саяхан хүүхдийн мэдрэхүйн сургах хөх чаг уу тэгээс 6 насны үе явж. Энэ үеийн хөгжилт нь тадны хойштын нэг ялангуяа багс сургал нэг ялангуяа чанах шиг л ирээдүгийн чангарыг бол нөлөөлдөг. Тэгвэл өөхөлнэй хөгжилт, жан татгалын хөгжилт, уншилгын хөгжилт бүр энэ үед бол тарилгадах. Гэхдээ манай одоо гриамтууд юм уу, манай анахмтууд яана энэ үед бол одоо энэ талыг дэми анхаарахгүй хөгжилт бас их байна. Олон гинтний идэж хатаа сайхан үн чи өрөөл байвал болчихно гэдэг үнийн дан тийм биз. Энэ үед бол нэг илүү хөгтөн төсвөртэй, найдвартай одоо энэ хандсан байх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл сая ихлээд сайх сар дотор байгаа хүүхдтэй нэг таад байх үед юу ч хамаарахгүй байх бас болохгүй. Тэрнтэй илүү ярих хэрэгтэй. А эргээд өнгөснөө дараа уу яана. А эхлээд ингээд сайн хоолоо идээд явчих үед бол манай гэр юм тайм нэг үгтэй байдаг. Хавлгын ингээд аваад л тэжээгээд өгчдөг.
1: Тийм.
0: Өөрөө ингээд хөдөл өөр юм бие юм. Ингээд хоол идэх өнөг юм. Ингээд балааж авах. Аа. Тэгэхгүй бас яхан бодроод ирэх үед юм нүгтгэл их харам байдаг. Яхан хүүхэд чинь юм уу хүүч ингээд намаа бэрцгээд ажиг над үлгэр уншаад байлаа. Үлгэр яшаад байлаа. Ямар нэг яруу вэ? Чадгүй одоо туалийн кич ялах урах юм уу? Яа юм нүгтгэл. Гэн одоохон байдал авч гэлсээр үлгэр яхан бодод яна. Гэр дээр орж ирсээр гар утсан.
1: Харалтаас
0: уучлаарай. Хүүхдээ бүр хаяанд нь хайдаг. Аа. Өнгөрсөн дөрөв нэг хүүхдүүд өгчдөө ярим болно. Хоорондоо ингээ ярилцаад татнаас юм жүвөл ингээ байчих боломж ихгүй. Гэвч одоо нэг хоёр хүүхэд аваа тэрвээ өдөнд ангарлаа тэхгүй. Энэ хүүхдүүд юм гад багнаас үл гад өнгөрөх юм. Их аюул тачаа. Тэгэхээр нүл гэр яхмаас одоо энэ үгүй хүүхдүүд бол гэр яхмын асрамж цаас шаардах зүйл бол төсөр хөлчөнгөө. Аа тэгвэл бас ойлгох гэр бүлийн баяр баясгал хэрэгтэй. Харин 30 сундар юм уу, өд мөнгө юм уу, гадар аваад чинь их жоол юм жарч төднөөс сонцоолох юм. Өдгөр их юм шаардлага биш юм. Би бол ингэж үтнэ. Тэгэхээр манаас өсөргөл их ондоо байдаг. Манай залуу өгчүүлэг чалган дээр өсгч аауд бол тэм их хамааргүй. Хүүхнээ их сайхан часцгаа тагуулаад их дуртай байдаг. Үндэн хөдийг ойг анга 30 сундлага тэр ялах хүүхдөл энэ тол өөрийн мэдрэмжтэй байхгүй.
1: Эндээс өөрөөр хэлбэл энэ сайхан говцснаас баяр баясгал авах тэр мэдрэмж байхгүй.
0: Одоо сайхан мэдрэмж ирхэн олж үтэн. Үйдэн л.
1: Аа
0: сайхан тэрний нүдэн сайхан үүдэгдэх тэний хүүхдөл энэ тал дээр их шаардлага байхгүй. Тэдний гол шаардлага бол юунд байна? Жи үлгэр уншаад өгөх нь байж үхгүй. Ярьж үхгүй. Аа гэргээд нэг үг яриад ирэх үед дотоод дургуун гээ ярих үед нь ч төсвөртэй. Тэнгүй хорцоос энэ үйдэт нэ. Шаардлага шаардлага.
1: Өөрөөр хэлбэл тэднээс оюун санааныхан тал дээр илүү тийм баяр баясгалны авдаг байна. Хэрэгчээг нь хангаж өгөх хэрэгтэй байна. Сая та одоо ярандаа ярьсан мэдрэхүйн сургах чаг нь тэгээс 6 нас гэж ярьлаа тийм ээ. Тэгвэл энэ чаг уу юу?

0: өнгөрсөн баг сургуулийн үе цаашлаа дунд сургууль цаашлаад хүний нэг наснд нь суур болох үе юм байна шүү дээ. Тэгэхнээ маш чухал юм байна. Энэ талаар бас та жоохон одоо сая дурдсан юм чинь яриад өгнө. Энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг анхаарвал хамгийн тохиромжтой байдаг вэ?
1: Тийм, бид хэлээ одоо төлөв хүний сургууль чадвар өдөргийг нь одоо байдлын нөлөлтийн өнөг чадвар хийгэж байгаанаасаа гэж. Гэхдээ тэгвэл манай жалуу гэрээ хамт болсон одоо энийг хийхгүй чадахгүй юм уу? Унтгайлах юм уу? Иймэрхүү үжигдэл арим байдаг. Энэ тал дээр бас одоо бидтэй өөр хүний очирлт хам байж шээ. Тэгвэл аа өнөөсөө жалуу гэр бүлдүүл ажил сурлах амьдралын дараас хүнд мөнгө жаасгасан юм уу? Амьдралаа арга чаах тэгвэл адил хөдлөн өрөөс их жалуу үйдүү хамгийн яруу байдаг. Тэгвэл өргөд бол яна хоёр хүн сая өглөө ингээд атал амьдрал босгоод гэр бүл болоод хоорондоо бассан гэдэг яах чадна. Одоо сайхан ойлголч дийлэнгүй хснаас болоод амьдралын дундх арсарч юутаас одоо талхтаа чүчэр мөргөлдөө үүсэх юм уу? Ата хөрлөлт юм уу, урах салах юм уу гэвэл олон янз хэлбэрээр бол одоо ингээд байдал хүсдэг тийм ээ. Өнгөд ирэх юм үед үл яана. Өн дотор үл үтгэхэд одоо чи хүүхдэн бүр хайрлаа тийм ээ. Гэвч өн дотор хамгийн их өргөдөл гохролт хүүхд сонгол хай хайлтаны өрг
0: хүүхд.
1: Тийм. За өн үл нэг гүчүүч явах юм.
0: Аа.
1: Тэгэхээр хоёр дахь нь юм аа. Аа ингээд хоёр хүн ингээд өөлийн өсөж байцсан. Уугаас гэр бүл чинь адилгүйгаас болоо чиний одоо ингээд хүчсэн чиний гэр бүлийн сургууль хүмүүс юм уу эсвэл чиний одоо нэг жангаал амьдралын татгаал тэгвэл ингээд их жүрөн тавиад энэ нь бас одоо энэ хоёр хүн юм уу энэ хоёр гэр бүлийн энэ хүүхдэд авах одоо нэг сургууль хүмүүсийн үжилт нь бас адилгүй байдгаа. Жишээлбэл одоо жирэм хүн бол одоо би хүүхдэн их бодийн баян төсхөн үү? Жирэм нь бол одоо би эрдмийн баян төсхөн атал гисэн байдалтай юм нэг үлдэлтийн тал дээр их адилгүй зүйл арим байдаг. Тэгвэл өргөд бол юу юм та манай энэ өөрийн бүхэн хүмүүсийн сэтгэлийн орчин дээр адилгүйгаас болоод одоо биднийс юм жангаал үл тал дээр тутагталтай зүйл арим байдал. Тэгвэл одоо мэдээжээр ямар нэгэн хүн гэдэг одоо бүрэн төгс хүн гэж байдаггүй шүү дээ. Хүн нэг хүн гэдэг давуулах тал байхдаа тутагтай тал учруул байх. Тэгвэл өөрийгөө одоо хэрхэн юм хүлээж аваад дотоогоо нөхөд зурх бол нөхөний тойлын их шилдэг жанч юм аа. Гэхдээ бол яна олонгийн хүн бол өөрийн тутагтлаа хялбархан олж өгөхгүй. Аа өдгөр шилтгэнаас болж бол одоо бид энэ хүүхдийн нэг шижир алтан цаг ивэл ингээд хялбархан ингээд өнгөрөөхөд яцдаг юм ба. Тэгэх гэнэ манас хин хамгийн их анхаарах зүйл бол одоо өндөг үеийг бол их анхаарах чухалтай. Өөрийн бүхий тутагтай талааны үжиж гараад бид энэ хүүхдийн энэ ертөнцийнхээр ингээд ирээд өчих босны хавьд бол бид өөрийн үр хариуцлага өрхөж үргэлж явах хэрэгтэй. Энэ үед хүүхдтэй болоод ирсэн үед бол чиний өөрийн хобби бол гэдэг нь энэ хүүхдийн хажууд бол үгүй яана. Хүүхд төр жохлаахсан ийм үжил байх хэрэгтэй. Юу бол та мэндэг сонгох цаг юу л юм бэ? Мэдэж авах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. Өөсийн тутагтай талааг нь мөрөлд чадсан байх хэрэгтэй.

сонсогчдоо та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгч Шилэн хотын 6 дугаар багц сургуулийн өндөр төсвийн багш Шилэн хотын насанд үл хөргөсөдгийг жолоодох төвийн жолоодох багш өндөр төсвийн гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодох багш соёл хуваар багш манай нэвтрүүлгийн өрөөнд төхөрч ирээд сайхан ярилцлага өгч байгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд хамт байж ярилцлагын хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна.

0: сайн гэд сая энэ тэгээс 6 насны энэ жангалгийн чагуул ийм чухал байдгаа гэдэг та бас сайхан ярьж өглөө. Тэгвэл одоо энэ хүүхдүүд ер нь одоо багс сургуульд орсныхаа дараа магадгүй одоо манай сонсч байгаа гэр яхамдууд чаа тэгвэл манай хүүхдүүд бол нэгэнтээ 12 насыг 6 насыг өнгөрчээ. Одоо бүр 10 хүрчихлээ. Тэгвэл бид нар одоо шижир алтан чагуул энэ өнгөрөөч гэсэн юм байна. Одоо тэгвэл одоо дэмий юм байна гэж бас сэтгэл ингэж мохчорг мохчигоо магадгүй тийм ээ. Тэгвэл багс сургуульд орсныхаа дараа одоо мэдээж бас нэг бүлэг гэр яхамдууд сурч гар дамжаад юм уу одоо олон сайхан багш нарын тайлбарыг сонсоод бид нэр багш сургуулийн чаг үеивэл хүүхдтэйг ам сайхан өнгөрөх хэрэгтэй юм байна а бид одоо чармайх хэрэгтэй юм байна гэсний бас сэрж мэдэх юм бололцоо та тийм а тэгвэл энэ үед энэ гэр яхамдуудад авч хэлбэл одоо энэ тэгээс 6 насны алдагдсан энэ боломжууд юм уу энэ мөчийг дахиад одоо чармайлгаараа дамжаад эвүүлж авчрах юм боломж байна уу
1: хэлгүүнгүй байна шүү дээ тийм а тэгвэл одоо манайс хэлсэн антигос 6 насаа өнөө сохог чахаж
0: тийм
1: сохог чадхаргаа манаас зүгээр сайхан ингээд хөгжүүлээ нэг төлөд ингээд чадхтаар хөргөл яна хамгийн их илэрл бол манаас юм хүүхдийн үг яриа тод тийм аа жишээлбэл одоо нэг 3 нас юм уу 2 нас хагас сая их л үг дараад ирэх үед үхэл дараа ирэх үед там тэнэг үг ярих үед хүүхд хэлгээгүй ер шатгүй шээ энэ үед бол хэрвээ хүлчингүй сайхан ханддаг анач хөгжүүд бол нэрийн сонсон борохолцсон үгийн жалруулж өгнө. Тэгээ ингээд удаан ингээд өдөр хоног ингээд амжаа явах үед энэ хүүхдөл аянда нэг үгийг ярьж чад. Би хаалт нь тийм ээ. Ингээд өглөөд бол одоо дөнгөж ингээд бүтэн үг л одоо би хаалт нь өгтний бүтэн үг л тийм ээ. Ингээд яр. Гүйч удаа тамбал одоо би өнөөдөр ямар сайхан хаалт нь. Энд чинь ингээд бас над жигнэ ингээд илтгэр нэг удаад ингээд
0: намэгтээд ирч.
1: Энд чинь хүүхэд чинь хөгжөөд ирч.
0: Тийм.
1: Гэхдээ одоо энэ үгийнхээ илтгэе ингээд ирэх үед хөгтөл чих ингээд өөрөө төвтөн шүү дээ. За хэрвээ хүлчингүй аав гэж болох тул сайхан сонсон. Аа тийм үү миний хөхөн. Аа тийм үү сайхан хол үг гэдэг одоо нэг ингээд юу чадхгүй үг юм ч өгөөд өний бүтэн болгоод яруул сурах. Гэхдээ менежер аав гэж бол хүлчингүй биш яа одоо нэтвэртэй биш. Аа хоолоо иднү чаа гээ. Одоо юм өөртөөс ингээд хөхтэй дэ миих ингээд ялч чана ингээд сэлж байгаа байхгүй. Тэгвэл илэр хакана манас нэг инг хоёр инг гэдэг ингээд бичгэн үед уншлахын үед одоо төвд. Тэгвэл багшаас асуулт асуух үед хариулах гэх юм үгэн хүчтэй яар шатгүй. Энэ ч нь л одоо багш сургуулийн үед их суур болоод явж байгаа биш үү?
0: Тийм.
1: За одоо эргээд нэг юм бас нэг бүлэг ингээд анх үед л хүүхдэн хүүхдөл ингээд дөрганаас тас өмнө жүрх жүрхэд ингээд сайхан суушидах юм. Стандарт байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тали хөдөлгөхөөс юм болоод энэ хичээлийн танк минь хичээлд ороод ирэх үед суудах.
0: Суудах.
1: Ийм хөх татаад нэ ярам байна. Ингээд ирэх үед бас ийм байдал байна. Одоо би ингээд ултаар байдлыг ярьчих. Тэгвэл өнгөснөө дараа бас ямар бай бас үжигдэл гарна. Анхаарал төвлөрөх шатгүй. Одоо багш үнэн дээр болоод энэ багш сургуулийн доорын яны үед 20 минут хийх хичээлийн гол бол ярина. Хүүхдийн анхаарал төвлөрөх үнцэндээ 20 минут тийм 15-20 минут. Яг 40 минутаар хичээл байв үү? 40 минут дотор хэдэн жилийн болох юм гэж багтаа шүү дээ. Тэгээд нөх хүүхдүүд нь хүүхдүүдэн 20 минутын анхаарах чадварыг төвлөрүүлж хэлэхгүй. Энэ ханаас ирж гэнэ үү? Тэгээд 6 наснаас өмнөх одоо гэртээ багс аав ээжийн хэрхэн жолоодсноос эхэлж ирнэ үү? Тэгээд тэгвэл энэ нэг байдал. Багсны байдал байна. Энэ бол одоо гээд ихэнх байдал. Манай жирэм одоо одоохон бас өнгөрсөн үе тоо их байдаг. Жирэм гэр яхамтууд хүүхд нь одоо чичирлэгийн цаг үед хэд их шүлэгч хэтэлсэн хэд их үсэг бичиж чадсан 10-ын доторх тоог нэмж хасаж ядгч юм доторх тоог их тоолд дийлэх хэсгээр очиж байна хүүхдийн сурын сайн мөг яочд ингээд
0: баримжаалдах
1: үний дэвлэн таарахгүй шээ жоохонс нас өмнө хүүхдүүд бол үсэг тэнэг тэм чадвар нь одоо хөгжид тийлэхгүй тэдэн зөв өөр тэдийн чадварыг зүгээр очиж удаатгаас биш жаав хүмүүсээр очиж ингээд тааг юм уу гэх юм уу таа бодох юм өнгөсөөр таарахгүй шүү дээ.
0: Энийн нэг дүүлхэн чухал тийм ээ.
1: Нэг дүүлхэн чухал.
0: Тийм.
1: Татгал их ингээд баг баар хүмүүс дүүлхэн чухал.
0: Тийм.
1: Гэвч ингэ одоо ингээд хүүхд ингээд жишээлбэл хам амархан 5 дээр 2-ын нэмбэр 7 гэсэн энийг 6 насны хүн дээр бодож чадахгүй.
0: Аа.
1: Бодож чадахгүй бол жирэм гэр яхамд бол ус их одоо хүлчингүй байх. Гэвч жирэм гэр яхамд бол аяа одоо нэг муу гарчих. Одоо хэлнэ. Ингээд их хүүхдийн урам жарах.
0: Аа.
1: Тэгэхээр. Тэгэхээр ингэж хэрэг үйдэл. Одоо надад тус ийм хөвгт аримтай холцсон. Нэг энэ хоёр энэ гараад ирэх үед нилээд чадна. Одоо тэр тоогийн бодож тодорхой тоогийн нэмэг гасах. Гэвч 2-3 анги болоод хүчрдэд ирэх үед хүчир болоод хүмүүсийн тарих бол тэмцэрэг биш болоо явчих. Тэгвэл одоо манай Монгол хүмүүс байдаг дүжрөө.
0: За.
1: Тэг тийм нэг байдалтай. За өнгөд ирсэн энэ хөвгтөл үнцэг тань юм ингээд өрөөд юм бол энэ сурах наснаас өмнөх чичрэлгийн үедээ гөтрхгэ. Тэгэхээр их хөчлөсөн бай.
0: Аа.
1: Энд чинь одоо ингээд их сайхан нэг нэг ингээд алхам дараалаад нөлөөлөд явж байгаа
0: юм шиг.
1: Тэгэхээр энэ чинь бол их айдастай жиг шүү дээ.
0: Тэг
1: одоо тэгвэл одоо нэг жангийн цаг үе юм анаа сайхан нэг төс чадсангүй одоо тэгвэл 6-аас 12 баг насны үед одоо дийлгүй л ахсан юм уу чи биш
0: үү? Үгүй
1: яана. Хүчтэй болгохсод ах шаардлах нэг өндөр бол.
0: Аа. Нэг илүү чармайлаг гаргана.
1: Одоо аа үгүй чи нэг их одоо юу хийх шаардна.
0: Аа.
1: Тэг хамгийн гол нь бас юм л сурах насны одоо нэ юу нэ баг сургуулийн үе 6-аас 7-оос одоо нэг 10 насны хоорондох нь доо тэнх энэ үед чи өх юм. Одоо ч үуч ороодлог багшийн өндөр шаардлага юм.
0: Хүснэ.
1: Хэрвээ чи энэ үед одоо сайхан жолоод ирсэн үед хүүхдийн гэтэр төрөлхийн арайсын гэрлөөдөө
0: хэлхтэн
1: дуртай болоод сайхан сурхтлчих тийм урамж арга хөгжөөд гараад
0: хүүхд
1: энэ үед багш нөхөрва багш бас буруугаар ялгаад энэ хүүхдийг мөн одоо энэ юу зурхгүй юу чадхгүй юм бэ тэ хүүхд гэсэн өгнөд оруулчихвал энэ хүүхд үнцэнтэй одоо хажим өригөн гэдэг зүгөр мэдэж аваад чармайх нь нэлээд хүчрүүлж
0: байна.
1: Аа. Энэ бол очиг хөгжөөлийн нэн илүү хүчингүй авар суртал нэн илүү одоо чагийн зарчлах нэн илүү яа их чадчихвол бол зүг харах юм
0: хэрэгтэй.
1: Яг хэрвээ чи өөнийх нь хийж чадахгүй бол одоо энэ хүүхдийн чи одоо миний хүүхдөл болдоггүй хүүхд юм аа гэсэн. Одоо энэ байдлаас миний одоо энэ сургуулийн энэ жахлагыг хийвчэн жан сургууль хийвчэн дунаа бас ойлгож мэдсэн. Бас нэг бүлэг гэр явах таатал. Одоо ийм хүүхд юм сургуул аа юм. Ата бачи миний хүүхд баяр хүртэй байвал болохоо гэж
0: сонсох.
1: Үндэн бас тийм үуч юм биш. Баяр хүргэдэг учраас юу болно? Бид өөрөө бас ирсэн.
0: Тийм.
1: Сургуу тэр баяр хүртэй болгож хэл чи өнөөдөр сурсангүй маргааш нэгэн дээр гараад баяр хүртэй байдгийг нь тийм.
0: Тийм
1: ба. Өнгөнөө манай гэр яам тулиана. Өрхөш өөрийн нэг илүүгүй хүлчингөө авар суртлыг гаргаад өөрийн гэр бүлийн зам жолохдох арга зам багштай харьцаж сурч хэрэгтэй. За өнгөд ирэх үед нөгд гэр яам тийм өндөр шаардлагын хүлээнд нөгөө бас багш нарт бас их өндөр шаардлага хэрэгтэй. Чи төрөөн багшийг бас ингээ хүүхдээ өнөө сургууль аваад төгснөө дараа багшийг бас та хэнж үжих хэрэгтэй. Гэвч миний энэ хэлтийг хань нь бол бас начнал юу юм тагсар. Чиптэй байх хэрэгтэй. Учир ядалтай багшийн өндөр адаптын өндөр тэр соёл мэдлэг талын гартай байх хэрэгтэй мөртөө энэ хүүхдийн сургаан хүмүүс аргаж ам явасан мэдэх хэрэгтэй. Гэвч одоо бас манай нэг өндөр бас жирэм гэр ямтууд үл яана. Ийм л багшиг очиж.
0: Яг
1: ийм үжигдэл бас байна. Бид ирэхгүй жаа одоо ингээд биттэйгаар ургаангаар багшиг очиж. Хяналт тавих хэрэгтэй.
0: Багшид
1: бас өндөр шаардлага байх хэрэгтэй. Аа одоо бас миний хүүхдүүд энэ багшийн дараа одоо бас хамаагүй л ингээд сууч бол. Учир нь яагаад гэвэл энэ баг сургуулийн цаг үе бол нөхөний сурлах эхлэхийн шат үе юм. Хоёрын хөгжлийн хамгийн суурийн цаг үе. Тэгэн үед хэрхэн хүүхдээний зүгээр очиж гавсарч жолоод чадхгүй дэр хүрвэл хожим дун сургууль хүрээ ирсэн чиний чамтай цаг байх чих нэг тохор болоо юу гэх. Тэгэхээр нь бол одоо нэг их чиний хүлчингүй байсангүй юм авар суртлын хүлээх мөртөө чиний өөрийн бие зүг тавлах юм шиар.
0: Аа.
1: За ингээд ирэх юм. Хэрвээ энэ талаар очих сургууль багш ингээд сайхан хамтраад чармайгаад ирэх юм бий. Хөлгөөнгүй. Нэ. Өнгөрснөө тэр юм бүр сайхан нөхөд автдаг бол жаа бай.
0: Чи
1: яагаад өгсөн? Хүүхдийн хамгийн их төрөлхийн арайсан бол юу юм да? Сори, мэдээ тавси. Тийм ба.
0: Би
1: сайн хүүхэд бали.
0: Аа,
1: ял юу хийчихсэн сураа мэдээд ийли. Ингээсэн юм юутай. Чи хэрвээ өнийн нэг сайхан ухааруулаа сэргээгээд хилчгүй л энэ хүүхд ярангүй. Сайхан юм таараа явчих шиг.
0: Тийм.
1: Гэхдээ надаа бас эрвэн очир яг байна. Нэг гэр яах вэ очир? Тэр гэр яах вэ? Одоо ийм байдлаар юм байна. Өөр онгод жолоод дийлхгүй хасан болоод. Чи эсвэл хүчээлийн гаднах багсид өгөөд тасгалын хийлгэх
0: гэх юм
1: ба ийм их байна. Тэгвэл хүчээлийн гаднах жолоод багсийн хийгэм юм бас яах хэрэгтэй. Тэгээ хамаа намаг нөхөнд ааж өгч өдөрч хэрэггүй сайхан ч үг жолоод чадгүй бас айгаа дэрч одоо буруу явдлаа. Эний бас анхаарах хэрэгтэй. Өнгөнөр нь бол өчөгч бол энэ хүүхдэд өнөө их хариуцлагатай. Хариуцлага алдаа зөвхөн өөрийн биений бодоод энэ хүүхдийг бодохгүй байж бүр болохгүй. Их чухал.
0: Удаан таамгаа төвчээртэй ийм сэтгэлээр очиж тийм ээ чин хүлчингүй чин сэтгэлээсэн халуун дулаан сайхан уур амьсгал. Ер нь гэр бүлийн сайхан уур амьсгал бол хүүхдэд энэ сэтгэл санааны оюун санааны тал дээр маш их тусламж болдог.
1: Үнэн дээр хүүхдэд бол их нинжин сэтгэлтэй цайвар чагавар ийм сэтгэлгээтэй сайхан юм шүү. Тэр хүүхдүүд бол чиний өчөөх болгохдод миний өчөөх жоостой мөнгөтэй юм уу? Орхитой сууртай гэж ингэж ялахгүй. Тэдэнд бол стонер сексистэй үед мэдээ. Майдаг болсон миний гэр минь гэдэг тайлах гэдэг юм уу? Гэвч аав гэж болгосод бол яна хамгийн чухал чи багс сургуулийн үед бол хүүхдэд чи илүү чаг чарчулж өөрийн хүүхдэд бол халуун бүлэн сайхан гэр бүлийн орчин тавина. Мууч болох сайхан өглөө гэн чагийн тийм ба тийм ариун
0: идэхгүй
1: бол сайхан халуун болон сайхан чагийн уулгахад өдөд харж ирхэн гэн үед нь сайхан болон хоолыг хийг өгчгөөд оргод орой болохын үед нь хүүхдтэйхэн тийхэн наачсан тасгаал ярьчихсан сургуулийн байдлыг ярьцсан юм орч тарих хэрэгтэй. Гэхдээ надад бол манай жарим гэр явах тал одоо яруу тийм ба одоо тэгэл жоос мөнгө олохгүй болохгүй гэсэн юм даа. Баг сургуулийн баг насны хүүхдүүд жоос мөнгө төмих чухал тийм их чухал биш. Гэлгэн гүч жоол мөн. Эмдэрлийн одоо суур.
0: Суур.
1: Энэ талын шаардлага тийм их өндөр биш. Тэгэхээр хүүхдийн хамгийн чухал шаардлага бол хамгийн их нэг халуун дулаан гэр бүлийн орчин дээр өчиг өгчөлийн одоо баяр баясгалантай овор суртал тэгвэл зүв жолоодлох.
0: Зүв жолоодлох бас жирэг жоолол тийм ээ.
1: Анхаарч үтснээр гэл хоолнгоо дараад бодол хоол батал идэх үед үл яана. Ямар гэр юм бэ гэдэг. Гар утсаар л тоол. Нэг удааны тэр хоолын ширэн дээр тэр хүүхд өөрөө наажилэн, ундаан хоожилэн, идчилэн гэвч ингээд нэг гэр бүл оронгоо суугаад хоорондоо ярилцах.
0: Халуун дулаан нэг сайхан уур амьсгал байхгүй.
1: Тэр ингээд дотроос ингээд сандарын шүү дээ. Одоо очиод санд бодвол яад өгч юм уу? Ийм байдал. Энэ бүгэн таарахгүй.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр эдгээр хүмүүс манайсын жалуу гэр юм аа юм. Ийм хүүхдээ анхаарах
0: чиглэлтэй. Танай ярьсан зүйлүүдээс надад нэг зүйл бодогдлоо л да. Жан хүүхдтэй сайхан зүв сургаан хүмүүжүүлэх, хүүхдтэй сайхан зүв жолоотход гэрээ ахмад болгосод юу нэвэрд өөрөө зүв сэтгэлтэй, зүв сэтгэгчтэй байх нь таарах юм байна. Тийм болохоор гэрээ ахмад болгосод өөрийгөө тасралтгүй төлдөрж үүлэх нь чухал, суралцах нь чухал. Энэ талаар юу хэлмээр байна гэрээ ахмадудад?
1: Гэр яг том чөл зэн өөрийн өсөд төрсөн орчин дээр юм байна. Бид нь бас сэтгэжийн тал дээр яг учир байдал. Боломж хөлгөнгөө байхгүй юмтай тийм ээ. Тэгэхээр төгөлгүй байхгүй тийм ээ. Гэхдээ манай ерхгүй өөрийн биений тэнд явсан байх хэрэгтэй. Өөрийн хөдөлгөлтөд тэ талаа мэдэж явсан хэрэгтэй. Чаавал ингэж бид өөрийгөө суралцлагаар тамчиж шилдэгч үлэх хэрэгтэй. Энэ бол одоо нэг би манай уурах тавших улсаас уралж байгаа жирмэнд манайхын хүүхнээ өөсөн хийч чадах жийл бид хэний ч гэдэг ингээд хавруулж чадахгүй гэвч бид өөрийн баяны
0: яг
1: тэрвэл бүр чадах боломж байхгүй. Өнгөрөн бол бид олон арга замыг хэрэгжиж гэр бүлийн сургаан бод хүүхдийн сургаан бодтой манайс илүү ингээд өөсөн чармайлгас очиж суралцсан байх
0: тийм ба.
1: Жишээлбэл би одоо энэ багц уралгийн хүүхдэд тийм насанд бол ямар очилуу байдгүй би мэдэх хэрэгтэй. Түүн насны хүүхдэг бол түү юу шаарддаг вэ? Мэдсэн байх хэрэгтэй. Түүн энэ үед юм багшийн байдал ямар байдаг? Түүн одоо тихад хэлвэл энэ нөгөөс нь 6 оны хэцэлийн анги уулах дотор гол гол мэдлэг нь чихүүд юу байна? Тийм ба. Түүн биний мэдгэж хөхтэй жил юу байна? Мэдгүй жахтай жил одоо юу байна? Би яаг уу хүүхдэний чүүхөрөө жолоод чадна? Тийм ба. Харин өнгөд очиж ингээд багштай ярилц, багштай ойлголч, ингээд хүүхдэний хамтаараа хүмүүжүүлэх дотор хүрвэл манайс энэ сургуулийн сургаан хүмүүжил болоод хавхуна. Ата гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сайн дэлгэнэр гэдэг. Тавчиж өөдөлч чад.
0: Тийм ээ. Тий. За тэгэхээр н та нар одоо өргө олон гэрээ хамт нар мэн гэж яж гисэн би оройтсан гэж бодлох уу? Өөрийн биед та шаардлага тавьж өөр хүүхдүүдэд зөвж болоод зөв сайхан хүмүүжүүлээрэ гэж эндээ сураалж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгийн төрхий соёлохоор багштай маш их баярлалаа. Эрхэм хүндэт сонсож байгаа. Цэнхэр толгойн нөтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энэ хүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг

0: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогч байна. Аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ аялал дуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: хөдөлгөө тантай үргэлжлэх юм.
1: За сайн байцгааж байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За өнөөдөр аргийн уулзалын 2026 оны 9-р сарын 28 гаргийн нэгэн болж байна. За шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна гэд өнөөдрийг та бүхэн өөдрөг сайхан ухтаарай. За бас манай аялал нөтрүүлэгтэйгэн хамт аялал нөтрүүлгийг кажугаас та бүхэндээ сонсгох сайхан ай дуунуудтайгаа хамт сайхан эхлүүлээрэ сайхан ухтаарэ гэж та бүхэндээ жүгэнж байна. Ингээд нөтрүүлгийг хамт та сайхан өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг хамт та ай дуутай сайхан өнгөрүүлээ. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдээ та бүхэндээ сайхан дурсамжтай дуунуудаас бэлтгэлээ хамт та сонсч хой. Урдаар хамт та хөөхөр хамтлагийн дуулсан галууд ирдэг хаврагдах энэ сахурын бүтээлийг сонсъё.

чинь галууд ирдэх хавар гэж энэ сахуурхан бүтээлийг сонслоо. За энэ дууны шүлгий болохоор Ристен чогт битсэн тийм ээ. Би хэр бандууч хэдлэг үл Ристен чогтын шүлэгтэй Хэшүүг атын аятай уулын одоо хөхөр хамтлахын хөгжимчин Хэшүүг атын аятай галууд ирдэх хавар гэдэг энэ сахан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Аялгын нөтрүүлэг ая дуугаараа үргэлжилж байна. Жалгаад мандалтын дуусан он жилүүдэгдэг сахан уран бүтээлийг сонсцгоё. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч тавхна, үжигч тавхна. Баярлалаа ухтаж байна. Сайн байна уу гэж энэ. Сайн байна уу өглөөний мэнд. Сайн уу дөнгөд хараад ирчихөө гэж хараад ирчлээ. За тавхнтэйгээ ингээд уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За өглөөний сайхан мэндийг бүгдээрэнд нь өргөн дэвшүүлээ. Дарамын тоогоон гаргаж байгаа орж ирээд сайхан мэнд ус мэдлж байгаа видео дугаар дээрх сонсогч та бүхэндөө өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна шүү. За нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг аялгаан нэвтрүүлгээ ая дуутай бүтэн нэг чагийн турш хамтдаа сайхан өнгөрүүлээ. За жалгаад мандалтын дулсан он жилүүд гэдэг сайхан уран бүтээлээр нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ.

Чаа ингээд он жил өдөгдөгийн сахан уран бүтээлийг сонслоо. Чогжилтын шүлэг Төв Улаанбаатарын аштай он жилүүд гэж думандлтын толсон сахан уран бүтээл байна. Эний хамт та сонслоо. Хэлгоо нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр бас 4 жил өө сонсогчд маань орж ирж байна. Өнөөдөр арай аажхан байна уугүй юу маань орж ирж байгаа сонсогчд яасан? Бүгдээрээ мартацсан уу? За нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн маань видео дугаар дээр үжиж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрогтой хуваалцаа

олваа сүлжээгээрээ хүн болгон хуваалцаад өгнө гэж найдаж байна гэ хамттай бөөндөө бүгдээрээ оллуула дуугаан сонсъё. Тэгвэл урамтай байдаг тийм ээ. Тэгээ чааш нь бүгдээрээ нэг түгэгээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За өглөөний сайхан мэндийг бүгдээрэндээ нөргөн дэвшүүлээ. Дармын тавхан өсгч जैन том хөрлөө юм байна. Тавхандаа маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр сайхан одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногшсон тийм сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Жалгаад нэг сайхан ардын дуу сонсъё. Шагдрын дуулсан сүнжид маагдаг дуу. За сүнжид маагдаг дуу. Ардын дуу болохоор их багтаан сонсож исэн. Тэгээд энэ дууны ая ерөөсөө сэтгэлээс гардаггүй тийм байнг ингээд сэтгэл тархинд эргэлж идэг тийм нэг ая. Тэгээд уулын дууных нь үгийн мэдгүй. Ямар ч байсан багтаан тийм нэг дуу сонсож исэн юмсан гэж бодож явсаар байтал энэ дуун сүнжид маавалж тарлаа. Тэгээд сүнжид маа гэдэг нь сахан ардын дуу хэн болгон баргаманд аялж чаддаг дуу. За энэ дуу сонсъё. Далшаа нутгатай дуучин шагдар дуулсан байна. За сүнжид маа дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

ингээд Сүнжид маа гэдэг энэ сайхан ардын дуух сонслоо тавхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тавхандаа сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Видео дугаар дээр бас манай хуучин сонсогчид мань орж ирж байна. Хараад ирцэн үү гэж юм. Сайн байна уу гэж нөглөөний мэндэж байна. Өглөөний мэндэж байна. За бүгдээрээ нөглөөний сайхан мэнд өргөн төвшүүлье гэд видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж игээд тавхандаа маш их баярлалаа шүү. За үргэлжлэн тавхан нөтрүүлгээ сонсоорой гэд нөтрүүлгээ бас чааш нь илүү олон хүмүүстэй түгээгээд өгөөрэй. Манайхан одоо өнөөдөр нөтрүүлэг байхгүй гэд бодоод сууж байгаа хүмүүс байж магадгүй тийм ээ. Тэгээ нөтрүүлэгт ороод ирээрэй. Хамтдаа сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсон баясыг өглөөний чагийг хамтдаа аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээ тийм ээ. Өглөөг сайхан өнгөрүүлснээр өглөөг сайхан ухацснаар өдрийн ажил бүтэмжтэй болдог тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийн аялгын нөтрүүлэгтэйгэн хамт аядуутайгэн хамт сайхан энэ өглөө эрч хүчтэй сайхан ухтаж авъя. За шинэ гарга эхэлж гээ, бас тийм ээ, шинэ өдөр эхэлж гээ. Бүх юм шинээр одоо удахгүй бас шинэ сар эхэлнэ. Удахгүй бас шинэ он болно. За тэгжээч шинэ жил гарна гэдэг. За залгаад өлжийн мөрнө дуулсан нэгдлийн адуучин гэдэг. Нэгдлийн адуучин энэ дуус их хуучин дуул да. Тэгээс сүлд нь бас захинэ дуус маань торгон олойт дуу чаа уян билэггүй дуулсан байсан. Сүлд нь одоо өлжийн мөрөнд дуулсан байна. Бас нэг хэд хэдэн дуучин дуулсан байсан шиг санагдаж байна. За өлжийн мөрөнд дуулсан нэгдлийн адууч энэ дуу хамтдаа сонсъё.

энэ морьтой холбогдсон дуунууд болсоор л дуунд нь морь адуу гарч ирвэл ард нь жавл шүх гэж бараадаг юм болов гэсэн бодлоорчлоо энэ дууг сонсоод. Ариун одоо найр хурамч бол адууны дууд болсоор л морины дууд болсоор л адуу гэж хэлж болдго юм лөө. Ойрд морь болоод адуу гэсэн үгний төлөө хүмүүс аймар булаалдам болж гэнэ гэсэн тийм ээ. Одоо ялгуур нэр бол тарах юм бол морины тухай дууссаар ард нь жавд шүх гэж барах юм. Бүгд дуунууд тийм болцоор бас нэг л адилхан болчихвол бас надад бол дуу болгон морины дуу болгоныг ард нь тэг зориг байна уу шаардлага байна уу гэсэн бодол орчлоо. За зүгээр өөрийнхөө бодлоо ярьж ин шүү. За чалгаад хэшигтэн нутагтай дуучин урхны дулсан дорны чагаан сар гэдэг дуу сонсъё. Дорны чагаан сар гэж сайхан уран бүтээл.

За дорны чагаан сар гэж бас нэгэн сайхан дуу уран бүтээлийн та бүхэнтэйгэн хуваалцсан сонслоо. За видео дугаар дээр манайхан юу гэсэн байна уу? Юу гэд байна дүү минь гэдэг шүү. Чандган чагаан мөрийг сонсъё гэж байна. За өнөөдөр чихаалгийн дугаар хөдийгэр биш боловч таны сэтгэлийг бодоод гэж ингээд байна. Чандган чагаан мөрийн магтаалыг сонсхё. За би үжил адилхан гэж энэ алдар чог гэж байна. Наран туяа гэсэн сонсогч маань яаж харилцна уу гэсэн байна. За тэр үл амар гошоо гэдэг. Хан сум мэгч. Таны ярхан дуунаас гоё байна гэж байна. Үу тийм үү. Үнэхээр тэгж махч байна уу? Сүгэл гэсэж эхэлж байна гэсэн ба. За түүний Инэхтэн дуртай гэж байна. Инэгээд нөө бие мэрж бүр чадахгүй, жогсож чаддаггүй тийм ба. Торомслоор байхгүй. За тэгэж бүр инэдэгтэн дуртай гэж нүнэрөө гэдэг. Өнөөглөө бүгдийг амар ингээд сэжигтэй гэр. Үнэн тэгж юм бол оо гэдэг. За нөвтрүүлэгдээ орж ирж байгаа тав хүн баярлалаа ихтэй тав хүн аялгын нөвтрүүлэгдээ орж ирсэн байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ өнөөдрийн дугаарт холбогдож байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн сонсогчид та бүхэнд өвнөхээр баярлалаа. Тэгээд дармын тоо түм 7000 явцсан байна. Баярлсан шүү. Та бүхэн тасралтгүй дармын тоогоо дарж гин. За би эндээс тасралтгүй сайхан дуунуудаасаа сонсгоч гин. За өчигдөр үдийн хааны нөгөө юмрлэг үлгэр ярьж исэн мөн үү гэж тааж үж гэдэг. Таагаад үж гэдэл. Өнөөгөө бүр ойлгохтой үг ярихгүй байх гэсэн ба. Нэг сар та бүхэнтэй уулзж байгаа жоохон сонирм болж хүн гэдэг чинь өөрчлөлттэй болно шүү дээ, тийм ээ. Би бас тэгээ жоохон өөрчлөгдлөө. Өөрчлөлт нь иймэрхүү шиг байна гэдэг. За тагалсын тагалсын өчтөр үдийн хань чинь өчтөр чинь гар гэдраа мөн байна. Би мөн юм шиг байна гэдэг. За Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн гаргийн нэгний дугаар ая дугаараа үргэлжилж байна. Та бүхэн нөтрүүлэгдээ үргэлжлэн хамт байж сайхан дуунуудаасаа сонсоорой. Сайн нэг үнэн гэсэн нэртэй сонсогч маань үнэн хэлсэн баа гэдэг. Чандган чагаан мөрний магтаал гэсэн дуугийг сонсё гэсэн байна уу? Видео дугаар дотор байна уу? За чандган чагаан мөрний магтаал гэж энэ дуу бас одоо бас л нилээ чах ух чаг илээч гэсэн сайхан уран бүтээлтэй тийм ээ. Тэгээ одоо ч гэсэн сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүрч чаддаг тийм сайхан уран бүтээл. За жалуу дуучин, жалуу хамтлаг, одоо тулхтай хамтлаг маань энэ дуугийг бас амьлуулж ахин сэргээж гэдэг ард толондоо хүргэсэн байдаг. Тэгэхүү тулхтай хамтлагийн тулсан чандган чагаа мөрний магтаал дуу сонсъё.

За чандган чагаа морины магтаал гэж энэ сах уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За манайхан сайхан сайхан эможи явуулсан байна. За зарим нь бол дагч чадчихын туяагийн явуулсан дэр бол болж ийн яг энэ дуун дээр ингээд харуулаад нахаагийн трийг арай дийсэнгүй. Бас нэг тонгорж ин голдно. Трийг арай дийхгүй байна. За хараад ирсэн байна гэж ин тийм хараад ирсэн. Хөтлөгч бүжиг бүжгэл бол лав сайхан сайхан бүжгэлдэг байхаа гинэ. А юуку баруун талсаа харж бүжгэлэх юм бол баруун талын бүжгчэд норж анаад л зүүн тал руу та хараа бүжгэлэх юм бол зүүн талын бүжгчүүд норж анаад л тийм амар мундаг бүжгчин шүү дээ. Чангэд сайхан урмаар тэтгчээг бүжгчэд сонсгоч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Наха хөвөнтэй хөвөн хөрм хөвөн олонтой өмсөд бүжгэлж гинэ гэж байна. Тийм байна. Жаа ингээд сонсогч та бүхэн маань бас надад сайхан урам өгж гин. Баярлалаа. Тэгээд жалгаа тус сайхан дуунуудасаа сонсон. Жаа өнөөдөр л одоо сайхан хүмүүсийн бас аялч чаддаг тийм ээ мэддэх таньдах тийм дуунуудаас сонсгож байна. За жалгаад жоргот нуунагийн дуус өдөр бүр гэж энэ дуус одоо нилээд бид нар сонсоод нилээд утсан байх шүү. Олон жил болцсон байна. Тэр жилийн тэр нэг өвлийн чагаан сар үйлчлэг дээр дуулаад л энэ дуутай бид нарт анх танилцчихлаа гэж хэлж болно. За жоргот нуунагийн дуусан өдөр бүр гэдэг энэ сах уран бүтээлийг сонсъё. Өнөөдөр манайхан хаа ханаас сонсч байна уу? Баярлалаа явуулаарэ энэ хооронд.

Чи өдөр бүр гсэн энэ дуу тавхнаа саялч чаддаг дууны нэг байх та тийм ээ. Тийм үү? Тийм үү гнэр. Тийм ээ гэд дуу нэгтэй хариулж ивэл ямар гоё вэ. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За шинэ гарга шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийг та бүхэнтэйгээ аяа дуутай сайхан өнгөрүүлж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан хүмүүс юм бас сэтгэлд хүрсэн, сэтгэлд хоногшсон олон хий хүмүүс бүр аялж чаддаг тийм сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна. За сая туяа асуусан байна. Саяын тэр дуулагдсан дуу ямар хамтлаг юм бай гэж тулхтан хамтлаг гэж. Тулхтан хамтлагийн дуулсан чандган чагаа морины магтаал гэсэн дуу. Энэс өмнөх дуу болохоор. За саяын дуулагдсан дуу бол өдөр бүргэдэг дуу байна. Жорхт нуунагийн дуулсан. За жалгаад бас нэгэн сах уран бүтээлийг тавхнтаа сонсох гээд бэлхэн болчиход байна. За манай видео дугаартай сонсогчид маань бас өөрсдийнхөө баярчлалыг илгээсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. Шилэн гол аймгаас гэж сүнд баруун хошуу гэж шилэн хот гэж сангийн далай гэж манай сангийн далай том газар шүү дээ гэж олон улсын арилжааны төв болох гэж шүү бүр. Ирээн хот, Жарууд хошуу, Хянган аймаг, Хөвөөч шар, Сүнчүн хошуу, Шулуунхөх хошууны жагстай сум чивж, Гишгтний далай нуур, Үүхай хот. Чаанга сайхан баярлалуудаа бас надад явуулж өгсөн байна. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. Жалгаад хамтдаа жалуудуучин сахагийн дуулсан зөөр тагссан гов гэж сайхан дуу байдаг. Энэ киноны дуу тийм ээ. Энэ кино бол одоо их одоо удаж байгаа, он жил удаж байгаа кино. Тэгэ энэ дуу ч гэсэн одоо дээр үеийн дуу гэж хэлэхэд бүр илүү тэрх. Дээр үеийн маш одоо дурсамжтай дуу нэг. За зөөр тагссан гов тоох сонсё.

Чаа манай видео дугаар дээр гой гой юм явуулж гин оо гэтэл өглөөний мэнд гэж ин мөгий өглөө унтаад очирсан байна. За 10 минут нүглээ намчилж хочирсан нүглээ намчилгээд. За сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан дурсамжтай дуунуудаасаа сонгон сонсож байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Аялга нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нөтрүүлэг одоо 10 минут үлдэж байна. 10-аадх минут үлдэж байна гэдэг байна. За энэ 10 минутын хооронд хэдүүлэн бас нэг сайхан дуу сонсвол сонсчихмоор л байна тийм ээ. Сайхан дуу сонсмоор байна уу гэд надтай яриад сумаар байна уу. Танаас бичтэй хариугийн сонсъё. Би ганчаараа яриад ганчаараа хөдөгнөд заримдаа бас энэ ч одоо юу ч болж байгаа юм даа гэж батмаар. Та бүхэн бас хариугаа бичээ энэ дээр яамаар байна. Би ингэмээр байна, тэгмээр байна гэдэг уу. За өнөөдөр бол одоо гол дуу дурсамжтай сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна. Бас хүмүүсийн сэтгэлд хоногссон аял бол аялаад чадчихна тийм ээ. Дуул бол дуулаад чадчихмаар. За тийм сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна шүү. Аялгын нөтрүүлэгтэйгээ өглөө болгон холбогдоод нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсгоч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За нэг сар илүү сар гараа уулзаа гуудсан байна. Та бүхнээ их санала. Та нар намайг сонсон эсхий би харин сайн мэдгүй байна гэдэг. Та нарын халуун сэтгэлийг би одоо яаж үжиж гарах уу гэдэг. За гэдэг чалгаа турхны дуусан ээжийн минь нам ригэрэрэ гэж. Торгон хоолойтой ч оюун билэг гоён дуугийн дуулж амлуулж хүмүүсийн сэтгэл тоногсон сайхан дуул та. За жалууд ч урхан бас энэ дуу үнэхээр одоо өөрийнх юм намтай сайхан дуулсан байна. Хамтдаа сонсъё.

цагаан сүний ундраг саглашгүй хайрын үлгий ичийн бурхан таны хаан өргсөн цацгийн туслын дагуу өөртлөн эвжиж явна хүчин.

Яаж юм намрын яраарэ гэж энэ сах уран бүтээл жалууд уучин урхан дуулсан байна. За энэ уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар аяду уран бүтээл.

хэлэр үргэлжилж байна. Одоо хамгийн сүүлд чи нэг дуу сонсоод нэвтрүүлгээ дуусгая. Нэвтрүүлгээ төгсгэе. За дуу чи ураагийн дуусан очоод жолгондоо гэдэг дуу. Очоод жолгондоо дуу бол бас хүн болголт дуулж чаддаг дуу л да. Аялч чаддаг дуу. За энэ дуугийг сонсъё.

Яа, дундаа ороод өсөл өөр газар явцсан го. Нэвтрүүлэх хийчих юм баг мартах хэмжээнд хүржин шүү. За баярлалаа. Видео дугаар дээр манай сонсогчид маань сайхан урам өгж ийн. Тэгээ дэлгч дүүрэн сайхан улаан туур гарч ирсэн байна. Жүрх гарч ирсэн байна. Баярлалаа. Та хүн дэм бас хариу явуулж ийн. Яа. Баярласан шүү. За өнөөдрийн хамт та ая дуутайгаа айлгуу нэвтрүүлэгтэйгээ сайхан өнгөрүүллээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараа чагийн хараагаас болоод энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж төснө нь Сувдан жижиг хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болж баяртай сонсогчд минь.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 28, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 18 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Өн цагтан
0: аймгийн намын хурууны шүүжи Панхүй Шилээ хотод байчаан судлал хийсэн.
1: Уламжлалт чагаа эдэнэ соёл нь 6 доншуур төргийн ардыг чинэлэгжүүлэх ажилсын хөлхөг байгуулагсан.
0: Эрен хот хил алсалсан мөнгө билгээний тооцоох их үйлчлэгнээ замыг шулуудгсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор дарын уулга тань талчаараа.
0: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол аймгийн намын хурууны шүүжи Панхүй Шилээ хотод дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлох засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн гүр бүтээлийг бэхжүүлэх намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтын хөтлөн дагуулах намрын уларлын ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аюулгүй биелдвэрлэл элч хангалгийн батлах хос барийн хугацаанд их эд бүтсийн хангалах жич аж ахуйн нийгмийн хөгжил чирэг ажилд байчаан судлалт хийжээ. Панхүй энэ тэргүүнд Сахан барайлж харилцан хавсралчин булхамдан тэмчиж дундын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин ба аймаг нийгэмд хоргор хурж суурин газрын бүтээн байгуулалт эргэлт ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлсэн байдал нийгэмд хоргийн намын байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатны жасал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүнд найлгийн ямагт батжээжилж Монгол мөрнө жаргаснаг сайдур уламжилан бадруулж үндэстнүүдийн явуулчаа солилчаа уусалчааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэн дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бодтой төрөгдөлтэй бүтэмжтэйгээр бат чогчлох хэрэгтэй. Сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэхтэй уялдуулж хэлбэрч хүчлийг үргэлжилэн чөчлөн жасч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн өргөөлн намын гишүүн кадрын оюун ухаан болон хүчин чадлаан олон тумд бодтой явдал хийх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Олон томдой дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийн лавдан баттай өрнүүлж олон том ханамжтай өрөвтөмж олохоор бүх хүчнээр нь чармих хэрэгтэй гэжээ. Ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрээс сэргийлэх жолоодох тавчин шилийн гэлчиж чахалханы үйлдвэр 2-р дунд сургуулийн ойр хавь дэх жахалхураар байчаан судалт хийх үед тэр чухал шалгатан чагымахта санаа тавих хариуцлагад сэтгэлгээр галын гэрэлтийн хамааран эжимтхэн чангатгаж тойрон хамгаалж явсан байчаг ирчман чангаруулан жижигрлэн захах ба гал тэмрийн байдлын мэдүүлэх дурмыг чанг найдварж уулж ой шугаа нутаг үлчрийн онч их гал тэмр үүсэхгүй байх хорой шугамыг эрс захах хэрэгтэй. Тоног дохоромжийн салван жасчийн арчлан хамгаалах ажлыг сайдур хийж шатаалгын нүрсийг үечэд нөөчлөн олон тумнай халуун дулаан амар төвшин өвлчхийг батлах хэрэгтэй. Амьдралын чухал хэрэгчээний зүйлийн эд бараа илүү баялаг яс чанар амар төвшин үн хаши тогтун байхыг баталж журамжилтэй эмх журамтай жахалхүрийн орчин тойрныг хамгаалж өргөөлн түмнийг санаа амар баярын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Панхүй дараа нь улсын энергийн бүлэглэлийн умраатын чахалханы ялалт энергийг Баржун Юан улаан эдэний биелсийн хажгаардаг компани болон Шуфан Шилингол чагаа эдэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд байчаан судлалт хийжээ. Тэр чухалчлагтан энергийн мал аж ахуй бол манай аймгийн давуулга онцлогтой аж үйлс мөн гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах, төрөлжүүлийг бүтээн байгуулах, мөрөгжлийг дэс төвшүүлэх, нэр тэмдгийг үүдэх, хилхэжлийн уртхан хилхэжлийн дөхөрүүлж, хилхэжлийн хүчрэгжүүлэгч зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулах, бүх аймгийн чанар сайдын хөгжилтөд нэн олон хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхүй чухалчлагтан ойрын хугацаанд 8 сарын тэргэл баяр улсын барийн амралт авахчиж байгаа болохоор ээл гажирэл салаам учрынхан улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хөгжил тулан амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлын хариуцлагаан өнөөхөө үргэлж биелдвэр уурхайн аж ахуйд л хот болгосны шатамгай хий хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зам харилцаа зэрэг голлогтой хүрээг чанга анхаарж амар төвшний гэм согёо жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлыг гүнжгэ өрнүүлж ээлжүүлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоргилж нийгмийн их талын ээж өвчнгийн тогтууны батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хурууны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жоуфи Пон оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд чагаа эдэний соёлын уулгуунд үшиглэн хөвөчөр хошу талнуудхийн чагаа эдэний аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жамар жаманж жижиг чагаа эдэг том аж үйлс болгон хөгжүүлэн Ончлогт аж үйлсээр ардыг чинэлэгжүүлэн хошиг хүчрхэгжүүлэх амтлаг үйлдэл болгоцгаа. Хувачир хошууны үндэстний уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд онгон хончин чагаа эдэний дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн дасгалт ажилтад яаралтай ажиллана. Тус үйлдвэрлэлийн гажир нь 2016 оноос үйлдвэрлэн эхлүүлж уламжлалт аргаар чагаа эдэ хийхийг баримтлан шин сургах сүүгийн байгаль хэм тажалыг батлахын хамт эдчүүлэн боловсруулах өр мэрэгжлийг дасралтгүйдээс төвшүүлж жилийн урлаг нь 70-80 түмэн төрөгт хүрчээ. Өнгөрсөн чагаа эдэний ажил төрлийн тархай бодорхой үйлдвэрлэж байсан баримжаан адилгүй хинэн хамаархад хүчтэй байсан дутуудлыг нөхөрлөхийн тулд хөвөч хархушуу тусгайцсан үндэстний уламжлалт сүм бүтээгдүүний аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулж нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй шалган байцаах эжигнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд тал нутгийн гэл гажирт тархаж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн гажирыг дүрмжүүлэн хөгжүүлв. Ойрын жил хөвөчөр хошуу баримжаатсан сүүгийн өртөө ба малжих орондод үшиглэн хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаавлуур болгож өргөн олон тэжээн үржүүлэх өрхийг дайчлан сүүгийн ирэлтийн суурин гажирын бүтээн байгуулалтад оролцуулж нийт 5400 том гарэ төгөргийн бэл оруулан сүүгийн ирэлтийн суурин гажирыг дэвшүүлв. Одоохон болтол бүх хошууны саалын үнэ 2.6 сая хүрч 2025 онд сүүгийн гаралт 6.3 сая тонд хүрч чагаа эд чүлэн боловсруулахад гүйчд бөгөөд доктортай чанарсайтай сүү хангаажа. Одоохон болтол хувчир хошууны дохтоолд нийцсэн чагаа эдэний гар үйлдвэрлэлийн гажир 1-26, АСС-ийн үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд үнэмэлтэй CMA шилгэн байцаах төв ба уламжлалт чагаа эдэний соёлын үжилгийн техникийг байгуулж тэжээн үржүүлэх, сүү хангах, эдчүүлэн боловсруулах, шилгэн байцаах, борлуулахыг холбосон бүх аж үйлсийн хөлхөгийн битүүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлв. Аж үйлсийн сөрөгдлийн бүрэлдэл нь хувьчир хошууны уламжлалт чагаа эдэний жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлв. 2025 онд бүх хошууны чагаа эдэний жилийн гаралт 4100-аас 4200 тонд хүрч ганц бүтээгдэхүүнээ жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1.6 сая том төргөөс 1.8 сая том төрөгт хүрсэн. Одоохонд бүх хошууны 25 эжигнэлтийн гол чогч шилэн гол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олголтыг хүртэж тус нутгийн ончлогт чагаа эдэний тааварын тэмдгийг 27 байжуулав. Сүүс сайлын үйлсийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих, боодлох, хөйтөн хөлхөт барааны гүйлгэ зэрэг дээд доод урсгалын ийж бүрдсэн аж үйлсийг нөлөөлөн дайчилжаа. Бүх аж үйлсийн хөлхөний жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөх нь 6 доншор төргийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгохын ажил эрхлэгсдийн хүн дундчин жилийн урлагийг 1 түмэн төргөөс дээш нэмэгдүүлв.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын банкийн Гренхот хуваар банк хилэлсэлсэн мөнгө билгэний дүгмүжүүлэг төрийн болгод хүшиглэн хилэлсэлэн мөнгө гарган мөнгө гайвуулахыг шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтад найдваржуулахын хамт хилэлсэлэн шууд дансанд оруулах үйлчилгээ зэрэгэр ахиулж хилэлсэлсэн мөнгө билгэний тооцоохыг үйлчилгээний замын шулуудахжээ. Гренхотын дундва гадаа дараалжааны аж ахуйлалд солилцооны тавтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачимжирэг асуудалд хөөмөл оршиж уламжлалт хилэлсэлэн дүгнэн бодох явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлоонтой гүнжлэх чагн хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн Дунад улсын банкийн Гренхот хуваар банк хилэлсэлэн шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмүжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж хилэлсэлсэн гой уулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжинг явуулах зэрэг бүх явцын уудчлсан маягаар гүйцэтгэн хилэлсэлэн гой уулж ирүүлсэн бэл мөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодох явцыг ихэр дүгмжилсэн байна. Энэх хилэлсэлсэн дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж банкинг эжигнэлтийн чагва гажир орны хажгаарлалд хүлээсэлтгүй болгожээ. Одоохон болтол Дундад улсын банкийн Гренхот хуваар банк хараа тойргийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд үйлчилж бомтын барааны гүйлдэх, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг одлоготой хүрээ чарыг бүхний хамарчээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын жил манай аймаг байгаль хөвөн оройт чичгийн үрийн эх баялагын давуулах танд түшиглэн хөвөн оройт чичгийн бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн нэн хөгжүүлэлтийн төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж илтэд өрөвтөмж олзаа. Өвөр Монголын шинж хөвөн оройт чичгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани нь шилэн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуультай хамтран хөвөн оройт чичгийг хүний хүчээр өрөвтгөн байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, идэвхэ чанарын бүрэлдүүнийг гарган авах, нарилах боловсруулах

0: Жич амь ахын соёл жуулчлалыг нэн хөгжүүлэхийн тойронд үрийн ирэлтийг эжимдэх, түүхэн материал хангах, эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн үйлдэх, амь ахыг жасан сэргээхийг нэг чухалчулсан бүх аж үйлсийн хөлхөөжлийн системийг байгуулжаа. Энэнд хөвчөөжүүлэн тарих ба үрийн ирэлтийг өртөн эжимдэх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийг хүний хүчээр тарих мэрэгдлийн хүчир сэдвийг амжилттай илэн давж, баримжаатсан чих байжуулах, тарж ургуулах, түүж хураах дүрмийг тогтоож, жилд 30 доншуур суур үрийн чих суулгах, 700 доншуур мөхлөг чичхийн үрийн хөвчөөдсөн үйлдвэрлэлийн чадахыг баялуулж, хөрийн ах байлгад түшхэлгээс тойлбартай ангиж ярьж, үрийн ах байлгийг бүх явцад өртөн эжимдхийг баялуулв. Чичхийн үрийг сайжруулсны дараах хөвөн орой чичхийн ургах хугацааг жирен өдөр болтол урттгааж, суурийн өндрийг 50-80 см-т докторжуулан, аж үйлдвэрийн түүхэн материалыг үргэлжлэн тогтуунаар хангахыг батлав. Дахиул чичхийн идэвхтэй чанарын бүрэлдэхүүнийг хандлагтайгаар гарган авах ба өндөр өртөгтэй болгон ашиглах мөрөгдлийн талаар хөвөн орой чичхийн шар, кетон, витамин B зэрэг голлох идэвхтэй бүрэлдэхүүнийг хандлагтайгаар чуглуулах ба докторжуулах мөрөгдлийг бүрэлдүүлэн амьд үндсийн идэвхтэй чанарыг хамаг их хэмжээгээр баталснаар олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэхэд дээд чивэрчин хэмжээтэй чанар сайтай түүхэн материалыг хангав. Дахиул хөвөн орой чичхийн витамин C-ийн уулгатч нь нимбогийн 6 дахин байдаг давуулгыг ашиглан витамин C-ийн ундаан, сул эдэн, шим төжил нөхөрлөх бүтээгдэхүүнчич байгаллаг угаалтын бүтээгдэхүүнийг нээж олны таашаалыг олжаа. Төрчлөн хөвөн орой чичхийн чайг боловсруулах мөрөгдлийн талаар илтэд өргөтмж олжаа. Хөвөн орой чичхийн чай нь Орос, Дунд Азийн гажар орнд олон хэрэглэгдэж, өн удаан уламжлал ба боловсронгүй хэрэглэгээний жах дэлгүүртэй байдаг. Иймхүү тус төрөл зүйл нь улсын дотоод гадаадын хэрэглэгээний дадгалтай уялдуулан боловсруулах мөрөгдлийг шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүнээ яс чанар ба үнэр амтыг чанга эжимдэж, хөвөн орой чичхийн өл төрлийн идэвхтэй ботсыг бүрэн гүйцэд үлдэн, хөвөн орой чичхийн жинхэнэ үнэр амттай ширс бүтээгдэхүүнийг үйлдэж, улсын дотоод гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Дахиул амь ахыг жасан сэргээх мөрөгдлийн талаар хөвөн орой чичхийн үндсэн бэхлэг, хүйтэнд дэсвүртэй, ганд дэсвүртэй зэрэг онцлогийг ашиглан тарих мөрөгжлийг ийж бүрдүүлэн дачирцсан нутаг бэлчээр хаягтмал уурхын орны амь ахын жасан сэргээхэд ашиглаж байна. Иймхүү төрөл зүйл нь хөвөн орой чичхийн байгаль олон ишэд өртгийг уудлан эрүүлжлийн эдэн, өмийн жил, амь ахын жасал зэрэг хүрээ чараанд аж үйлсчүүлэн найдваржуулж, буян даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй ончлогт аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулгаж, амь ахыг, аж ахыг, нийгмийн үр ашгийг зэргээр биелүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Нэднас нааши авах хөшөөнөө баян тухсам хэрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг Лавдунбаттай найдваржуулж, даатгалын төлөврийн ажлыг сайдруулах гар дамжуулан олон тумны эд хөрөнгийн амар түвшний хамгаалж нутаг үлчрийн амь ахыг бүтөмжтэй хамгаалав. 20 жил тус сумны хараа орондох нутаг үлчрийн амь ахыг үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан үнэг чонжирэг хэрийн амтны тоо үргэлжлэн дамжиж, хэрийн амтан малчтын мал зүргийн дайрах байдал баяндахан үүсч, малчтад жохих хэмжээний аж ахуйн хохирол учруулсан байна. Ийм байдлаар баян тух сум нь энэ хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн 5 хилийн гачаад хөрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг голлоготойгоор найдваржуулж, малчтын малчин үйлдвэрлэлийн төгшүрийн сэргийлэлтийн шугамыг уламны алхам бэхжүүлв. Тус сум нь төлөөр олгох элжвэлийн ажлыг сайдвар найдваржуулж, төлөврийн явцыг шулуутгаж, төлөврийн бодтойд найдваржигдан үр өтөмж олохыг үнэнхүү батлав. 2025 оны 6 сараас нааш нийт 83 малч хөрөх даатгалын төлөвөр хүртэж 295 хон хохирж, 21 тум тамин 474 төгрөгийн төлөврийн мөнгийг тоо ёсоор нь малчтад олгосон байна. Эдгээр төлөвөр мөнгө нь малчтын хариамтнаас болсон аж ахуйн хохирлыг үнэнхүү нөхрүүлж, малч хөрхийн үйлдвэрлэл ажигналтын дараасыг хөнгөлөн, малчтын амь ахуй ба хариамтны их баялгийг хамгаалаг идэх хүчлийг дамаар дээшлүүлсэн байна.
0: Жалгаад тууч мөдөө сонсхий. Баруу жимчин хошуу бүх хошууны анхдагч эмчлэх ба сэргийлэхийг нэг чогтчулсан эрүүл мэндийн буян байжаалтын төвийг байгуулж, олон туманд нэг өртөөчлсөн маягийн эрүүл мэндийн хамааралтын үйлчлэг хангаж байна.
1: Ойрд хуваачар хошуу эхийн хайр төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр дамжин Богдын гол сүмнээ онгож гачаанай, Дунд онгож хот, Баруун онгож хот, Баян тал болгосны Хүнлэн гачаанай, Арын ус хот, Жич, Ханин уул гачаанай, Ар хошуу хотонд төгөөл ус нэвтрүүлж, тухайн газрын малчтын уух усны асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
0: Өн чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын араажууд

0: Хэлбэс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн Чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ баруун хойд биеийн газар орнд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бусад газар орнд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэж буурна. Зүүн хойд биеийн газар орнд хэр унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй гэсэн тунгалах шин, улгай, жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд баг боронтой буюу час борон холилдсон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинттай. Дулааны хэмжээ 8-10 градус болтол буурна. Зарим газар орнд дулааны хэмжээ 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг газар орнд хэр унана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая нэвтрүүлсэн Чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойд биеийн газар орнд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай. Бусад газар орнд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэж буурна. Зүүн хойд биеийн газар орнд хэр унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй гэсэн тунгалах шин, улгай, жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд баг боронтой буюу час борон холилдсон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинттай. Дулааны хэмжээ 8-10 градус болтол буурна. Зарим газар орнд дулааны хэмжээ 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг газар орнд хэр унана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая Чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3-13-4-11-8-55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсгийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу Уянгалаг Хэв Намб, Авга Авах нарын уртын дуунаа Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир Сайхан Уужим Чулуутай Ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын Хэв Намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Салхаж саарл

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхогийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: зуу өтгөрж сүргналисэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хошууны төв билгүүдэ балгасанд авуу хошууны бодрогон хундагт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хошууны их гол сумны ихус гачааны малчин үнэн чи өнөр шичгэс голлон ирхэлж авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хавсран ирхэлсэн байна. Авуу хошууны их гол сумны ихус гачааны малчин өнөр шичгэ.
2: Энэ авуу уламжлалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжлалт цагаан дээр нэг хэсэг бол ус тийм хийхэн байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаюулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуу одоо доон төвшөнд дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усууд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муй ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээ хүн ингээ нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангуу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Буин бинээс сурсан шүү дээ. Гэл одоо чи би бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн шүү дээ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үндэнд би одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй үжих бодож явдгийг. Их сайхан байна. Уламжлалт соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа.
0: Авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Фун Ин.
3: Манас бол өн жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодргом ажлын талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо эн чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан эдөөний төрөл жил арим болж уралдааны төрөл жил бас арим болсон байна. 4 жил бол тусгай өнгөд үжилэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Чиколорон бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манас бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны олон гарахм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаанд бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо энэ нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлал чагаан эдэг нь чагаан эдөөний боловсрлог мөрөгжил олон нэг алхам хамгалж өргөн олон өмгтгчүүд нь өөрмөө ч онцлогтой гар уралалаар ажил үйсэн босгож чогчилж нэг олон залуучууд өөрийн үндэстэнэ гар уралалаа олон нэг алхам уламжилж ухагулын үүднээс болоод манас ийм ажилхан үүднэж байна. За манай энэ ажилтай хамтран өрхөлж байгаа манай эко сумны бодрогон малчлын талбайнэ үнэрч чи өгч бол одоо манай хөдөөний малчдын нар намба ухагулж чаддаггүй юм шин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм өөрөө сурч барснаа хэн одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өмгтгчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан эдөөний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа. Ийм нөгөөч байна. Чөөд одоо ажилдаа ханамгай. Одоо маний малчин төмнө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо маний малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явдаг.
0: Уралдаанд авах хүшүүнэ ил сум болгосны 18 саалчин өөр өрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт тав эдэнэ шилгэр

0: суулгасан. Одоо бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
1: А 100 жилийн аяг.
0: Энэ 100 жил болж байна.
1: Энэ сан өдрүүд хараад байх юм дээр болж байна.
0: Энд чи удаж байна. Өдөрийнх.
1: Өдөрийнх сан. Аяг гэж яасаа ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм? Уулаасан тэгэж юу ирсэн юм.
0: Тэр байна. Тэр чи 100 одоо бас Өдөрийн.
1: Уулаасаа хадгалаад ирсэн.
0: А хадгалж чи 100 жилийн аяг.
1: Мата хийг бол ингээ сайхан өвтэй хадгалахгүй бол бас болохгүй яа.
0: Болохгүй яа. Тэр чи хагард магараад одоо жоохон сайхан.
1: Тийм байна. Энэ мэдээ. Энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж байна уу?
0: Одоо энэ манай энэ нэр цэцгээ одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жил би 2 удаа орж байна. Нэг удаа ана ороогүй. 2 удаа орж байна. Тий.
1: Уралдаанд оролцох бас ямар байж дүр.
0: Аа гоё байна. Сайхан. Ингээд маань ингээд фотоны юм аппарат ингээд дэлгэ үзүү олонны үзүүлэлт их сайхан байна.
1: Манай энэ маань зүйлүүд олон байна.
0: Байна одоо яин зэн зэ одоо энэ олон улсын юм чи сайхан сайхан хийж байгаа юм байна. Мэдхгүй чадхгүй бас байна. Гоё гоё юмсууд хийж ин да. Манай хүнийхэн донд сайхан сайхан янз байна.
1: Сайхан гэдэг нь бол одоо ер нь бүр жил турш хийгээд байж тээ.
0: Тий, жил та хийдэг.
1: Жилийн дараа үлэр хийж гэнэ бас одоо бас.
0: Тий, гоё цоны манай сана юу цон хийч нэ. Одоо өвөл одоо сахгүй үнэгээ тавьчихна. Одоо тогдан зараад. Тэгээд одоо үнэгээ сахгүй.
1: Баан цагаан гэдэг нь одоо носоор болчихно.
0: Э, одооноо борлуулаад одооноо чийгэл.
1: Эхгэр зүгээр бүр захаад гарч тээ.
0: Тий, захаад гарч.
1: Хамсууд авчихно.
0: Тий, захаад гарч одоо өмнө дэгэнчгээд тэгээд бас цаа идэг бодчих.
1: Тий. Ерөн зарим үедсэн захаад гар одоо ерөн хангаалга нь хүрнэ үү?
0: Яа, жирэмтэн бас
1: хүрнэ. Сэрүүд бас гэн хурууд нь батлаа өрөм ч юм уу эсвэл дараа жоохон ховор гарч тээ.
0: Тийм ээ.
1: Эдүүлсэн бас жоохон ховордно.
0: Яа, ховордно амаас.
1: Ордоор захаалцдаг юм уу?
0: Тийм ээ.
1: Яг гэтал цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алаа цар.
0: Тийм ээ. Дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхнаар өмнө бүр дэгэнчтэй л надад зарчсан.
1: Тэгээд юу явуулаад өгч.
0: Тий, явуулаад өгч. Гэтэл ингэж хангаж байгаа.
1: Энэ гүйлийн мандатын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дор л одоо яаж юм цагаан эдгээр голдоо.
0: Тий, цагаан эдгээр голдож.
1: Таны бол одоо энэ мандатын талбайхан дор бүр голдоо уламжил цагаан эдгээр гэж юу гэж байна?
0: Одоо уламжлын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
1: Шинэ магийнхыг хийж байна одоо.
0: Хийж байна бас.
1: Одоо тийм бас цагийн эдгээр тааруулаад.
0: Тий. Одоо шинэ жилийнхэн бас хийж гинэ. Очоо одоо улам дээшлж байгаа юм ээ чи. Шинэ хожим нийлээд хийж байна.
1: Тий. Цагаан эдгээрийн талаар удаан олон жил хийсэн байхаа.
0: Тий. 20 жил болж байна.
1: 20 жил болж.
0: Одоо жуухнаас 14-наас эхлээд үнэгээ сагаад болчихж ийсэн.
1: Одоо
0: тий.
1: Өөр хөдөө юм яано? Өөрөө хийж ганцаараа хийнэ үү?
0: Ганцаараа хийж.
2: Авах хошууны баян тух сунны баян дэлгэр хачааны малчин грилч мэг тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий цагаан эдгээр нь оролцож байла. Грилч мэг.
1: Энэ одоо энэ юу вэ?
3: Ээч.
1: Ээч.
3: Энэ ээч бол одоо айрган бүдэд ингээд айрхаан досоор досыг шаргаагаад ингээд гадж өтгөхний өтгөхийн ээч. Энэ бас зөөхийнхээ эгэ адилхан юм. Зөөхийг нь шаргаад гадж өтгөн. Айрган дос эгэ адилхан бүр ээч гэж.
1: Аа,
3: ээч гэж. Өтгөхийн гадж.
1: Ээч гэж. Энэ ээрм үү?
3: Тийм. Энэ ээрм. Энэ ээрм нь одоо Монгол арх нэрээ. Арх нэрээ тэгээд дэрэм варн арихныхантай досоорын досоорынх нь ингээд варих нь яроод ингээд наалтаад гэсэн. Йоги.
1: Эрм да. Усам.
3: Тэгээд ч усамстай оноо сүүгээ хөөрүүлээд ингээд тогооныхоо хөвөөгөр наалтсан. Усаж авах юм усам
1: гэсэн. Тий. Одоо энэ орон нутгийн дотор бол харин энэ 3 бол гэсэн үзэж өнгөрөөх
3: юм шиг байна. Энд ч одоо уур.
1: Уур.
3: Заа унаа тоглонгоот ингээд байран сааж аваад ингээд.
1: Уур гэсэн. Уур гэдэг нь сохор
3: байна.
1: Энэ одоо шилдэл энэ эдгээр зүйлсүүд нь уулаас одоо яг ам уламжлалт цагаан эдгээр дотор байгаад байж
3: байна. Тий, энэ ч одоо бүр уламжлалт манай авах цагаан эдгээр шүү
1: дээ. Уулаас
3: ам бүр хийжсэн. Үгүй дээ.
1: Тангуудын нэг юм дастааг одоо дотор хийгээ.
3: Тий, одоо батал энэ одоо тэгээ.
1: Ер нь таны хувьд одоо таны ойлголтоорч юм байна. Авах уламжлалт цагаан эдгээр гэж. Бас ер нь хэдий төрлийн байж ич үгүй юмс ямар зүйлээр юм сонтолтоор байж байна.
3: Юу гэдэг нь хурууд даар ярил одоо олон зүйл хурууд байна шүү дээ. Тийм бол босон сүний хурууд гэхэл түүхийн сүний хурууд одоо тэгэл чаатантай хоруул гэдэг бас эдэн төрөнд байна шүү дээ тийм. Яг нэг төрлөөр нь төрлөөр нь ингээд яривал миний мэдхээр үлсэн. Одоо өнөөдөр 15 төрлийг авчирсан. Тийм авчирсан. Манай энэ уралдааныхоо одоо
1: шаардлага.
3: Шаардлага. Одоо 10 тонн.

0: бол юм бүр энэ бол бүр манай гудамжилт бүр цаг байна. Тийм. Энэ одоо бочлог шүү дээ. Энэ одоо болсон сүүгийн бочлог. Энд чинь түүхийн сүүнийх нь аа бочлог.
1: Тийм. Ер нь бас энэ уралдаан бодос 3 жил хийж байгаа. Тэр уламжилт гэсэн нэрээр хийж байна. Тэр уламжилт гэсэн юм их үү? Энх нэрийн дор хийж байгаа. Ер нь бас уламжилт цагаан гэдгээр зэрэгч юм уу? Одоо гээгдэж өгсөн юм их үүдүүдийн бас их хэрэгсэл хаалт олон хөдөлтэй байна.
0: Тийм. Энд чинь одоо өнөөдөр хүүд одоо энэ одоо 3 дахь зэрэгч юм. Би үлээн уралдаан дунаж 2 дахь удаа орж байна. Тэгээд одоо энэ манай энэ уламжилт цагаан эдээс юм бол одоо нэг гэсэн бас жоохон хайр тэгж орхигддаг төс болсон шин. Одоо эргээ зайхан тэгэр уусууд бас энэ сайхан уламжилт айлдаа бас их ингээд угаа зүтгэл гаргаж хийгээд одоо олон одоо ийм цагаан эдээ хийж байгаа уусан сайхан бас ингээд дайчил дагуулад нас одоо бүр энэ уламж цагаан эдээ чинь бол одоо бүр сайхан ингээд сэрэгдэж орхигдж юм чинь бас их эргэгдэж ингээд гарч ирч. Энэ эц гэвэл одооний энэ багцлог хүмүүс бас энийг тиймээс ойлгохгүй шүү. Энэ чи одоо юу энийс их асууж ирээн. Юунаас гацаа юу ирээ. Эмиада бас тэми мэдгүй одооний хүмүүс дөө. Амьд энэ хоороод юу юм бэ?
1: Тийм. Одоо ер нь Монгол арх нэрх хөлсөн цөөхөрсөн.
0: Тийм одоо Монгол арх хөл тон цөөхөрч ин шүү. Монгол арх хөл. Удаас юм бол одоо их байлгүй шүү.
1: Тийм.
0: Одоо манай ээж юу ярьсна. Айл хүмүүстэй байсан. Одоо бол бас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаа чи удаарч тагаа нэрсэн бүл бүр юм сайхан модон бүрхүүр дасуур бүр уламжлалт юу шүү дээ. Энэ тагаан дээр баг хэрэгсэлтэй шүү дээ. Одоо чи бол бас тагаа нэрхэд оноо шинчилсэн байна. Юу гэдэг нэрсэн
1: дээ одоо.
0: Тэгээ одоо байна.
1: Таны хувьд одоо бас цагаан идэг юм ерөөсөө одоо дасрал уламжлалт юу хийгээд байсан.
0: Тийм би одоо дасраагүй ерөө. Энэ баг байхдаа одоо тэгээд эзэнтэйгаа тийм сүулдэ одоо айд очиод мөн энэ цагаан идэгэн тэгээд үргэлжлэв одоо. Тэгээд 30 гараа ажил байна яг бас.
1: Тийм.
0: Аа. Энэ одоо өнөөдөр л хийж ирч.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Авы хөшөөний цагаан нур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадан баг нь ариун жижигхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан идэн хийх жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан идэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажилгад эднийхэн чивэр идэ тэмдэгт уламжлалт цагаан идэгэрэн оролцсон байна. Ариун жижиг.
1: За урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрийн онцлогдож байгаа цагаан идэний концепцээ бас танилцуулж яваа.
4: За хандлагж байгаа цагаан идэ бол одоо миний хамгийн түрүү арцсан урууд. Арцсан урууд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн арга хийгээд тэгээд тоондоо хийгээд арцсан уруудаа болгож авдаг. Бутлагж байгаа.
1: Тэгээ
4: бутлагж гаргасан арцсан урууд нь л энэ.
1: Аа тийм. Унаатаас удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
4: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
1: 3 үе. Нийтэн дотор энэ арц хийгээд байж ичв.
4: Тэгээ арц хийгээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус хийгээд ганга хадгалаад.
1: Тийм. Хэглээд байсан болохоор ус ингээд таталтсан юм.
4: Тийм, удаан жил ингээд хадгалаад ирсэн тий.
1: Өөр одоо бас юм.
4: Одоо энийг юм бол би одоо өөрөө болохын дотор сайхан авч явъя гэж боддог юм а. Ээжийнхээ ээжийн үе юм ингээд. Өөр одоо миний энэ ариун төрлийн цагаан эдэнүүд байна. Одоо тэг гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
1: Тийм.
4: Ханьхан гүзэн цагаан дас халаа тий, сархингэн тий, давсанд цагаан дас хий, олон юмзийн тасууд хийчихсэн. Цагаан дас, шар дас, өрөм одоо ингээд уламжилт цагаан эдэнүүд бол олон төрөл.
1: Тэр нэг гүзэтэй цагаан дас өдр бас нэг үе бас жоохон орхигдсон байхаа.
4: Орхигдсон.
1: Одоо юу вэ? Хаан тэдвэл одооний нийгэм өгцний дагалдаа ч юм уу одоо шаар дотор өдөөгөр толдох ч юм уу тийм үү хадгалт гаргав юм.
4: Тийм тийм. Манаас бол одоо балахын дотор уламжилтаа ингээд хадгалсны сойрон дээр жинчилсэн цагаан эдгийг бас ингээд дагалдуулаад нийгмийн урсгалыг дагаад бас хийж байгаа юм.
1: Таа бол цагаан эдээ хийгээд бас нэгэн олон жил болсон байха.
4: Би цагаан эдээ хийгээд чин олон жил болсон. 90-ад оноос л хийсэн. Тий, 90-ад оноос л баг. Ээжэн дагаад одоо ингээд сурж исэн.
1: Аа,
4: би бас ээжийнхээ хийх ажиглаж исэн. одоо энийг ингэж хийдэг, тэрийг тавьж хийдэг гэд ингэж ажигласаар байгаад өөрөө удаанда ингэж байгаа юм дээ.
1: Одоо болоход олон зүйл юм уу хийж байгаа.
4: Одоо бас олон төрөл нэмэгдэж байна. Одоо ингээд дээрээсээ өөрөө ч мэдхэ ингээд хийж гэн мэдхгүйгээ энэ олон улсынхааны хараад суралцаад ингээд хийж.
1: Ерөн ха 100 намрын цаг бүр та цагаа дэний гэж их ажил.
4: Их ажил баг тасрахгүй хийж гэнэ. 100 намр хоёр бол тасрахгүй өвлийн хугацаанд жоохон тасраад тий. Тэгээд хийчих тийм үү?
1: Хөдөө намр ганцаараа хийчих нь.
4: Хөдөөнөө ганцаараа хийчих нь. Үнэгэн сагаад ганцаараа борлуулад. Би ч өнөө хөдөөнөө өнөө гэр бүлийн баг малчлалын тал байсан. Тэгээд өнөө багтай өнөө өөрөө ганцаараа үнэ заагаад өөрөө борлуулад багсаг гарснаа бол өдрийнх нь өдөрт нь ингээд юугаар явуулчихдээ захаалгаар.
1: Тий.
4: Тий борлуулад явуулчих.
1: Таны гэр бүлийн малчлалын талын тухай танилцуулга хийгээ байгуулсан ямар нэгтэй. Ямар юм хийж байгаа.
4: Аа манай гэр бүлийн малчлалын талбайчин бол одоо 18 онд байгуулагдаж байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн хүний хатан багны малчлалын талбай гэсэн нэртэй. Тий.
1: Энд нь голдуу уламжилт
4: бас юм байгаад. Голдуу уламжилтаан баримтлагдсан би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагуут нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн гэдэг. Тэгээд хийх юм аа.
1: Борлуулгын арга зам бол ямар арга зам?
4: Борлуулгын арга зам одоо хөдөөнөн голдуу хөдөөнийхөө гэрээс л одоо захиалга ирээд л барих гин одоо би
1: вицатар
4: тий одоо миний хий чи манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үдсэн улсууд бол одоо би нэгэд яавэ тэд яавэ одоо тэгэл би чин бүр дестаратаа өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгий тий тэггүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй гэдэг наа
1: замдаа одоо захиалга гаргацгаа
4: захиалга гаруцсан тийм тэгээд одоо өөрөө гошуу суманд явбал өөрөө аваачаад өгчихн тэгээд заримуд нь өөрснөө ирээд авчихн тэгээд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг тийм өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоор тийм
1: даварга намрын сүүлч болоход л одоо авраг цагаат нэг ажил багж байна
4: тийм намрын сүүлч одоо тэгээд хавар эхлүүл одоо хаврын эхний цагаад эхлээд гарчихна. Энэ улдаан 3 жил хийж ийн гэж би бол өнөө жил анх удаа
1: оролцсон.
4: Анх удаа оролцсноо. Өмнөхд нь бас жоохон учир өвдөл таарад олцод дилээгөө өнгөрсөн.
1: Таны хувьд бол гарч ирэх одоо ийм их уралдааны хийх нь манайхны цагаад эхлээд хийж байгаа юмсууд бүгд л өөр юм. Бас ашигтай тал.
4: Ястай гоё байна. Уламжил цагаад эхлээд ингээд хөөхд дүнрүүдэн таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгээ ингээд эдэнтэн үзүүлээд чадахгүйгаа өөрөө ингээд энэ олон улсууд тасан суралцаад өстө сайхан байна гоё. Би ч өнөө өөрөө өнөө цагаан хэдэ борлуулах дуртай. Яг миний санаагаар ингээд сайхан цагаан хэдэнд ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээд оролцож өстө гоё. Тэгэхгүй гэрдээ ингээд зүгээр байгаагаан борлуулад ингээд суух чинь олон том үүсэхгүй харахгүй мэдхгүй.
1: Өөрийн бас аймаа хүнд үзүүл нь.
4: Тий, хүнийхээ бас харна, хүнээс бас суралцсан. Гол нь суралцлага зөвхөн байна.
3: Авга уламжлалт цагаан хэдэнд хэлбэр дүрсэ хийх арга маягийн үндэслэн өөрийн тусгай нэрийдэлтэй байдаг. Ава хүчүүнэ Баянтух сумнэ Баянтух гачаанэ малчин Сарнагийн авчирсан чагаа эдэн төрөлжүйл тусгай нэрийдлээр олон анхаарлыг татаж байла. Сарна.
5: Энэ нь бол хуруудны дээд, аарцны дээд хурууд, ам хурууд гэдэг. Энэ нь бол мэлхийн хурууд гэдэг. Гараараа ингээд ингээс сайхан бариад ингээс мэлхийн хурууд гэдэг. Тий, бадчихаа.
1: Энэ ам хурууд дээр бас ер нь хийж игээ. Их явах гэсэн юм шиг.
5: Энэ ам хурууд бол өнөө юу штэ хүүдэт хуруудаа хуруудныхын дээд талынх нь штэ ам хурууд гэдэг юм. Хүүдэт хуудаан дотор ингээд шахсан хүүдэт хуруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд талны юм бол ам хурууд. Тий. Тэр нь бол одоо энэ нь узуур болооны улсууд бол энэ хуруудаан бол айл дөхгүй хүн дөхгүй өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайгаыг цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
1: Тийм. Би шатасан. Зоосуу хурууд.
5: Энэ зоосуу хурууд нь бол узуурын хэв байхгүй байс тээ. Тэгээд энэ бол одоо зоосуу хурууд гараараа тавьж зоосуу хурууд.
1: Тийм. Энэ бол одоо ингээд өөрийн га хуруунд.
5: Тийм, өөрийнхөө хуруундаа ингээд гавччихгаад л хэв маягтай хийчих шээ. Энд чинь бас нэг талд бол бас нэг сайхан янцтай шээ.
1: Тийм.
5: Хоёр талд бол өөрхий тэр үед бол хэв ба гэж байхгүй. Тэгээд одоо энэ зоосуу хурууд гэд нэрлэлсэн узуурын улсууд бол хайш цаахаа энийн гэн бүр нэр өгдөйл сайхан нэрлэгдэх дийлэн шүү дээ.
1: Одоо шийдэл энэ зоос хурууд юм уу? Энэ зүйлүүд бол уулаасаа мөн ингээд хийгээд ирж байгаа юу?
5: Аа, энэ бол бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа бүр дээд зүйлээсээ хийгээд ирчихсэн. хүчтэй айгаар хурууд хийгээд хурууд нь хүчтэй айрч одоо энэ доторх хүчтэй айгаар одоо арц хийгээд хурууд хурууд нь шихаад одоо тэгээд хуруудаа яа янзаар ингээд тавьчихсан.
1: Энэ юу болтер одоо болтер байна.
5: Одоо болтер би юу хийстэй
1: бас жоохон дуустдах юм уу хагдсан зүйлүүдс байх байхаа.
5: Байжсаа өдөр бол тийм айхтай ингэж байгаагүй. Яа яад уралдаанд орж явахд ийм юм байгаа. Тэгээд бол би дээдсүүлээсээ өдөр би ингээд миний ээд над би жоохон байж миний ээд над хийчихсэн. Тэгээд бол би одоо бодлонд оруулаад оо одоо энийг бас нэг хийж энэ юу нэ дүүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энтер энэ улам жил болгоё гэхэд би л одоо ингээд хийсэн юм аа энэ удаа.
1: Тийм байна.
5: Энэ бол гацсан башаа. Энэ бол одоо сүүгэн үнэ тугласан туулынхаа үнэ тугласан өдөр дөн бол энэ башаа гэд тоглоом дотор уургаар хийдэг.
1: Уургаар
5: хийдэг. Энэ чи уурах. Уургаар бол энэ баш. Уургийн бол манай гатаасан башаа гэдэг. Одоо уургаар хийчихэд гата башаа гэж ярьдаг. Газар газрын ёс ондоо бас энэ чи уургүй газар бол бас өөр янзаар өнтөр ярих юм.
1: Уургийн хурууч одоо уурагчд бас сүний дээ.
5: Тий, сүний дээч.
1: Тэгэхээр хурууч нөгөө сүүн руудасаа бас жоохон.
5: Ондоо ондоо, хоол ондоо энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хэвчээ шүү дээ.
1: Ам чинтэн тал таарчихсан.
5: Ам чинтэн тараад яа өөрөх чинь өндөр.
1: Тийм. Аа суур удаасаа. Тэр юу надаа одоо шимдэж ял энэ ярьж байгаа.
5: Аа тийм шүү дээ. Илүү шүү дээ. Энэ бол одоо шимдэж ялыг юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж шүү дээ одоо.
1: Тийм
5: дээ цул. Энэ чинь одоо хамгийн дээжл болж байна энэ чинь. Суур удаасаа илүү шүү энэ. Уурах чинь өндөр. Сүүнээс бол уурах чинь өндөр шүү. Тэр чинь нэг л удаа алдах хэдий ч нэг үнэнс. Тэгэхээр нэр энэ уурах чинь амтаа шүү дээ.
1: Өөр удаа ямар сайхан амттай.
5: Тэр одоо нэг шоводэ гэсэн чинь энэ хуруудны доо талынхын шоводэ шүү дээ. Уранх нутганд бол шоводэ гэдгээ өөр газраас ямар хэллэгтэй мэдэхгүй шүү. Манай дэс бол асуухад энэ шоводэ гэсэн таарна уу? Бүхний чинь ярьж байгаа нь таарна таарна. Уранх нутганд ингэж
1: хэлдэг шүү. Дүрс хэлвэрээр нэрлэж үү яаж вэ?
5: Дүрс хэлвэрээр нэрлэсэн ингээд шавад гэдэг нэрсэн.
1: Одоо ингэ шавас юм.
5: Яг нэ шавас юм ихтэй биш үү? Аарцаг үдэний чинь доор ингээд шавас юм гарахгүй дээ. Тэгээд энэ дээцүүл ингээд шавад гэсэн нэр өгчихсэн.
1: Тэгэхээр одоо юу? Тэр үдэнийх нь нэг өнцгөн юм.
5: Доо талынх нь өнцгөнийх нь гэсэн. Тэгээд тэнд аарц үдэ байсан. Аарц үдэтэй нэг их доо талыг нь өнцгөнийх нь гэсэн.
1: Өнцгөн ингээд
5: тавчих юм. Тус ингээд доорх ингээд тавчих. Цэгсэнгийн нэний шавад гэхт.
1: Тэгээд энэ ч бас аарц уруу.
5: Аарц уруу гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам урууд бол ам урууд нь дээ талд нь ордгийн энэ нь доо талд нь ордгийн тэр бүдэнийх. Тэгээд үл энэ ухаан ам урууд. Тэр бүр арц уруудных нь дээ талынх нь нэрлсэн. Дээд зүйлээс нэрлсэн ч тийм.
1: Таны хувьд бол одоо энэ уралдаан үзүүлэлт ер нь хэд удаа орж байна?
5: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
1: 3 жил дараалаад
5: орсон. 3 жил дараалаад орсон.
1: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаанд ороод. Таасаа ер нь үтсэн харсан сурсан зүйлүүд олон байна.
5: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй. Яан янз юм байна. Дагаан сурал чинь нийт тийшээ явд үзэн. Тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаа идэх юм бол одоо бүр яа. Уламжит цагаа идэх энэ ч одоо тэгээд уламжит цагаа дээр хийгээд ирж байна гэд нас бол. Тэгээд тэр юу суурууд цагаа доно шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ байхгүй яаж болох вэ? Тэр бол тэр юу юм чи манай энэ бол зүгээр уламжит цагаа идэх нь одоо уламжит цагаа идэх дооцуулаар дээцүүлэр юу яалга хийгээд тухайн уламжлалыг гэсэн ухатгаар одоо энийгээ хийгээд ингээд явж байна. Мэд нос бол тийм.
1: Ийм их төрлийн уралдаан, давралдаан ч юм үзүүлэх их нас ер нь манай нэг малтын ундаа ч гэдэг бас их сайхан ховор дохол.
5: Ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чинь ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцх бол бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усуд бас ойлгохгүй нь илүү шттэ. Тэгээ гэрдэн сууснаад ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингэж хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд ингээд явж байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Авах хошуна Баянтуг сумны Баянтуг гачааны малчин Зандан Хуар 3 жил дараалан энэх уралдаанд оролцож жив тус удаа 20 гарын төрлийн уламжлал цагаан эд авчирж оролцсон байна. Зандан Хуар.
1: За ийм их уралдаан ер нь тэтгэл дээр болно.
4: 3 жил болж байна.
1: 3 жил болж байна. Тийм үү. Энэ уралдаан чи ер нь 3 жил хийж байна.
4: Тийм.
1: 3 жил болж байна. Тасраг уу.
4: Тасраг уу.
1: 3 жилийн турш таваас ямар ямар төрлийн цагаа гэдэг юм.
4: Бүр дийм хөтөний уламжил цагаа юм.
1: Уламжил цагаа.
4: Уламжил цагаа.
1: Энэ та амгаан.
4: Тийм, манай энэ наг. Тийм.
1: Яг баса таны мэдхээр үү намайг уламжилж байгаа юм лээ. Ямар юм бэ? Тодорхой аа.
4: Өөрөөр бүр хүчтэй байр. Юусан? Эсэгсэн айр юм уу?
1: Аа,
4: тоороо
1: тартмаа.
4: Тэг.
1: Аа, бол да бас.
4: Тэг, чээсэн.
1: Эдит төрди.
4: Миний нэг хараа төрд байна.
1: Хараа төрд. Бүр одоо нэг юм.
4: Хотоны чинь бүр өөрөө хотоны.
1: Чи тоштино.
4: Кине тоштино. Хүүхдээ хараад чулуунд очлоо.
1: Ора.
4: Жохон чулуу гаргаад очив.
1: Тийм. Ер нь цагаатай игээд бас мэдэн дэр болж байгаа.
4: Аа, аль уусаар аль. Аль дэр болснаас.
1: Уусаараа хийгээд. Хаяаг уу.
4: Хаяаг.
1: Амийн орон ертөнцийн асууд нь цагаатай хийж байна уу? Цагаатай хийж байна. Одоо.
4: Зарим аль нас хийж байна одоо бас. Одоо нэг хэсэг бүр
1: хийчихсэн.
4: Цөөхөрсөн шүү.
1: Ханаа бол маань нэг хаяаг уу хийгээд. Тийм,
4: хаяаг.
1: Аа, 3 жил дараа даа. Өнөө жил 3 жил.
4: 3 жил болно.
1: 3 жил өдрөөс уралдаан оролцоод.
4: Хаяа оролцсон.
1: Оролцсон юм байна. Ашигтай талууд нь ачаалттай талууд.
4: Одоо хүний өөр усад хийсэн сайхан сайхан юунууд яа сурч штеп нас мэдгүйгээр сур. Тийм.
1: Апаа шидэн чид болгон 10 дэй айл орж штеп.
4: Орж ин.
1: Бус айлуудын цагаад бас ямар шиг зүйлүүд байна? Таны үзэгүү зүйлүүд юм уу? Ямар
4: байна байна. Сайхан сайхан ондон янзын бас байна. Одоорын миний мэдгүй одоорын настай зүйл хийжсэн их юм. Этнос бас хийгээд хийгээд ирж байна. Гой гой. Би ус термин мэдгүй.
1: Тийм. Хочнет видеот.
4: Бен бен. А хочнет видеот.
1: Спонсорлер нь асна. А авыг оломжтой байгаа гэдэг үү. Тэгсэн тул байгаа гэдэг.
4: Бен бен. Одон байх юм байна те.
1: Энэ профессор нь одоо хийгээгүй болсон ч юм уу. Одоо гэрдэж авчиж байгаа юм хөө зүйлүүд сэргээж хийх гэж харагдчихна.
4: Бен бен. Бен. Энэ хийгээд ирж байгаа усууд дотор бол олон юм сонин сонин. Настан годы уурын эднүүсээ хийжсэн юм уу. Гарч ирж
1: байгаа. Төрн чин зон орчсны хамаар гэр нэг бүлэг бүр баг үзэгдэх үуч юм аягдад байцсан. Ямархан зүйлүүд нэрлж ярил бол. Одоор ядуу сахтер үйд байжсан.
4: Байжсан юм дэр толом моломтай юу өтер чим бүр байжсан эдэд.
1: Одоор одоо толом дүүс та. Одоо айра гэтэр.
4: Хийдэг. Айра моломтай айра хийм. Толом дасана цай өтер хийжсэн. Тэн тимэн байжсан. Тэр би зүгээр хүнийх юм дээрээс үдчихсэн. Манай дүүр дүүр байдаггүй.
1: Амцоруд байсан.
4: Тэгээд
1: тэрнээс сүүлэр бол айргийн ганд л
4: байна. Айргийн ганд тийм.
1: Тэрнээс өмнө бол толом бас.
4: Зүгээр сүүдрийн үн дээрээс нь үдчихсэн, настан гац дээр сонсчихсон. Өөрснөө бүл тийм хийж байгаагүй.
1: Энэ одоо хотынханд би сэргээ гэж хэлж байгаа юм.
4: Тийм, сэргээ гэж хэлчихсэн. Сүүл сайхан сэргээ гэж хэлчихэж байна.
1: Өмнө нь зүгээр бас оролдоонд оролцсон.
4: Аллаа зүгээр ээ. Батлаа.
3: Авгын нутгийн уламжлалт цагаан эдэн өнөртний түүхтэй төрөлжил арван өөрийн өнцлөгтэй үнэр амтаран бус гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаа тэрх олон жууны уламжлалтай цагаан эдэний соёлыг олны өмнө дэлгэж уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндээ уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүнд сонсгоч доо манай энгийн нэвтрүүлэх ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нам төрүүнээ үйлдэж бүтэх үйлсийг божгаруулан хүчрхэгжүүлж бодотч огчийн аж ахуйн үндэс суурийг бэхжүүлэн божгаруулж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Ханжин холон улсын холбоот байгууллагын 81-р хугацааны чуулганы хертийн маргаанд хорлчиж яраа тавьсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу?
2: Төв радиогийн мэдээ. Төрүүнээ үйлдэж бүтээх үйлс бол одоогчлсон аж үйлсийн системийн гол хүч мөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан үйлдэж бүтээх үйлсийн жүйж өхөстө Ховин Жинг баталжи төрүүнээ үйлдэж бүтээх үйлсийг ихээр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхлэлтийн жилд манай улс үйлдэж бүтээх үйлсийн оюунчлсан бохирдлгүй уусалцсан хөгжилтийг үргэлжилэн ахиулж төрүүнээ үйлдэж бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг яг шалбдан байгуулж бодотч огчийн аж ахуйн суурийг цаашид бэхжүүлж байна. Хэнаны жэнжүүд байгаа дундад улсын төмөр жамын тоног төхөөрөмжийн бүлэглэлийн үйлдвэрлэлийн тасагд манай улсын Баяндаж судлан үйлдсэн хамгийн том диаметртай бамбай бүтэчтэй машин дундад улсын төмөр жамын 1662 номертийг ажилтад бүлэг хуван жадлан ухсарж анхын мужийн хөфид хүргэж тухайн ажрын нүхэн жамын бүтээн байгуулалтад хэрэглүүлэхээр ажилж яаралдан. Дундад улсын төмөр жамын 1662 номерт бамбай бүтэчтэй машины төрөлж үйлийн жорог төлөвлөгийн хариуцлагатан Лэвжэн хэлэхтэн. Түүнээ жорог төлөвлөгийн моральтын радиус нь 500 метрт хүрсэн юм. Энэ нь бамбай бүтэчтэй машины чар хүрээнд авч хэлбэл маш чөн юм. Оюунлагаар мэдэрж, оюунлагаар хэрэгжүүлж, оюунлагаар шийдвэрт бодлого тогтоох болсноор нэгэнт жолоочгүй жижүүрлэх хүнгүй байдалд ажилж дийлэх хэмжээнд хүрсэн байна гэжээ. Энэ жилээс нааш дундад улсын үйлдэж бүтээх үйлсийн ялалтын мэдээ жалгаагаар уламжлагдж байна. Бүх дэлхийн хамгийн түргэн хурдчтай суман галт тэрэг болох CR45T-г олон хөдлөг үүрт суман галт тэргийн туршилтыг төгс амжилттай бийлүүлж аяндан 10 дугаар хөхөгчин хэлбэрийн тийрэлт сумыг хураан авчирснаар бүх дэлхийд анх удаа ачааны тийрэлт сумын торийн системийг хураан авчирхийг бийлүүлж улсдан үйлдвэрлсэн том хэлбэрийн 2 дугаар шууд найг хөлөг онгоч Айда Хуачин нэрэмждэг 11-р сард тушаан өгч ашиглалтад оруулахар байна. Аль олон бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүд нь дундад улсын үйлдэж бүтээх үйлсийн үүдэлт шинчилэлтийн улрал хөгжил ба аж үйлсийн дээшлэлтийг тосгож байгаа юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин манай улсын үйлдэж бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилж төрүүнээ үйлдэж бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах хэрэгтэй гэж олон удаа чухалчилсан юм. 2025 оны 5 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Хэнаанд ажил шинжин байжрах үе чухалчлагдан дундад улсын маягийн одоогчлолтод үйлдэж бүтээх үйлсийг үргэлжилэн сайтар хийж үйлдэж бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөрөн эзэмших хэрэгтэй. Энгүүл сая дундад улсын маягийн одоогчлолт үнэнхүү баялагдж чадна гэжээ.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ бид хөлдөн бүтээх үйлсээ хүргэлжилэн сайтар хийж Баяндан хүчирхэгжихийг баримтлан чангалгийн гол мэрэгжлийг хэмжиж хүйлдвэрлэл сургууль судалгааны нэг чогч жилтийг ахуулж дээд хөв боловсралт хуламж олон чадвартныг хүмүүжүүлвэл сая дундад улсын маягийн хотоогчлолтыг жинхнээр бийлүүлж чадна гэж. Хойд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал жавар өгч төрүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсээ хүргэлжилэн бужгаруулан хүчирхэгжүүлж дундад улсын маягийн хотоогчлолтыг хахуулахад хүчтэй түшиг толгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. хөрөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр хөл гажир орон хөл салаам өчрөнхөн тариунаа хүйлдэн бүтээх хүйлсийг хөгжүүлэхийг чухал үүргэн болгож хажуусын системийн хүргэлжилэн шилдэгжин дэс төвшхийг хайхуулж байна. Шандунгийн Вэйхайд сансар аялын тоног төхөөрөмж хүйлдэх чар хүрээнд хэргэлж байгаа хөндөр чадвхит нүрс төрөгчит ширхэгийг тухайн газрын аж ахуйлал хамжилтайгаар хүйлдвэрлж гаргасан байна. Түүний диаметр нь зөвхөн гжигнэ 18 хоб байж таталтыг даах хэмжээ нь харин болот материалын 10 дахин байдаг. Чангшигийн Нанчанд улсын дэсэн хүйлдэн бүтээх хүйлсийн ганч төрлийн төрөв манлай хаж ахуйлал нь дээд чанарын гэрлийн холбоо тэргэн дээрх чахам ялцсан чар хүрээний мөргөжлийн бүрхийг хамжилттай шувталж манай улсын үйлдвэрлсэн чахам ялцсан хүйлдвэрлийн чадвхийг дэлхийн тариунаа хэмжээнд хүргэсэн байна. Хаж ахуйлалын хахлагч мөргөжлтөн хүүжаа хүйх хэлхтэн хэнхүү лайсрын чахам ялцыг бүтөөхөд маш хүчээр юм. Хариулсынхан ханхнай тоног төхөөрөмжийг худалдан авч хүйлдхүнийг судлан бүтөөхөөс аваад хих хэмжээгээр хүйлдвэрлэх болтол бараг 3-5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Бид зөвхөн 6 сарын хугацаа хэрэгсэж байгаад хэнхүү чахам ялцыг хийж гаргасан юм гэж.
2: Өнгөрснөө туулахад бэрхтээ байсан мэрэгжилнүүд нь одоо харин уралдан өрсөлдөж байгаа шинэ чар хүрээ болж ховорсон байна. Одоохонд бүх дэлхийд чамхаг болж оройлсон аж үйлдвэр шинээр 10 нэмэгдэх бүр 6 дундад улсынх байгаа юм. Энэ жилийн түрүү 8 сард бүх улсын хөвчөөдсөн өндөр техник мэрэгжлийн үйлдэж бүтээх хүйлсийн нэмэгдэл өртөг нядан адил хугацаанаас жуна 14.2-оор нэмэгдсэн байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооноо улс ардын аж ахуйн ерөнхийлсэн тоо бүртгэлийн жуурх найдад дарга Ван Гуанхва хэлэхтэй. 8 дугаар сард хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд үзүүлсэн өндөр техник мэрэгжлийн үйлдэж бүтээх хүйлс ба тоочлсон мэрэгжлийн үйлдэж бүтээх хүйлсээр толуулулсан шинэ хөдөлгөөх хүчний ховь нэмрийн норм жууны 60-ыг давж тулгуурлан дагуулах үйлдэл маш товоон болж байна. Мэргэжлийн агуулгадч ба намилт өртгөөр нэлээд өндөр өндөр техник мэргэжлийн үйлдэж бүтээх үйлс үргэлжилэн төрүүлж хурмал чахалгаан хэлхээ үйлдэн бүтээх машин тэргэнд ухсарх оюунлаг төхөөрөмж үйлдэн бүтээх ажил төрөлд жууна 20-оос дээших өндөр нэмэгдлээ баталсан байна гэж. Одоохонд манай улсын үйлдэж бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг бүх дэлхийн жууна 30% эжилж 16 жил дараалан оройллоо. Улсын өндөр шин мэрэгжлийн жуу 79 тойргийн үйлдвэрлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 20 түмэн дуншуур төвөргийг давж улсын тариунаа үйлдэж бүтээх үйлсийн 80 сүргэжил одоо яг гажир орныхоо байдалд тохируулж хамжилчин хүчилж дэлхийн дэсийн тариунаа үйлдэж бүтээх үйлсийн сүргэжил тийш урагшилж байна. Тариунаа үйлдэж бүтээх үйлсээр хөдөлгөөгч хүчин болгосон нэг удааны гүн гүнжгэ аж үйлсийн ховсолт яг дундад улсын их гажирт бүх талаар өрнөж дундад улсын маягийн одоогчлолтод бат бэх ботсын ба мэрэгжлийн төшүү толгуурыг чогчилж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай төлөвжүүлгийн жуурганы дарга Явжин хэлэхтэн. Бид шинэ маягийн аж үйлдвэржилтийг биелүүлэх үндсэн харалтыг бат тогтоож шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж жангилгын гол мэрэгжлийн бэрхийг туулахыг чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг боттойд ашиглахыг гүнжгэрүүлж тариунаа үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн божгаруулан хүчирхэгжүүлэх болно гэжээ.
1: Тухайн газрын цагаар 9-р сарын 26-ны өдөр улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Нью-Йоркт холон улсын холбоот байгууллагын хөрөнгө гажирт 81-р хугацааны холон улсын холбоот байгууллагын чуулганы хөрдийн маргаанд оролцож хираа тавьсан байна. Ханжин жаахдаа одоохны дэлхийн байдалд Women Samurai соловчж гажир орны мөргөлдөөн тасралтгүй хүргэлжилж хөгжилтийн жаах хүргэлжилэн өргөдөн дэлхийн чанартай өрсөлдөөн тасралтгүй гарч байна. тэргүүлэгч Ши Жинпин бүгд дэлхийн хөгжилтийн санаачлах, бүгд дэлхийн хамар төвшнээ санаачлах, бүгд дэлхийн боловсны санаачлах, бүгд дэлхийн жасан чөгчлөлтийн санаачилгыг жалгаагаар дурдж, хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчийг байгуулахад байлдах бодлогын жолоодлог хангас юм. Холом олон улс хамтарч түүхэд хүүргийг хүргэлж, хүчээр бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг харахчаан хүн төрлөختнөө хамтын хад жаргалыг нэмэгдүүлэхийг хүсж байна гэж. Ханжин дөрвөн талын сануулга

0: дурдлаа. Тухайлбал нэгд тайна дараах олон улсын өмх дэглэмийг хамгаалж хамтын амар төвшнөөр хүн удаанай хөв найрамдлыг батлана. Хамтын хөрөнгөлсөн хамтралцсан бөгөөд тогтвортой хамар төвшнөө үжилтийг хүлтлэгжүүлж хитэн дайнаас сэтггүй лахрын хэсэргүүчлэлтийг таягдж хяралчлах ба зөвдөлчөөр дамжин чөрчил жуураанаа намдахыг баримтлуулж хонь. Хоёрт бүгд дэлхийн хөгжилтийн хүчирдэлд шууд хандаж нөлөөлт хийж хамтран ажиллахаар хамтын хөгжил чичиглэлийг хайхуулна. Хөгжилтийг олон улсын зөвлөгч үйлийн гол байранд тавьж, бүлгэмдэлтэй хэрэгтгэж, танчууртай бөгөөд төгөөмөл ашиг хүртэх бүгд дэлхийн хөгжилтийн түншийн харилцааг хамтаар байгуулж хонь. Гуравд боловсон хоорондоо солилцоо хийж харилцан лавлалт болохыг ахуулж, хойлголцоо ярилцаагаар бүлгэмдэл хэтгэлжээг дахин байгуулна. Холон улсын холбоот байгуулгын тавчанд суурлан холон улсын соёл иргэншлийн солилцоог чангатгаж, хөл улсын хард тумны харилцан хойлголчин харилцан дотн чилхийг ахуулж, холон ишт боловсны хамтаар дэвшхийг ахуулж хон. Дөрөвд холон талд хүжлийн тугийг хөндөр мандуулж бодот ажиллагаагаран төв голч чудраг ёсыг хамгаална. Хөл улс бүлхэмтэн хөдлөлчөж холон улсын холбоот байгуулгыг хамгаалан түүнийг буцгаруулвал жохно гэж.
1: Хандан жахтан 1971 онд шин дундад улс олон улсын холбоотой байгуулагдах хууль ёсны орон байраан сэргээсэн юм. Энэ нь дундад улс дэлхий дахинд бүр чухал их бөгөөд алс хэтийн ач холбогдолтой юм. 55 жилийн турш дундад улс ямхт дэвжээн ихтэй дэлхийд тогтун хүчин болж, найрамдал болоод амар төвшнээ тэмдэглэлээр хамгийн сайн том улс боллоо. Ямхт хамтын хөгжилтийн толгуур хүчин болж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн нормыг урт хугацаагаар 130 орчим байлгаж ирлээ. Ямхт ховсолтын чаг үеийн давшилт хүчин болж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн нэн төв голч жүйж охистой чиглэлээр хөгжихийг үргэлжилэн ахиулж ирлээ. Дэлхийн байдалд яаж ховролт гарсан чи дундад улсын найрамдал хөгжилтийн тухай хөөчлөлд гой бишгүй байж, төв голч шудраг ёсыг эрс гой бишгүй сахин хамгаалж, олон талт үжилийн амлалтан ямхт баримтласаар ирсэн юм. Дундад улс эл улстай хамтааран урагшилж, хүн төрөлхтний ховж аяна хамтын чөгчийн байгуулалтыг ахиулах агуу их үйлдэлэг дунд хүн төрөлхтний нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чөгчлөх дуртай байна гэж. Нью-Йоркд байх хугацаанд хандан Болгариягийн ерөнхийлөгч Ютоб, Сербиягийн ерөнхийлөгч Учичи, Сайпрусын ерөнхийлөгч Хрис Тоузлежис, Ганагийн ерөнхийлөгч Махама, Карибасын ерөнхийлөгч Мамутай тус тус уулзсан байна. Гадаадын удирдах хүмүүс тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан ширээс чухал их ойлгодон ба санаачилгыг дээд хэмжээгээр үнэлж, дундад улсын хөгжилтийн амжилтыг биширж, эл улсын засгийн ордон нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс бат журмалж, дундад улстай байлдах хөдөлгөөний итгэлцээгэн чаашид нэмэгдүүлж, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, олон талын хамжилж байгааг чангатгаж, ард түмнээ боян жаргал ба бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилтөд нэн их хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж давтан илэрхийлсэн байна.
0: Товараа жоох юм дэ. Саяхан өнгөрсөн хэрэглийн баярын амралтын хугацаанд бүх улсын хэрэглэгэний жах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлах маш хөгжөөнтэй байж, хоёунлах бохирдлгүй хэрүүл мөндийн таварын борлуулах сайн байлаа. Чам харилцааны хэрэгчөө хөндөр байран баталж, хойр чамын жуулчид холон болсон байна. Хүнээс гадна бүх улсын холон бомтод хилээр хорж гарах хаянчид холширжээ. Худалдааны явдлын яамны худалдааны явдлын их тоо баримтад харуулснаар бүх улсын голдлогт жижиглэн борлуулсан ба хэдэн умдаанаа хаж ахуйлын хөдөр бүрийн дундч борлуулгын хэмжээ нэднээ бэлгийн уларлын хадлах хугацааныхаас чуунай 6-ыг нэгээр нэмэгдсэн байна. Хоёунлах бохирдлогүй хөрүүл мөндийн таварын борлуулах хөгжөөнтэй байж, голдлогтой тавчингийн хоёунлах хөмсөж жүүх төхөөрөмжийн борлуулгын тоо 1-2 дахин нэмэгдэж, машин хүнээ борлуулгын тоо 93-1 нэмэгдэж, хоргоо

0: хоног хідэнэ борлуулгын хэмжээ чууна 36.3-аар нэмэгдэж, гадна талбайн тамирын хөдөлгөөнө тоног төхөөрөмжийн борлуулгын тоо чууна 32-оор нэмэгдсэн байна. Хэрэглийн баярын амралтын түрүү 2 хоногт хэрэглэгэнэ жилийн хуучнаар шинийг сольсон нь давхурцсан тоогоор жуу 90,000 томоо хүнд хашиг хүртэж, борлуулгын өртгийг жуу 15 дуншуур 3,000 томон төгрөг дайчилсан байна. Бүх улсын төмөр жамаар 27 өдөр бучих хаян чидийн оргол үе болж, жишэлдээр давхурцсан тоогоор 1686 томон хаян чиний хүргэж, хаян чидийн чуваа тэргийг 1398 нэмхээр төлөвлөж байна. Часмал жамын талаар хөөрөн тэрэг жолоодож хотын эргэн тойрноор жугаачих хөдөө тосхны жуулчлал нь гол хурсгал болж байна. Усан жамын хотын тойрон жугаачих далайн арлаар жугаачих хүнэ тоо түргэн нэмэгдэж, сонин жуулчнаа ерөнхий хэмжээнэ нэмэгдэл жишэлтээр жууны 26-аг давах болно.
1: Тубара жугийн мэдээ. Бээжингээс Шангаан хүрэх хурдны төмөр жамын Шунганаас Шанчу хүрэх хэсэг, Сианаас Чунчин хүрэх хурдны төмөр жамын Сианаас Анхан хүрэх хэсэг, Ичангаас Шиншан хүрэх хурдны төмөр жам, Харбинаас Ичүн хүрэх хурдны төмөр жам 28 өдөр жиргээр нэвтэрсэн байна. Энэ дөрвөн журвс шинэ шугамн Умарт орон, Баруун хойд орон, Дундад орон, Жүн хойд орныг сундалж, бүс нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд жам харилцааны хүчирхэгийг хөдөлгөх хүчнийг нэмэрлсэн байна. Бээжингээс Шангаан хүрэх хурдны төмөр жамын Шунганаас Шанчу хүрэх хэсгэн чагт 350 км аялах хурдчтай байж, Хэбэй, Шандун, Хэнаны нэг бүлэг шаныг анх удаа хурдны төмөр жамын сүлжээнд хамруулсан байна. Сианаас Чунчин хүрэх хурдны төмөр жамын Сианаас Анкан хүрэх хэсэг нь чагт 350 км аялах хурдчтай байж, Сианаас Анкан хүрэх чагийг 45 минут болгож, Жэнган Анхан зэрэг Шаншигийн өмнө биеийн хот шаныг хурдны төмөр жамын чаг үед оруулжээ. Ичангаас Шиншан хүрэх хурдны төмөр жам нь чагт 350 км аялах хурдчтай байж, Уханаас Чунчин хүрэхэд хамгийн хурдандан 3 цаг 54 минут хэрэгсэх болжээ. Харбинаас Ичүн хүрэх хурдны төмөр жам нь чагт 250 км аялах хурдчтай байж, Ичүнд хурдны төмөр жамгүй байсан түүхийг эцэслүүлж, манай улсын хамгийн хойт жахын хурдны төмөр жам болж, хөлдөө чивдэг газрын давхаргад өртөх хугацаа барилга байгуулалт хийх хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Нэг л өдөрт 4 журвс хурдны төмөр жам зэрэгээр нэвтэрсэн нь хурдны төмөр жамын бүтээн байгуулалтын шин түүхийг үүтсэн байна.
2: Тубараж үгэн мэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд эл газрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэхэн орон зайг бий болгосноор арт иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргон ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хэрэглэгэх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Үдин үеэр Хүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэ жүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж, суухал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөөн тагэр ногоо чууш сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгрөгөөр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суухал ардын бодит хэрэгчээнэ тойронд Чинхэ жүй нийгмийн хороолол настан ялхсын ажилд анхаарлаан төвлөрүүлж, нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах адлаас сэлвэн жасах ажил явдлаан гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндэн бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэ жүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэн Юэньюэн хэлэхдэн, бид суугаал ардын бодит хэрэгцээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч жирэг эл талын өх баял хийж очиулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумнай хүчир жавуурыг сэтгэлдэн тээж ардад төгөн мөжүүлэх үйлчлэгэн нарилах боттой хийнэ гэжээ. нийгмийн хороолол нь хэдийгээр бага боловч төгт төмөн айл өрхтэй холбогдож байдаг. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд хүлжилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөө зүтгэх явдалд бага явдал гэж байдаггүй.
1: Эл газрынхан газар орноо байдалдаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардад дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороололын нэг дуншуур 8900 түмэн суугаал ардад үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үдэндэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анхудаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оруулсан байна. Янпу тойргийн Инхан жайлуу гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь жуурай 50-ыг давж жайлуу гудамжийн хэрэг эрхлэх газрынхан гэрийн үдэндэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөнд төшиглэн Бойнай Вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж, настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жайлуу гудамжийн нийгмийн хороолын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн. Бидний үйлчилгээний хүрээхвч Инхан жайлуу гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өдлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороолын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Жансу Можин Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороолынхан Буйнай Вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад Тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишоян хэлэхдэн. Нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өдлөө насны асармжийн үйлчилгээг ба Нага чага худалдах гажир жирэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж, оршин амьдрахад тохиромжтой ардад дөгмөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, тэрэг жогсооход хүчээр, чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр жирэг, ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж, сайн дурын 18 ажлын дугаалганг байгуулж, ардад үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэжээ.
2: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотод нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж. Нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж, жилийн өтсөн сүмэн ийм тойргийг нэг төмий байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны дэсээс дээших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэхний хөгжилтийн жургны дарах лижал үхэлхтэн. Нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршил хар лавлалт болгож Хошуу шанаа хотод гажир орны байдалдаа тохируулан ийм тойргийг байгуулж, юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан, хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дүхм яс чанартай үйлчлэгийг хөдлүүлэх болно гэжээ. Төбарааж үхэн мэдэв, 15 дугаар 5 жилийн төлөвчүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтөмж олж, Улс даяаран хамжилчин хүчилж, ажихан хөгжилтийг ахиулсан мөртөн, ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж, номын ногоон их байгалаан сайтар сахин хамгаалж, ямхин төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөрмөч гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан Мужинхан таран гажрыг хамгаалах ба улсын гажир шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчүүлэхийг шалавтан найруулан жохож байна.

0: гол жоохчин чадамжит торнай байлдах бодлогыг найдварж болох нь нэг жилийн ажил болсны хувьд ил хот шанай байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтад таран гажир ой шугаан гажирын давхурдсан талбайг тодорхойлж улсын гажир шорон орон жан чаахи нарлахжуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн гажирыг таран гажир болгон хуваарлж ам бутаг сайтар тарж ам ахвай хөврөх өгч налуу гажирыг ой шугаан гажир болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Голч ахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба ам ахвай байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахвайн хамгаалалтыг чухалчилж хэсэг гажир орны их баялах байгаль орчноор өргөдөл болгож сохор балаагаар өргөдөх өмгч урамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Голч ахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахвай байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан голч ахчин чадамжит орны агуулах тун ба үүрэг тасралтгүй уларан хувиржээ.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааши голч ахчин чадамжит орны дүрмийг анх халахан байгуулж хотчилсан гажир орон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орон голдлоготой ам ахуйн чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн гажир орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шин тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд нэг жилийн гол чөгчийн чадамжийг үргэлжлэхийг тогтоожээ. Үүний зэрэгээр гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөний байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах хөдөлгөө ба шин маягийн хот балгасчлтын байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх ам буданы амар төвчнээ чадамж ба ам ахуйн амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үйтэй зэрэгээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зураг дээр 2846 хошуу шанай хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлохтой ам ахуйн чадамжит орныг толуулж шар өнгөн тараалангийн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орныг толуулж ягаан өнгөн хотчилсан орныг толуулж байна. Хамгийн анхны хэвлэлийн гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зурагт харьцуулж үзвэл ил гажрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилт засаг жахарганы орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгчээс болж 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод хувралт гарчээ. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчонгүй тохируулалт хийхин хамт гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөг сум шам балгас тээши улам чаашад хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ийн сум шам балгасын гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шаншигийн үйлэнд тухайн гажрынхан энергийн орон зайг ил шан тойргийн улсын гажир шорон орон зайн төлөвжүүлэгт оруулж шам балгасны шатанд хүртэл нарилгажулж байна.
0: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож гол чагчин чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхан Сунжанд Хуангпужан мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр их хэсэг орн нь хэдийгээр бүр улсын дэсийн хотчилсан гажир оронд хараалагдах боловч Пунан бол чухал ам ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний баталгааны суурин гажир болно.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнөлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн 90.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Хүлэмбор хотын шинэ барга Жүн хошууна Ганжуур сумна Хөхөндөр гачаагаар нутагтай Жалуу малчин Боо Юул Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн оюутан юм. Энэ төрөөр 2017 онд их сургуулаа төгсснөөхөн дараа 2 жил чиргийн алба хааж 2019 онд хөдөөнөн харьч малжих вилбрэлдэн гүнж гэрсэн байна. Их байглаас сойрхсон саруулуудам баян баргийн талаа гэж үүлэн хөвөлжж уулан ногорон усан хөхөрсөн үжимж төгс журах шиг нутаг юм. Энэ нутгийн уудам хормойд багтсан хөхөндөр гачаа нь яг л оршун голын дэнд бараадж долоонай шавар тосон аршаанаар ойр хавдаан алдаршсан нутаг юм. Менжил Боюй гачааныхаа малчин Галбаатартай хоршиж оршун голын дэнжинд малчин айлын жуулчлалын газар эрхэлж жуулчлалын үйлс эжгэнж эхэлсэн байна. Жуулчлалын газраан уламжлалт малжих амьдралын суурин дээр одоогчлсон шин машин төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэн ба интер сүлжээ гашиглан ухуулга сурталчлах хийснээр гадар мужорной жуулчд цаашлаад Америк, Итали, Франц, Корея зэрэг гадаадын жочточ олон ирсэн байна. Жуулчд олширсан ажил ихтэй үед тэд бас ойр хавийн малч дээ жуулчлалын газартаан үйлчлүүлж орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар малчин Боюутай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалам болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтөлсөн юм аа.
1: За Боюу сайн байна уу?
2: Оо сайн уу, сайн байна уу та?
1: Өдрийн сайхан мэн дээ. Ажил төрөл яруу байна уу?
2: Бас ярахан ажил.
1: Тийм бай. Тэгэхээр одоо энэ жугаатлын ажлыг бол хилээд хийгээд бол одоо өнөө жилээс гол яг тусгай одоо ажил төрөл болгоод эрхлээд эхэлсэн юм байна тийм ээ?
2: Тий, уулна одоо жугаатлын эртэж байгаа одоо өнөө жилээс эхлээд одоо өмнөд ардж одоо шинээр эхэлнэ.
1: Тэгэхээр бас одоо та бол одоо Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн юм байна тийм. Тэгэд бол одоо мэрэгжлийн хувьд бас ямар мэрэгжил сурсан байна уу? 17 он төгссөн байна.
2: Тий, би одоо Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол садлын Монгол хэл утга зохиолын салбараас төгссөн.
1: За. Сургуулийн төгссөний дараа
2: 2 жил одоо ардын цэлэг өсрөгд одоо өхөсөнгөө хэлийг хамгаалж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр тохоо үед бас одоо өөрөө яаж бодол хийсэн юм бол одоо ингээд их сургуулаан төгсөөд одоо оюутан залуучуудын хувьд бол одоо олон талын сонголттой шүү дээ. Аль эсвэл одоо энэ тухайн газартаа үлдээд ажиллана гэдэг юм уу? Аль эсвэл бас одоо гадагшаа явж мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлнэ гэдэг юм уу? Бас одоо таны хувьд бол одоо чиргийн алба хаалаа. Тэгэхээр тохоо үед бас одоо яаж бодол хийсэн юм бол
2: одоо багасаас нэг хэрэг цагдаа бол хүсэлтэй байсан. Одоо тэгээд залуу насандаа нэг тэнэг бичхан хүсэн хүсэн нэг билүүлээ гэдэг нэг 2 жил явж
1: байна. Хил ажир байсан юм уу?
2: Тий, би Шилэнхтийн сайн усан дээр аж эргэнээс урагшаа.
1: За, за. Яг одоо эх орныхоо өмөрт хил гажирт бол одоо чиргийн алав хааж байсан тийм ээ. Тэгээд бол одоо 2 жилийн дараа шууд одоо нутагтаа буцсан юм уу?
2: Тэгээд 2 жилийн дараа та өөрөөсөө одоо өөрийнхөө та харж ирээд одоо гриолда төсөлд хоролд одоо малчих юм дэрлэ хийсэн байна.
1: Тэгээд аав ээжээс ах эгчтэй хөдөл юм бол?
2: Дороо ихэр хоёр дүүтэй. Грэд 5.
1: За тэгэхээр ч одоо том ах хүн уулзраас бас одоо аав ээжтэй тусдсан болъё гэж бодсон байхаа тийм ээ.
2: Тий.
1: Гэртээ хари нутгаа одоо бүтээн байгуулъя гэж бодсон байх та.
2: Тий. Одоо тэрэд хоёр дүү бас дүмгүүд их сурал орчихсан. Тий. Тэгээд одоо хоёр дүү өрөөд гэртээ төшөлт хоёр дүү одоо сургалтын явалыг гэж гэртээ хараад.
1: Чээ, чээ. Тэгэхээр одоо нутгтаа яриад бас одоо малаж хоон талаар бас бүтээн байгуулалт хийсэн үү?
2: Одоо бас бүтээн байгуулалт хийжээ. Гэртээ одоо ашин маягийн одоо малын түнгэрлээ. Тарахтартраулээ. Одоо тэгээд бас нөхсөө бага, нөхсөө бүлээ оруулалт оруулжээ. Тэ. Одоо түрүүсэн үхөрүүлтэйсэн.

0: бас хамгийн үсэлтэй бай.
1: Би одоо өөрөө ачааны ажил хийж байна. Тэгээд өнөх 6-ын өнөх бүдүүн одогчсан 10 мөнгөөр л одоо байна. Хошоо жасгаас манай гачаанд одоо хамтын азах хөгжлөө гэдэг өгсөн төрөл зүйл байна. Одоо тэгээд өнөх 2 жил гадагш нь одоо 6-аас л хийж явуулдаг даачдээгээд одоо өнөх хан шиг наа одоо гөрөө мөрөнд дөрөж жоохон нөхсөн мөхөл дээр тахалцаагүй. Тэгээд одоо гачаараа хурлын морил хийгээд хамаас одоо манай гачаанаас галатар ахуулан намайг одоо тадаа хоёр үүргэлээд аваад хийгээд одоо бид хоёрд даачсан байна. Манай малчин төмний одоо итгэр найдлагаар хийсэн байна.
0: Тийм байна. Өөрөө бас гачаан зөвлөлд ямар ажлын гол хариуч хийдэг байна?
1: Бид гачаан дарга ажлыг.
0: За, тийм байна. Тэгэхээр бас одоо энэ оюутан төгсөө тийм бас хатгатаа аваад олон нийтэд бас тусч олон ажил төрөл эрхэлж явж байгаа юм байна. Тэгэхээр бас одоо энэ нам засгаас одоо тус дэмжлэг болсон 10 монгол хертэй одоо ингэж ажиллаа эхлүүлсэн юм байна да.
1: Тийм.
0: Ойрын хэдэн жил Хүлэн Байр нутгийн жугаачл бас нэлээд хөгжилтэй болсон байх.
1: Тэ одоо жилэс жил хүний тоон мөгж байна манай хүмүүст. Одоо бас одооны хүмүүс нэг тор сүлж байгаа нэг TikTok төрөөр энэ өөрөө зам одоо нэг явах зам төр өөрөө тогтоогод яг тэгж бас их одоо нэг уулын шиг их тийм нэг үзмний газар гэна тийм хөдөлдөжсэн тийм нэг дуусан газар бас явах сөхөн болчиход яг манай юм шиг хөдөө тамнастууд гүнзгэр жатаганы малчдын амьдрал ойртох ийм дугаарлуу тийш энэ 2 жилийн хөвгөлж байна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо жочдын одоо дурслаа гэдэг юм уу тийм ээ бас одоо анхаарлын чиг төлөв байдлаас одоо хавирж энэ шүү тийм ээ. Өнгөрсөн дээс одоо энэ чол одоо үжимжийн аажир гэдэг юм уу одоо үжимд сайхан болвол болоо гэж бодож байсан юм бол одоо бол илүү бас одоо энэ үйлчлэгэний талаар анхаардаг болчихжээ.
1: Тэгээ шилэлэхэд одоо манай одоо сүүлийн 10 мөнгөд танаа болмаар нэг хоёр өдөр одоо бидний дагаад манай ойр хажуугаар малчдын дагаад одоо хонд явах юм уу үхүр явах юм уу одоо тэгээр гурав уу одоо тийм ийм зарим нь бас одоо хоног ажиллахад бас өөр юм буюу оролцох их тартай.
0: Тийм. Үжиж байсан гоо учраас тийм ээ бас одоо оролцож үжи энэ ямар байд юм болоо гэж сонирхдаг хүмүүс бас олон байдаг байх та. Тэг. Тэгэхээр бас одоо энэ жугаатлын ажлаа өнөө жил эхлүүлээд их хөгжөөнтэй байна тийм ээ. Бараг одоо жочод тасрааг байна уу?
1: Тэг. Одоо бид эхлээд одоо нэг жугаатлын компани харьцаж одоо дүнгүйч эхэлж байна. Одоо нэг бас олдээ одоо нэг ухаалгын ажлыг юм маш сайн хийгээд одоо тэгээд мөдөгдөх талаар одоо доороога тэгээд одоо энэ албараас маар энэ сар гарын тагт замжаад манай энэ газар бас одоо их хөгжилтэй болж байна. Одоо бол бидний нэг TikTok дээр явуулсан одоо бичлэг дээр юу гэдэг энэ зугаагчд өөрөө асан сумаар бидний хашиг өөрөө одоо машин тэгээ гэр бүлээр ирж холон болж байна.
0: Тэгэхээр сүлжээ холбоог их сайхан ашиглаж байна.
1: Тий.
0: Гол нь энэ TikTok-ийг ашиглаж их юм уу?
1: Бид нэн одоо 10 бүдүүн Монгол руу одоо голдох хоног чиглэлийн Монгол төр нэг одоо өнөх юм дээр хоног одоо нэг буудлын холдох хөдөн одоо юм дээр гаргаж байна. Одоо нэг мэд хананаа хийж одоо дүүний тонгоо гэж. Тэгэхээр одоо хоног өнөөс болохоор бас хөдөө дотор бас зүгрээд явах юм аа.
0: Тий, урчлаад жахал өг шаардлагатай шүү дээ. Ер нь бас одоо жугаатлын хувьд бол аль эсвэл бас одоо хамгийн нөхцөл гэдэг юм уу? Одоо хоол ундын байдал бас одоо хязгаартмал учраас одоо жирэм үед бас бүхний жочилж амжихгүй одоо ийм байдал гарна шүү дээ.
1: Тий. Жахалаад одоо надад утас ирнэ. Одоо хамаа олон асуух нь одоо танаас надад нэг тал нь тодор байна уу? Ата ухурмал дээрх юм уу гэсэн. Юу нэг юм таларас хоноо хамгаар юм байна.
0: Тийм ээ. Бас одоо Монгол амьдрал гэдэг юм уу тийм ээ малжих үйлдвэрлэл амьдрал ямар байдгийг тэрний бас нэг сайхан ойлголтыг гэж бодож байна.
1: Тий. Ата гэрээс гэртээ суугаад одоо гадагшаа одоо манай баргийн мөнгөний тал болон одоо мөнгөний богд бүр олж харна. Гай сайхан тал нутгаар

0: Тий. Тэгэхээр чим бас одоо энэ жургас өдр авах гэдэг юм уу? Жугаачхтдийн хувьд бол одоо энэ гой одоо ийм сайхан бийтэ орлож байгаа одоо өсөлттэй шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо энэ жургас өдр авах одоо бүх зүйлийг үзэж харахад одоо их дүгм юм байна.
1: Тий.
0: Энийг нь бас одоо жохомжлоход өөрөө одоо ингэ төсөөлж бодож байгаад ингэ хийсэн юм уу?
1: Одоо түрүүнтэй одоо гэрээ барьж одоо бидний гэрээ төсөөсөн зургнууд одоо үзээд бидний гэрээ одоо хааж нь харуулна яаж нэ одоо тэгж ярилцаад байгаа гэж хийсэн.
0: Тийм байна. 10 Монгол гэрийн одоо хоногийн бүрдтэй тийм ээ. Тэгэхээр бараг удаад нэг удаад хэдий хүн багтааж дийлнэ үү?
1: 20-30 гэдэг хүний багтаад ирнэ.
0: За ингээд одоо эдэн ундааны талаар
1: одоо гомбо манай одоо бууз одоо өрийн хоногийнхаа маха. Тэгэхээр одоо зарим нь одоо яриа шатгүй бас одоо нэг доктор гадрын нөгөө тэр нь бас хуурж байна.
0: Тий. Үнэхээр тийм шүү. Гадар орны хүмүүс бас одоо хоньны мах гэдэг юм уу, үхрийн мах идэж датахгүй одоо ийм байдлаас гарах магадгүй тийм ээ. Боломж бас байна.
1: Тий. Тэгэхээр одоо нөхөд нөгөө хуурж байгаа.
0: Тийм бай. Одоо хүмүүсийн шаардлагыг нь үжижтэй тийм ээ. Одоо ямар хоолж байгаа бол тэгээд альждахаар одоо сайхан баялуулж өгөхөр.
1: Тэр юм хэлдэг. Одоо уул дээр самдан суутисаа одоо дүн. Уйм байрлы их хэдэг тартай. Бид одоо хүссээр одоо жоохон монголчд оруулаад одоо цай маяг гэж зүгээр дүрм байрл жоохон идэх тааж өг. Тэрэнс нь дотор хатуулс нь бас идэх нь байгаа. Тэгээд хоёр зэрэг тэгээд сачхна.
0: Чагаа идэг нь илүү сонирхож байна.
1: Тий.
0: Таныхнаас шууд одоо энэ чагаа идэг одоо худалдаад авах юм боломж байна уу?
1: Одоо бид нэ одоо цагаа идэх гэмээ захад байгаа. Одоо олон миний үйлчлэгч нар өвөлн хоньны мах авсан олон улс гарч байна да. Одоо мах идэх төртийн гой байна. Одоо таныхны цал байгаалгаараа бэлчээрийн мах одоо авъя, захалья гэдэг. Тэгээд үйлчлэгч нар дэлс хүндсэн олон байна.
0: Тий. Хоол ундын талаар амттай санагдаа тийм ээ. Дахиад бас одоо ингэж халаад авах юм уу? Бучаад одоо дараа жил нь хүрээд ирэх юм уу? Ийм боломж бас байгаа шүү тийм ээ.
1: Тий, одоо зарим нь одоо чонхон сургалтын хүүхдүүдэд нь бүдүүн масар би өөрөө ганцраа юм наа төрөх хүүхдүүд бас байна.
0: Тий. Одоо жил жил одоо таны нутгаар ирээ тийм ээ. Бас одоо хөдөөгөө амьдрал, малчтай амьдрал тийм ээ. Бас өөр нэг жилийн одоо тэтгэнэ өнгийн амьдралтай ондоо нэг жилийн соёл ч тэ тийм ээ. Одоо энэний бас ойлгоод бахархаад хайрлаа бас их сайхан юм да.
1: Тий.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Хоорт цагаан гэрийн тооныг цусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд баран хошуунэ, Эрэн Урсамны Сайн Шил гачааны малчин, улсын хүүхэд Чимэд насныг сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
5: Сайн байна уу?
6: Сайн байна уу?
5: Тэгээ сайн сууж байгаа.
6: Сайн.
5: Манай урлагыг хүлээж авч сурвалдлах хүлээсэн бас маш их баярлж байна та.
6: Тэгээ би бол Эрэн Урсамны Сайн Шил гачааны малчин Чимэд. Манча Өвөр Монголын тал нутагт ирсэн улсын өгдөг нэг. Би одоо хүнээс сонссноор бол 58 онд одоо энэ нутагт ирсэн гэж сонссон. Энгийн сүүлдэн сонссон ч та тухайн үед бол одоо мэдэхгүй байж байгаа юм. Та миний өргөж авсан аппл дорж гэдэг юм. Миний ээж саднам гэд ийм хоёр настан байсан. Я намайг өргөж яваад тэгээд үрэн болгоц та. Миний бас нэг өгч байна. Тантаса 13 өгч. Одоо тэр айлын дорсон хүүхний сте. Тэгээд одоо тэр айлд өсөж хүмүүж өдөөд хүн болоод одоо 8 настай сургууль орсон бичиг үтсэн. Гэрэлтийн гэрэл татсамны бүрэн баг сургууль гэж байсан энэ тэрэнд очод бичиг үтсэж.
5: Таавал яг өөрийгөө одоо би улсын хүүхэд юм байна гэдгийг яг хэжээ тодорхой мэдсэн.
6: 8 настай одоо сургуульд хөргсөн дээр тэр үед энэ гачааны удирдлага бас очижээ манай. Энэ хүүхдээ одоо сургууль суулгахгүй болохгүй шүү хүүхэд энэ улсын хүүхэд. Тэгээ би бас гайхсан энэ томцолн анхнаас ярьд энэ улсын хүүхэд юм чи улсын хүүхэд нь юу юм. Тэгсэн манай гачааны удирдлага бас очиж гэж яа одоо сургууль суухнаас нь болсоо одоо хөрөхгүй болохгүй. Тэгээ гачаанаас өөрөө хөрөж өгсөн юм. Тэгээд бүр морин төрөлтөө өргөдөг баах хүүхэд. Тэгээд одоо сая улсын хөгдөгдөг ухааны нь бас анхны ухааны нь болдоггүй. Юу нь улсын хөгдөг юм. Танцол бол ярьдгийм аж гэдэг нь улсын хөгдөгдөг. Тэр хэлэл сондсон бас нэлээ сурвал сухасан мэн сонссон. Тэгээд одоо ухааны нь болдоггүй. Сүйд нь одоо энэ чинь одоо улсын хөгдөгдөг сургал соёл одоо суулгахгүй болохгүй байна. Тэгээд одоо сая сүүлд нь одоо улсуудын яраанаас одоо улсын хөгдөлт нь өмнө нь гамшигтлаар нь одоо гамшигтад ийлсэн хөгдөлт юм. Ингэж ойлгож байгаа зүйл байна. Улсуудын ярал. Тэгээд гэрэлтэд баг сургуулийн төгсчихвэд 30-р том сургуульд бичиг үтж орж ирж. Тэгээд тэр үед бол одоо манай гэрээ амтрал бас ятрахан тэгээд тройсад манай өгч байсан хүнд мордсон байсан. Тэр үед би юусан мэлээ арвайд өрцөн гэж тэ бүтэн болцсон. Одоо би энэ дахтай болцсон. Тэгээд манай өргөх намайг бол одоо дунд сургуульд бичиг үзүүлж болж. Тэгээд баг дунд сургуулийг өр төгсгөөс. Би багдаа нэнэ өгчтэйг хоёул тэмээтэ төлөд хүгэр өгдөө. Одоо түлш одоо өвлийн зүүн цагийн төлшийн үйл төр үед одоо юу байхгүй юм чинь дод. Нүрс одоо тайлах нүрс гэж байхгүй үгрээ хараал юм уу? Одоо төлөө юм уу? Тийм их одоо ойдсон үжирсэн төлөө шүү дээ. Тэгээд түүгээд ингээд ирж одоо гараатайгаа одоо гэмэрэн дулаахгүй одоо бас амьдрахгүй яд. Тэгээд явчихсан тэгэхээр нэг өдөр хань гэвч одоо хчдэг аял. Хоёул төлөөд гэжсэн юм аа. Өхтөргөр ингээд анаа үжирсэн юм уу? Одоо манхан байгаа тийм үжирсэн гөх хажуул байдгийн тэр сул байна я тэр тэний төгөө тэгээд хаа байсан газар явчих. Би энэ одоо энэ улам ойрчлаа одоо хүүхэд юм наадахтай, эргэнд наадахтай дээрэс нь одоо нэ төлөйг бас түүж штэ. Аа эргэн дээр ингээд нэг ургаа байсан тийм нэг бот. Ботны хажуул штэ. Бот штэ одоо хэлвэл бас тэр чинь нэг юу юм шүү. Али дээр тэр яснаас шаажуул болохоос биш. Өнөөгийн татчихсан өнөөг нь өвлийн цэг нь хуграад идэв гэж татаад тэгсэн чинь эргэн дээрээс бөмбөрөд очисон өнөхтэн дийлдэт. Тэгээд энэ тух мухан шалгуулаад тэгсэн өвч чингэнтэй олоод чаа тэр халаас нь ирээд намайг цагийн чинь яахан чи энэ өндөр дээрээс нэг бастаад бас цагийн жоон бас нэм бүсэн цолоод магнег яраад чинь ингээд тухан шалгуулсан юм хөл төв шорон дээр очиад чолоо байсан бол одоо цөмөлчих байлээ даа тэр тэгээ эргэн дээр юм чи эргэний дээр юм дээр холдо шараа байсан чиг танд дээр байж. Тэгээд загинд ирсэн юм аа. Үсэн тийм хөнгөлөр байна. Тэдний би бас бодчихэ. Тэгээд бас тэр тасалт нь бас ярьдیں۔ Тэнийг дастаа яах юм? Энд чинь ноётын төлөө дараа хавар уусаар энэ чинь бас дахиад ургах нь гэж ингэж ярьж ирсэн. Энийг аваад яах юм гэж. Тэр байгаль дэргүүр сол байгаа юм тэний төм. Тэгээд ярьжсэн тэрний бодоод одоо бол тэр чинь бас амихоогоо хамгаалх үүднээс л ярьж хэжээд тийм тэрний чи таста тэргүй тэр чинь дараа хаврын суургын шүгт гэж ярьжсэн.
5: Энэ үгэл танд их гомсоо хөдлөг гаргаад ирсэн.
6: Чиглэрэм тэгснийх юм уу одоо би ер нь яа та энэ нотог там би өгнө. Хайрт. Гэнэ одоо нотгийг одоо өгдөх юм уу? Тэгэхээр одоо дахих юм уу юм уу үзэл таарсаа би бол яг үгүй ятаад байдаг. Тэгээд одоо сургуулийн төгсчөөд хараад нутгтаа хараад гачаанаас ус намын нутгийн эмч болгоч. Тэгээд нутгийн эмч одоо төр үед энэ 77 оны үед хотын адилах дугайлан одоо яг төмөрцөдөө үед бас нэг адилах дугайлангийн ус оцсон байсан. Арвэт мат тэр дотор нэг эмч байдгийг гэхдээ энэ тэгээ тэний дараад одоо нутгийн эмчийн ажлыг одоо чи гэж хариуцчихсэн. Тэгээ 77-нд одоо энэ айхтар одоо төвгийн тавар одоо нэг байгалийн төмөрцөд таарсан да. Тэгээд манай нэг чад одоо мал идэг амбар тэгэхин тэгээд гэлхийн гэлээд энэ арена сумны хил дээр одоо Монголын Монгол улсын хил дээр штэ хилийн хацах дээр одоо зас нэгэн бэлчээлсэн тэр газар нүдлж очив юм. Тэгэхэд одоо би чинь одоо хөдөлмөрөчийн хил бол гачааныхан хөдөлмөрөчийн хил болохоор тэр айлын аль айлынх нь хөдөлмөрөч өрхгүй бол тэний хавсараад малын одоо отроо төрөж явчихсан. Бас тэний засартнаас ана эмийн багцаг өртсөн тэмээгээ унтсан малын тоогаа тэгэл хил дээр очижсан. Тэгээд одоо сүлд нь одоо дараа жил нь одоо бацаа ирээд одоо тэнгэр сарм болохлоо. Одоо малан эргүүлэт гэлээ дээр нь мөн л одоо хүнд хавсарч л өгч л явчихсан гэдэг үйд. Тэгээд ер нь тэгээд өрхийн цэрэг гэнэ юу гэнэ бүр одоо дээний одоо хөдөлмөрөгч нь хөртлөхгүй газарт нь очиж манай ахаа морин тэр бариад айл нүүлгээ явдгийн. Бигээс одоо хамжаад одоо айлын нүүлг нь одоо морин тэрхтэн явна. Морин нагийн додонд нь чигэд явдаг. Тэгээд одоо суулт нь манай анх одоо намын айл гар болох байсад бариад. Гэр бариад тэгээд тусаарн дастаж гаргаж өгчсэн. Тэгээд суулт нь 80 хэдэн болоод гачаанаас бас гэн намын бас ариад. Манай удирдах багтаан бас оруулаад одоо хамгийн түр одоо тоо үртгэл яаж ил юм уу тэм тэм ажилт одоо хавсраад ий чигээ чигч одоо гачааны ажилт орчээ. Тэгээ гачааны ажлыг хийснээс хойш та мөн адилхан одоо ард түмэнд үйлчлэх үүднээс ирч одоо гачааныхаа удирдах багтайгаа удирдах багийнхаа удирдлагт ороодоо чигээд айл одоо гонцгээр нь одоо мөн хажуугаар нь сурч үүдэн тэр үеийн одоо нутгийн эмч чинь одоо төмөө мөрөөр явна. Өөрөө наа байхгүй юм. Одоо тэгэл зам нутгалгээ дүгнгүй айл нь бас тархай батархай. Тэгэл хаан хэн зам мот бол одоо нэн хөл нутгийн эмч тэр үед хөл нутгийн эмч гэдэг нь хөл нутгийн эмч одоо намайг дуудана. Очно аа нэг зүү тавина. Могон үзэн өвчин гэн үзэн тэгэд явдаг. Тэгээд сүсүлтэй одоо гачаанаас ус намайг одоо гамшигтай тэмцэх юм уу? Айл одоо нийгмийн ажилд одоо идэх хэрэгтэй оролцлоо гэдэг одоо тэр үед чинь 80-д онд юм. 81 он үед юм аа. 3 даалтын үед л над бас гачаанаас ус нэг үхрээр энэ шагнаж байсан юм аа. Тэгээд одоо мөн тэр тэрнээс одоо зоригч асуултаа одоо гачааныхаа нэг сөрөг малыг даачилж авдаг боллоо. Одоо тэгээд тусаараа одоо чигээ нэг сөрөг үхрийн малчаад тэгээд эмээ утсан байдаг хатан үхэрч байгаа газар ч хуваадаг боллоо, малч хуваадаг боллоо. Одоо би ч анаа үхрийн юм бас манай байлуудаа хуваагаад одоо гачаанаас хуваана гэж хэмжин одоо ч хуваагаад өөрийнхөө хэдий хэлчихээд манай ахтуугийнхөө хэдий манай хадмийн хэдэн хөрч байдаг малт байгаа ч гэдэг гэсэн. Тэгээд асуулт нь одоо гачааны удирдах багт ороод таа бүртгээл яаж яаж тэгээд одоо гачаан даргын дэд даргын ажил одоо гачаан даргач болов уу? Гачааны дэд даргын ажил тэрийг хариуцчих. Сүүлдээ 97 онд гачааны намын үрийн шүүхийн ажил. Тэгээд одоо үрийн шүүхийн ажил хийсэнээс хойш одоо миний үүрэгч олон хүнд болсон. Манай эмчийн ажиллагаа давхар хийдэг л үү яадаг бол одоо ингээд тэгээд одоо сүүлдээ энэ завчил өгч байхгүй. Тэгээд одоо эмчиг хадлыг тэгээд одоо тэр өөрийнхөө ажилд одоо шимдээд тэгээд явчээ. Тэгээд одоо гэн олон том нандаа адилхан гачааныхаа удирдах багтайгаа одоо ард өөрийнхөө аж амьдралыг дэвшүүлэхин талаар одоо ажиллах дээр явжсан дэвчтний удирдлагын талаар хэлдэг.
5: Зам нэвтрсэн тухайд
6: зам нэвтрсэн нь бол одоо хамгийн түрүү одоо шорон замын нэвтрээд сүлдэн сүний зам болгосон. Тэрний нь бол одоо яг намайг адил буух тэр завсарт одоо яг зам эхэлт дэвссэн. А тэр чөө түнжиний энэ тэр очиад бас ярьж ясаа. Аа ингээ зам энэ нэвтэр нь нэвтэр бол одоо малчтын одоо зам арилцааны явдлын асуудлыг одоо шийдвэрлэж байна. Сум болгосоо тэгээ нэвтэр нь тэр тэнд юулсан ярьж ясаа. Тэр яг миний гар дээр үл тэр ажил эхлэв. Тэгээ сая эхлэл чигээр тавьж ясаа. Цахилгаан нь бол одоо яг би одоо гардаж яваад хийсэн тэр. 75 үйл явэнийхээ хоёр залуутай дөрвөл гурвал ингээ явдаг. Нэгэн аяарта тэр чиг чугмын тавиад 99 онд дахилт ажил эхлээд 2000 онд яг гал залгсан юм. Цахилгаан нэвтрүүлсэн.
5: Яг тэр үед яг цахилгаан нэвтрэхтэй жиргэд бол маш олон айл хотод бол энэ амьдралд бол маш дөгм болсон.
6: Дөгм болсон. Зарим нь одоо тэр цахилгаан нэвтрсэн дээрс болоод одоо нэг 100 оны идэж осын юм хадгалт ирэхгүй юм чинь доорн зүгээр бимгээ яваад л доо. Ана цахилгаан нэвтэрсэн болголоо. Өнөө хатгалаад. Тэр цахилгаан нэвтрэнгүүд ч уусоо ч инж одоо чи одоо телевизгээд энэ төрүүд чинь телевиз чинь бас арай жоон цөөхөн шүү. Энэ бол гондос байхгүй, цахилгаан байхгүй. Тэгэл аваад л бингүү аваад. Бас ананы дямфангуу өтрөөд одоо олон дүгэн болж шүү дээ. Хоол цай амтэрлий юу ч бүр дүгэн болж. Тэгэл одоо дямхаа мянхаа тэгэл чигэл төгөмөлж ирсэн цахилгааны юу бол. Одоо тэр шидний натан намаст алгас өөр юм чинь та одоо ингээд одоо өөр юм би одоо тэр үедээ залуу байсан өөр юм би ан чанга шаардаад одоо олон томдоо бас нэг тустай ажил хий гэсэн үүднэс одоо намын гом удирдлагатай хардаж ихтэй адилаар орнолж явчихлаасан бачааныхаа удирдлагатай хаад бачтихаа ажилтныг дэвшлүүлэх энэ үүднэс л одоо адилаар хийж явчихсан. Олсод оса суултан ярьж байгаа энэ чинь бол одоо гачаандаа ингээд энэ цахилгаан оруулах чинь ч өөр юмтэй таарахгүй ёстой. Алтан суур болсонтой адилхан гэж зарим хүн ч гэж мөнийлж ясан. Энэ чинь бас сайн ажил гэж. Эдгээр орсон айлна 30-аад айлгүй манайд чинь тухайн үеэс чинь яриад өрхө 30-аад өрхөд нь орохч одоо хасна орсон юм. Аажмаажмаар сөгжүүл одоо бүгдээрээ орчих болцоо байна. Тэгээд одоо ярьж ясан. Их өндрөр үнэлдэг.
4: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд чимэд настанд эрүүлэнх ажиж аргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарын найруулагч Арашиням Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт. Хянах...
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Энэхийг нэвтрүүлгээр одоохонд бүх орны ам будааны тарьмлын хураалт 11% давж байгаа. Манай орон амь хоорчин тойрны байцаа хэмжих тор сүлжээг чармайн төвлөржүүлж одоохонд нийт 8391 байцаа хэмжих чагийг байгуулсан. Энэ жил манай орон 5598 төмөн төгрөгийн бүл мөнгө буулгаж нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлах хөгжилтийг дэмжсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон. Өртөн жас хорны тариалган малаж ухаа ба хөдөө тосхон малжих орны тэнхмөс ойлгосноор одоохонд бүх орны ам будааны тарьмлын хураалт 11% давж байна. Тариалгийн байдлын тохируулалтыг үндэслэвэл бүх орны ам будааны тарьмлын хураалт одоохонд нэгэнт 11% давж үүнд буудын хураалт 8%, төмсийн хураалт 6%, холимог ам бурчгийн хураалт 3% давжээ. Унас хатан эрдэн шиш усан дотрых шар борчиг зэрэг тармалыг бах хөвчөнд эхэлж хураан тослог тармалын дотор шилэмтгий хураалт 6% давж наран хоор 3% давжээ. Ойрын өдөр хүйтэн уур амьсгалаас болж маны оронд салхи бороотой чагуур үргэлжилж намрын хуралтыг нөлөөлөх болохоор тариалга малаж авахын салам учроос эл газар орон эл салам учрыг чагуурын хувирлт ба тармилын боловсрох агчийг чаг тухайд нь анхаарч хуралтын бүлтгэлийг сайтур хийж намрын хуралтын агчийг жүйж ахстай тохируулан мөнхлөх хамыг чигээгдүүлгүйгээр хөмөргөл хийх батлаарэ гэж сануулж байна.

Ойрын жил маны орон амын хоо орчин тойрныг байцаах хэмжих тор сүлжээг чармайн төгөлдржүүлж, одоохонд дагуулодны алс сэрэл, том дейта эд барааны мэдээжингийн сүлжээ зэрэг мэдээж анчлтын мэрэгжилдэд үшиглэн нийт 8391 байцаах хэмжих чагийг байгуулав. Байцаах хэмжих хэвчээн агаар мандал газрын гадаргийн ус хөрс шорогоос гажир доорх ус агаар мандлын мөхлөгт ботсын бүрэлдэж усны ам авахы амьд утсын олон янжит чанар трайлангийн бохирдол ой шугаа өвс бэлчээр нуг газар шин бохирдол бодос нүрс төрөгчийг байцаах хэмжих зэрэг олон хүрээ хэвчээг хамарч ус хуурайг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хот хөдөөг жохчуулж мэдээж ангийг хамтар эдэлсэн амаах орчин тойрныг байцаах хэмжих тор сүлжээг бүрдүүлжээ. Маны орон энгийн байцаах хэмжилт өрнүүлэхийн хамт улсын өмөртийн чухал амаахан амар төвчны халхавчийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэхэд чиглүүлэн элсэн шуургийн нөлөөг урьдчилан мэдээлж урьдчилан сэрэмжлүүлэх ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлэв. Уухайжич эргэн тойрны газар орны агаар мандлын бохирдол бодсын дамжуулгын жим ёсны судалгаан Хатангуулын сав газар хулан нуур, даагийн нуур, улаан сухай нуур жич чагаан нуурын сав газрын усны ам авахын тусгай байцаалтыг өрнүүлж бохирдлыг сэргийлэн засах, ам авахыг хамгалах ба уур амьсгалын хувралтыг аргачлах чадварыг бүрдүүлжээ. Одогцлсан амиах орчин тойрныг байцаах хэмжих системийг түргэн байгуулж амиах орчин тойрныг байцаах хэмжих тор сүлжээгийн тооцлолт оюунчлалтай хэлбэрээ хөрвүүлэхийг ахиулахын тулд манай орон амиахын чанхавч үйлчлэгээний тавцан жич өөртөө засахор нэ бохирдлын их сурвалжийг байцаах хэмжсэн тоо баримтыг хамааралтай хийгээд хамтар эдлэг системд төшиглэн бохирдлыг гадагшлуулах нэгжийн өөртөө байцаач хэмжээ хамаарах тавчинг байгуулав. Энэ тавчинг нь агаар мандал ус хөрс дуу шуугаан амиах бохирдлыг сурвалж зэрэг 11 төрлийн орчин тойрны элементийг байцаах хэмжсэн тоо баримтыг эмхэлж нийлүүлэн бүх орны бохирдлыг гадагшлуулах 7900 бөгөөд 6 нэгцийг хамарч тоо баримтыг байцаалавлах, бүртгэх том дейтатай холбогдуулан чадлахыг биелүүлсэн байна. Өөртөө засах орны эдийн засгийн тэнхмийн мөдөөг үндэслэвэл 2026 онд манай орон нийгмийн шинжилгээ ухааны төрлийн шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай бүл мөнгө ба нийгмийн шинжилгээ ухааны суур мөнгийг 5598 төмөн төгрөг буулгаж найдвартай хас 2 дахинаар нэмэгдүүлэв. Нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгаа бол гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааныг чижиглүүлэх хөгжүүлэхийн чухал тулгуур мөн. 14-р 50 жилийн төлөвжүүлэх хугацаанд манай орон нийгмийн шинжилгээ ухааны төрлийн шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай бүл мөнгө ба нийгмийн шинжилгээ ухааны суур мөнгийг нийт 9358 төмөн төгрөг тохируулж гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны онол ба үйлдвэрлэлийн судалгааныг хүчтэй дэмжив. Дараагийн алхамд урдан засах орны эдийн засгийн тэнхим урдан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үргэлжлэн гүнжгий туур шлуулан найдваржуулж ухаанхуулах шинжилгээ ухаан мэрэгжил зэрэг салам учиртай хамжилчин нийгмийн шинжилгээ ухааны бүл мөнгийг хэрэгэлсэн байдлын амжилт бүтэмжийг үнэлэн жишээх ба хяналт тавьж бай цахаан чангатгаж бүл мөнгийн тохируулалтыг уламдаг алхам шилдэгжүүлэн чанар сайтай нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлээр өөртөө засах орны аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ахиулахар байна.

Манжигтралах хорны амьдралын хог новши тариалан малаач хоо үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодос барилгын хог новшиг ерөнхийлэн засагч эрчмийг үргэлжлэн чангаруулахын төлөө Ууртан засаг хорны ардын засгийн ордны албан тэнхим ойрд Өвөр Монголын Ууртан засаг хорны малжигтралах орны хог новшийн жасалтыг гүнзгий ахуулах арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тархаж сурд хөрөмжийн дотоодлыг нөхөрлөн урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарч хамгалах тогтчийг бүрэншүүлж малжигтралах орны хог новшийн жасалтын хүчир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэр болов. Малжигтралах орны хог новшийн жасалтад оршиж байгаа товын асуудалд чиглүүлэн арга хэмжээнүүдэд үлдэгдэл хог новшийг цэвэрлэх, төрлөх хуваан шийдвэрлэх, хураан тээвэрлэх тогтч, шийдвэрлэх загвар, төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, хяналт хамааралтыг чандлах, бэл мөнгөний батлаг, хариуцлагыг найдваржуулах зэрэг талаар системтэй байрлуулалт хийв. Үүнд 2030 оны жилийн сүүлчээс өмнө малжигтралах орны амьдралын хог новшийг хураан тээвэрлж шийдвэрлэх системийг үндсэндээ бүрэншүүлж, бүх орны амьдралын хог новшийг хураан тээвэрлж шийдвэрлэхийг биелүүлсэн гачаа тосгоны харьцлыг

Өнөө 95-аас давуулахыг баталжээ. Тариалан малаа жахуу үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодос байрлагийн хог новшиг тогтоо шийдвэрлэн гэж тодорхойлов. Байрлуулалт ёсоор маны орон замын хажуу голын замыг дахсан гуу сувг, хотгор газар, ойт газар, өвсөт газар зэрэг голдлогтой орон бүсэд хандуулан байцаалт өрнүүлж, хог новш хадгалж байгаа газар, бахтаамж, төрлийн ялгалыг бүх талаар ойлгон асуудлын нарийн данс байгуулж, чиг дараалж, чигчлэн чеврэлж, 2026 оны эцсээс өмнө хог новшийг бүхнийг шийдвэрлэхээр бий. Үүнээс гадна арга хэмжээнүүдэд хураан тайвруулж шийдвэрлэх өвөл мөнгөний баталгааг чангатгах хог новшиг засах хариуцлагыг чанга бодтож уулна гэж тодорхой тогтоожээ.

Төрөвхөн өөртөө зас хорны сургаан хүмүүжлийн тэнхимээс сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжид хүрч арвыг үжих амар төвчний байцаалт өрнүүлэхээр тогтож сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн амар төвчний хамааралтын байцаалтыг улам цаашид журамжуулан чангатахав. Ойлгосноор энэх байцаалт нь голдуу сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн гэрч үнэмэл хэр хэмн бүрэн гүйцэд бөгөөд тогтоолд нийцэг хэсэг амар төвчний амлалтаа ил нийтлсэн хэсэг. Аюулаас жалах жургийг журамжилтэй наасан эсрэг гал унтраах суурт хөрөмж нь бүрэн төгөлдөр эсэг гал унтраах аут систем нь хөвийн ёсоор ажиллаж байх эсэг бачин байдлыг арга чаах гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж бүрэн бөгөөд журамжилтэй байх эсэг галыг сэргийлэх ба аюулаас жайлах зам нь тогтоолд нийцэх эсэг гал хэрэглэх ба чахалгаа хэрэглэх нь журамжилтэй бөгөөд амар төвшин байх эсэг галыг сэргийлж гал унтраах амар төвчнээ тойрон байчаалтыг шаардлага ёсоор найдваржуулсан эсэг галыг сэргийж гал унтраах ухаанхуулах хүмүүжил ба бэлтгэл төсөл сорилтыг боттож уусан эсхийг үжинэ. Ойрын хугацаанд өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхимийнх нь өөртөө засах орны салаа жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо жирэг 7 салаа мөчртэй хамтран бүх орны сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтыг үргэлжлэн өрнүүлж хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогыг улам цаашид гүнжгий туршлуулан сургуулийн гаднах боловсролын амар төвчнээ хорой шугамыг сайтур сайхаж амар төвчнээ байцаалтын үр бүтэмжийг илт дэвшлүүлв.

Хортон засах орны триалог малааж ухаа ба хөдөө тосхон малжих орны тэнхмэс ойлгосноор энэ жил бүх улсын хөвчөндөх өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим триалогийн бүтээгдэхүүнийг эзэнтэн бордуулах чиг төв 8 нэмэгдэжээ. Одоо нийт 28 эзэгнэн борлуулах төвтэй болжээ. Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим триалогийн бүтээгдэхүүнээ төрөл тамтгийн нөлөөлөх хүчин ба жагтал хүрийн өрсөлдөх хүчнийг чангатгаж тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ нэн олон айл өрхийн хоолын ширэнд гархийг ахиулахын тулд манай орон 2023 оноос эхлэн аз ахуйлал өөртөө мэдүүлэх тухайн газарт нь хурц байцаан судлах шилдгийн сонгогч зэрэг ажлын явцаар дамжин бүх улсын голдлогтой хотод Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим триалогийн бүтээгдэхүүнийг эзэгнэн борлуулах төвийг байгуулав. Одоохон болтол Бээжин хотод 4, Гуандун мужид 4, Шанхай хотод 2, Жангсу мужид 2, Жэжиянг мужид 1, Фужиан мужид 1, Хэби мужид 2 эзэгнэн борлуулах төв байгуулж, өөртөө засах орны хөвчөнд 12 эзэгнэн борлуулах төв байгуулжээ. Манай орон эдгээр эзэгнэн борлуулах төвөр дамжин Хөхмөрний Гурвалжин хойг Гуандун Шангон Омны том булангийн орон болон Бээжин Тэнжин Хэби оронд гадагш дэлгэн үзүүлж борлуулах чонховчийг байгуулан орны дотор бүхнийг бүрхүүлж орны гадна голлогтой шувтлах Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим триалогийн бүтээгдэхүүнийг эзэгнэн борлуулах шин байршлыг бий болгож байна. Ойлгосноор манай орон эрх олгосон өл эзэгнэн борлуулах төвийн төрөл тэмдэг жичиг бүтээгдэхүүний яс чанарыг сайтар батлахыг чанга шаардаж төрөл тэмдгийн нэр алдар хийгээд хэл хүндэн сайтур хамгалан өөрмөч ончлогтой их байлгийн дагуулгатай суурлан элжвийн дэлгэн борлуулах танилцуулах ба жолгуулах ажлыг банк өргнүүлж Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим триалогийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгын замыг шулуутхан зах төлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэг алхам чангатгах гар байна.

9-р сарын 27-ны өдөр Шилийн гол аймгийн Галиг сэргийлэн гал унтрааж аврын туслах бэлтгэл салбар анги ажилтнаа жохон байгуулж Шилийн гол аймгийн Жөөжмчин хошуунд тойрон чагдах ажил өрнөлөв. Намар болсноос нааш дундад Монголын хилийн оронд салих их тундас бага хуур өвс олон бөгөөд баяр дурсгал амралтын өдөрт хэр гадна сүлүүчэн жугаалах хүн оширсан зэрэг шалтгаанаас болж ой шугаа ба нутаг бүлчэрийн гал төмөр үүсэх аюул төгшөр үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Энэ байдлаар чиглүүлэн Шилийн гол аймгийн Галиг сэргийлэн гал унтрааж аврын туслах бэлтгэл салбар анги нь бүх орон бүсэд сэргийлэлтийн арга хэмжээг байрлуулж хилийн шугамаар гал төмрийг сэргийлэн чагдах шатамхай бодисыг арилгын чиглэлийн ажлыг байнга өртнүүлж гал сэргийлэх бачин байдлыг аргачлах сорилтыг жохон байгуулж тэрэг уна тоног төхөөрөмжийн цаг ямгт бачин байдалд бэлтгэлтэй байхыг батлан намрын уларлын ой шугаа ба нутаг бүлчэрийн гал төмрийг сэргийлэх ажлыг бүх хүч нэрэ чангатгаж байна.

Өвөртөн зас хорны чагуурын хорооны мэдээг үндэслэвэл 9-р сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол чанг хүчтэй хүйтэн уур амьсгалын нөлөөлөлөөр бүх орны ихэнх газарт их салхи салхилан хүйтэрч, зүүн хойд буяар дундаас их бороон буюу цас бороон хөлдөж орно. Салхи борооны нөлөөгөөр бүх орны ихэнх газрын агарын дулаан 4-өөс 8 градус доошилж, хэсэг газрын агарын дулаан 12 градусаас илүү доошлоно. Дулааны хэмжээ доошилсны дараа бүх орны олон хот балгасны хамгийн өндөр агарын дулаан 20 градус хүрэхгүй болж, сүний агарын дулаан 10 градусаас доор болно. Үүний хамт 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бас нэг ээлжийн хүйтэн уур амьсгал маны орныг нөлөөлөх болно. Улсын баярын амралтын өмнө хойгоор бүх орны дулааны хэмжээ нийтэн буурах болохоор олнороо чагуурын урчилсан мэдээг нэгт анхаарч хувцас хунраан жужаалж, буян дулаалан хямраа тагшуураас сэргийлээрэй гэж чагуурын салаа мөчрөнг нь сануулж байна. Эсвэл сарын 28-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Өвөр Монголын урлагч жижиг хүрээлэнгийн тоглосон бүжигт жижиг морд чиргэн дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэх тайсны урлагийн шилдэг бүтөлийн үйлчлэгэд оролцож ажээ. Бээжингийн төвийн дуу жижигхэн хүрээлэнд жалгаагаар хоёр талбай тоглолт гаргахаар бий. Тус удааны үйлчлэгийн тоглолтыг төвийн ухаалаг хэлтэс соёл бажуулчлалын яамнаас голдон эрхлэв. Тоглолтод сонгогдсон 12 бүтөлийн дотор бүжигт жижиг морд чирэг бол Өвөр Монголоос сонгогдсон чорын ганц бүтөл болно. Орд Шэчэн компани 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр ба улсын баярын амралтын жуулчлалын жишлтийг нийтлэв. Үүнд Хөлнбор хотын жалуу жугаачгчдын урчлын жахалах халамжилт газрын төрөв 10-д жагсаагдсан байна.

хагас сар гарын хугацаатай явагдах 22 дугаар хугацааны Алшаагийн хас үжимбэрийн чулууны соёл жуулчлалын ажиллаг 9-р сарын 28-ны өдөр Алшаа Жүнхэ шууны Өлсөн чулууны Хачин чулууны соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд эхлэв.

2026 оны бүх улсын 15 хүний дүрмт Арура бөмбөгийн манлай шалгаруулах уралдаан Төрөхөн Хөх хотын Буян хамрын талбайд эхлэв. Бээжин, Шандун, Чунчин, Жансу, Өвөр Монгол зэрэг газрын 8 эрэгтэй төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцжээ. Дэлхийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ур чадварын уралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдааны механикийн зург төлөвлөх ба үйлдвэрлэлийн уралдааны дунд чиргийн ажил мэргэжлийн дугаалангийн уралдаан Төрөхөн Бух хотод эхэлжээ. Бүх улсын ил газраас ирсэн 89 игнэ уралдаанд оролцож ур мэргэжлэ адилдах байна.

Манай ордын ирэх 3 өдрийн цаг агаарын байдал 28-ны өдрийн 8 цагаас 29-ны өдрийн 8 цагаалтал манай орны баруун буйын зүүн шиг хэсэг, дунд буйын баруун өмнөх хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, зүүн буйын хойгур хэсэг болоод зүүн шиг хэсэгт үлэрхэг зарим газарт бага буруунтай шилэн голын зүүн хойд хэсэг, хүлэн бойрын дунд хэсэгт буруун цас халалдаж орно. Хүлэн бойрын өмнө хэсгийн газруудад дунд чиргийн буруунтай. Дунд буйын өмнөрх хэсэгт хэсэгт чанга солих урсгалд чагуул илрэн дунд буйын ихэнх хэсэг зүүн буйын баруун шиг хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхалж байснаа төржөөр 8 дэс болж баруунаас салхална. Сүний агарын дулаан сүн өдрийн агарын дулаан харчингүй их жөрөө харчингүй их байж хэсэг газрын агарын дулаан 4-8 градус доошлно. Зарим газрын агарын дулаан 8 градусаас илүү доошлно. 29-ны өдрийн 8 цагаас 30-ны өдрийн 8 цагуултал манай орны зүүн буйн ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг газарт бага буруунтай, хүлэн бойрын баруун хэсэг болоод дунд хэсэгт буруун цас халалдаж орно. Бүх орны ихэнх хэсэг 4-5 дэсийн салхи салхалж байснаа туржуур 8 дэс болж баруунаас салхална. Бүх орны агарын дулаан 4-8 градус доошлно. Баруун буйын зүүн шиг хэсэг, дунд буйын ихэнх хэсэг, зүүн буйын баруун шиг хэсгийн агарын дулаан 8-12 градус доошлно. Хэсэг газрын агарын дулаан 12 градусаас илүү доошлох болно. 30-ны өдрийн 8 цагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 8 цагуултал манай орны дунд буйын зүүн хойд хэсэг, зүүн буйын баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт үлэрхэг зарим газарт бага буруунтай, зарим газарт буруун цас халалдаж орно. Үүнд Хянганы баруун хойд хэсэг, Хүлэн Бойрын баруун өмнө хэсгийн газруудад бага цастай, баруун буйын зүүн шиг хэсэг, дунд буйын ихэнх хэсэг 5-6 дэсийн салхи салхалж байснаа төржөөр 9 дэс болж баруун хойноос салхална. Дунд буйын баруун өмнө хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Хэсэг газрын агарын дулаан 6 градусаас илүү доошлох болно. Баруун буйын зүүн хойд хэсэг, дунд буйын ихэнх хэсэг, зүүн буйын баруун шиг хэсгийн агарын дулаан үргэлжлэн доошлох болно.

0: шахар сэтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж.
2: Уншдаг хүний сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловс.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоон ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчөнтөн харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төгчөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмулан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрхэлэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найр улсын чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт юм. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эд. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд өвөр Монголын урт танилсан хорны утга жохойлын уран бүтээлгийн солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн жохойлчдын жохойл бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэнд Шулуунхой чаангшуугаар нутагтай солон шанал 51 инженерингийн шаналыг хүртэгч Үүс хэрэглэнгийн мянган төмийн авраг гэдгэх мэдээллийн уран жохойлыг сонсхий.
3: Мянган төмийн авраг эзэд үүсэрглэн 77 их 1989 оны 7 сарын 21-ний өдөр Шинхуа хороо дэлхийн алдарт 4 их тал нутгийн нэг болох Шидийн голын мал мянган төмийн даваг давсан ер бусын амжилтын мэдээг нийтлээ. Мянган төм хүн төрөлхийдний түүхийн урт аяны замд энэ газар усан дээр манаас өөр хэнч бүтөөж дийлсэнгүй гайхамшиг юм аа. 40 жилд тэр их амжилт, их нуурал дээр унан босон ирсэн авраг малчдын минь чөс хөлс, нолмос инээд гарынх нь их өвөршөл, банд олон юм ярах шүү юм. Он өргөн үжимчний ар гурван самайн хөдөмрийн жишээч арчидгүй бол 3900 гарын хамтын хоныг атуулсан их малч улас юм санжээ. Ийм олон мал малцсан хүнд хэлвэл өнчин ишиг төлгөн төлөйг үүдслүүлж гарах гэд юу л гарч дах билээ. Гэтэл нэг удаа нэгэн төлөг яахын аргагүй ядар төл унагжээ. Хар шуурганд мөсөн шүр сэнсрүүлэн тоглодог үжимчин хоньны төлөөдийг бодвол жуухан хажуугаас салж идэхгүй нэг төл мал болно гэхэд бэрх. Хүүхдүүд нь ч тими юмэр үздэггүй юм байна. Халуун голтой ам юм шүү. Өөрийн юм хээгүй гайхав. Харин олны буйныг хүмсэн тэдэй чи голтлохгүй явдаг юм шүү. Арчидгүй ингэж ил хүүхдүүдэ ном тавьсан гэдэг. Ийм л малчны гар дээр малын өсөх совон өд байдаг газардаа энэ жил арчидгүйгийнх нь 1000 гарын төл тосож 740 үжимчин хоныг цэвэр өсгсөн байв. Уйларлын өнг дагаж усан шугуу шиг нүүдлийн амьдралд гарсан манай хөдөөгийнх нь энэ үйс бүтон байгуулж мал малжих урамшилтай болж оторлон малжих ба суйршин малжих арга барилна хүмүүсийг ачин салаанд буулгаж байв. Авах хөшүүний баян тухсамны шин булга гачаанд ногоон гарт ээж гэж нэр гарсан дохтог насны үйл ажиллах үүнд нэг жишээ. 59-дээ энэ настан сандуу барьж гойдох тэнкээгүй учир гараараан зулгаадаг болохоор гард нь өвсөн ногоон бал сууснаас тэгж нэрсжээ. Хүмүүс түүний зулгаасан өвсийн жинлэх гэсэнд настангүй харин бид ямар маймаа шумаа хийж байгаа ч биштэй юуг нь жинлээд байхав. Халуун намар атаг өвс чилээ илүү авбал харшиг хавар хамтын малд тус биш үү гэдэг гинэ. Хүн хоолоор хөлөг өвсөр гэдэг шүү хүүхэд минь. Өнгөрсөн хаврыг бодход өдөрсөн зулгаалтай санагдана гэсэн гэдвэлээ. Эвэрсэн гараан усттал өвс зулгаасан насны хураасан өвс хэмжээтэй хэтхэн тэрэгч хэмжиж барахгүй үе түмэн малчны эрхэм нандан зөрөг санааны очи түүний бэй дээрээс сачирч байдаг. чон ангаж унсан олонч домогтой их томчиг загцсан энэх ган хуурай нутагт 10 жилийн 9 ганддаг ажээ. 1958 онд 12 хүн худагтай л байсан. Нэг худаг дээр 5-6 хүн сүрэг шавлдан чихчим өдрөөр нөрөөгөн хөштөл ховоо татаадж малаан усаар ханаж дийлхгүй мохордож гачигдгийн туйлд тулгийг хэлэх аргагүй. Тэгэрэл нэг хэсэг ангамл бэлчээрийг нээж ашиглан гэдэг хатуужилтай дайлдаан явуулж эхэлсэн юм байна. Энэ үнд нансалма оюун гэрэл тунгалаг төмөр сүрэн мөнгөн чичэг жирэг таван эмхтэгээр бүрэлдсэн нэгэн худаг малтах ангиж тэр үе шин сүвэн жоог болсон байна. Бүсгүй хүн худаг ус малтах хөрс шороо хөдлөвөл нутаг усны хишиг буурна гэсэн хэл яраа хөл улгүй хийсч гэвч тэд нар нэг л жоргийг барьж Сар хотхор гэдэг газар худаг малтжээ. Энэ газар эртээсээ аваад шүүдрийн ус бороон тусал хоёроос өөр нойтын юм ялаагүй хүний бодолд энтх ус мөнгө чогын цаана байгаа шиг хол. Энэ хитэн бүсгүй эндээс ус гаргачих нь гэдгийг сэтгэхэд хэцүү. Бүсгүй хүн нэг зуувал эрчүүлээс нойтон тамиртай гэдэг нь тэр болжтой. Тэгэхэд овоо онгодод даатахад олдоггүй ус эрдэнэ эдгээр бүсгүйчүүлийн хөлсөн тусал болж чоргсон гэдэг нь хэлэх юм билээ. Аймгийн намын хороогоос малаа мянган төмийг давуулах дайчин ураалгыг дуртлаа. Ардын сэтгэл засгийн ураалга хэлийн

банд их цас саялан өргөн хангай нутгийн минь ив дарчихсан чилтэн цагаан царайлан тэмээн дээрээс нөлмөхд газар тус завдлаг үеж арчихмаар хүйтэн жавраан халуун хошууд малын амин зүг мөс шиг буулгажээ. Мал нь голж өдрүүлэх өвсгүй, хүн нь голомтон бүлээсгэх түлшгүй болтол дарсан энэ цас шилийн хангай нутгийн минь бүхлөөр нь залгиж чадсан ч зам бүхэн төгжин зуу бөгөөд нэг сумны 20 түм 7000 гарын хүн ардын амь нас эд хөгшөлд аюул дарж гаднаас тусламж ирэхэд хэцүүдэж доторх нь гадагшаан гарч чадахгүй түгжигджээ. Энэ зудад мал үхэх нь 1, 2, 5, 3 бараан биш, харин хороо хороо хороо сүрэг сүргээр хүн нь үхсэн малаараа хороо барьж хан унаан хугчин тулсан энэ зудад хүн нь мэндэл байвал дээдгээд залуурхаас өөр арахгүй. Малан гэвэл амиан чүлдэг малчин хүн амиан чүлээдч дэм болох юм биш, харин манхны нэгэн хайлас нэг хүнээс илүү малт дэм өгөхөд хүрсэн эдгээр хайсны хүчээр л отон хурааж голомтой харлуулсангүй гарлаа гэж энэ нутгийн хүмүүс ч магнайдан залурч байсан хожим нь. Үжимчний зүүн хойтой биеийн булаг нур олон хөөрөөр нутгтай барьхаа муухай гэж хашир малчин байдаг. Урд нэгэн жилийн өвлийн ихэн сар дэмгэнэ. Муухай аж хүүгэнтэйгээ нутаг үцгээр явж байгаад хужиртын гурван шун гэдэг газардаг хүрээд ачаан таргун тошин дээр ургасан хазар өвсийг тастаад аль гэдэг юм байна. Өвгөн үнцээр нь авч шимээд сихрийн амттай байна. Хазар өвс ингэж ургасан газар яраангүй сайхан өвлцөх газар гэд энэ өвөл нь хужиртайд үн тарган өвөлдсөн гэдгээ. Мөн л нэг жилийн өвлийн ихэн сар байжээ. Улгай гов дагуу байлцсан айлууд түрүү цас ормогч баруун хойш ноён тал төшүүлгээд нүүчгчээ. Хамаг амтан явсны дараа муухай айлын хүн намчлын дан хүрээд бид хоёр одоо нүүхгүй шүү гэд хэрсүүгийн салааг таслан өгөөд талхтаж үзээрэй гэдэг юм байна. Намчлан талхтаж үзвэл 12 үртэй байжээ. Тэгэхэд муухай 9 үр байвал нутаг хоолтой гэдэг юм чин 12 үртэй юм чин хэлэх юу байх өвдэ гэд инээж байсан гинэ. Тэр өвөл нь эднийх нь энэ үгээр л нутаг дээрээ өвлийг туулж цагаан сарын олон хүмүүс сэнлэхээр хүрэхэд хотон думдан үемж байхад захт нь мөстөд морь халтарж байлаа гэж гэдэг. Тэр нь говийн ургамал ус ихтэй болохоор хон шээрэн байдаг гэж хотон дох хоноо унтахаас өмнө шүн думд үүрийн үеэр 90 цагтай үргэж хотон гадна гарган шээлгэд хэвтүүлдгэс болсон байв. 10 жилийн нийгмийн зуудтай гүйчтгэж дийлсэнгүйг нэг л дээр гүйчтгэсэн муга жилийн зуудыг тэгтэн манайхан төмөр зууд гэж дархан чол өгсөн да. Төмөр зууд шил нутгийн минь халуун өрчнөөс 300 гарай түм мал чөлөвжээ. Энэ нэг л жилийн малын үхэл хохирлын сэтгэл нэг доншүр 3900 гарай түмэн төгрөв. Бүх аж ахуйн хохирол нэг доншүр 7564 түмэн төгрөвт хүрсэн. Хичнээн 10 түмэн хүний хэдэн 10 жилийн хөлсөөр энэ жуд яггүй наачглаа. Малчин хүн малаасаа салхийн зовлон шиг гачигдл байдаггүй гэдэг үг энд л тохирох байсан. Амьдрахын эрхэнд тэд шавар тоосхийн ажилд гахаа дахаа тэжээх, ногоо цагаа тарих, зөөвөр хийх, хевсийн үйлдвэр эрхлэх мэтсийн 9 төрөлдөө хийсэнгүйгэн хийж үзжээ. Хүн төрөлхийтэн үүсэж төрөх үедээ хоёр гардаа юм атгаж төрсөн биш, харин улаан нүчхэн хоёр гараараа юу бүхнийг бүтээж ирсэн хойно хүн чин бас хөрчхөл болтгол байжээ. Үсэн тоолгын наагурхан тэд ингэж хэдэн жил чирмэсний дунд овооч олон бэл хурамдалтай болж тамтарсан малаач хаан сэргээхэд суайртай болж нэг дээр 3700 гараа их мал, 7 бэжин харлаг үнэ, нэг машин тэрэг, нэг трактор худалдан авчээ. Их усны шуугаан их орныхоо их өөр амсгалыг дагаж манай шилийнхэн далаа дооны сүүлчээс амьдралынхаа аж хиймэрт
алтан

жолоо атгаж билээ. Намын ардыг баяжуулах төрийн бодлого хүн бүхний сэтгэлд бууж, эргэх дөрвөн уларлын нар хур, салих шуурганд хөрсөн боролтол жүтгсэн хүмүүс хүч хөлснийхөн аж харуултыг жинкнэр олж, манжин тогооны хшигд доссон олон гарууд баг тогооны гал шилгэж эхэлж хэсэн билээ. 1984 он болоход бүх аймгийн 593 бараад бүхнөрөн мас үргийг үнлэн өрхөвд ховдон нутаг үлчээрийг хуван даатлуулах хос даатлалтын дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Гэтэл 80-ад онд орсон халцхаарлан манд мөн нэг их гамшиг болж таарсан. Түүхийн үн удааны малчлын явцдан нутаг ус гэвэл төрсөн ахトゥ хоёрч найр тавьдаггүй гандуун явсан улс байтлаа нутаг усныхаа шимийг авахд эр бар, харин нутаг бэлчээрээ шимжүүлж хамгаалах хүн чөөхтөн дэлхийн шороо дэсдэг гэмээ эр жааж, хүний эс бүхэн нэг бут нэг ширхэг өвс ургамалтай уяатай гэдгээ мартах шахснаас нэх сэггэд шилийн ногоо нутаг минь шарах сүргэнд баригчсан хэвтэн 50-60-ад оны үс номон давлгаанд хучигдаж байсан өмнөд хэдэн хошууны нутаг бэлчээр 80-ад он болоход чирс өвдөгтгсэг халцхаарлаа. Зээрл тоглолтсон сүндийн сайхан нутаг одоо хулгам гүйсэн чиг өвдөг чинээн тоостөгдөх боллоо. Хүмүүсийн олон зохисгүй ашиглалтад хэлэхгүйч электрон эрдний джип туураан далхтал нь зарим мэрэгдийн жишгээр бүх аймгийн тал нутгийн замыг нийлүүлж болвол хөвөөд цар хошууны нутаг дэвсгэртэй тэнцэн гэсэн. Одоо хүнээс хэдэн зуун дахин жижиг хулганы сүйтгсэн өвс бэлчээрч бүтээн байгуулалт хийсэн нутаг бэлчээрээс хол гарч жил бүр хулганы сүйтгэж байгаа өвс зуун түмэн хонтой тэнцэхэд хүрчээ. Өвс бэлчээрийн үн шимээр алдартай авг нутагт нэгэн хоньны гэдснээс 45 хулган гарлаа. Өвс иддэг мал мах идэх болсон. Өөрийнх нь амин тэжээлийн үнцгийг таслан газар сайгүй тоос бужигнуулан үйлчих хулган гэдэг амтанд номхон хон хүртэл хорсож амиан чүлхэд хүрсний дохоо юу. Халцхайрал нэг уулдрал, нэг хоёр жилийн гамшиг бишээ. Муга жилийн жуцчиг амар салахгүй. Мянган төмийн мань их дайсан энэ. Ачиг зодыг хамтл амсан хүмүүс эчистэн өвсийг шин нүдээр үзэх боллоо. 1989 он болоход бүх аймгийн 17 дуншуурчин өвс хатаж хураан өвлжүүлэх мал бүрдэн 220 чин хөх өвсний нөөчтэй онд орсон. 80-ад оны дунджаар шулуу хөх хошууны малчин Хасбаатар, Ангил Улаан, Ишиг, Манхан нутаглан тарад байгалийн бэлчээрээс мүү бүрийн уналт нь хичнээн арав тагсан шин амжилт гарган өвсчин манайхны түүхэнд нэгэн шин алхмыг алхлаа. 1988 он болоход бүх аймагт 6,000 түмэнчин эрдэн шиш хураан даршуулан тэжээл өвсний өргөн дардан замыг нээлээ. Өвсөн хүрээний хэвчээ 1,000 бөгөөд 74 түмэнүүгийн өргөн зайч ижлэн ус, өвс, бордоо, мод, машин зэрэг тав уйлцсан гэр бүлийн жижиг хэлбэрийн өвсөн хүрээ 1,200 суяр болжээ. Манайханд ингэж өвсөнд өгдгөн өгөөд өвснөөс бас олдгон олсон өвсний ван замсрын өвсний төмт цэрн дорж мэтийн чод хүмүүсч олон гарсан. Бүх аймгийн 80 гарын түмэн хүн ардыг удирдах хүнд их үүрэг тушаалыг үүрч яваа аймгийн нам засгийн удирдлаг талын малчны тансаг сайхан амьдралын жүрэг төлвийг харуулсан 1,000 түмийн харалтын 3 дахь удааг тэд дурдж шилийн голын түүхэнд шин нэгэн хууцыг сөхнө гэсэн жорог барьсан улс. 80-ад оны сарлуу жилийг манайхан Илан жил гэсэн ч болмоор 80-ад оны дунцаас манай шилийнхэн хүний нутаг хөндлөн газраас ямаа оруулж их хөл болцгооч ойрын 2 жилээс нутгийнхаа шилдэг үйлдвэрийн ямааг сонгон бойжуулж эхлэн үжимчин цагаан ямаа, чавын цагаан ямаа гэд бэээс нь бөөм жоос ундаг ямаа газар чөмрөөд гарч ирсэн шиг болтоо. 1989 оны зуны нэгэн өдөр юмсан хүн амтны хөл дэвжээн болсон шилийн хотын шинхуа зээлийн баруун үжүүрийн чөлөөт маймаан газар нэгэн малчин хэдэн ямаа арс тэвэрчхээд
олон маймаачнтай хуруу тэмтрэлч байхтай харгаж билээ. Эцэст өнөө малчин хажуудаан байсан нэг маймаачнд нэг ямаа арсыг 70-80 төгрөгөөр худалдаж гаргалаа. Тааварчлаг гэдгийг хонжигтэйсэх хойтон мөргүй гэж үздэг байсан малчин Монгол өнөө харин тааварын маймаад ингэж гаршиг гэдэг яасан их ховрол билээ. Хөөгөл номхон зогсвол уруулдаг тааварын жим хуйлд малчид маань ингэж хоргуул чигээгээс эхлэн үйлгсэн таг. Нэм малыг хэлэх юу билээ? Хурах туглаас нь эхлээд л худалчих юм. Мал аж ахуйг тааварын жимд оруулна гэвэл энэ түрүүнд малын эргэлтийг түрэгтгэх нэг үүдэн зам гажир. Хурах туглаанч өнгөрсний бүдүүн малын үнээс цааш хүргэх болжээ тэт. Сүнэтсүн хошууны баян булд сүмний саруул талгацааны малчин бүсгүй зулаагч бас нэг аргаар малын эргэлтийг түрэгтгсэн хошууч. Тэр эрт төл досох аргыг авсан. 1976 оноос эхлэн тэр өвлийн төл досох ажлыг гардаж хийснээс нааш 1800 гарын өвлийн төл байжулжээ. Өндгөн булташ их ороо тааварын жимийг малчтын мань ухаан бодол ингэж л уургийн моршиг хэсгэх болсон юм таг. Анган харын төвөргөн 1983 онд үжимчин хонь шилдэг чиндраараа дэлхийн загталгүүрд магшиж орсноос нааш 18 түмэн хоныг гадаадад гарган 1000 бөгөөд 90 түмэн төгрөгийн гадаад гой болог үүдлээ. 1986 онд орны дотн гаднаас хоньны тусгай мэрэгжилтийг уран шалган авах ажлыг хийлгээд үжимчин хонь нь манай улсын анхдагч махны хоньны шилдэг үйлдрээр нэрийдэгдэн улсын шинтлэг ухааны салаам учроос үжимчин хоньны ашиглалт ба суйран газрын байгуултыг очийн төлөвлөгөөд оруллаа. Эртний Монгол хоньны уг эзгүүрийн сайн чанарыг хадгалан үржиж хөгжин одоох дэлхий дээрх 200 гарын хоньны үйлдрийн дотроос ноён байрыг эзэлж байгаа Монголын сонгодог үйлдрийн хонь үжимчин хонь манай аймагт одоо 100 тун байж мөн ч нэгэн тааварын малын онцгой давуулган гайхуулсараа. Хүчнийг хүлгэлж энэ итгэлийг дүсчихсэн шилийн мянган үрсмийн мянган төмөн бийлүүлсэн альч нийгэм альч улсын давсан эсхийн чухал нэг баримжаа бол аж үйлдвэр нь хөгдсөн эсгэд оршдог. Бид бол малар баян аж үйлдвэр ааны байсан. Гэхдээ малаа өсгөөд л болохоо биш, харин ашиг шимийн боловсруулж чадах нь маны нэг чигүүр гэж таньсан. Энэ жигүүр дээр болсон зүү жимчин хошууны ноосон нөхөндийн үйлдвэр бол 1000 түмэн төгрөгийн бэл оруулалттай. 1000 түм маань малчны амьдралд чухам юу нэмснийг бид бодсон ертөнцийн жимээр жирэм булгийн тал нутгаас сонирхъя. Энэ өргөн үн зузаан говь хөндийн цэнкэр байчинд баян Монголын ерөөлт цагаан өргөний мөнгө бууч зассан 580 түм ардан энэ гацааныхнаар буухад айны холоос ахтын зоо амран ачааны хөндөөс арлын шар судалтан наран салхин энергээр өргөө гөрөн гэрэлтүүлж тосон дэнгийн түүх ижилсэлсэн ид сайхан зов сэтгэл сэргээдэг билээ. Энэ нутгийн өвсөн хүрээгч өөр газрын шиг хэдэн зуун мөгөр хилцэх бишээ. Баргийн айлынх нь мянгийн цаат руу ярна. Дээд тал нь том мөгөр хилэлцэн 100 мянган адуун дэл шиг боссон өвсөн ногоон давлгаа хайлан 100 намрын удралд эвэр туурай хүнддэггүй бэлчээрийн өгөөч харин айл бүрд байдаг. Өнөө журахта араажуу дээрээс харийнх нь хүрээлж малчиж байхыг үзчихэгэд манай эндэж тэр хэмжээнд хүртэл бээжин байндаа гэдэг бодол энд одоо байхгүй. Бүрл тэр зүг жүтгэж байгаа улс нэн малийнх нь хэрэм хашаагч зоорсоор зодож байгаад босгосон эдүүд аль нэг айлд нь буусан ч байшин гэр гэдэг чинь хотын хос дутхгүй. Жирэм булгийн юу нь болсон ч бүх аймгийн малжих хорондоо оролно. Бүх аймагт нар салхин энергийн цахилгаан гарах машин хэрэглээд малчин өрх 154 хүрч байхад энд айл бүрд айл хэжээний тосон дэнгийн сүлийг хураачихсан.
Бенгэн Төмэн эзэн болсон бүх аймгийн малчтын дүмтж орлог 1200 гарч орон доройлон уст дээгүрхэн тавхгад жирэм булгийн малчтын дүмдж орлог харин 3000 давчхад сэнсэн баяны игнэд хүн бүр цэхэвхэн алхаа. Мянган Төм. Мянган Төмөн адууны чин идэрхэг төвөргөн. Манай давхж байгаа вилс. Давхж туулдаггүй шил минь ээ.

0: сая та бүхэнд үүсрэглэнгийн мянган төмийн авар гэж идэх мэдээллийн уран чухлыг сонсголоо.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Одоо та бүхэнд чулуунхой чангшугаар нутгтай төрийн нэгдүгээр дэсийн жохолж гавьяат сэтгүүлж по чогт нарнэ. Их Өвөр Монгол их шүлгийг сонсхий.
2: Их Өвөр Монгол по чогт наран. Өвөр Монгол бол Өвөр Монгол юм. Өөртөө зассан эх орон минь юм. Өөр юм огт биш. Өөрийн минь хайртай үлгийн орон юм аа. Ардын төрийнхөө найрд төрүүлж ирсэн морь, адах сүрд нь хочирж ирсэн морь, хоёулаа бүр хорвоод тавсан болохоор хурдын жүрөөтэй Өвөр Монгол минь юм. Америк долларын өндөр өртгөөр солоогүй, ардыг чөлөөлөх ариун дайнд тавсан аавын хайртай мордын минь амсхан шинтсэн суман хурд нь агуу их Өвөр Монгол мөн юм. Хахар хүйтэн цагдаан 40 градус хүрдэг халаар хайрыг оролдог өөрийн минь Монгол. Халуун зуны цагдаан 40 градус ойртдог хайр нь хэтэрч химээр өвөр дүүрэн Монгол. Далай шиг тал нь амглан омглон даанч сайхан живдэггүй хөвдөгч хүй Монгол. Дулаан орны хүмүүс дууцсан шүүхэн ирдэг дур хайр боршар өгөө аваа өөчтэй Монгол. Түүхий юм нь гадаг шуурсдаг Өвөр Монгол байхад түүний оронд болоод ирдэг Өвөр Монголч байдаг. Хава датаж усалсан мал минь үндсэндээ хүнийх, хуруун шилт байжуулсан төл минь үнэндээ манайх. Хоёр үзүүрт харагдсан өв хөрөнгө минь юм, хол ойрыг холовсон Өвөр Монгол минь юм. Мөнгөлийн гэвэл боловраа хөөрхөн гүнж түүхэнд би, мөнгөлийн гэвэл богд эдэн Чингис жүрхэнд би, мөргийн гэвэл бурхан хийд сахус сүжигт минь би, мөхөөж болохгүй бодол үнэн хоёр сүжигт минь би. Хавлаг ярахад Өвөр Монголоос гардаггүй, хуучин буурын өвөлж сахад бардаггүй, жинхэнэ хэлвэл Өвөр Монголоор багтдаггүй, жилчин ярсан ч өөр орноор идүүддэггүй. Төр багтаж байсан төв нийслэлийн багтаж байсан түүх соёл хууч дурсгалын бардам номхон Өвөр Монгол. Банкнд онгонд байж болдог баригдашгүй харагдашгүй байхгүй ч болдог байраараа буураараа байдаг Монгол. Одондоо нэрэн хайрлсан Нянгтийн ой бидэг өрөвхан одоо үй энэ цаг ирээдүй бол орчланд байгаа охтургагийн олон олон Монгол. Бусдын үрийг борг эрдэн хайрлж чадсан бумн эрдний охин болгон торнуул чадсан босоо хатан эр болгон торгжуул чадсан буцаагаад өгччөж чадсан авч чадсан үнлэшгүй өндөр буянтай ээжнүүдээр Өвөр Монгол тогтсон юм. Хилс нүглэр тамд унан шаналхтан хил тавч урваагүй тэр хүний өвчөндэн тэргүүлэгчийн хөргийг шивж өвдөх

мартаж, бэжэн хүрсэн сэтгэлийг бид мэднэ. Өвөр Монгол гэдэг юм дэлхийд хамаг нарийнхан дэвтэр цаасаар хөөрөх тавьж болдог, дээгүүр нь мэтгэж буй өнгөрж болдог. Тэнгэр газрын итгэлтэй тэр гол энд бий. Датраш би урсаж чадсан даамгаа энэ жоргол Өвөр Монгол биднийх юм. Далайд дусал нэмэр гэдэг өвгөөс сурсан ухаа юм. Өөрийг одоо ярихгүй. Өвөр Монгол минь.

сая тав хүндэн Пооч хогт нарны их өвөр монгол гэхшүлгийг сонсовлаа. Эрхэм хүндэ сонсогч одоо манай энэхийн нэвтрүүлэх инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За тэгээд жалангийг гүнгийн дэрэд ясны хэд хоногийн дараа гомбияг хэшгтний шугамын ширээгээр бууж гомбийн чамайгийг хоёр удаа хэшгтний чирэгд хүргэж тэрнийг баруулах гэж оролцсон сөрөн тайжинд гэнтэж очимгаар дайж ороод яах яахын жавдлгүй пуусумын хураагаад дараа нь мөнгөн жоос эд эрдэнсийн чөлвөж бочих дамдан ганчаараан салж нотлох жүгэн чиглсэн байлаа. Нотхын гэн дүүн жахад өвгөн багш Дорвинкл суудаг болохнаа. Тэрээр орж нотхын гэн чамайгийг соргалж нөгөө талаар өвгөн багшаан бас нэг эргэж үжээд гарыг гэж бодлоо. Бүрэг бараг харан байд буту бурж бөртийн амттан ургамал танихгүй болсон үед гомбо багшиндан хурч ирээд морон харан байд байшингийнхэн ар дамба хорооны нөөмөр дуяад гэрт нь орж очлоо. Өвгөн хөгшин хоёр одоо гэртэн баг охинтойгоо гуруулан байшиндаа суудаг байлаа. Гомбо гэнт орж очихт нь хөгшин зачаад «Эй, гонжихсан, өрхи, гомб минь хүрээд ичичтэй, өрхи хаагуур явж явж, ийм орой ижийх нь энэ вэ? Жах өрхи, өссөн байлгүй, мөө мэн жахан сүүтэй чайж ханж үгий, одоо ийм орой болчихсан юм чи одоо юугаа яарнуу да?» Харангуйд багш нь дэнгээн асгаж гэрэл гаргахад гомб багштан өвдөг нуглан амар ирээд ханжны хөвөнд суужээ. Багшин ч их баярлаа. Эшөрхи, гомб нь хүрээд ичичтэй. Ча дэшээ суу, дэшээ суу. Үнээрт нэг сайр болжээ. Одоо яахав да, нэг хүний нэг амьдрах зам гэдэг юм чинь нэг л модноос ямар боож үхэлтэй биш. Нутгадаа сууж болохгүй болж юм хаач явж болно штэ. Эмгэн орж ирээд гомби айдгаснаа. Ээ, мөөмөн сайхан үхрийн хатсан бор чанж өгье л дөө. За нүмергэн тайлчих, тайлчих гэж барьж тавхан олж яарна. Тэгснээ хөгшин гэнт санж олсон юм шиг. Ээ хүүмэн, өнөө ажаа жалан чинь. Аа, ажаа жалан чинь гэж шүү, ямар чиний жалан юм биш дээ. Хэдэн өдрийн өмнө манайхаар ирээд сууд сууч аавтай чинь хоёул баахан хууч хөөрөөд явсан шүү. Өвгөн жалгаад, тийм ээ тийм, тэр хөгшин жолөгч чамай барих гэж араан шүдээн дацхантал хавирж явна да. Жодовж вамбанд мэдүүлээд болвол тэрний чамай жохолох санаатай. Вэ тэр нь одоохондоо яагаад юм бөөмэд бас хөдөлж өгөхгүй байх шүү юм а. Тэгээд эд энд тэнд хэтэж ягаад өөрөө болвол бариад авчих санаатай юм шуу юм. Хой ганган хүндээ гарих нэмэр гэж бас миний дурамд дурлцсан байсан юм. Оо тийм гэмчээ гомбо бодол болж хэл. Багшийн гэн жаахан охин орж ирээд
3: гомбо хаа
2: гэдэ тал дохоогоос нь төвч эхлэн наадаж жогсон. Мөөмөн гомбод чай авчиж аялж өгөөд үгүй
3: чайшгэм чайшгэм охин хүүхэд юм байгаад ахтаан чайч аягилж өгөхгүй хоосон эрхлээд.
2: Багшийн кнохон гэж чаахан носгай хөөхд гомби очих бүрий эрхлэн ноорлддаг юм. Хой, өнөө танай авчиж өгсөн гурлий чинь сайл ийцэн дээ. Өнөө үхэр тэргий чинь би долнуурын зүүн тарайнд аваад цулдаад хэдэн шууд хорилог атасалаад аваад ирчихсэн шүү.
3: Тэргэн танад ав яриад ирээд яах юм
2: гэж хүүхэн эрхэлж хэллээ. Би танихгүй хүн тулаачаа тодлцсон юм чинь намайг тэр хаанаас эрх юм. Тийм ээ. Ийм тэр чинь тариачаал байх юм чи. Танихгүй хаа байх юм.
3: Хүүе. Өнөө жалан чин. Ээ бас солиорлоо өнөө. Өнөө жалан чамай барьвал ална гэж юм шүү хой. Чи сайхан гэчээд боломжтой л да. Тэрэнд л бүү байгчих.
2: Намай барьвал тэр чи зүгээр тавхгүй байлгүй. Ганчхал байж чаддгийг юм уу, үгүй юм уу гэхгээс биш. Хой, тэр чамд баригдаад ихэл өшиж их маягтай байсан. Бас дээрээс нь жодовж бамбан шаардуулж их маягтай үе юм лээ. А тэр ч бараг байх уу. Ээж нь хатсан мах чанаад авчиад тавлаа. Том пэлтэй махаас уур багж сайхан үнэр хангална. Гомбо гадаа гэрте гарч гараан угаагаад орж ирээд ханжин дээр жавлт суугаад хатсан махыг амтрахж идлээ. Энэ махыг өвөнгөгшин хоёр итгээсээ хайрж хэчнээн урт хугацаа хадгалсан өөхтэй хурцсан сайхан мах байлаа. Өвгний хоёр даслаг гэр ихэлээд хүн юм билээ. Гадар гэр нь жүнтэйгэн, дотор гэр нь өмнөө ханжтай. Өвгөн багш нь хандныхаа баруун талд годос хевс дэвсээд суудаг. Дунд ханжин ширээнийхэн чаатай хайчиг дээр нилээд олон утсан үдээтэй ном бичиг овоолсон байдаг. Өвгөн ер нь өдөрдөн энэ годос хевсэн дээрээ сууж хуучин ном бичиг үжиж өдөр хоногийг өнгөрүүлдэг. Тэдний гэрийн амьдрал дэмий элүг гэмээр юм байхгүй. Хэдэн малаан дүшиж шөдний хонтой шөдрийн мартэд амьдарж байгаа айл. Өвгөн уулаасаа нэр хүндтэй бичигтэй явж исэн болохоор одоо ч хүмүүс тэрний хүндэтгэн бүр тосолж байна.
3: За, бомбо, одоо юугээ яарна вэ? Эндээ хоноод магаш өглөө эрт яваа
2: гэж ээж нь хэлнэ. Буутар хотын өвгөн гомбын жахад тавьсан хоёр гар пуугийг нэг нэгээр барьж үзээд чаг жахулан сэрийж. Хайтаа. Манай тэр үед энэ пууч нь их ховор байсан шүү. Одоо ч ер нь яс олон болчихсон юм. Гомб махаас чаттал идээд гараан угааж, эндэн хонхоор болж хэдүүл чай ууж, доог дэлгэж суух дур. Савнасан арваад мөнгөн жоос гаргаж багштай нөгөөд. За, маргааш өглөө үүрээр босоод явчихын шүү. Та нар босолгоонгүй. Энэ хэдэн жоосоор багсаа

0: юм авдаа.
1: Хөө, жаас өгөхгүйд болно. Одоо бидний амьдрал чинь овоо дээхсэн. Хөчлэн шүү гомбо.
2: Бэр бэр хүүхэ чи чинь манаст баггүй юм өгч ин шүү хөөй их л харгалзлаа бидний
0: гэж хөгшин хэлнэ. Тэдний нарган хөгжөнтэй сууж яхад ажаажалнид уулан жасж байсан жүнгэрийн нэрхтээ нолгор гэдэг сэмэр моронготлж гараад далд ормогч унж давхын жалнид чимээ хүргэж өгснийг өвгөн гүнгийн яаж мэдэх вэ? Морин эрен гатна хүний эрен дотроон гэдгийг өвгөн хогшин хоёр нолгорын гэдэг бас зүгээр сайн байдаг. Дээр удаа гомбо тэрэгтэй вадаа гурал авчиж олон хувааж өгөхөд өвгөн хогшин хоёр гомбод хэлж ягаад тэднийд бас илүү харс таарчих гурал вадаа өгсөл үлээ. Гэтэл энэ удаа жалан ихтэн тэрний энэ хавийн нүд жихи болгоож гомбын нэрсний дараахан мэдүүл хариуд нь 10 мөнгөн жоос өгнө гэж тогтсон байжээ. Жалан ингэж энэ хавийн айл гачаагаар олон тагнуул тавьсан байжээ. Гэнт гадна нь мартын хүмүүс өчигнөрдөн дугарч гэвж үг.
3: Гамба чи сонсч дээдсийн жарлах хурдан фоган хаяад гарч ирээ. Өвөөвөл гэрч үг чинь фоодлаа
0: гэж хасхав. Гэрт байсан хүмүүс бүр сочиж авлаа. Өвгөн багш нь
1: ээ бурхан минь өнөө хүмүүсийн жолгуч нь чи яагаад мэдчихчих вэ даа?
0: Хөгшин сандрын
2: хилээ одоо яадаг вэ? Дүүрсэн дүүрсэн хүү минь одоо яанав?
0: Гомбо гачна.
3: За та нар битий фуудаа хүн шархтана. Би одоо гарья хүлээж яа
0: гэж хашхав. Тэгээд гомбо нам дооно.
1: За, та нар бошуу ханьин дээрийн гэвтээ бүэ зүгээр зүгээр
0: гэж тэдний доош буулган далдлуулж өөрөө нүмергэн авч нүмрөөд хоёр хөөс буган авч бариад гадна гэрт гарлаа. Гомбо гадна гэрийн дуухан дээр байсан тогоон хавхасыг олж үзээд ухаан орж өвдөө нээмгч.
3: За, би явлаа
0: гэж хашгирмагчаан гацсан хавхаасан бөмбрүүлээд явуулахад нь өнөөх нь үүдний уруу хатуу шороо дээгүр төрчгөн чаашаан бөмбөрж явлаа.
3: Дах бутаад болохгүй бодлаа бодлаа
0: гэж хашгиралдан үүдэнд жогсож байсан хүмүүс хавхаасыг туугаад гүйтэл гомб үүд гаргамгчаан зүүн талаар хойш мошгож гэрийн нарын бургасан хүрээний нөөмөрт уяатай байсан морон унаад
3: жаахо би явлаа
0: гэж хашгираад тэдний толгой дээгүр нь хоёр хий фуудаад бачхан тал дахиж оджээ. Хошуу чирэг гомби барих гээд тогооны хавхаас туусан үлгэр хөдөө айлуудаар элэг домог болон ярагдаж жалангүй гомби барих гэрээ зөхрөн баржээ. Гомбо суэрндан ирээд хошуу чиргийн хуурсан явдлаа ярьж олны нэг сайн инээлгэлээ. Ван багш нь тэрнээс асуулаа.
4: Хой. Мэн өмнө ой манай эндээс ойрхон нэг газар 30-аад чирэгтэй дээрм орж ирээд их самруулж ийн шүү хай. Бид тэдний оруулж аваада хүчнээр хамтгах юм бол харин ахуй байд мэднэ. Шиний үтгээр ямар уу
0: гэж асуулаа. Гомбо
1: харин болно.
0: Тэр
1: харин зүгээр байд магадгүй.
0: Тэд маны хамаар хөвчэний нутаг дээр орж ирээд дораараа хочаад осныг дээрэмдэж ард ирэгдий амар байлахгүй байхад бидэн ч зүгээр суугаад байж болохгүй хэмгүй юу?
4: Миний санаач одоо ийм.
0: Гомбо ван багш шаруураас тэдэнтэйгээ тамхи татан тэдгээ дээрмий яаж аргалах тухай бодцоолаа. Шаруураас хүрэн дээлийнхэн хормыг имэрч доош хатсуун. Гомбо гэсэг ботсноо ван өвгөн тэд хоёрыг харж хаатай миний санаагаар бол хүн явуулж энэ хүний жан чанар байдгийг ойлгоод дахиж арга бол дээ шүүгүй юу?
4: Оо тийм. Миний хэлэх харин таарна. Өөр юм бэ?
1: бусдыг бүрэн ойлгоос жуунта байл бас жуунта илмэ гэж чиргэн бичгэд байдаг шүү хой. Харин энэ мэтэр хүн явуулахын харин сайн сонгохгүй болгоо гэж Ван багш хэллээ.
0: Ашлата зөвгүйг явуулсан дээр байх та. Тэр хаваар нилээд хүн таньин шүү. Очоод сул яраад л дуршиж үжин гэдэй. Асуу штэ гэж шаруураш хэллээ. Гомб болно болно. Би яваад зөвгүйг олоод ирье гэж тэдний суудаг гэлж үг очлоо. Лүүгүй болжон дээр жарантай нар суучхаагаад тэдний ярихыг чагна. Лүүгүй өдөр бүр тэдэнтэй монголоор ярихыг сурсаар байж монгол үг нилээд ярьж чадах болсон байла. Тэр ёстой хөдөөгийн тариачин дүүтэй хөө. Багасаан далгадж хавчагдсаар байгаад номхон жантай болчихсон торонгай бүйтэй хэний ч анхаарлыг татдаггүй орны дунд явж л байдаг хүн. Гомбо Лүүгүйг дуудаж ирээд Ван багштай хоёул тэрний очоод ойлгох учруудыг тодорхой сайхан дошааж өглөө. Лүүгүй өөрийн үүргээн давтааж аваад дотроо бодол хийж байлаа. Тэр хэдий дугай номхон хүн боловч ихэр нарийн хянамгай хэсүүж антай.
1: Би одоо хэжээ явах уу
0: гэж Ван өвгнийг чарайдаж асуув.
1: Энэ маргааш өглөө өрт мартаа яваад ойр хавийн нэг тандык айлдаан буугаад дараа нь явгнаар одоо мотер хавийн айлуудаар тойрч хөлсний ажил ирж хүн болоод байдлыг ойлгоо мэдүү
0: гэж Ван багшин жагчээ. 3 хоногийн дараа Лүүгүй харж ирээд тэр их хэл осаны хулгайгийн тухай ойлгосон байдлаа тэдэнд ярьж өглөө. Энэ хэлосам пондан ихсэ. 2 хөөс пуужуугаас их сүртэй явж ант. Бас ганган 22 3-ын жишээтэй залуу байлаа. Их бачуу төргөн жант. Уур ихтэй хүн. Хүн нь харин их чагаахан жантай. Олон нарийн бодол ухаан байхгүй. Дандаа хүний арганд л амархан автагддаг. Чиргэн ч сулж ядгай бүлхэмдэлгүй. Яг шуудай тийсэн үхрийн өвөр шиг. Хэлосан байсангу дасханд нэг жалуу бэлвсэн авгайтай нийлчгээд тарнаа суугаад сууж юм. Тэр эхнэрийн эрхтэй нэдмэн жил чөндөөд яваад жамдаа хүнд алгадж. Ван өвгөн гомбо шарвраснаар тэдний яаж буулгаж авах тухай янд янжаар ялчиж үжлээ. Тэгээд үдийн хонь чирэх хөдлөв. Гомбын чирэг досхон төрхөд хэлосаны чирэг бүр гацаан гарсан байла. Шарвараас гадуур нь чиргэн байлуулаад гомбо бөгчин жундай гараан гочг болгоож дагуулаад тэр бүсгүй энд буужээ. Тэр нь хөдөөгийн тариачин айлын ерийн 2 даслаг өндөрхөн байшин байла. Гомбо тэр хоёрыг орж очиход бүсгүй их л айжээ. Гомбо: "За, та битээ. Бид танаас жаахан юм асууя. Тан талдахгүй. Таны гэрэнчи юм дээрэмтгүй" гэж эйттэйхэн хэлээд ханжины хөвөнд цуулаа. Кэ доторх эдл хэрэгсэн жаагүй шиг айл байлаа. Өнөөх бүсгүй ханжин дээрэн хоригдоод хөдөлж чадахгүй боллоо. Үжвэл тэрх жалуу бүсгүй баахан биетэй, дун чагаан чарайтай, нилээд гоё чивэрхэн төрсөн харагдана. Гомбо суусан хэвээрээ. "За, авгайгийн алдар хэмбэ?" Их айц очсон бүсгүй:
2: "Миний авах Лю Ийшан гэдэг нэртэй. Та нар над дээр ирдэг жалуугийн ирж ийн үүтэй?"
0: "Тиймээ. Авгай та буай. Бид хүн хорлох гэж ирсэнгүй. Та бидэнтэй сайхан хавсарчвал энд л осол гарахгүй л байх. Үгээвэл хүн үхэж амь насны аюулгарт мэдэн шүү."
2: "А, цайрэ

0: Учир байвал хэл. Би хамжилчя.
1: Тэгвэл их сайн. Би асууй. Тан дээр ирдэг тэр сайн эрчин орой ирэхдээ ганчаараа ирдгүү хүн дагуулж ирдгүү.
0: Нэг хүнтэй ирнэ. Тэр нь гэрт оруусны дараа баруун айл очиж хондгоо.
1: Цэргүүд нь айл айл айлуудаар хондгий.
0: Баруун дахын дөрвөн айлд заримдаа айл айлаар бүр тойрч хонно.
1: Залуу бүсгүй энийхэ бүх бүйдэн бор ховчас өмсөж өмнөн бас хоёр хөөс буу гатуулсан залуугийн үжээж дотрон айд сандар. Гомбин арч охсон болж ундэ тэрэнд бараг барас ирвэш шиг аймаар харагдсан байхаа. Бүсгүй ханжин дээрэн хүндэн дэвсэн дэвсгэд дээрэн гарч атийн сун. Урт дээрэ талбаастай чанын нэмгэн улаан торгон хүнжил өвхөстэй. Тэрх жалуу дээрмийн төрөө энэ бүсгүйд нилээд юм өгсөн мэдэгдэжээ.
2: За, чи гарч лювгүй тетэнд орой тэдний чирэг ирсэн хань манай чирэг очоод суусан гэрийг нь бүсэж чамайгүй барьж аваад баруун гэрт хадгалж ий гэж хэлээ. Айл болохоор пуудуурагт болохгүй гэж цааш явж шар урашнаад хэлж өгөөд өөрөө мөн өнөөхийг гэрт бэлтгэл хийж суулаа. Лювгүй тед гурвал морон лювгүйгийн таньдаг айлын хашаанд далд уйсан. Эдний дэрлээ гэдгийг гадагш хэнч жадруулж болохгүй. Тусханаас гаднаш хүн гарагд болохгүй. Нөгөө дээрмүүтээ хэн хачаа авбал гэрээ чинь хүйс тэмтэж ална гэж тараачдыг айлгаа бүгдийг гэрт хорсон байлаа. Бүх тусханд нь арваатхан айл болохноор эргшээлдэн оруулж авахч амарх. Жоны нар нэгтэй уулын чагуур шингээд гэрт алуурханаар харангуй болж маш бөгчм санагдана. Өнөөх бүсгүй гадуур өмссөн эрээн хөрмөн тайлж нэмгэн дотор хантаасааран гомбин өмнө гэвтээд өгдөө. Нүдээрэн дохоо хайла. Санаа нь та намай хэргэлвэл хэргэлвэл гэсэн байдалтай л байла. Бомба тэрний харахчгүй юм бодон сууж ихт өнөөх бүсгүй чивэрхэн чагаан мөрөн ил гаргаж ойртоод та намай юм бүл юмда хортуухан ябл дээр юм шүү. Мөд над дээр ирдэг жалуу өр ирвэл алдан болж үхэж сархдах явдал гарна шүү.
1: Гомбо дуурсан чгүй харсан чгүй.
0: Сэр минь би таны гой та гой
1: гэдэг гомбин гараас байла. Гомбо гараан тартж аваад ой та өчүүхэн жайх хэрэггүй тийм алалдах явдал гарахгүй юм гэдэг бүсгүйгийн жиг сайхарлаа. Энэ бүсгүйгийн чивэр сайхан чүс чараа сэтгэлийн хөдгөм чимчэр чагаан хөх чар буу анхлам сайхан үнэр гомбын сэрэл бүхэнд мэдэгдвч гомбо тэрэнд сэтгэл хөдлөх сэтгэл байсангүй. Гомбо янжуур тамхан гаргаж датж ирэх жалуугийг яаж барих тухай олон талаар дугай бодсоо. Хотдогийн аврах гэр дундай лювгүйтэй аливаа уучраан ярж дохроод хүрч ирлээ. За, бор сайхан байрлуулчихсан. Манайхан бүр орж ирээд нуугдчихжээ шүү гэж дундай гомбод хэлээд гадар жогсож гаднах чимээг чагна. Гадда пат харангуй болсоо. Гэртэ шилэн бүрхүүлтэй мэйюудын асаж гомбо мөн тамхан татсаар хүлээ. Тэдэн ирэхэд чи гадагшаа чимээ өгч үг дуугарж болохгүй мэдгүй гэж гомбо бүсгүйгийн дүү харж хэллээ.
0: Мэтсэ
1: гэж бүсгүй айж ичэн харууллаа. Шун болоход гадаа морин төвөргөн дуугарч юмэн татан оноо чиргүтэн хүрээд ирлээ. Гомбо тэд хоёр нэг нэг хөөс буугаан бэлтгээд доторгийн үүдний хоёр талд хүлээж байв.

0: хоёр хүн үг ярьсаар гадаа гэрт орж ирээд мөн үгэн ярьсаар хойн хайн осон суврын дотор гэрт орж ирлээ.
1: Бүгд
0: гэжээ тэд хоёрын зүг нэг нэг пуу тулглаа. Хоёр дээрм үгч дугарж чадсангүй гараан өргөд өмнө нь жүүжсэн хоёр хоёр хөөс пууга мултлуулнаа. Гомбо тэр хоёр зүг хараад, "За, сайн ирмэн чи бууай. Бид тантай уулж гэж энд нилээд хүлээлээ. Бид бол бүр уулын сайн эсвэл бид чамтай нэг ярьж хүчэр бай. За, тань цу" гэж ханжин доор байсан хоёр сандыг жаалаа. Сайн эрсүүд минь ам авра. Ямар учир боловч бүр ялчиж болно биш үү? Бид бүр хүлээж авч болно штэ гэж өнөөх залуугаар хэллээ. За, би бол ар уулан цуугаа шоглоху гомб гэдэг. Аа, мэднэ мэднэ. Таны пуудах айхтар мэрген гэж сонсон. Таны вам багшин тухай бас сонссон. За, ма, таны хоёр хоёр хуга ав. Бид гэнтийн болгоомжилгүй явдал гарахаа сэргийлээд таны хоёрын хугийг авсан юм. Таны хоёрыг сачаалаа. За, гээд хугийн нэг нэг дүлхэж өглөө. Залуу хугаан авчиж үгээд, "Намаа энэ ахтуу нар бүр хэлэн сан гэдэг. Би хэлхтэй шүү. Эндхийн хүмүүс энэ хөгийг бүр хэ болгоцгсан. Би гэртэн энэ 3-р хөө лоосаа. Уул нь одоо энэ чанчунги хавд чирэгд байсан. Манай чирэг явханд нэг жохогдоод боцорснаас хойш хамаар хүнгүй болсноос би очаад ахтуугаа наваад нэг мөсөн энэ жахил газар ирсэн штэ. Бид одоо аман тэжээвэл болчихно. Айл болохоор хүн алахгүй, гал тавихгүй. Сайн өртөө одоо нүхрэлж явна. Миний би орчмын хөдөн шаны газраар би юм явж хөдөн сар болтол тань адил одоо ийм сүс жарахтай хүнтэй нэг ч таарлцсангүй. Би дуртая өөрийн баяс эхлээд манай 30 хэдэн хүнээ чөмийг танд одоо тошая тошая гэж босоод мөхийж ёсно. Гомбоч хөнгөмсөлн ханжны хөвөөд жогсож, "Бидний ховж яадлаа. Би чинь утагдан сууж чадахгүй авчигдан дарлагдаж харга бос ууланд гарсан хүн. Та дуртай бол бид хүч хамтран ахтуу байрлах санаатай л ирсэн юм дээ." Өнөөх бүсгүй баярлан босож ирээд хятаар хэллээ. "Энэ ах өнөр төв сайн хүн. Би таны гэрвэл аюул гарахаас айгаад гойсон боловч надад жаахан чалцсангүй мөртөө санаа амар бай. Лав хэрэг гарахгүй юм гээд суугаад таны хүлээсэн штэ. Одоо та нар өвлөрлөө. Би баярлж байна" гэж хэллээ. "Өрлөхөн та ямар жил тавь?"
2: "Оо, би морин жилтэй."
0: "Оо, би хонин жилтэй." "Өрлөхөн та аха дүү намаа одоо хүлээж авдаа"
2: гэж мөхийн ёслов. Алдаа ах нь мөргэн дүүтэй болсондоо баярлаа. Гомбо тэрний гарын атгаж хоёул чуг ханжины ирмэгдээ суулаа.
0: "Наадад бас нэг журмын дүү байна. Маргааш уулзъя"
2: гэж лооса хэл. Гомб, "Тэгье. Маргааш ёсчүүтэйгээр уулзъя. Маргааш бид хоёр чиргээ нийлүүлж чирэг нээсэн ахтуу байлцсан баяр хийлдэ. За, мөн энэ тусганда ямар уу?"
0: "Ага, энэ чирэг хаа байна?"
2: "Бид гэнтийн явдал гарахаа сэргийлээд мөн эндэн бөхөөд байна. Ойрхон байна" гэдэ бол дондгийн дүү. "Явж лүүгэд хэлээд чиргэн гачааны жахад гаргаж хэр хоноглохоор болгоо. Тэгээд эндээс бид хоёулаа одоо явъя" гэж хэллээ.
0: "Тийм үү? Т
2: та хэдий чирэг аа гэж Лосан асуув. Мул 30-аад чирэг ээ. Дүүтэн их осолж байна. Бид эрхэм дүүтэй чирэг нийлээ гэж эрт бодсон боловч явдал бүтгүйгээс болгоомжилж өнөөтөр дүүгийн сочоолоо. Бас авхайгийг сочоолоо. Хуучлаарай гэдэ Лосанд буруу мэтгийн хамт эхнэр дүү хандаж буруу мэдлээ. Ханаас та энэ чинь чиргийн хүн ажил хийхэд хэрсүү байх нь таана штэ гэж Лосан хэллээ. Дундэ ирсэн хойно гомбо босож за бид явъя та нар амсгари өглөөд яхаж уулж гэж хэлээд энэ бол миний хамгаалагч Дундэ гэдэг сая жухал хэрэгэ гараад та нарт танилцуулж авцсангүй осол боллоо гэж Дундэгийн Лосан танилцуул. Лосан я энэ одоо миний хамгаалагч Шама гэчээ мөргэн бооч гэж танилцууллаа. За бид дараагаар зэчин буучаан шалгая. А болно уу гэж гомбо шаг гараж инээл. Ахын юм мөргэн поотэ тэнч хүн хаа байх юм гэж Лосан инээл. Гомбо Дундэ хоёр гэрээсээ гарч морон авахар явлаа. Лосан хамгаалагчтайгаа хоёул хөргөөд гарлаа. Лосаны чирэг нь энд ийм их явдал болж ихийг мэдсэн хүн нээлчгүй. За тэгээд гомбо Хилосантай үгэн олоочиж тусганаас гарч нэг хонлоо. Маргааш нь гомбо чирэгтэйгаа тусганд орж нэг тарган гахаа худалдаж аваад арх ногоо альва идхэ уух жүйсийг төхөрж Хилосантай хоёул чиргээ нийлүүлж бүгдөөр баярлаж ихээр найрлжээ. Гомбо Хилосан хоёр олон чиргийн өмнө тэнгэр гадард мөргөн хуучны ёсоор тусаа нийлүүлж архиуж ахтуу байлдлаа. Хоёр талын чирг энэ байдлыг үзээд бүгдөөр баярлж харилцан танилцж нутаг усан мэдлчиж өнгөрсөн явдлаа яцааж ихээр архиуж найрлжээ. Лосаны нутгаас салж ирсэн чиргүүд архиуч согтцоогоод харилцан тэмрэлдэн үйлдэж давжэн болно. Тэднус. Ай. Манай гэрийн хүмүүсийг бүр явхан дээрээ алчсан. Би ч одоо ганцаараа байна шүү. Миний аа вэж ахトゥ бас одоо энэ үед хаа байх юм бүү мэдэ? Амьд байна уу? Өгчч ч хэн битгий бэ? Бид бүр одоо явхан жилгийн уршгаар гахч бай. Гожин толгой болсон усуд гэж ярьж. Гомбо бас өглөө эртэ лүүгүйг долоо нуурд давхуулж Хилосаны ханилсан бүсгүйд тусхэлэн үнтэй бараа дурдан идэх боов жимс авчруулж тэрний сайхан санаагаар Лосан тэд хоёрыг танилцуулсанд талархаж хүнд бэлэг өглөө. Тэр бүсгүйч гомбын бас журмын ах таньлаа. Лосаны бас нэг журмын дүүн гомбын мөн ах таньлаа. Лосан ч гомбын ийм ёс журм мэддэг уудам сэтгэлтэйд нь баярж биширж явлаа. Тэр өдөр хоёр талын чирэг нийлэлдэн ихээр идэж уун баярлаж наригснаар барахгүй гомбо бас энэ гачааны 10 дайлын айлвд 2 мөнгөн жоос өгч бүх гачааны тарайчдыг ихээр баярлуулж. За тэгээд тэд нэг өдөр наргаж арх хууч мах идээд тэндэн амар тайван хонж маргааш нь гомбо далаад чирэг дагуулаад сүр жавхлантайгаар мандаа шилийн бартаат уулж үг чиглэжээ. Хилосан жалдуу бүсгүй дээрэн хочирж гэсэг удаж жаахан хэлцсэнийхэн хойно давхин иж гомбтэй жирэгчин явлаа. Гомб. Ой, одоо хэд хоноос ирж авхайгаан долонуу даваач суулгаал да. Хи ямар тэжээ дийлхгүй гэж үдээ. Гэр холдож авах энэ тэр хэрэгсэх жоосыг ахан чамд өгье да. Болноо? За ахад талархлаа. Энэ явдлыг би яахгүй. Ах болсон хүн би өсөө та нарын амьдралыг харгалч өөрөг байна шүү. За ахад байрлаа байрлаа. За тэгээд гомбын чирэг далаа төвөн болсныхоо хойно тэр чиргэн долоон бага анги хувааж суух гэр шинээр нэмж бариад идэш ууш амьдралын бүх талын ажлыг дахин жохстой сайхан байлуулжээ. Энэнд одоо амьдралын хангах газар гаргажээ. Бага анги бүр өөрөө хоол бадаган хийж идэхэр боллоо. Бага анги нь өөрийн нэг хүн гаргаад 10 хүнийхээ хоол ундий хийн. Тогооч нь одоо үндсэндээ гадарш явахгүй. Бадаа горилгүй өхөр хоны мах үгээ бол амьдралыг хангах газраас нь авчиж өгнө. Хөр идэх хүнс болоод жээр гөрөөсний махыг бага анги өөрөө бэлтгэнэ. Эдгээр явдлуудыг бүр ингэж тогтоож байлууллаа. Тэгээд бас чиргийн боловсруулан чангатгаж жинхэнэ чиргийн явсаар боловсруулахыг шаардсан. Хелосан жинхэнэ чирэг дээр байсан мөртөн хүмүүс нь бүр чиргийн дүрмжит боловсруулыг сайн мэдэх болохоор нь нэгэн нэгтэй багш болж жинхэнэ чиргийн боловсрал хийж Лосаны чирэгд бас уулын дээрмийн байл тарга маяг вэй далдлах Уудод уруу морь унж давтлах чирэг өвөрмөч боловсрлыг хийлгээд харилчин жааж чиргийн сахлаг батыг бас ихээр чангатгажээ. Ангийн ард ангийн баян айлаас хомтон төдийч юм авд болохгүй. Аливаа ажиллах бүр чиргийн жалгыг чанга дах хэрэгтэй. Дүрм дөрөстийг байдлын үжиж ягаад алах юм уу, хөөх юм уу, торох чиргээ шийтгэнэ гэж чангаар тогтоод тавьжээ. Тэгээд гомбос олондоо хэллээ. За, хатуунараа, бид бүр ядуу ардын хүүхэд. Олонгийн жалхай ноёд харигс баячуудад хавчгдсан орлогдож сая энэ уулын амьдралыг хийж байна штэ. Та нар хэл хэнийн ингэж уулын амьдрал хийх дуртай юм? Хэнч дурггүй штэ. Бид аргагүй дэ ууланд гарч ирсэн штэ. Бидний жорлог бол өшөөг ам. Чөлөөтэй амьдан. Идэх дутгай, өмсөх дутгай, уулын хонхордон эрх дураараа амьдрна. Тэдний хүчин ихтсэн байдлаар олны сандыг асууж ягаад хүмүүсийн хилэн хорсол ихтэй хэдэн ноёд баяд хэдэн газрын эжний хүрээгийг жохож юмыг хурааж авлаа. Экснэр гомбын чирэг шолоохуугийн дээрмийг олон газар мэтх болж Долноор хавийн нэртэй том холгайгийн нэг нь боллоо. Гомб газрын эжин харгас баяст ноёдыг жохоод хураасан жоос мөнгөний дансан олонд нийтэлж сар бүр байдлан үжиж олонд мөнгөн жоос чаасан жоос төвөөж өгнө. Бас онч гавья зүтгэл гаргасан хүнд олжсан алтан эдэл зэрэг үн хүрэх юмус нь тэдэнд шагинж өгнө. Бас гэсэг алтан мөнгөн эдлэн долоо нуурд мөнгөн жоосоор салж пуусам жиргийг нөхөйл авна. Тэгээд олонд жовлон жүдүүрэн хамтатган баян жаргалан нэгтгэ. Өхлийн өмнө хамтаар тэмчиж баатар жаргаар дайсны ялна гэдэг тангаргийн үгийг чэйжлүүж олны санааг нэгтгснээс бүгдөөр урам жаргатай болчихлаа. Лосаны дагуулж ирсэн чирэгд чирэг нь ирсэн баяр гэж хүмбүрид 30 мөнгөн жоос өглөө. Бас хөвөн хүнжил дэвсгэр өөртөө ойж хээр авч явх жун өвлийн 2 арсан ууд өөр өөрөөр нь ойж бэлтгүүлжээ. Гомбын хуутан чирэг бүр ийм 2 арсан уудтай. Шөн хөдөө дотн шургаж ороод унтчих. Салхичийг нэвтрэхгүй хорхой шавж орохгүй айтай дулаахан байдаг. Тэд жундаан нимгэн үстэй элгэн арсан уутан жарж өвөл болвол жожаан хонин арсан уутан ганжгалж явна. Хөдөөхөр хаа хонон гэвэл хончхно. Энийн ч мэд тэдний хэрэгчээс болсон сайн арга байлаа. Гомбо бас олондаа Жоос мөнгөнд гэтэрхээ ховдгож жормыг дэрсэж ёсгүй хэрэг үлдхийг чанд шаард. Тэгээд тэр бас хэллээ.

хөгшин ээж байсан. Тэрний хоёр үнэ нь бидний хөөсөн эр үхрийн дунд ороод чуг хөөгччээ. Тэгээд бид бочиж ирээд эр үхрийн дунд байсан хоёр үнэг нь хөөж бочааж өгсөн шүү дээ. За, энийг ярвал хагас сарын өмнө гарсан явдал байлаа. Гомбин 9 хүн үхэрчин овооноос зүүн өмнөш явтал баруун зүгт шандын голын хөвөнд бөөм айны тэрэг буусан харагджээ. За очиж үзье. Доннуурын жалхай хотлдаатны тэрэг бараг мөн байх уу гэж давхулдан ойр бууга тэрэгэн дээр хүрсэнд танай аян хаанхин хөнгөсөн хүн бэ гэж асууч хахад айны түрүү хятад гар хамт таан ёсож манай энэ тэрэг бол энэ доннуурын их маймагийн Тяньидогийн тэрэг. Гомбо Тяньидогийн тэрэг гэдгийг сонсон мөч дашуураан эргүүлж морин дээрээс ошоотой хүн даван дээр өртөө хүн дээл дээр гэдэг. Танай лоё Тяньидэ ч гомбын хулгайг устгах гэж жанчхуу дүүтүн яамын төртөл өргөдөл өргөөд дуртая чиргийн жардал мөнгийг гаргана гэж хэлсэн гэнлээ. За одоо энэ жардал мөнгийг бид ордаар хораагаад авчихъя. Тэр ардан байгаа хүмүүс ч үг жарилгадлаа. За тэр үхрийг бүгдийг хөөж яв. Нэгийг ч үлдээ. Өнөөх тэрэг хамаарж исэн хүн нь гомбын барьны өмнө сөгдөж байла. Сайла сайла энэ үхрээ одоо бэлтгэх хөөж яваа. Бид тэрэг тэргэн аваачиж одоо чадахгүй харж чадахгүй болоо шүү. Хиарж таньи дээд хэлж өгөө. Гом хөдийг дээрэн боловч танай таньи дээгийн хөрөнгөд томсон тэдий гар хүрээгүй байтал юунд хөдин их маймагийн нэрээр нэр холбож ягаад бидний жаах юм. Тэгээд дөчөөд эр үхрийн шавхартал гойдаад хөөж явсан бэлээ. Тэд хол гарч дов дээр хүрээд хойш нь харж үжихэд нэг дээлтэй хүн тэдний хойноос сөгдөөд мөрөгжих нь харагджээ. Гомб их байгаад хой очиж үжи лавл учиртай байх та гэж жамьяны дагуулан хоёул бочиж хүрсэн чинь нэг хөгшин гэж тэдний хойноос мөрөгжийжээ. Хой эжээ та юунд бидний араас мөрөгжих юм гэж хийхэн давхсан борныхан амьи татж буугаад гом басуула. Ээ, таны хөөсөн эр үхрийн сөрөгч нь миний хоёр үнэ нийлээд явчихжээ. Тэгээд би хойноос нь мөрөгжихгүй дээ. Гомбын чиглэл муу юм бол лав намай олж үзээд бочиж ирнэ дээ, бочааж өгнө. За өөнчл одоо яах юм бүү мэд гэж бодоод би одоо энд мөрөгжин шүү. Эй, настай чинь хоёр үнэ дагж явсныг бид яаж мэдх юм дээ? Яс алдлаа. Би одоогоор бочааж авчирч өгье дээ. Аа, энэ шарга тохор морь унсан чинь та чинь одоо гом бүмэн үү? Момо, настанд мохай боллоо. Хөрхи, гом бүгчийн ийм хүн байж дээ. За сая яваарэ, бурхан тэнгэр өршөөгөө. Гомбо бочиж ирээд өнөө хоёр үнэгийн салгаж аваачаад өгч үлээ. Хөдөөгийн малчад гомбын иймэрхүү явдлыг ихэл махцгаад ярилчин. Нэг өдөр гомбо тэд ууландаа суугаад чиргэн боловсруулж бошуу шалмгаар буутах уулын өд өрөө морон дахуулах ийм сургаал хийж байжээ. Оноорон гэсэг боловсны хойно амьсгад суугаад гомбо олонд нэг жишээ үзүүллээ. Гом багшин журд уяатай байсан богон чохор мойрон тайлж аваад эмээлийн нуруун дээр хаймагчаан олонгийн ганчхан татаж мордонготан уулын өд нисэг мэт давхин гарч дахиад уул уруу маш түрхнээ давхин бууж ирлээ. Гом морносон өсрөн бумгч буруу талын амгаагийн датаж морныхан хүжүүг ялгадмач морин доорон гэвтээд өгчтөө. Тэр морон хаймагч бошуу шаламгаар модны ард далдан дээш хоёр фууд мөгч дээгүүр нисэн өнгөрж исэн хоёр шаажгай чулуу өмөт унаад иглээ. Тэргүүд гомбын үжилсэн хэв дүрмийг шагшин махтаж барахгүй байлаа. Гомбочиж морон босгоод хөтөлж ирээд эмээлийн авчи модноос уйлаа.

0: За одоо оннороо морон бошуу өмөөлөх, уулны өөд уруу давхах ийм боловсрол хийчихэ. Тэгэд анг ангаараа асаастаа явчихаа. Өдөд дохооны утаа өвгмөч бошуухан харж ирэх хэрэгтэй шүү.
1: Гомбо чиргэн боловсрлыг байлуулаад тэднийг дүг дүгд нь явуулжээ. Тэгээд гомбо хилосан шарвараш жамьян нар хочоод уулын ингэж суугаад сул жоо ярцуулаа. Тэгжитл ван шаншин жайдан бороор суурнаасаа дахуулаад хүржижээ. Тэр долон нуураас ирсэн хүний чимээгийг хүрж ирсэн байлаа. Уулын долон нуурын ван сэлэнгийн чирэгт нуучаар байрлуулсан холуу авдаг хүн ван сэлэнгийн гурван жун ягун чирэг тэдний жоохоор гарч ирлээ гэдгийг хэл авчиж өгсөн байна. Гомбын чирэг долон нуурт хэд хэдэн гадар чимээ нэвтэр хүн тавьжээ. Бас ван сэлэнгийн сум жимсэг хамаардаг хүнтэйч хачаа холбоотой байжээ. Мөнгөн жоосон тоолвол хэдий сум жимс гэж бүр авч чаддаг байж. Хайн хайнаасаа ирсэн чимээ өргөдөг хүний хэлэхээр бол энэ удаа гомби жоохоор гарч ирсэн чирэг тэндэн олон маймаачин гадрын эжидийн хамтарсан жаалбыг хүлээж дүүтүн яамны зарилгаар гомбийн холгайг дарж өгнө гэж батлаг тавьсан уу юм бэ? Энэнд жахар можийн зүүн гурван жамын холгайг устгах их ноён жодовж амбаны чирэгч ирэх юм байна гэсэн чимээг олж сонслоо. Яхо нагигаад үжилчих гэсэн юм бол бидэн ч учиргүй тэднээс дутаахгүй. Гомбо ван шаншин лоса нартай дайсны жохог аргыг дөвдөж ярилчин. Эл ванга ангид тэр доороон чимээ өгч бошуу хайж хоол бадагаан идэж дайн хийх бэлтгэл хийх хэрэгтэй гэж жаргал. Тэгээд тарж ирснийг ан хойно гомб эл ваг ангинуудаа тарж. За, та нар хоолоо сайн ичгээ. Нэг өдрийн бас хүнс бэлтгээ. Энэ орой бараг хөдөө хонж мэдэн шүү гэж жахлаа. Эл ваг ангинхан бүр дотроо бэлтгэлтэй болж чимээгүйхэн хоол бадаагаан ичээн. Тэдний хоол бадаа унд чанар сайтай. Мах элвэг хэчээ мах идийгүүд гэр гөрөөс агнаад ирчин. Гэрийн маханд дургүй болвол Монгол гадраас хонь худалдаж авч ирэх юм уу? Долон нуураас гахаа худалдаж авчирээд л идэн. Гэр орондон өсгөлн жүдүүртэй амьдарч исэн жалуучууд энтхийн сайн нөхцөлд сэтгэл зогтож баяртай сайхан амьдрна. Гомб энтхийн төрөө болсноос хойш ван өвгний жолоодлогоор хүмүүсийн амьдрал урам жаргий хөгжөөх гэж их л анхаарж ирснээр ахトゥ олноороо бүлхэмдэл сайтай болчихожээ. Одоо тэр 70 хэдэн хүний үйл ажиллагааг хатуу чанг сахилга болтаад нэг л хүн шиг болгож чаджээ. Яа тэгээд хоол бадаагаан идэж бараад мордон услаад чирэг хөдөлгөөр боллоо. Ван шаншин хэдэн тоочтойгоо гэрээ хаалж очилжээ. Гомбо хилосан хайр ерх чиргийн байдлыг нэхтлаад өөрийн чиргэн дөрвөн гэсэг хувааж ерх чиргийн жамыг тосож сэрнаасан хол ухтаж толтаар бэлтгэж гэлээ. Тэд долон нуурын чиргийн дээлшгүй өнгөрөх хоёр талаар мод ургасан гууд орсон хайн хэдэн талаас нь хашиж устгахаа тогтжээ. Тэгээд доктор сайхан гажуудыг эдэлж чиргэн хувааж байлуулаад л хүлээж суулаа. Өдний хойны шарнаар баруун хойноос шарж жамын хажуугийн модон дотор бөхөж суусан чиргүүд айтай сайхан суучхаалаа. Мордон илаархан сүүл толгоогоо хөдөлгөж сүудэр газар амглан тайван жогсож уудалгүй болох ам тэмчин дахуулдах дайныг огт мэдгүй байжлаа. За тэгээд л тэд яг хүлээж итэл долон нуурын чирэг хүрч ирлээ. Эн чиргүүд нь долон нуурыг сахин хамгаалж байгаа ван сэлэн гэдгийн нэг тань чирэг байжээ. Гомбо чавж ирэх чиргийг үзээд ах гэдэг мөн таарч таарч үйлэн ирсэн холгон муурын бүхийг маажв гэж хажуугийнхаа хүнд яриад яг тэдний бүхэлдэд ормогч нэгэл дээр буудаж гарнаад чидэж жохолд өглөө. Гэнтийн дайралд учирсан ямгүн чиргүүд тэр доорон бутран далдаж газар эрэн гүйлчиж мөргөн буучнаад амаан алдчихана. Гэ явгун боловч улсын чиргийн болохноор бас хүн олон буусум элбэг тийм амархан автахгүй байлаа. Тэд бэйдэн ашигтай газар ээжилж харуучин буудалчиж шүрүүн тулдаан хэлжээ. Чайг илүү буудалчаад явгун чирэг ухарж бочих зам ирж хоёт замыг хаасан чирэгжүг давтарлаа. Тэд бөөмдөн зүүн жахын уулын оройгийг ээжилж өндөр газрыг барьж ухарахаар шийдсэн байжээ. Зүүн жахын уулын орой дээр гомбын хоройт чирэг байсан болохоор хэдэн зуун чирэг авирж ирэхэд эхлээд буудаж нилээ тонгойлгожээ. Гэвч хүн чөөнөөс болоод эсэргүүчэн тул дийлэхгүй гомби чиг мордан унаад ухарж явлаа. Баруун уул замын өмнө хойно хоёр талаас хашиж авсан морт чиргүүд уул давж байгаа чиргүүдийн араас дүүнш баруунш хоёр талаас нь хавчиж буудаж сөнгөнө. Явгын чирэг уулын орой ижлээд буудалж хөнгөө болохдан дяхаж бөөмдөн ухарж бочихч үгэн хөдөллөө. Гомбийн чирэг дөрвөн талаас нь бүслэн дагж тэднийг буудан нэг нэгээр унгасаар байлаа. Тэд гомбийн чиргийн гэнтүүлэн устгах фатисан дайны аргыг яахын ч аргагүй байлаа. Жохон гээд жохох хүнэн олохгүй, явн гээд эргэн тойронд гарч чадгүй чирэг дагаж жохоод салахгүй. Гомбо ийм аргаар үдийн хойноос бүрий болтол бөсөлж дагаж жохсоор байгаад зуу шахам чиргийг алж шахтуулжээ. Харангуйд Ванселингийн чирэг одоо урт чува болж нэг нэгэн дагалчин сумн дундуур дутааж арай гэж долон нуржиган чиглэв. Нэгэнтээ хүн үжигдэхгүй харангуу боллоо. Гомбоч дохооны сум харвж чиргэн нэг давин дээр цуглуулав. Тэгээд тэд тэндээсээ 10-ад газрын жайтай чагаан булаг гэдэг газар хүрч мордон услаад булгын уснаас ууж хүнсэн идээд гал төлсөнгүйгээр тэндэ унтчаал. Гомбо мороон хажуугийн модноос уяад ширгэн дэвсэж эмээлэн дэлээд элгэн арсан уутандаа шоргож ороод айтайхан унтв. Хүмүүс бүр ядарчхаажээ. Тэдний чиргээс хэдхэн хүн хөнгөн шахтаж нэг л чирэг нас барсан байлаа. Заа тэгээд маргааш нь гомбо чиргэн өчигдрийн дайн хийсэн газраас дэми холгүй газар амс хийлгэж аваад дон нуураас ирэх чиргийг дахиж досож жоккор бэлтгэжээ. Гомбо жодовжу амбаны чирэг их чимээгийн сонссон болохоор хэрвээ энэ хавьд досож өөр жүгдэн шилжүүлэхгүй юм бол тэдний суурн жүгэн ирээд оч хаюултай л байла. Сөн нэг нь жодовжу амбан мэтчвэл гомбийн чуглуулсан эд хөрөнгө бөхнөр өмбөр сүйтэн тэр. Эртээхэн өөдөөс нь досож өөр газар дагуулж очоод тулдаж дийхгүй бол дутаахчих амархан гэж бодлоо. Гомбийн чирэг булгын дэргэд гал түлж авч яваа хөнгөн жис тогоондон чай чанж уугаад хүнсэн идэж мороон усаж амс гэлэн тулдаанд бэлхэн хүлээд суучаалаа. Үдийн үеэр Ванселингийн үлдсэн 200 шахам чирэг бас л уулын жамаар орж ирлээ. Гомбо гайхан морд чигийн бараагийг ажиглан явгун чирэгтэй галж олгож хайлчин буудалчиж итэл морд чиг нь гомбийн чиргийн араар хоёр хуваагдаад түн барон хоёр талаас нь бүслөөд орж ирлээ. Эдэн чи харин ийм арга авах гэсэн юм байна. Бошуу баруун хайш ухар гэж гомб тохооны сум харвлаа. Өчигдрийн тэдгээр явган чиргүүд өнөөдөр их л урамтай дээш нь ууж үг пуутхан авирж эхэл. Гомб морд чиргийг хорхолон хашиж өмнө нь давхаж дүүн баруун хоёр талд бүр сүрүүнээр буудалчиж баруун хойш давхулдна.

0: Тэд 10-ад газар харилцан буудалчин дахуулцсны дараа гомб бага ангараан салж тулалтхтай хоны сум харваад нэг бага анги дагуулан мод чугай бүхтүүлсэн уулан чурган орж дайсантай тулалдлаа. Жодловж амбаны чигч голдлог чиглэлэн алдаад эн тэндгүй бутарсан байлаа. Буугийн дуун эн тэндгүй сонсдож хоёр талаараа харилцан буудалчиж уулам улмаар уул манг мод чугай бүхнөр чирэг тархаж тулалдна. Амбаны чирэг гомбын чиргийг үнээр зүг чиггүй бутарчглаа дутаачглаа гэж бодоод өөртөө нөхөж байна гэд харин ямар ч жолоодлоггүй дураараан бутарчихжээ. Гэтэл гомбын чиг харин тэгс бутарсангүй. 10 хүнээрээ мөн нэг дорон байж хамтдаа ухран жиргээрээ буудаж амбаны чиргээс нэг нэгээр хоргодуулан устгаасаар байсныг жодовж амбан сүулдэн сая мэдээд чиргээ хураах дохоо өгч дунган үлээлээ. Хеласаны чирэг удирдах мэрэгжил гэж өндрөө. Тэр баруун талаар тэдний бүслэг гэсэн чирэгтэй толдож 3 бага анги чирэг дагуулад хоорондоо ойрлцоо өн холбон амбны чиргийг буудаж баггүй чиргийг нь устгажээ. Тэнгэр нэгэнд харангуй болох гэж их болхноор гомбоч эвэр дунган үлээж чиргэн шамнырын айлын дэхэж ягаа дээр сахсгар бургастай овооны дээр аваачиж чуглуулав. Мордоч ядрын дохсоход хүнч чангаж ундаасаад ядарсан байлаа. Гомбо хойн өмнөн хөрлчин ирсэн баг ангинуудыг бүртгөөж үжвэл бараг бүр ичгээчжээ. Гомбо хамаг сүүл гарч ирсэн хилосанаан досч очоод «За, зүгээр биз дээ. Хүн шахтаж өргөсөн явдал байна уу? За, ямар жиг тулдв?» «Хая, үнээрсэн, үнээрсэн. 3 баг дугуйлан жирэгдэн яваад байла. Өхөж өргөсөн хүн байхгүй, байхгүй. Нэг л хүн шоошоодыг шархолж яагаад бид одоо тэрнийг шархтуулчихсан одоо мэдхгүй даагүй бид бүр чог хараад ирсэн. За тэгвэл бажээ бид бараг үргэдэл гарсангүй юм байна. Энэ мод шугаа уул вартаад орчоод юунаас айх юм дэ? Бид чин дээлдвэл толчихно, горгүй бол готчихно шүү дээ. Ийм толдаанд барахтай тохирол гарахгүй юм. Гомби нэгэ. Шаравраш хөрөн дээлэн модонд эн тэндгүй урчхаад нахтан савтан болцоод хээс фуган өмнөн дүүдлээл зогсож байла. Гомбо шаравраш дүү. За ямар вэ? Чиний баг анги энд л ослгүй дээ. Гуаг. Бидний бүсдэг гэсэн чирэгт манай сумны хэдэн чирэг бас харагдж исэн. Бодвол хой манай гошууны чирэг бас өдөлчгээд энд ирсэн болтой да. А магадгүй шүү. Ачаа жалан жодовж амбаны хавсарж бидний барьна гэж гуйсныг би сонсон шít. Лав хийсэн байх. Гомб овон дээрээс дурнаар үжихэд харангуйд жодовж амбаны чирэг бас бөөмнөрн чугларж байх нь бүрг бараг харагд. Хоёр талын мордоч бүр ядарсан адилвтар байлаа. Гомб эн овон дээр уул нь олон удаа ирж байсан. Энэ хавар хонж исэн болохноор хаан нь булг ус байна. Гуу ганган ямар гэдгийг антахгүй мэднэ. Тэр чиргэн дагуулж горхийн хажууд очиж амс хийгээд овоон дээр харуулчихсоолоо. Тэд хүнсэн идэж булгын уснаас уугаад морион услаад сууж итэл овооны харуулыг. Хой, дайсны чирг ирээд овоогийг бүслэж ийнэ гэж мэдвэл Гомбо хилосанд хамаагүй хамаагүй бидний хүм морид бүр усуугаад амарчсан. Тэд харин нэг өдөр ч ус олж уугаагүй мөртөн мордон ч одоо бүр ядарсан байх. Мөд доошоо нэг л дайраад гарчихъя гэж хэллээ. Тэр өөр тал тойроод явбал барлаа да. Тэдэнтэй бид мөргөлдөөд юм хийнэ гэж лосан бас хэлнэ.
1: Сай та бүхэнд зохиол цэсөө замбал зав зогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан сарги манк гэр романыг сонсглоо. Тус Романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонгоно.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баяслын дуулсан шин уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц амьс, ерөнхий хянагц бүрэнтө.

0: ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох араажуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. Шэрхэн мөндөд сонсож та бүхэн манай аж жаргалын өрөөнд маань морилон садаж манай ярилцлагийг таашаан сонсноох юм та бүхэн урж байна. Жи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгч Шилэн хотын 6 дугаар баг сургуулийн өндөр дэсийн багш Шилэн хотын насанд өл хөргсөд тэг жолоодох төвийн жолоодогч багш өндөр дэсийн гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш соёл ухаар багш манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд байгаа гэх тав хүндээ сайхан тайлмж нэвтрүүлэг хийхэд бэлгэн байна. Чи сайн байна уу та?
3: Сайн байна
2: уу. Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За өнгөрсний нэвтрүүлгүүдээр бол одоо манай бах сургуулийн дугаалan бол мэрэгчлэлтэн багш нар сайхан зөвлөмж өглөө тийм ээ. За таны одоо хамгийн анхны хийсэн сурчилгын дадгалын хүмүүжүүлэх чад тэгвэл Унбазар багшийн жогчгоч чадвар хүүхдүүдийн одоо жогчгоч чадварыг хүмүүжүүлэх хар охин багшийн сурчилгын хөдөлгөх хүчний нээж өг. Эдгээр талаар бол сайхан мэрэгчлэлтэн багш нар маань сайхан ярилцлага өглөө тайлбарж хийж өглөө. Өнөөдөр бол манай бах сургуулийн багийн хамгийн сүүлд шинэгэн удааны нэвтрүүлэг болоо тага.
3: Ти. Арийн хамгийн сүлжийн удааны ойлж болсон. Тэгсээр бол манай энэ уламжилт гэр бүлийн сургаан хүмүүдлийн хуваар нийгэмлэгийн баг сургуулийн багийн одоо энэ тав дугаар юм бол хамгийн сүлжийн ойлж болно гэж. Тэгэхээр дөрөв даадан гурван манай Амбатар багшул хүүхдийн жогчөг чадварын тухайтай. Тэгвэл би бол сурлагын дадгалын хүмүүжүүлэх тухайтай. Манай харьяахан багшул сурлагч хөдөлгөөх хүтний нөх нөхдөн талаар ингээд олон улгаа ярьсан мөртөө бас тагууд нь одоо уншилгийг атгах зүгээр сурлаж байгаа 10 маягийн хөргөн атгах чинь олон улгаа ярьсан шүү дээ. Тэгвэл нэг сурагчид авч хэлсэр сурлаж сайн дадгалтай бол аливаа сурлаж чадах. Тэгвэл хичээлийн гадна уншилгийг одоо дуртай ясах. Тэгвэл нөхдөдтэй хаал сургуультайгаа жогчж чадах. Нийгэмтэй жогчж чадах гэсэн. Тэгэхээр нь бол таны хожимын давшилт тэгвэл хэрэгтэмж тэгвэл сайн сайхан ирээдүйг тавих шууд холбогдно гэж ойлгож байна юм ба. Тэгвэл одоо манай хотын үгэнд байдаг шүү дээ. Хөлхөд хэмээн хийхэд хүч хэрэгтэй юм ба. Тэгвэл бид яаг вэ? Хүүхдээ нэг сайн суралцах сайхан татгалтай, ном унших горхойтой тэгвэл бас баясангүй

0: төрүүл юм ба. Ийм хүүхд болгон хүмүүжүүлэхгүй бол их нэг том асуудал шүү дээ.
1: За, унших дуртай, номонд бахтай, суралцах дуртай, бас баясангүй сэтгэлтэй тийм ээ. Бас эрүүл, ийм эрүүл хүүхдэд бол мэдээж одоо бие махбод эрүүл сарууд мөртөн. Оюун сэтгэж бас эрүүл ийм хүүхдэд жаачин тийм үү. Тэгвэл энэ дээр одоо гэрээ ахмадууд ямар зүйлүүдийг хийвэл таарна уу? Юуг анхаарвал таарна уу?
0: Тэгвэл одоо ямар ч гэдэг гэрийн ахмад гайд адилах юм манас бол үр хүүхдэд нэг эрүүл хүүхд болгон хүмүүжүүлье гэж чармай. Мөн тэний төлөө хүсэж таадах юм тийм ээ. Тэгвэл өрүүл хөвгд гэдэг нь зөвхөн бие махбод өрүүл болчиход бас болохгүй. Би ихний яа нөө бие сэтгэж үл талаар өрүүл болсон юм хөвгт юм аа. Тэгвэл одоо энэ юугийн ингээд яавал ингээд өрүүл хөвгд чаяр хөвгд болон хүмүүжүүлнэ гэдэг бол хчиг болсон төрнөг чагаас. Тэрхлэл хөвгт чинь эртнэлтээр хүний орчлонд ингээд мөндлсөн төрнөг чагаас эхлэв. Адна ялангуяа хөвөл дотор байсан төр чагаас эхлэв чивэлж өннөг юм даа болов. Чармай хөрөгтэй. За, тэгвэл адна ялангуяа манай хүүхдийн хүмүүжлэх үед бол сурах наснаас өмнө хүүхд хандах. Сургаа хүмүүжл тойлын жохлаа. Яагаад гэвэл энэ үеийс бол өнгөсний сургаа хүмүүжлэлд бол одоо хүүхдийн 5-6 настай өнөө хооронд бол юу юм байна гэсэн. Тэр мэдрэгийн сургаг чанарыг хөгжүүлэх хамгийн ашигтай зүйл. Гэхдээ манай гэрийн ахмадууд бол олон кинүүл одоо анхны сургаа хүмүүжлэхэд тусгай багшид тушааж өгөх юм уу? Одоо ер үе яагаад ингээд ийм рүү үжигдлээр юм байдаг. Үнэндээ тэр нь бол өчих болгосод тийм өөрийн буяар хүүхдэн асрын хүмүүжлэх нэг явцдах гэр бүлийн сургаа хүмүүжлэл хамгийн чухал. Жишээлбэл одоо үлгэтэй сая гарсан үлгэтэй ингээд сайхан үтчих үе. Эсвэл аа гэдэг одоо өглөө үеэр эстэс нь ажиглаа гэдэг ертөнцийн ойлгыг гэсэн энэ сониутчаан ингээд байх үе өнөг чаг үеэс эхэлж өглөө. За тэгвэл манай саяхан хүүхдийн мэдрэхүйн сургах хөгч явуул тэгээс 6 насны үе гэж. Энэ үеийн хөгжилт нь тадны хойштын нэг ялангуяа багс сургууль нэг ялангуяа чанахшлууд ирээдүгийн чангуурыг бол нөлөөлдөг. Тэгвэл өөхөлний хөгжилт, жан татгалын хөгжилт, уншилгын хөгжилт бүр энэ үед бол тайлбарлах. Тэгэхэд манай одоо гэрийн ахмадууд юм уу, манай ахмадууд яана энэ үед бол одоо энэ талыг дэмий анхаарахгүй хөгжилт бас их байна. Олон гинтний идэ жата сайхан үнти өрүүл байвал болчихно гэдэг үнийн дан тийм биз. Энэ үед бол нэн илүү хөгтөнд сүртэй, найдвартай одоо ийм хандсан байх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл сая ихлээд сайн сар дотор байгаа хүүхдтэй нэг таад байх үед юу ч хамаарахгүй байх бас болохгүй. Тэрнтэй илүү ярих хэрэгтэй. Эргээд өнгөснөө дараа уянаа. Эхлээд ингээд сайн хоолоо идээд явчих үед бол манай гэр яг тэр юм нүгдэхгүй байдаг. Хавлгын гадаад л тэжээгээр нүгчдэг.
1: Тийм.
0: Өөрөө ингээд хөдөл өөр юм бие юм. Ингээд хоол идэх өнөг юм. Ингээд балаж явах. Яаж тэгвэл бас яхан бүдүрээд ирэх үед юм нүгдэхгүй их харам байдаг. Яхан хүүхэд чинь юм уу хүүч ингээд намаа бэрцгээд ажиг над үлгэр уншаад байлаа үлгэр явчаад байлаа гэхдээ ямар нэг яруу байв чадгүй одоо туалийн кичээд ялах уурах юм уу юм уу хүүч гэхдээ гэн одоохон байдал авч гэсээр үлгэр ахмадууд яна гэрд орж ирсэн гар утсан
1: оролтоос
0: уучлаарай хүүхдээ бүр хаяанд нь хайдаг өнгөрсөн дөрөв нэг хүүхдүүд өгчдөө харам болно хоорондоо ингээд ярилцаад татнаас юм тэгвэл ингээд байчих боломжгүй гэж одоо нэг хоёр хүүхэд аавд хэрвээ өдөнд анхаарлаа тавихгүй энэ хүүхдүүд ингээд багнаас бол ингээд өнгөрөх юм их аюул тавьчих. Тэгэхээр нь бол гэр яхмаас одоо энэ үеийн хүүхдүүд бол гэр яхмын асрамж цаас шаардах зүйл бол төсөр хөлчөнгөө тэгвэл бас уяллах гэр бүлийн баяр баясгал хэрэгтэй. Харин гондор юм уу өд мөнгө юм уу гадар аваад чинь жоол мөнгө жарчвал тэтгэнүүс сонсцоох юм өдгөр их юм шаардлага биш юм би үл ингэж утна гэнэ манаас өсөргөл их ондан байдаг манай залуу өгчүүлэг чалман дээр өчгч аауд бол тэмий хамаргүй хүүхна их сайхан тасцгаа тагуулаад их дуртай байдаг энэ до хөдийг ойг анга говчж өмдлөгөө тэр ялах хүүхдүүд энэ бол өөрийн мэдрэмжтэй байхгүй
1: энэс өөрөөр хэлбэл сайхан говцснаас баяр баясгалаа авах тэр мэдрэмж байхгүй
0: Ата сайхан өдрөмж ирхэн олж үтэн. Үйд нь л. Аа сайхан төрний нүд нь сайхан үжигдэхтэй. Хүүхдүүд энэ талдад шаардлага байхгүй. Тэдний гол шаардлага юу вэ?

0: энэ тал дээр бас одоо битээ өөр хүнээ учрал там байж шээ. Тэгвэл өнөөсөө жалуур гэр бүлдвэл ажил сурлага амьдралын дараас хүнд.
1: Тийм.
0: Мөн жаасгсан юм уу? Амьдралаа арах цаах. Тэгвэл адил хөдлөн өрөөс их жалуу үйдүү хамгийн яар байд. Тэгвэл өргөд бол яна хоёр хүн сая өглөө ингээд атал амьдрал босгоогоод гэр бүл болоод хоорондоо бас ингээд яах чад. Одоо сайхан ойлголч дийлэнгүй гэснээс болоод амьдралын дундх арсарч юутаас одоо талхтаа чүчэр мөргөлдөө үүсэх юм уу? Ада хөрлөлт юм уу, урах салах юм уу гэвэл олон янз хэлбэрээр бол одоо ингээд байдал хүсдэг тийм ээ. Өнгөд ирэх юм үед үл яана. Өн дотор үл үтгэхэд одоо чи хүүхдэн бүр хайрлаа тийм ээ. Гэвч өн дотор хамгийн их өргөдөл гохролт хүүхд сонгол хай хайлтаны өрг
1: хүүхд.
0: Тийм. За өн үл нэг гүчүүч явах юм.
1: Аа.
0: Тэгэхээр хоёр дахь нь юм аа. Аа ингээд хоёр хүн ингээд өөлийн өсөж байцсан. Уугал гэр бүл чинь адилгүйгаас болоо чиний одоо ингээд хүртсэн чиний гэр бүлийн сургуун хүмүүс юм уу эсвэл чиний одоо нэг жангаал амьдралын татгаал тэгвэл ингээд их жүрөн тавиад энэ бас одоо энэ хоёр хүн юм уу энэ хоёр гэр бүлийн энэ хүүхдэд авах одоо нэг сургуун хүмүүсийн үжилт нь бас адилгүй байдгаа. Жишээлбэл одоо жирэм хүн бол одоо би хүүхдэн их бодийн баян төсөх нь жирэм нь бол одоо би эрдмийн баян төсөх нь атан гэсэн байдалтай юм нэг үлдэлтийн тал дээрх их адилгүй дээрэн байдаг. Тэгвэл өргөд бол юу юм та манай энэ өөрийн бүхэн хүмүүсэн сэтгэлийн орчин дээр адилгүйгаас болоод одоо биднийс юм жангаал үл тал дээр тутагталтай жийл нэрэн байдал. Тэгвэл одоо мэдээжээр ямар нэгэн хүн гэдэг одоо бүрэн төгс хүн гэж байдаггүй шүү дээ. Хүн нэг хүн гэдэг давуулах тал байхдаа тутагтай тал учруул байна. Тэгвэл өөрийгөө одоо хэрхэн түү хүлээж аваад дотоогоо нөхөд зурх бол нөхөний тойлын их шилдэг занч юм байна. Гэхдээ бол яна олон хүн бол өөрийн тоглохтлаа хэлбэрхэн олж өгөхгүй. Аа өдгөр шилтгэнаас болж болоо та бид энэ хүүхдийн нэг шижир алтан цаг ивэл ингээд хайлгархан ингээд өнгөрөөгд яачих вэ тийм ба. Тэгэх гэнэ манас хин хамгийн их анхаарах зүйл бол одоо өндөг үеийг бол их анхаарах чухалтай. Өөрийн бүхий тоглохтлаа талааны үжиж гараад бид энэ хүүхдийг өнөртөнтөр ингээд ирээд өчих басны хавьд бол бид өөрийн үр хариуцлага өрхөж үргэлж явах хэрэгтэй. Энэ үед хүүхдтэй болоод ирсэн үед бол чиний өөрийн хобби бол гэдэг нь энэ хүүхдийн хажууд бол үгүй яана. Хүүхд төр жохлаахсан ийм үжил байх хэрэгтэй. Юу бол та мэндэг сонгох цаг юу л юм бэ? Мэдэж авах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. Өөсийн тутагтай талааг мөрөлж чадсан байх хэрэг.
2: Мөндөд сонсогчдаа та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа аж чаргалын өрөө нөтрүүлгийн энэлжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгч Шилэн хотын 6 дугаар баг сургуулийн өндөр төсвийн багш Шилэн хотын насанд үл хөргөсөдгийг жолоодох төвийн жолоодохч багш Өндөртөсийн гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодохч багш соёл хуваар багш манай нөтрүүлгийн өрөөнд төхөрч ирээд сайхан ярилцлага өгч байгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд хамт байж ярилцлагыг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна.

ингээд сая энэ тэгээс 6 насны энэ жангалгийн чагуул ийм чухал байдгаа гэдэг та бас сайхан ярьж өглөө. Тэгвэл одоо энэ хүүхдүүд ер нь одоо багс сургуульд орсныхаа дараа магадгүй одоо манай сонсч байгаа гэр яхамдууд чаа тэгвэл манай хүүхдүүд бол нэгэнтээ 12 насыг 6 насыг өнгөрчээ. Одоо бүр 10 хүрчихлээ. Тэгвэл бид нар одоо шижралтын чагуу энэ өнгөрөөч гэсэн юм байна. Одоо тэгвэл одоо дэм юм байна гэж бас сэтгэл ингэж мохчорг мохчигоо магадгүй тийм ээ. Тэгвэл багс сургуульд орсныхаа дараа одоо мэдээж бас нэг бүлэг гэр яхамд бол сурал жилгаар дамжаад юм уу одоо

0: сайхан багш нарын тайлбарыг сонсоод бид нэр багш сургуулийн цаг үеивэл хүүхдэг ам цайхан өнгөрөх хэрэгтэй юм байна. А бид одоо чармайх хэрэгтэй юм байна гэсний бас сэрж мэдэх юм бололцоо та тийм ээ. Тэгвэл энэ үед энэ гэрээ ахмадуудад авч эхэлвэл одоо энэ тэгээс 6 насны алдагдсан энэ боломжууд юм уу энэ мөчийг дахиад одоо чармайлгаараа дамжаад өвүүлж авчрах юм боломж байна уу?
1: Тэлгүүнгүй байна шүү дээ тийм ба. Тэгвэл одоо манаас хэлсэн тэгээс 6 насаа оноо сохогч хаа сохогч чадхаргаа манаас зүгээр сайхан ингээд хөгжүүлээ нэг төлөд ингээд чадхтаар хөрвөл яна хамгийн илэрл бол манаас юм хөгтийн үгээр аяа тод тийм ба. Жишээлбэл тань 3 нас юм уу 2 нас хагас сая их л үгд ороод ирэх үед өхөлд ороо ирэх үед там тэнэг үг ярих үед хөөхт хэлгээгүй ер шатгүй шүү дээ. Энэ үед бол хэрвээ хүлчингүй сайхан ханддаг ачи хөгчүүд бол нэрийн сонсон буруу хэлсэн үгийг жалруулж өгнө. Тэгээ өнгөг ингээд удаан ингээд өдөр хоног ингээд амжаа явах үед энэ хөөхт бол аянда нэг үгийг ярьж чад. Би хаал хитэн тийм ээ. Ингээд өхлөөд бол одоо дөнгөх ингээд түүгээр атам би хаалт нэгтний бүтэн үүл тийм аа ингэж ярь. Гүч удаа тамбал одоо би өнөөдөр ямар сайхан хаал итэн. Энд чинь ингээд бас над жигнэ ингээд илтгэхэд нүгтээд ингээд
0: нэмэгдээд ирчихсэн.
1: Энд бас хөөхөд чинь хөөчөөд ирчихсэн.
0: Тийм.
1: Гэхдээ одоо энэ үгийн илтгэе ингээд ирэх үед хөөхтөр чих ингээд өөрөө төвдөн шүү дээ. За хэрвээ хүлчингүй аав гэж болох тул сайхан сонсон. Аа тийм үү миний хөхөн. Аа тийм сайхан хаал үгт одоо нэг ингээд үсэхгүй юм ч өгөөд өний бүтэн болгоод яруул сурах. Гэхдээ менежер аавч бол хүлчингүй байсан яа. Одоо нэтвэртэй биш. Аа хоолоо иднү чаа. Би одоо юм өөртөөс ингээд хөхтэй дэ мих ингээд ялч чана ингээд сэлж байгаа байхгүй. Тэг өн илэр хагарна. Манас он нэг инг хоёр инг гэдэг ингээд бичгэн үзэл уншлахын үед одоо төвд. Тэгвэл багцаас асуулт асуух үед хариулах гэх юм. Үгэн хүчтэй ярьж чадахгүй. Ань чин бол одоо багц сургуулийн үед их суурлаад явж байгаа биш үү?
0: Тийм.
1: За одоо эргээд нэг юм бол бас нэг бүлэг ингээд ань үед л хүүхдэн хүүхдөл ингээд дөрганаас тас өмнө жүрх жүрхэд ингээд сайхан суу шидах юм. Хэвсэн та байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ талын хөдөлгөөгөөс нь болоод энэ хичээлийн танкмын хичээлд ороод ирэх үед суудах.
0: Суудах.
1: Ийм хүүхд одоо наяр байна. Ингээд ирэх үед бас ийм байдал байна. Одоо би ингээд ултаар байдлаа нэг ярьж түү өнгөснөө дараа бас ямар бай бас үжигдэл гарна анхаарал төвлөрүүлж чадгүй. Одоо багш үнэн дээр болоод энэ багш сургуулийн доорын яны үед 20 минут хил хичээлийн колбол ярина. Хүүхдийн анхаарал төвлөрүүл үнэндээ 20 минут тийм 15-20 минут. Яг 40 минутаар хичээл байвч одоо 40 минут дотор хэдэн жилийн болох юм багтаа шүү дээ. Тэгээд энэ үед тулаан хүүхдүүдэн 20 минутын анхаарал төвлөрүүл төвлөрүүлж хэлгүй. Энэ ханаас ирж гэнэ үү? Тэгэхээр жүрханаснаас өмнөх одоо гэртээ багс аав ээжийн хэрхэн жолоодсноос эхэлж ирнэ. Тэгэ ч үнэн нэг байдал, багсны байдал байна. Энэ бол олон гэдэг ихэнх байдал. Манай жирэм одоо одоохон бас гав өнгөрсөн үед тоо их байдаг. Жирэм гэр яхамтууд хүүхэд нь одоо чичирлэгийн цаг үед хөдөө шүлэгч хөдөлсөн, хөдөө үсэг бичиж чадсан. 10-ын доторх тоог нэмж хасаж ядах, 10-ын доторх тоог их тол дийлгэсгээр очиж байгаа нөх хүүхдийн сур сайн мөгий очиж ингээд
0: баримжаалдах.
1: Үний дэвэл энэ таарахгүй ч. Жорнаснаас өмнөх хүүхдүүд бол үсэг тэнэг тэм чадвар нь одоо хөгжтгий л өгөхгүй. Тэдэн зөв өөр тэрийн чадварыг зүгээр очиж удирдахаас биш жаав хүмүүсээр очиж ингээд тоог нэмж гасх юм уу, тоо бодуулах юм уу ингээд таарахгүй ч.
0: Энэ нэг дүүлэх нь чухал тийм ээ.
1: Нэг дүүлэх нь чухал. Татгаал ингээд баг баар хүмүүжүүлэх нь чухал.
0: Тэгвч
1: ингээд одоо ингээд хүүхд ингээд жишээлбэл хам хамаархан 5-4 2-ын нэмбэр 7 гэсэн энийг 6 насны хүмүүс бодож чадахгүй. Бодож чадахгүй бол жирэм гэр яхамд бол ус их одоо хүлчингүй байх. Гэхдээ жирэм гэр яхамд бол аяа одоо нэг муу гарчих. Одоо хэлнэ. Ингээд хүүхдийн урам жарах. Ингээд хэн жанга жиргүүд бол одоо надад тус юм хүүхд аримтай холцсон. Нэг энэ хоёр энэ гараад ирэх юм бид нэлээд чадна. Одоо тэр тоогийн бодож тодорхой тоогийн нэмж гасах. Гэвч 2-3 анги болоод хүчирдээд ирэх юм. Хүчир болоод хүмүүсийн тайрах бол тэмцэр биш болоо явж байгаа. Тэгвэл одоо манай чинь Монгол хүмүүс байдаг. Дүжрөө.
0: За.
1: Тийм нэг байдалтай. За ингээд ирсээр энэ хүмүүс үнцгийг тань юм ингээд өрөөд юм бол энэ сурах наснаас өмнөх чичрэлгийн үедээ хөтрхгэй. Тэгэхээр их хөчлөсөн бай.
0: Аа.
1: Энд чинь одоо ингээд их сайхан ингээд нэг ингээд алхам дараалаад нөлөөлөд явж байгаа
0: юм шиг.
1: Тэгэхээр энэ чинь их

0: Тэгээ одоо чүгэл одоо өнөг жангийн чаг үе манай сайхан нэг төс ятсан гоо одоо чүгэл 6-аас 12 баг насны үед одоо дийлгүй л ахсан юм уу чи бишээ. Хүч яана. Чүг болгосод ах шаардлах нэг өндөр бол.
1: Аа. Нэг илүү чармайлаг гаргана.
0: Одоо аа гэж энэ их одоо юу хийх шаардна.
1: Аа.
0: Тэг хамгийн гол нь бас мөс сурах насны одоо нэ юу нэ баг сургуулийн үе 6-аас 7-аас одоо нэг 10 насны хоорондох нь доо тэнгийн үед өчөх юм. Одоо чүвч ороодлох багшийн өндөр шаардлага юм. Тэрвээ чигний үед одоо сайхан жолоод ирсэн үед хүүхдийн тэр төрөлхийн араасын гэрнөөдөө алхахтаа дуртай болоод сайхан сургалтчих тийм урамж арга хөгжөөд гараар хөгжөөн үед багш нөхөр ба багш бас буруугаар алгаад нь хүүхдийг мөн одоо энэ юу царгүй юу чадгүй юм бэ дээ хүүхд гэсэн өнөнд оруулах бол энэ хүүхд үнцэнтэй одоо хажим өөрийнхөө ангад зүгээр мэдэж аваад чармайх нь бас нэлээд гүчрүүлж байгаа. Аа. Энэ бол очиг хөгжөөд юм нэн илүү хүчин хүчингүй авар суртал нэн илүүгүй илүү одоо чагийн зарчлах нэн илүүгүй их чадчихвол болоо чүг харагч юм хэрэгтэй. Яг хэрвээ чиний хүн хийж чадгүй бол одоо энэ хүүхдийн чи одоо миний хүүхд тус одоо хүүхд юм аа гэсэн. Одоо энэ байдлаас миний одоо энэ сургуулийн энэ жаах сургууль хийж чинь жан сургууль хийж чинь дунаа бас ойлгож мэдсэнэ. Бас нэг бүлэг гэр явах таатал одоо ийм хүүхд юм сургуулаа юм. Одоо бачи миний хүүхд баяр хөөртэй байвал болох аа гэж бодсон. Үндэн бас тийм үуч юм биш. Баяр хөөр гэдэг үгээр юу болно? Бид өөрөө давс ирсэн.
1: Тийм.
0: Сургуу тэрий баяр хөөртэй болгож хэл чи өнөөдөр сурсан гоо маргааш нэгэн дээр гараад баяр хөөртэй байдгийг үү
1: тийм
0: ээ. Өнгөнөн манай гэр юм тулиана. Өрхөс өөр нэг илүүгүй яа. Хүлчингөө авар суртлыг гаргаад өөрийн гэр бүлийн цаан жолохдох арга зам багштай харьцаж.
1: Одоо
0: сурч хэрэгтэй. За өнгөд ирэх үед нөгд гэр юм тийм өндөр шаардлагын хүлээнд нөгөөд бас багш нарт тус их өндөр шаардлага хэрэгтэй. Чи хөрөөн багшийг бас ингээ хүүхдээ өнөг сургууль аваач төгснөө дараа багшийг бас та хэнд үжих хэрэгтэй. Гэвч миний энэ хэлтийг хань нь бол бас нэг нь юу юм тагсар. Чи биттэй байх хэрэгтэй. Учир ядалтай багшийн өндөр одоо өндөр тэр сайн мэдлэг талийн ангартай байх хэрэгтэй мөртөө энэ хүүхдийн сургаан хүмүүс гаргаж амьяа гэсэн мэдэх хэрэгтэй. Гэвч одоо бас манай нэг юмдаа бас ярам гэр юмтууд үл яана. Ийм л бол багшиг очиж. Яах юм уу гэдэл бас байна. Бид ирэхгүй юм даа гэд биттэйгээр ургаангаар багшиг очиж. Хяналт тавих хэрэгтэй. Багшид тус өндөр шаардлага байх хэрэгтэй. Аа одоо бальзи миний хүүхдөд энэ багшийн дараа цаа одоо бальзи хамааргүй л ингээд сууч. Учир нь ягаад гэвэл баг сургуулийн цаг үе бол нөхөний сурлах эхлэхийн шат үеийн хоёрын хөгжлийн хамгийн суурь цаг үе. Чиний үед хэр хүүхдээний зүгээр очиж гавсарч жолоод чадгүй дэр хүрвэл хожим дунд сургуулиураа ирсэн чиний хамтамтай цаг байхчих нэг тохор болоо явчих. Чигнэр нь бол одоо нэг их чиний хүлчингүй байсангүй юм авар суртлын хүлээх мөртөө чиний өөрийн биеийг зүг дагуулах юм бас шаард. Аа. За ингээд ирэх юм. Хэрвээ энэ талаар очих сургуул багш ингээд сайхан хамтраад чармайгаад ирэх юм. Хөлгөөнгүй. Нэ өнгөрснөө тэр юм бүр сайхан нөхөд автдаг боломж жаа байна. Чинь ягаад өгсөн хүүхдийн хамгийн их төрөлхийн араасан бол юу юм да? Сори мэди тавси тийм ба.
1: Аа.
0: Би сайн хүүхэд байли.
1: Аа.
0: Эл юу хийчихсэн сураа мэдээд ийли. Ангсан юм юутай. Чи хэрвэ өнийн нэг сайхан ухааруулаа сэргээгээд дийлчихвэл энэ хөвд ярангүй. Сайхан замтай ороо явчих шиг.
1: Тийм.
0: Гэхдээ одоо бас эрвэн очир яг байна. Нэг гэр юм тийм очир. Тэр гэр юм бол одоо ийм байдал юм байна. Өөр онгод жолоод дийлэхгүй хасан болоод тэр хичээлийн гаднах багшид өгөөд тасгалын хийлгэх.
1: Тийм
0: ба. Ийм байх юм байна. Тэгвэл хичээлийн гаднах жолоод багшийн хийх юм юу бас яах вэ? Тэг юм аа манай махан нөхөн дааж өгч өдрч хэрвээ сайхан ч үвч жолоод чадгүй бусайгаа өдрч одоо буруу явтал болж
1: байна.
0: Эний бас анхаарах хэрэгтэй. Өнгөнөр нь бол өчиг өгч бол энэ хүүхдэд өнө их хариуцлагатай. Хариуцлага алдаад зөвхөн өөрийн биений бодоод энэ хүүхдийг бодохгүй байж болохгүй. Их чухал.
1: Удаан таамгаа төвчээртэй ийм сэтгэлээр очиж тийм ээ чи хүлчингүй чин сэтгэлээсэн
0: баясаа
1: халуун дулаан сайхан уур амьсгал. Ер нь гэр бүлийн сайхан уур амьсгал бол хүүхдэд энэ сэтгэл санааны, оюун санааны тал дээр маш их тусламж болдог.
0: Үнэн дэмтэй хүүхдэд бол их нинжин сэтгэлтэй, цайвар чагавар юм сэтгэл гэдэг сайхан юм шүү. Тэр хүүхдүүд бол чиний өчих болгоход миний өчих жоостой мөнгөтэй юм уу? Өрхтэй суртай гэж ингэж ялахгүй. Тэдэнд бол стонер сексистэй үед минь мэдэг бол миний гэр мэнсэн юм байдаг. Тайлах гэдэг юм бол. Гэвч аав гэж болгоход бол яна хамгийн чухал чинь баг сургуулийн ан үед бол хүүхдэд чи илүү чах чарчулж өөрийн хүүхдэд бол халуун бүлэн сайхан гэр бүлийн орчин тарина. Мууч болох сайхан өглөөг нь чагийн тийм ба. Тийм ариун идэх үе бол сайхан халуун бүлэн сайхан чагийн болгохад өдөрт харж ирэх нь үед нь сайхан бүлэн хоолыг хийг өгчхөд. Харгад орой болохын үед нь хүүхдтэйхэн тийх наачсан тасгаал ярьчихсан зүгт байдлыг ярьсан юм орчин тарих хэрэгтэй. Гэхдээ надад бол манай жарим гэр яг тал та яруу тийм ба. Атаа тэгэл жоос мөнгө олохгүй болохгүй гэсэн. Үнэн багц хоолын баг насны хүүхдүүд жоос мөнгө төмих. Чухал тийм их чухал биш. Гэрлэгэн хүч аа мөн. Эмдэрлийн одоо суурь. Анталийн шаардлага тийм их өндөр биш. Тэгэхээр хүүхдийн хамгийн чухал шаардлага бол хамгийн их нэг халуун дулаан гэр бүлийн орчин тойр. Өчиг хөгжөлийн одоо баяр баясгалантай өвөр суртал тэгвэл зүг жолоодлох.
1: Зүг жолоодлох бас жирэх жоолол тийм ээ.
0: Анхаарч үтсэнээр гад хоолнгод ороод бодол хоол баталаа идэх үед үл яана. Тэм гэр яамд гэдэг гар утсаралтай бол нэг удааны тань хоолын ширэн дээр тэр хүүхд өөрөө наажилэн ундаан хуужилэн идчилэн гэвч ингээд нэг гэр бүл оронгоо суугаад хоорондоо ярилцах
1: халуун дулаан нэг сайхан уур амьсгал байхгүй
0: тэр дотроос ингээд сандарын шүү дээ одоо очоод санд бодлоо яад өгчих юм уу юм байдлаа энэ бүгэн таарахгүй
1: тийм
0: тэгэхээр өдгөр хүчлүүд манайсын жалуу гэр яамд юм уу юм өрхгүй жаа та анхаарах
1: зүйлтэй жилөөгч. Танай ярьсан зүйлүүдээс надад нэг зүйл бодогдлоо л да. Жан хүүхдтэй сайхан зүг сургаан хүмүүжүүлэх, хүүхдтэй сайхан зүг жолоотход гэрээ ахмад болгосод юу нэвэрд өөрөө зүв сэтгэлтэй, зүв сэтгэгчтэй байх нь таарх юм байна. Тийм болохоор гэрээ ахмад болгосод өөрийгөө тасралтгүй төлөлдржүүлэх нь чухал, суралцах нь чухал. Энэ талаар юу хэлмээр байна гэрээ ахмадудад?
0: Гэр яг самчуулж өөрийн өсө төрсөн орчин дээр юм байна. Бидний бас сэтгэж ин тал дээр юм уу гэдэг. Боломж хөлгөнгөө байхгүй юм тестэ тийм ээ. Тэгэхээр төгөлгүй байхгүй тийм ээ. Гэхдээ манай өрхөж өөрийн буяныг тань жолсон байх хэрэгтэй. Өөрөлдөлтөд тэ талаа мэдэж олсон хэрэгтэй. Чаавал ингэж бид өөрийгөө суралцлагаар тамчиж шилдэгч үлэх хэрэгтэй. Энэ бол одоо нэгний манай өрхөж тавших та улсаас уралж байгаа жир мөнд манайхын хүүхнээ өөсөн хийч чадах жийл бид хэний ч гэдэг ингээд тавруулж чадахгүй гэвч бид өөрийн буяныг
1: яах
0: тавруул бүр чадах боломж байх юм анхнараа бол бид олон арга замыг хэрэгжиж гэр бүлийн сургаан бод хүүхдийн сургаан бодлоо манайс илүү ингээд өөсөн чармайлгаас очиж суралцсан байх
1: тийм
0: ба жишээл би одоо энэ баг сургуулийн хүүхдэд тийм насанд бол ямар очилго байдг вэ би мэдэх хэрэгтэй түүн насны хүүхд галт уу юу шаарддаг вэ? Мэдсэн байх хэрэгтэй. Түүн энэ үеийн багшийн байдал ямар байдаг? Түүн одоо тихад хэлвэл энэ нөгөөс нь жоргоо нэг хэцэлийн нэг болох дотор гол гол мэдлэгийн чихүүд юу байна?
1: Тийм
0: ээ. Түүн биний мэдэгч хөхтэй жил юу байна? Мэдгүй жих жил одоо юу байна? Би яагаад хүүхдэд нэг зүгээр жолоод чад? Тийм ээ. Харин өнгөд очиж ингээд багштай ярилж, багштай ойлголчиж ингээд хүүхдтэний хамтаараа хүмүүжүүлэх өдөр хүрвэл манай сэн сургуулийн сургаан хүмүүжил болоод хавхуунаа одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сайн чигнэр гэдэг тавчиж өөдөлч чад.
1: Тийм ээ. Тий. За тэгэхээр н та нар одоо өргө олон гэр яхамд нар мэн гэжэж гисэн би оройтсан гэж бодлох уу өөрийн биетэ шаардлага тавьж өр хүүхдүүдэд зөв жолоодож зөв сайхан хүмүүжүүлээрэ гэж эндээ сураалж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгийн төхөргий соёлохоор багштай маш их баярлалаа. Эрхэм хүндэ сонсож байгаа. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөн суудлын жижиг хянагч алма

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 28, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 18 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Өн цагтан
0: аймгийн намын хурууны шүүжи Панхүй Шилээ хотод байчаан судлал хийсэн.
1: Уламжлалт чагаа эдэнэ соёл нь 6 дөншөр төвөргийн ардыг чинэлэгжүүлэх ажилсын хөлхөг байгуулсан.
0: Эрен хот хил алсалсан мөнгө билгээний тооцоо хийх үйлчилгээний замыг шулуудгсан жирэх мэдээнүүд сонсгоно.
1: Доор нарийн уулах тань талчаараа.
0: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол аймгийн намын хурууны шүүжи Панхүй Шилээ хотод дундын үндэстэй хамтын чогчоо хүмсрийн бат чогчлох засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвүүлэлтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн гүр бүтээлийг бэхжүүлэх намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулах намрын уларлын ой шугамын нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аюулгүй биелдвэрлэл элч хангалгийн батлах хос барийн хугацаанд их эд бүтсийн хангалах жич ажихын нэмийн хөгжүүлэлт хэрэг ажилд байчаан судлал хийжээ. Панхүй энэ тэргүүнд Сахан Бараалжи харилцан хавсралчин бүлхэмдэн тэмчиж дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсрыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин ба аймгийн нийгмийн тойргоор хурц суурин газрын бүтээн байгуулалт эргэлт ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлсэн байдал нийгэм төргийн намын байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатны жасал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүнд найлгийн ямагт батжээжилж Монгол мөрнө жаргаснаг сайдур уламжилан бадруулж үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэн дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсрыг бодтой төрөгдөлтөй бүтэмжтэйгээр бат чогчлох хэрэгтэй. Зурагчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэхтэй уялдуулж хэлбэрч хүчлийг үргэлжилэн чөлөөлн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн өргөөлн намын гишүүн кадрын оюун ухаан болон хүчин чадлаан олон тумд бодтой явдал хийх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхтэр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Олон томд дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигшлэн засгийн лавдан баттай өрнүүлж олон том ханамжтай өрөвтөмж олохоор бүх хүчнээр нь чармих хэрэгтэй гэжээ. Ойн шугын утаг үлчрийн гал тэмрээс сэргийлэх жолоодох тавчин Шилийн гэлчиж хахалханы үйлдвэр 2-р дунд сургуулийн ойр хавдах жахлах хүрээр байчаан судалт хийх үед тэр шуухилчлагтан чаг ямагт санаа тавих хариуцлагад сэтгэлгээр галын гэрэлтийн хамааран эжимтхэн чангатгаж Тойрон хамгаалж ажихсан байчаа гэрч маань чангаруулан жижигрлэн захах ба гал тэмрийн байдлын мэдүүлэх дүрмийг чанг найдварж уулж ойн шугын нутаг үлчрийн онч их гал тэмр үүсэхгүй байх хорой шугамыг эрс захих хэрэгтэй. Тоног хөрөмжийн салван жасчийн арчлан хамгаалах ажлыг сайдур хийж шатаалгын нүрсийг гүйчэд нуучлан олон тумнай халуун дулаан амар төвшин өвөлчхийг батлах хэрэгтэй. Амьдралын чухал хэрэгчээний зүйлийн эд бараа илүү баялаг яс чанар амар төвшин үн хаши тогтон байхыг баталж журам жилтэй эмх журамтай жахлах хүрийн орчин тойрныг хамгаалж өргөөлн түмнийг санаа амар баярын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Панхүй дараа нь улсын энергийн бүлэглэлийн Умратын чахлахааны ялалт энергийг Даржун Юан улаан эдэний бийлсийн хажгаардаг компани болон Шуфан Шилингол чагаа эдэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд байчаан судлал хийжээ. Тэр шуухилчлагтан энергийн мал аж ахуй бол манай аймгийн давуулга онцлогтой аж үйлс мөн гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах, төрөлжүүлийг бүтээн байгуулах, мөрөгжлийг дэс төвшүүлэх, нэр тэмдгийг үүдэх, хилхэжлийн уртхан хилхэжлийн нөхөрлж, хилхэжлийн хүчрэгжүүлэгч зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар атгаж, бүх аймгийн чанар сайдын хөгжилтөд нэн олон хөдөлгөө хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхүй чухалчлагтан ойрын хугацаанд 8 сарын тэргэл баяр, улсын баярын амралт авахчиж байгаа болохоор ээл гажрэл салаам учрынхан улс төрийн жогсчон дээшлүүлж Хөгжил тулан амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлын хариуцлагаан өнөөхөө үргэлж үйлдвэр уурхайн аж ахуйд л хот болгосны шатамгай хий хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зам харилцаа зэрэг голлогтой хүрээг чанга анхаарж амар төвшний гэм согёо жагсаан байчааж чиглэн засах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж ээлжүүлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоргилж нийгмийн их талын иж өвчнгийн тогтууны батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хурууны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жоуфи Пон оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ чагаа эдэний соёлын уулгуунд үшиглэн хөвөчөр хошу талнуудхийн чагаа эдэний аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жамар жаманж жижиг чагаа эдэг том аж үйлс болгон хөгжүүлэн Ончлогт аж үйлсээр ардыг чинэглэгжүүлэн хошиг хүчрхэгжүүлэх амтлаг үйлдэл болгоцгаа. Хөвөчөр хошууны үндэстний уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд онгон хончин чагаа эдэний дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн дасгалт ажилтад яаралтай ажиллана. Тус үйлдвэрлэлийн гажир нь 2016 оноос үйлдвэрлэн эхлүүлж уламжлалт даргаар чагаа эдэ хийхийг баримтлан шин сургах сүүгийн байгаль шим тажалыг батлахын хамт эдчүүлэн боловсруулах өр мэрэгжлийг дасралтгүйдээс төвшүүлж жилийн орлого нь 70-80 төмөн төгрөгт хүрчээ. Өнгөрсөн чагаа эдэний ажил төрлийн тархай бодорхой үйлдвэрлэж байсан баримжаан адилгүй хинэн хамаархад хүчтэй байсан дутуудлыг нөхөрлөхийн тулд хөвөт чарх шүү тусгайдсан үндэстний уламжлалт сүм бүтээгдүүний аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулж нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй шалган байчаах эжигнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд тал нутгийн гэл гажирт тархаж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн гажирыг дүрмжүүлэн хөгжүүлв. Ойрын жил хөвөчөр хошуу баримжаатсан сүүгийн өртөөва малжих оронд төвшгэлэн хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаалуур болгож өргөн олон тэжээн үржүүлэх өрхийг дайчлан сүүгийн ирэлтийн суурин гажирын бүтээн байгуулалтад оролцуулж нийт 5400 том гарэ төгөргийн бэл оруулан сүүгийн ирэлтийн суурин гажирыг дэвшүүлв. Одоохон болтол бүх хошууны саалын үнэ 2600000-д хүрч 2025 онд сүүгийн гаралт 6300 тонд хүрч чагаа эдэ чүлэн боловсруулахад гүйчд бөгөөд доктортай чанарсайтай сүү хангаажаа. Одоохон болтол хөвөчөр хошууны дохтоолд нийцсэн чагаа эдэний гар үйлдвэрлэлийн гажир 126, АССИ үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд үнэмэлтэй CMA шалган байчаах төв ба уламжлалт чагаа эдэний соёлын үжилгийн техникийг байгуулж тэжээн үржүүлэх, сүү хангах, эдчүүлэн боловсруулах, шалган байчаах, борлуулахыг холбосон бүх аж үйлсийн хөлхөгийн битүүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлв. Аж үйлсийн сөрөгтийн бүрэлдэл нь хөвөчөр хошууны уламжлалт чагаа эдэний жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлв. 2025 онд бүх хошууны чагаа эдэний жилийн гаралт 4100-с 4200 тонд хүрч ганч бүтээгдэхүүнээ жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1.6 мянган том төгрөгөөс 1.8 мянган том төгрөгт хүрчээ. Одоохонд бүх хошууны 25 эжигнэлтийн гол чогч шилэн гол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн өрх олголтыг хүртэж тус нутгийн ончлогт чагаа эдэний тааварын тэмдгийг 27 байжуулав. Сүүсалын үйлсийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих, боодлох, хөйтөн хөлхөт барааны гүйлгэж зэрэг дээд доод урсгалын ийж бүрдсэн аж үйлсийг нөлөөлөн дайчилжаа. Бүх аж үйлсийн хөлхөний жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 6 доншур төгрөгийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгохын ажил эрхлэгсдийн хүн дундчин жилийн урлагийг 1 төмөн төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын банкын Эрен хот хуваар банк хилэлсэлсэн мөнгө билгээний дүгмжүүлэх төрийн болгод хүшиглэн хилэлсэлэн мөнгө гарган мөнгө гайвуулахын шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтад найдваржуулахын хамт хилэлсэлэн шууд дансанд оруулах үйлчилгээ жиргээр ахиулж хилэлсэлсэн мөнгө билгээний тооцоохийг үйлчилгээний замын шулуудахчээ. Эрен хотын дунд ба гадаа дарааллын аж ахуйлалд солилцооны тавтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачимжирэг асуудал төөмөл оршиж уламжлалт хилэлсэлэн дүгнэн бодог явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлоонтой гүйцэтгэх чагн хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн Дунад улсын банкын Эрен хот хуваар банк хилэлсэлэн шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж хилэлсэлсэн гой уулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцыг уудчлсан маягаар гүйцэтгэн хилэлсэлэн гой уулж ирүүлсэн бэлмөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодог явц ихэр дүгмжилсэн байна. Энэх хилэлсэлсэн дүгнэн бодог үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж банкин эжигнэлтийн чагва гажир орны хажгаарлалд хүлээсэлтгүй болгожээ. Одоохон болтол Дундад улсын банкин Эрен хот хуваар банк хараа тойргийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд үйлчилж бомбын барааны гүйлдэх, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг одлогтой хүрээ чарыг бүхнийг хамарчээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр ойрын жил манай аймаг байгаль хөвөн оройт чичгийн үрийн их баялгийн давуулах тань түшиглэн хөвөн оройт

0: жижигхэн бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн нэн хөгжүүлэлтийн төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж илтэд өрөвтөмж олзаа. Өвөр Монголын шөнш хөвөн оройтой жижигхэн тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани нь Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуультай хамтран хөвөн орой жижигхийг хүний хүчээр өрөвтхөн байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, идэвхтэй чанарын бүрэлдүүнийн гарган авах, нарилах боловсруулах жиж ам авахын соёл жуулчлалыг нэн хөгжүүлэхийн тойронд үрийн ирэлтийг эжимдэх, түүхэн материал хангах, эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн үйлдэх, ам авахыг жасан сэргээхийг нэг чохчжуулсан бүх аж үйлсийн хөлхөөжлийн системийг байгуулзаа. Энэнд хөвчөөжүүлэн тарих ба үрийн ирэлтийг өртөн эжимдэх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийг хүний хүчээр тарих мэрэгдлийн хүчир сэдвийг амжилттай илэн давж, баримжаатсан чих байжуулах, тарж ургуулах, түүж хураах дүрмийг тогтоож, жилд 30 доншуур суур үрийн чих суулгах, 700 доншуур мөхлөг чичхийн үрийн хөвчөөдсөн үйлдвэрлэлийн чадвахыг баялуулж, хөрийн ах байлгад түшхэлгээс тойлвартай ангиж ирж, үрийн ах байлгийг бүх явцад өртөн эжимдхийг баялуулв. Чичхийн үрийг сайжруулсны дараах хөвөн орой чичхийн ургах хугацааг 60 өдөр болтол урттгааж, суурийн өндрийг 50-80 см-т докторжуулан, аж үйлдвэрийн түүхэн материалыг үргэлжлэн тогтуунаар хангахыг батлав. Дахиул чичхийн идэвхтэй чанарын бүрэлдүүнийг хандлагтайгаар гарган авах ба өндөр өртөгтэй болгон ашиглах мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичхийн шар кетон, витамин B зэрэг голлох идэвхтэй бүрэлдүүнийг хандлагтайгаар чуглуулах ба докторжуулах мэрэгдлийг бүрэлдүүлэн амьд үдсийн идэвхтэй чанарыг хамаг их хэмжээгээр баталснаар олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэхэд дээд чивэрчин хэмжээтэй чанар сайтай түүхэн материалыг хангав. Дахиул хөвөн орой чичхийн витамин C-ийн уулгад чинь нимбогийн 6 дахин байдаг давуулгыг ашиглан витамин C-ийн ундаан, сул эдэн, шим тэжээл нөхөрлөх бүтээгдэхүүн жич байгаль угаалтын бүтээгдэхүүнийг нээж олны таашаалыг олзаа. Төрчлөн хөвөн орой чичхийн чайг боловсруулах мэрэгдлийн талаар илтэд өрөвтөмж олзаа. Хөвөн орой чичхийн чай нь Орос, Дунд Азийн гажар орнд олон хэрэглэгдэж, өн удаан уламжлал ба боловсронгүй хэрэглэгээний жах дэлгүүртэй байдаг. Иймхүү тус төрөлжил нь улсын дотоод гадаадын хэрэглэгээний дадгалтай уйлдуулан боловсруулах мэрэгдлийг шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүнээ яс чанар ба үнэр амтыг чанга эжимдэж, хөвөн орой чичхийн өл төрлийн идэвхтэй ботсыг бүрэн гүйцэд үлдэн, хөвөн орой чичхийн жинхэнэ үнэр амтад ширс бүтээгдэхүүнийг үйлдэж, улсын дотоод гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Дахиул ам авахыг жасан сэргээх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичхийн үндсэн бэхлэг, хүйтэнд дэсвэртэй, ганд дэсвэртэй зэрэг онцлогийг ашиглан тарих мэрэгжлийг ийж бүрдүүлэн дачирцсан нутга бэлчээр хаягтмал уурхын орны ам авахын жасан сэргээхэд ашиглаж байна. Иймхүү төрөлжил нь хөвөн орой чичхийн байгаль олон ишэд өртгийг уудлан өрүүлжлийн эдэн, өмийн жил, ам авахын жасал зэрэг хүрээ чараанд аж үйлсчүүлэн найдваржуулж, буян даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй ончлогт аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулгаж, ам авахыг, аж авахыг, нийгмийн үр ашгийг зэргээр биелүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Нэднас нааши авах хошуна баян тухсам, хэрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг Лавдунбаттай найдваржуулж, даатгалын төлөврийн ажлын сайдвар атгаар дамжуулан, олон тумны эд хөрөнгийн амар түвшний хамгаалж, нутаг үлчирийн ам авахыг бүтөмжтэй хамгаалав. Ойрын жил тус сумны хараа орон дэх нутаг үлчирийн ам авахыг үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан, үнэг чонжирэг хэрийн амтны тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, хэрийн амтан малчтын мал зүргийн дайрах байдал баян дахин үүсч, малчтад жохих хэмжээний аж ахуйн хохирол учруулсан байна. Ийм байдлаар баян тух сум нь энэ хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, 5 хилийн гачаад хэрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг голлохтойгоор найдваржуулж, малчтын малчин үйлдвэрлэлийн төвшүрийн сэргийлэлтийн шугамыг уламны алхам бэхжүүлв. Тус сум нь төлөөр олгох элжвэлийн ажлын сайдвар найдваржуулж, төлөврийн явцыг шулуутгаж, төлөврийн бодтойд найдваржигдан өрөвтөмж олохыг үнэнхүү батлав. 2025 оны 6 сараас нааш нийт 83 малч хөрөх даатгалын төлөвөр хүртэж, 295 хон хохорж, 21 том тамиг 474 төгрөгийн төлөврийн мөнгийг тоо ёсоор нь малчтад олгосон байна. Эдгээр төлөвөр мөнгө нь малчтын хариамтнаас болсон аж ахуйн хохирлыг үнэнхүү нөхөрүүлж, малч хөрхийн үйлдвэрлэл ажигналтын дараасыг хөнгөлөн, малчтын ам ахуй ба хариамтны их байлгийн хамгаалаг идэв хүчлийг дамаар дээшлүүлсэн байна.
0: Жалгаад туучмадаа сонсхий. Баруу жимчин хошуу бүх хошууны анхдагч эмчлэх ба сэргийлэхийг нэг чохчжуулсан эрүүл мэндийн буян байжаалтын төвийг байгуулж, олон түмэнд нэг өртөөчлсөн маягийн эрүүл мэндийн хамааралтын үйлчлэг хангаж байна.
1: Ойрд хуваачар хошуу эхийн хар төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр дамжин, Богдын гол сумны онгоч гачаанай, Дунд онгоч хот, Баруун онгоч хот, Баян тал болгосны хүнлэн гачаанай, Арын ус хот, Жич, Ханингуул гачааны ар хошуу хотонд төгөөлс нэвтрүүлж тухайн газрын малчтын уух усны асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Чичиг, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Үтс Хүлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битим алдчихаа.
3: Оо, чи ч одоо юуных нь ариун юм хамаарад байдгийн бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа юм биш шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай.
2: Машин тэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

Домддын үндэсний хамтын чавчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяахан хамтдгах хамтын чавчийн ойлгохныг бат болгож Домддын үндэстний хамтын чавчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын чавчийн ухамсарыг бат чавчлахын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлах хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Шидэрхчил бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх хүмүрчлийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Шидэрхчлийг сэргийлэн засах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Шидэрхчлийг сэргийлэн засах бол хүн төрөлхтний үндсийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда соёл чичхийн сүлэг төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгау дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

тус дуунаа үг цохоогцо суйл чичих, зүүлэмчин хосуунаа уулын өх болох сумнаа хар гуй гацаагаар нутагтай. 2024 онд хосуу Сахлах Бата хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунаа аялгуу цохоогцо төв Улаанбаатар, нэрт Морин Хуурц, Хөгжмийн цохоолц, намрын үдсээр сүнжин дуулмаар, гэрдэн хари, ар силийн домох, өөзимийн хөдөө, он жилүүд, хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэцэнгуа баруу дэмцэн хосууна горхон балгасна гэрэлт гацаагаараа нутагтай. Өвөр Монголын Дэдма урлагийн сургуулаас төгссөн одоо баруу дэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт соёлоорон бахархсан учиртай сайхан ажлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: зөөтгөрж сүргналисэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хөшөнөө төв билгүүдэй болгосонд авуу хөшөнөө бодрохон хундахт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хөшөний их гол сумны их ус гачааны малчин үнэн чи өнөр шичгээс голлон эрхэлж авуу хөшөний эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хавсран эрхэлсэн байна. Авуу хөшөний их гол сумны их ус гачааны малчин өнөр шичгээ.
2: Энэ авуу уламжлалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжлалт чагаа эдэг нэг хэсэг бол ус тийм хийхэн байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаюулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуяа одоо доон төвшөнд дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээд хүн ингээд нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Бүгэн бинээс сурсан штэ. Гол одоо чи бие бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн штэ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үндэнд би одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй үжих бодож явдгий. Их сайхан байна. Уламжлалт соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа.
0: Авуу хөшөний эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Фэн Ин.
3: Манас бол өн жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодргом ажлын талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо эн чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан эдөөний төрөл жил арим болж уралдааны төрөл жил бас арим болсон байна. 4 жил бол Тоска ангид үжилэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Чиколорам бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манас бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны олон гарахм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаан бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо энэ нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлал чагаан эдэг нь чагаан эдэнэ боловсрлог мөрөгжлэн олон нэг анхан хамгалж өргөн олон өмгтчүүд нь өөрмөч онцлогтой гар уралалаар ажил үйсэн босгож чогчилж нэг олон залуучууд өөрийн үндэстэнэ гар уралалаа олон нэг анхан уламжилж ухагулын үүднэс болоод манас ийм ажилгаа нүүдмэлж байна. За манай энэ ажилтай хамтран өрхөлж байгаа манай эко сумны бодргом малчдын талбайнэ үнэрч чи өгч болоод манай хөдөөний малчдын нар намбай ухагулж чаддаг боёмсын өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм өөрөө сурч барснаа хэн одоо манай малчин төмнөө дагуулад манай өмгтгчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан хэдвэний тухай жаан сургаан жолоодиж явж

0: ийм нөгөөч байна. Чөөд одоо ажилдаа ханамгай. Одоо маний малчин төмнөө чадхгүй юм, мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо маний малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явд.
1: Уралдаанд авах хүчний ил сум болгосны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт 5 эдэнэ шалгаруулалт. Хуучин сав суулгах, хурууд жүсэх, өрөм хайлуулах зэрэг уулгаар явагдаж, ханиг чадаас авах уламжлалт чагаа эдэнэ төрөлжүүлэх хэлбэр янж хэрэгжилж байсан уламжлалт сав суулгах зэрэгд хой болгож шалгаруулсан байна. Уралдааны жирж ирсэн авах хүчний чагаа нүр болгосна. Алтан туяа гачааны малчин гуа суулжилх хүлээхтэн.
2: Я өнөөдөр хүүхдүүдийн уралдаанд ямар төрлийн цагаа идэ авчиж оруулаа.
3: Одоо гол уламжлалын цагаа идэ арт манаар цорууд одоо 50 идэ удаад ирсэн.
2: Энэ удааны одоо уламжлалт дээр хөндлөг чинь.
3: Тийм тийм.
2: Уламж хуучны юм суудлыг авчиж
3: оруулаа. Тийм.
2: Саний удаатаа хуучныхаас ямар одоо юм суудлыг
3: одоо хуучин юм суудлыг
2: аа их одоо хийчихгүй удаж байгаа юм хөдөлгөлүүд ямар зүйлүүд байж
3: байна. Одоо энэ юуны ган тэ өрм гашилсан өрм энэ ч бозори суулгах сав одоо бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
2: А 100 жилийн аяг
3: энэ 100 жил болж байна.
2: Энэ сав өдрөө дараад их хүн дээр хуучин
3: энэ ч удаж байна.
2: Бозори хаан сав аяг гэдэг юм ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм уулаасан тэгэд юу жирсэн байна.
3: Тэр байна. Тэр чинь 100 одоо бас Зори.
2: Одоо сайн хадгалаад ирсэн.
3: Аа, хадгалж байна. 100 жилийн аяг.
2: Модон хайгийн бол ингээ сайхан өвтө хадгалахгүй бол болохгүй тийм.
3: Болохгүй яа, тэр чинь хагард магараад одоо жоохон сайхан.
2: Тийм байна, тийм байна. Энэ мэдэ. Энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж ирэв?
3: Одоо энэ манай энэ нэрцгээ одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жил би 2 удаа орж ирэв. Нэг удаа ана ороогүй. Хоёр удаа орж ирэв. Тийм.
2: Уралдаан оролцох бас ямар байж дөрөв.
3: Аяг гоё байна, сайхан. Ингээд маас ингээд Өтөний юм аптрад ингээд дэлгэ үзүү олонны үзүүлэлт их сайхан байна.
2: Аа. Аа. Өөрөөр хэлбэл зүйлүүд олон байна уу?
3: Байна. Одоо янз янзын одоо энэ олон улсын юм чи сайхан сайхан хийж байгаа юм байна. Мэдхгүй чадгүй бас байна.
2: Тийм.
3: Гоё гоё юмсууд хийж ин да. Олон хүнийхэн донд сайхан сайхан янз байна.
2: Тийм. Сайхан гэдэг юм бол одоо ер нь бүр жил турш хийгээд байж тээ.
3: Тийм. Жилдээ хийдэг.
2: Жилийн нуруу хөлөөр хийж байна уу эсвэл одоо бас?
3: Тэгээ гоцоны манайсана юу цун хийч нэ. Одоо өвөл одоо саахгүй өнөөгээ тавьчихна. Одоо тоглан зараад. Тэгээд одоо өнөөгээ саахгүй.
2: Баан цагаан гэдэг өдөрөөс борлуулчихна.
3: Э өдөрөө борлуулаад төдөнө чийдэл.
2: Эхгэр зүгээр бол захаад гарч тээ.
3: Тий.
2: Захаад гараад. Захаад омсоод авчихна.
3: Тий. Захаад гараад одоо өмнө дэгэнчгээд тэгээд бас цаа идэг бодлооч.
2: Тий. Ер нь зарим үедсэн захаад гараад одоо ер нь хангаалгын хүрнэ үү?
3: Я ярим та бас
2: шилүүд одоо бас гэн хурууд юм батал өрөм ч юм уу эсвэл бас дараа жоохон ховор гарна шүү дээ.
3: Тийм ээ.
2: Эдүүс төс жоохон ховордно.
3: Я ховордно мас.
2: Одоо захаалж дээ юм уу?
3: Тийм ба. Тийм ээ.
2: Яг ата цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алаа цар.
3: Тийм ээ. Дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхаар өмнө бүр дэгэнчтэй л одоо
2: Тэгээд юу явуулаад өгч.
3: Тий, явуулаад өгч юм. Гэтэл яаж хангаж байна.
2: Энэ гүрдийн мантын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дор одоо яаж юм? Цагаан эдгээр голдог.
3: Тий, цагаан эдгээр голдож.
2: Таний бол одоо энэ мантын талбайхан талбай бүр голдог. Уламжлалт цагаан эдгээр гэж юу гэж байна?
3: Одоо уламжлалын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
2: Шинэ магийнхыг хийж байна.
3: Хийж байна бас.
2: Одоо тийм бас цагийн эсгээ тааруулаад.
3: Тий. Одоо шинэ жилийнхэн бас хийж гинэ. Очоо одоо улам дээшлж байгаа юм чи. Шинэ хожим нийлээд хийж л байна.
2: Тийм. Цагаан эдэрийн талаар бол одоо олон жил хийсэн байха.
3: Тийм. 20 жил болж байна.
2: 20 жил болж.
3: Одоо жоохнаас 14-наас эхлээд үнэгээ сагаад болчихж байсан.
2: Одоо
3: тийм.
2: Өөр хөдөө юм яано? Өөрөө хийж ганцаараа яано?
3: Ганцаараа хийж.
1: Авах хошууны баян тог сумны баян дэлгэр гачааны малчин грил чимэг тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий чагаа эдэгээр нь оролцож байлаа. Грил чимэг.
2: Энэ одоо энэ юу
3: вэ? Эц.
2: Эц.
3: Энэ эц бол одоо арьган бүдэд ингээд арьхаан досоор досыг шаргаагаад ингээд гаж өтгөхний өтгөхийн эц. Энэ бас зөөхийнх эгэ адилхан юм уу? Зөөхийг нь шаргаад гаж өстө өтгөн. Арьган дотор эгэ адилхан бүр эц гэж.
2: Аа,
3: эц гэж. Өтгөхний гаж.
2: Эц гэж. Энэ эрм үү?
3: Тэгээ эрм. Энэ эрм нь одоо Монгол арьх нэрээ. Арьх нэрээ тэгээд эрм. Варн арьхныхантай досоорын нэг

0: бүгдээр нь сонтолтой байсан.
1: Юу гэдэг нь хуруудаар ярил бол одоо олон зүйлс хурууд байсан гэсэн юм бол босон сүний хурууд, түүхийн сүний хурууд одоо тэгэл шатантай хурууд гэдэг бас эдэн төрөл байж тээ. Яг нэг төрлөөр нь төрөл төрлөөр нь ингээд ярил бол миний мэдхээр бол одоо өнөөдөр 15 төрлийг авчирсан гэдэг авчирсан. Манай энэ уралдааныхоо одоо
0: шаардлага
1: шаардлагатай 15 төрлийн бүрэл юм бол одоо манай уламжлалт бүр
0: цаана.
1: Энэ одоо бачлаг шүү дээ. Энэ одоо болсон сүүгийн бачлаг. Энэ ч түүхийн сүүнийх нь бачлаг.
0: Юу нь бас энэ уралдаан бодос 3 жил хийж байгаа. Тэр уламжлалт гэсэн нэрээр хийж байна. Тэр уламжлалт гэсэн юм уу? Энийх нэрийн дор хийж байгаа. Ер нь бас уламжлалт цагаан гэдгээр зэрэгэх юм уу? Тэгээд өгсөн юм уу зүйлүүдийг бас ийм их хачаал олон бодлоотой байна.
1: Тий, энэ ч одоо өнөр өгчүүд одоо энэ жилдээ одоо 3 дахь жил ээж юм. Би үлээн уралдаан дунаж 2 дахь удаа орж байна. Тэгээд одоо энэ манай энэ уламжлалт цагаан эдээс юм бол одоо нэг гэсэг бас жоохон хайр тэгж орхидаг төс болсон шүү дээ. Одоо эргээ зайхан дээр уусууд бас энэ сайхан уламжлалт айлдаа бас их ингээд угаа зүтгэл гаргаж хийгээд одоо олон одоо ийм цагаан эдээ хийж уулсан сайхан бас ингээд дайчил дагуулад нас одоо бүгд энэ уламж цагаан эдээ чинь бол одоо бүр сайхан ингээд сэрэгдэж орхиж юм чинь бас яхаа эргэгдэж ингээд гарч ирч. Энэ эц гэвэл одоо энэ багцлууд хүмүүс бас энэ системээс ойлгохгүй шүү дээ. Энэ ч одоо юу энэс их асууж ирээн юунаас гацаа юу ирээ. Бас тэми мэдгүй одоо нэг бүгд дөнгө. Гамд энэ хоруд юу гам бол энэ.
0: Тийм. Одоо ер нь Монгол арх нэрх хөлс цөөхөрсөн.
1: Тийм одоо Монгол арх бол тон цөөхөрч ин шүү. Монгол арх бол удаас юм бол одоо их тайлбхан шах.
0: Тийм.
1: Одоо манай ээж юу ярьсна. Айл хүн нэрдэг байсан. Одоо удаас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаач удаас нь тагаа нэрсэн бүлбүр юм сайхан модон бүрхүүр, дагсуур бүр уламж гэдэг юм шүү дээ. Нэг тагаан дээр багт хэрэгсдэг шүү дээ. Одоо ч юм бол бас тагаан нэрсэхэд оноо шинчилсэн байна. Юу гэдэг нэрч
0: шүү дээ одоо.
1: Тий одоо байна.
0: Таны хувьд л одоо бас цагаан гэдэг юм ерөөсөн одоо тасрал болохгүй хийгээд байсан.
1: Тий би одоо тасраагүй ерөө. Энэ баг байхдаа одоо тэгээд эзэнтэйгаа тийм сүулдэ одоо айд очиод мөн энэ цагаан эдэг энэ тэгээд үргэлжлээ одоо. Тэгж 30 гараа ажил байна яг бас.
0: Тий.
1: Аа. Энд одоо өнөөдөр хөтл хийж ирч.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Авах хөшөөний цагаан нур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадан баг нь ариун жижигхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан эдэн хийх жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан эдэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажиллагаа эднийхэн чивэр эдэ тэмдэгт уламжлалт цагаан эдэгэрэн оролцсон байна. Ариун жижиг.
0: За урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрөө онцлогдож байгаа цагаан эдэний концепцүүд бас танилцуулж байна.
4: За хандлагж байгаа цагаан эдэ бол одоо миний хамгийн түрүү арцсан урууд. Арцсан урууд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн арга хийгээд тэгээд тоондоо хийгээд арцсан уруудаа болгож авдаг. Бутлагж гаргах.
0: Тэгээд
4: бутлагж гаргасан арцсан урууд нь л энэ.
0: Аа тийм. Энэ одоосаас удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
4: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
0: 3 үе. Нийтүнд одоо энэ бүлэ арц хийгээд байж байгаа.
4: Тий, арц хийгээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус хийгээд ганга хадгалаад.
0: Тий, хэрглээд байсан болохоор ус ингээд удаан болсон юм.
4: Тий, удаан жил ингээд хадгалаад байсан тий.
0: Өөр одоо болох юм.
4: Одоо энийг юм бол би одоо өөрөө болохын дотор сайхан авч явъя гэж боддог юм аа. Ээжийнхээ ээжийн үе юм ингээд. Өөр одоо миний энэ ариун төрлийн цагаан эдэнүүд байна. Одоо тэг гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
0: Тий.
4: Ханьхан гүзэн цагаан досоо халаа тийм, сархинг нь тийм, давсанд цагаан дос хийн, олон юм зин досоо хийчихсэн. Цагаан дос, шар дос, өрөм одоо ингээд уламжил цагаан эдэнүүд бол олон төрөл.
0: Ер нь гүзэтэй цагаан дос өдр бас нэг үе бас жоохон орхигдсон байхаа.
4: Орхигдсон.
0: Бас яг юу хаа тэгвэл одооний нийгэм өгцний дагалдаа ч юм уу, одоо шаардлага дотор өөдөөр толдох ч юм уу, тийм их хадгалт гарга байна.
4: Тийм тийм. Манаас бол одоо балахын дотор уламжлалтаа ингээд хадгалсны сойрон дээр шинжил

0: Цагаан цагаан эдгийг бас ингээд дагалдуулаад нийгмийн урсгалыг дагаад бас хийж байгаа.
1: Хам цагаан эдгээ ингээд бас нэгэн олон жил болсон байхаа.
0: Би цагаан эдгээ чин олон жил болсон. 90 оноос л хийсэн. Тэ 90 оноос л баг эйжен дагаад одоо ингээд сурж исэн. Би бас эйжихэ хийх их ажиглаж исэн. Одоо энийг ингэж хийдэг, тэрийг тавьж хийдэг гэд ингээд ажигласаар байгаад өөрөө удаандаа ингэж явах юм хэвсэн.
1: Одоо болоход олон зүйл юм уу хийж байгаа.
0: Одоо бас олон төрөл нэмэгдэж байна. Одоо ингээд дээрээсээ өөрөө ч мэдхэ ингээд хийчих нь мэдхгүй гэн олон улсынхааны хараад суралцаад ингээд хийчих.
1: Гурван цаг намрын цаг бүр бас цагаат дэ нэ гэж их ажил.
0: Их ажил бараг тасрахгүй хийчих нэ. 100 намр хоёр бол тасрахгүй. Өвлийн хугацаанд жоохон тасраад. Тий. Тэгээд хийчих тийм үү?
1: Хөдөө намр ганцаараа хийчих
0: нь. Хөдөө намр ганцаараа хийчих нь. Үнэгэн сагаад ганцаараа борлуулад. Би ч өнөө хөдөө намр өнөө гэр бүлийн баг малчдын тал байх.
1: Тийм ба.
0: Тэгээд өнөө багтай өнөө өөрөө ганцаараа үнэ заагаад өөрөө борлуулад багсаг гарснаа бол өдрийнх нь өдөрт нь ингээд юугаар явуулчихдээ захиалгаар.
1: Тий.
0: Тий борлуулад явуулчих.
1: Таны гэр бүлийн малчдын талын тухай танилцуул. Хэзээ байгаад багцсан ямар нэгтэй. Ямар юм хийж байгаа.
0: Аа манай гэр бүлийн малчдын талбайч юм бол одоо 18 онд байгуулагдаж байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн үний хатан баг нь малчлийн талбай гэсэн нэртэй. Тий.
1: Эндэн голдуу уламжилт
0: бас юм байгаад. Голдуу уламжилтаа баримтлах юм би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагуу нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн үедээ. Тэгээд хийх юм аа.
1: Бардуугийн арга зам бол ямар арга зам?
0: Бардуугийн арга зам одоо хөдөөнөн голдуу хөдөөнийхөө гэрээс л одоо захиалга ирээд л барих гин одоо би үйцатар тий одоо миний хийч манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үдсэн улсууд бол одоо би нэг эдийн аваа тэдийн аваа одоо тэгэл би чинь бүрдээ стараатай өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгий тий тэггүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй гэд наа
1: заримдаа одоо захиалга гаргацгаа
0: захиалга гаруцсан тий. Тэгээд одоо өөрөө гошу суманд явбал өөрөө аваачаад өгчихнэ. Тэгээд заримуд нь өөрснөө ирээд авчихна. Тэгээд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг. Тий, өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоо тий.
1: Даваргад намрын сүүлч болоход л одоо авраг цагаатай нэг ажил болж байна.
0: Тий, намрын сүүлч. Одоо тэгээд хавар эхлүүл одоо хаврын эхний цагаатай эхлээд галчихна. Би нуултаан 3 жил хийж ийн гэж би бол өнөө жил анх удаа оролцсон. Анх удаа оролцсон. Өмнөх өмнөднөөс жоохон өчрөөд таарад оролцоод илээгөө өнгөрсөн.
1: Таны хувьд бол авч ялгаад одоо ийм их уралдааны хийх нь манайхны хувьд цагаатай хийж байгаа юмсууд бүгд өөр юм. Бас ашигтай санагдав.
0: Ястай гоё байна. Уламжилт цагаатайгаа ингээд хөөхд дүнрүүдэн таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгэ ингээд эдэнтэн үзүүлээд чадахгүйгаа өөрөө ингээд энэ олон улсууд тасан суралцаад өстэй сайхан байна гоё. Би ч өнөө өөрөө өнөө цагаан эдэ борлуулах дуртай. Яг миний санаагаар ингээд сайхан цагаан эдэнд ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээд оролцож ёстой гоё. Тэгэхгүй гэрдээ ингээд зүгээр байгаагаан борлуулаад ингээд суух чинь олон том үзэхгүй харахгүй мэдхгүй.
1: Өөр юм бас аймаа хүн үзүүлнэ.
0: Тий, хүнийхээ бас харна, хүнээс бас суралцсан. Гол нь суралцлага зөвхөн байна.
2: Авог уламжлалт цагаан эдэнд хэлбэр дүрсэх хийх арга маягийн үндэслэн өөрийн тусгын нэрийдэлтэй байдаг. Авог хүчөөнэ Баянтух сумнэ Баянтух хачааны малчин сарнагийн авчирсан цагаан эдэн төрөлжүйл тусгын нэрийдлээр олон анхаарлыг татаж байла. Сарна.
3: Энэ нь бол хуруудны дээд, аарцны дээд хуруд, ам хуруд гэдэг.

0: Чига их явах гэдрээс авчлаа.
1: Энэ ам гөрүүд бол өнөө юу штэ? Хүүдтэй хуруудаан хуруудныхын дээд талынх нь штэ. Ам хуруут гэдгийг. Хүүдтэй хуудаан дотор ингээд шахсан хүүдтэй хуруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд талны юм бол ам хуруут. Тий. Тэр нь бол одоо энэ нь уузуур болоны улсууд бол энэ хуруудаан бол айл өгөхгүй. Хүнд өгөхгүй. Өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайгаыг цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
0: Тийм. Энэ шатаасан зоосуу хуруу.
1: Энэ зоосуу хуруууд нь бол уузуурын хэв байхгүй байс тээ. Тэгээд энэ бол одоо зоосуу хурууд гараараа тавьж зоосуу хуруууд.
0: Тийм. Энэ бол одоо ингэдэг өөрийн га хуруунд.
1: Тийм, өөрийнхөө хуруундаа ингэж гавччихгаад л хэв маягтай хийчих шээ. Энд чинь бас нэг талд бол бас нэг сайхан янцтай шээ.
0: Тийм.
1: Хоёр талд бол өөрхий тэр үед бол хэв ба гэж байхгүй. Тэгээд одоо энэ зоо сууруд гэд нэрлэлсэн уузуур улсууд бол хайш цаахаа энийн бүр нэр өгдөйл сайхан нэрлэлтэхэд дийлэн шээ.
0: Одоо шийдэл энэ зоо сууруд юм уу? Энэ зүйлүүд бол уулаасаа мөн ингэж хийгээд ирж байгаа юу?
1: Аа, энэ бол бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа бүр дээд зүйлээс хийгээд ирчихсэн. Гүчтэй айгаар хурууд хийгээд хурууд нь гүчтэй айгч одоо энэ дотор гүчтэй айгаар одоо арц хийгээд хурууд нь шихаад одоо тэгээд хуруудаа яа янзаар ингэ тавьчихсан.
0: Тийм. Энэ юу болтер бэр? Одоо болтер байна.
1: Одоо болтер би үл хийстер
0: байна. Бас жоохон дуустдах юм уу? Хагдсан зүйлүүдс байж байхаа.
1: Байжсаа өдөр бол тийм айхтар ингэж байгаагүй. Яа уралдаанд орж явахд ийм юм байгаа. Тэгээд би дээдсүүлээсэн уузур би ингээд миний ээд над би жоохон байж миний ээд над хийжсэн. Тэгээд би одоо бодлонд оруулаад одоо энийг бас нэг хийж энэ юу нэ дүүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энтер энийг улам жил болгохыг хэд би л одоо ингээд хийсэн юм аа энэ удаа.
0: Тийм байна.
1: Энэ бол гацсан башаа. Энэ бол одоо сүүгэн үнэ тугласан туулынхаа үнэ тугласан өдөр дөм бол энэ башаа гэд тоглоом дотор уургаар хийдэг.
0: Уургаар
1: хийдэг. Энэ чи уурах. Уургаар бол энэ баш. Уургийг бол манай гатаасан башаа гэдэг. Одоо уургаар хийчихэд гата башаа гэж ярьдаг. Газар газрын ёс ондоо бас энэ чи өөр газар бол бас өөр янзаар өнтөр ярих юм.
0: Уургийн хурууч одоо уурагчд бас сүний дээ.
1: Тий, сүний дээч.
0: Тэгэхээр хурууч нөгөө сүүнруудаас бас жоохон.
1: Ондоо ондоо, хоол ондоо энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хэвчээ шүү дээ.
0: Ам чинтэн тал таарч
1: гэсэн. Ам чинтэн тараад яа өөрөх чинь өндөр.
0: Тийм. Аа суур удаасаа. Тэр юу надаа одоо шимдэж ял энэ ярьж байгаа.
1: Аа тийм шүү дээ. Илүү шүү дээ. Энэ бол одоо шимдэж ялыг юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж шүү дээ одоо.
0: Тийм
1: дээ цул. Энэ чинь одоо хамгийн дээжл болж байна энэ чинь. Суур удаасаа илүү шүү энэ. Уурах чинь өндөр. Сүүнэс бол уурах чинь өндөр шүү. Тэр чинь нэг л удаа алдах хэдий ч нэг үнэнс. Тэгэхээр нэр энэ уурах чинь амтаа шүү тэ.
0: Өөр одоо ямар сайхан амттай.
1: Тэр одоо нэг шоводэ гэсэн чинь энэ хуруудны доо талынхын шоводэ шүү. Тэр уранх нутганд бол шоводэ гэдгээ өөр газраас ямар хэллэгтэй мэдэхгүй шүү. Манай дэс бол асуухад энэ шоводэ гэсэн таарна уу? Бүхний чинь ярьж байгаа нь таарна таарна. Уранх нутгад ингэж
0: хэлдэг шүү. Дүрс хэлвэрээр нэрлэж үү яаж вэ?
1: Дүрс хэлвэрээр нэрлэсэн ингээд шавад гэдэг нэрсэн.
0: Одоо ингэ шавас юм.
1: Яг нэ шавас юм ихтэй биш үү? Аарцаг үдэний чинь доор ингээд шавас юм гарахгүй дээ. Тэгээд энэ дээцүүл ингээд шавад гэсэн нэр өгчихсэн.
0: Тэгэхээр одоо юу? Тэр үдэнийх нь нэг өнцгөн юм.
1: Доо талынх нь өнцгөнийх нь гэсэн. Тэгээд тэнд аарцаг үдэ байсан. Аарцаг үдэтэй тэнд ингээд доо талыг нь өнцгөнийх нь гэсэн.
0: Өнцгөн ингээд
1: тавьчих юм. Тус ингээд доорх ингээд тавьчих. Цэгсэнгийн нэний шавад гэхтээ.
0: Тэгээд энэ ч бас аарцаг уруу.
1: Аа, аарцаг уруу гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам уруд бол ам уруудын дээд талд нь ордгийн энэ нь доо талд нь ордгийн тэр бүдэнийх. Тэгээд үл энэ ухаан ам уруд. Тэр бүр арц уруудных нь дээд талынх нь нэрлсэн. Дээд зүйлээс нэрлсэн ч тийм.
0: Таны хувьд бол одоо энэ уралдаан үзүүлэлт ер нь хэд удаа орж байна?
1: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
0: 3 жил дараалаад
1: орсон. Аа 3 жил дараалаад орсон.
0: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаанд ороод. Таа ер нь үтсэн харсан сурсан зүйлүүд олон байна.
1: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй дян янз юм байна. Дагаан сурал чинь нийт тийшээ явд үзэн. Тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаа идэг юм бол одоо бүр яа. Уламжит цагаа идэв чи одоо тэгээд уламжит цагаа дээр хийгээд ирж байна гэднээс бол тэгээд тэр

0: юу суруу цагаа дондон шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ байхгүй яаж болох вэ? Тэр бол тэр юу юм чи манай энэ бол зүгээр уламжир цагаа гэдэг нь одоо уламжир цагаа гэдэг дооцуулаар дээцүүлэр юу яалга хийгээд тухайн уламжиллыг гэсэн утгаар одоо энийг хийгээд ингээд явчихна мэд нослол тий
1: юм их төрлийн уралдаан давралдаан ч юм үзүүлэх юм бас ер нь манай нэг малтын ундаа ч бас их сайхан
0: ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чи ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцхад бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усууд бас ойлгохгүй нь илүү шттэ.
1: Тий.
0: Тэгээд гэрдэн сууснаад ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингээд хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд ингээд явж байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Авах хошуна Баянтуг сумны Баянтуг гачааны малчин Зандан Хуар 3 жил дараалан энэ хуралдаанд оролцож жив тус удаа 20 гарын төрлийн уламжлал чагаад авчирж оролцсон байна. Зандан Хуар.
1: За ийм их хуралдаанд ер нь хэдхэн жил оролцсон юм?
4: 3 жил болчихно.
1: 3 жил болсон. Тийм үү. Энэ хуралдаанд ер нь 3 жил хийж байна.
4: Тийм.
1: 3 жил болсон. Тасраг уу?
4: Тасраг уу.
1: 3 жилийн турш та бас ямар ямар төрлийн чагаа гэдэг нь
4: Бүр дийм хөтөний уламжил цагаа юм.
1: Уламжил цагаа.
4: Уламжил цагаа.
1: Энэ та агаан.
4: Тий, манай энэ наг. Тий.
1: Яг нь бас таны мэдхээр үү наг уламжил цагаа гэдэг. Ямар юм бэ? Тодорхой. Хүчтэй цагаа.
4: Олон бүр хүчтэй байр. Юусан? Эсэгсэн аяр юм уу?
1: Аатуур.
4: Аатуур.
1: Тий.
4: Тий.
1: Аавар да бас.
4: Тий, чээсэн.
1: Эдит төрлө.
4: Миний нэг нь хорой төрл байна.
1: Хорой төрл. Бүр одоо нэг юм.
4: Хөтөний чинь бүр өөрөө хөтөний.
1: Чи тоштой нь.
4: Кине точ юм. Хүүхдээ хараад чулуунд очлоо.
1: Ороо.
4: Жохон чулуу гаргаад очив.
1: Тий. Ер нь цагаатай игээд бас мэдэн дэр болж байгаа.
4: Айл уусаар айл. Айл дэр болснаас.
1: Уусаараа хийгээд. Хаяагу.
4: Хаяагу.
1: Манай орон нутгийн асууд нь цагаатай хийх юм. Цагаатай хийх юм. Одоо бас.
4: Зарим айл нас хийч ийнэ одоо бас. Одоо нэг хэсэг бүр
1: байх.
4: Цөөхөрсөн шиг.
1: Манай бод маяг хаяагу хийгээд. Тий.
4: Хаяа.
1: 3 жил дараад одоо. Өнөө жил 3 жил.
4: 3 жил болно.
1: 3 жил өдрөөс уралдаан оролцоод.
4: Хаяа оролцсон.
1: Оролцсон юм байна. Ашигтай талууд нь ачаалттай.
4: Одоо хүний өөр улсад хийсэн сайхан сайхан юунууд яа сурч штеп нас мэдгүйгээр сур. Тийм.
1: Одоо шидэн чид болгон 10 дэх айл орж штеп.
4: Орж ин.
1: Бус айлуудын цагаад бас ямар шиг зүйл өгсөн. Таны үзэгүү зүйл өгсөн үү? Ямар
4: байна байна. Сайхан сайхан ондон янзын бас байна. Одоорын миний мэдгүй одоорын настай зүйл хийжсэн их юм. Этнос бас хийгээд хийгээд ирж байна. Гой гой. Би өс төрмэй мэдгүй.
1: Тийм. Хочнет бидүүд тийм
4: байна байна аа хочнет
1: зэрэг сонсдлэр нөө асна авга голомт байгаа гэдэг үү тийм зүйл байна
4: байна байна одон байх юм байна те
1: энэ профессион одоо хийгээгүй болсон ч юм уу одоо гэрдэж авчиж байгаа юм хөө зүйлүүд сэргээж хийх гэж харагдаж байна
4: байна байна энэ хийгээд ирж байгаа усууд дотор бол олон юм санаа санаа настан годы уурын эднүүсээ хийжсэн юм уу гарчиж чинь
1: Төрн чин зон орчсны цагаар гэр нэг бүлэг бүр баг үзэгдэх үуч юм аягдад байцсан. Ямархан зүйлүүд нэрлж ярвал. Одоор ядуу сахтер үед байжсан.
4: Байжсан юм дээр толом моломтай юу өтер чим бүр байжсан гэдэг.
1: Одоор одоо толом дүүд та. Одоо айраг гэдэг.
4: Хийдэг. Тэг толомтай айраг хийм. Толомдоос нь цай өтер хийжсэн, тэм тэм юм байжсан. Тэгээ би бил зүгээр хүнийх юм дээрээс үдчихсэн. Манай дүүд бүр байдаггүй.
1: Амцоруд байсан.
4: Тэгээд
1: тэрнээс сүүлэр үлд айргийн ганд л
4: байна. Айргийн ганд тийм.
1: Тэрнээс өмнө л толом бас.
4: Зүгээр сүүдрийн өндрөөс нь үдчихсэн, настан гац дээр сонсчихсон. Өөрснөө бүл тийм хийж байгаагүй.
1: Энэ одоо хотныханд би сэргээ гэж хийж байгаа.
4: Тийм, сэргээ гэж хийж байна. Би сэргээгээ. Сүүл сайхан сэргээ гэж хийцгээж байна.
1: Өмнө жил өдрөөс оролдоонд оролцсон.
4: Аллаас зүгээрээ батлаа.
3: Авгын нутгийн уламжлалт чагаа эдэн өнөртнөө түүхтэй төрөлжил арван өөрийн онцлогтой үнэр амтаран бус гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаа тэрх олон жууны уламжлалтай чагаа эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж уламжлалт соёлоор бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд уламжлалт

0: Монголчуудтай соёлоорын бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэгч Арим Чана, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэг Дан Баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

Баярлалаа. Сайн байцгааж байна уу? Өрхөн хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүнтэйгээ чалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Бүгдээрээ сайхан амарч гаснаа уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Чичиг байна. За өнөөдөр аргийн уулзалын 2026 оны 9-р сарын 28 гаргийн нэгэн болж байна. За шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна гэд өнөөдрийг та бүхэн өөдрөх сайхан ухтаарай. За бас манай аялал нөтрүүлэгтэйгээ хамт аялал нөтрүүлгийг гэж үгээс тав хүндээ сонсох сайхан аядуунуудтайгаа хамт сайхан эхлүүлээрэй, сайхан ухтаарай гэж тав хүндээ жүгэнж байна. Ингээд нөтрүүлгийн хамт та сайхан өнгөрүүлээ, бүтэн нэг чагийг хамт та аядуутай сайхан өнгөрүүлээ. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдээ тав хүндээ сайхан дурсамжтай дуунуудаас бэлтгэлээ хамт та сонсож хой. Урдаар хамт та хөөхөр хамтлагийн дулсан галууд ирдэх, хаврагдах энэ сахур мөтэлийг сонсъё.

галуу дэрдэх хавар гэж энэ сахуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ дууны шүлгийг болохоор Ристэн чогт битсэн тийм ээ. Би хэр бандууч хэдлэг үл Ристэн чогтын шүлэгтэй Хэшүг Батын аятай уулын одоо хөхөр хамтлахын хөгжимчин Хэшүг Батын аятай галуу дэрдэх хавар гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Аялгын нөтрүүлэг ая дуугаараа үргэлжилж байна. Жалгаад мандалтын дуусан он жилүүдэгдэг сайхан уран бүтээлийг сонсцгоё. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсч тавхна, үжигч тавхна. Баярлалаа хөтж байна. Сайн байна уу гэж энэ. Сайн байна уу өглөөний мэнд. Сайн уу? Дөнгөд хараад ирчихөө гэж хараад ирчлээ. За тавхнтэйгээ ингээд уулзч байгаа та маш их баяртай байна. За өглөөний сайхан мэндийг бүгдээрэнд нь өргөн дэвшүүлээ. Дарамын тоогоон гаргаж байгаа орж ирээд сайхан мэнд ус мэдлж байгаа видео дугаар дээрх сонсогч та бүхэндөө өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна шүү. За нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг аялгаа нэвтрүүлгээ ая дуутай бүтэн нэг чагийн турш хамтдаа сайхан өнгөрүүлээ. За жалгаад мандалтын дуусан он жилүүд гэдэг сайхан уран бүтээлээр нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ.

За ингээд он жилүүдэгдэгэн сахан уран бүтээлийг сонслоо. Чогжилтын шүлэг Төв Улаанбаатарын аштай он жилүүд гэж думандлтын толсон сахан уран бүтээл байна. Эний хамт та сонслоо. Хэлгүү нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр бас 4 жилүүд сонсогчд маань орж ирж байна. Өнөөдөр арай аажхан байна уугүй юу манай орж ирж байгаа сонсогчд яасан? Бүгдээрээ мартацсан уу? За нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн маань видео дугаар дээр үжиж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй. Аа, найжийн тойрогтой хуваалцаад холгоо сүлжээгээр хүн болгон хуваалцаад өгнө гэж найдаж байна. Хамттай бөөндөө бүгдээрээ оллуулаа дуугаа сонсъё. Тэгвэл урамтай байдаг тийм ээ. Тэгээ чааш нь бүгдээрээ нэг түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За өглөөний сайхан мэндийг бүгдээрэнд нь өргөн дэвшүүлье. Дармын тавхан өсгч जैन том хөрлөө юм байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр сайхан одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногшсон тийм сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Тэгэ жалгаад нэг сайхан ардын дуу сонсъё. Шагдрын дуулсан

Сүнжид маа гэдэг дуу. Сүнжид маа гэдэг дуу. Ардын дуу болохоро их багтаан сонсож исэн. Тэгээд энэ дууны ая ерөөсөө сэтгэлээс гардаггүй тийм байнг ингээд сэтгэлд тархинд эргэлж идэг тийм нэг ая. Тэгээд уулын дууных нь үгийн мэдгүй. Ямар ч байсан багтаан тийм нэг дуу сонсож исэн юмсан гэж бодож явсаар байтал энэ дуун сүнжид маа болж тарлаа. Тэгээд сүнжид маа гэдэг нь сахан ардын дуу хэн болгон баргаманд аялж чаддаг дуу. За энэ дуу сонсъё. Далшаа нутгатай дуучин шахдар дуулсан байна. За сүнжид маа дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

гэж хаа ингээд Сүнжид Магдгийн сайхан ардын дуух сонслоо тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэндээ сайхан дуурам бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр бас манай хуучин сонсогчид маань орж ирж байна. Хараад ирцэн үү гэж байна. Сайн байна уу гэж нөглөөний мэндэж байна. Өглөөний мэндэж байна. За бүгдээрээ нөглөөний сайхан мэнд өргөн дэвшүүлье гэдэг видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаад та бүхэндээ маш их баярлалаа шүү. За үргэлжлэн та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсоорой гэд нэвтрүүлгээ бас чааш нь илүү олон хүмүүстэй түгээгээд өгөөрэй. Манайхан одоо өнөөдөр нэвтрүүлэг байхгүй гэд бодоод сууж байгаа хүмүүс байж магадгүй тийм ээ. Тэгээ нэвтрүүлэгт ороод ирээрэй. Хамтдаа сайхан дуурам бүтээлүүдээсээ сонсон баясаа. Өглөөний чагийг хамтдаа аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээ тийм ээ. Өглөөг сайхан өнгөрүүлснээр өглөөг сайхан ухацсанаар өдрийн ажил бүтэмжтэй болдог тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийг аялгын нэвтрүүлэгтэйгэн хамт аядуутайгэн хамт сайхан энэ өглөөг эрч хүчтэй сайхан ухтаж авъя. За шинэ гарга эхэлж гин бас тийм ээ. Шинэ өдөр эхэлж гин бүх юм шинээр одоо удахгүй бас шинэ сар эхэлнэ. Удахгүй бас шинэ он болно. За тэгжээч шинэ жил гарна гэдэг. За залгаад өлжийн мөрнө дуулсан нэгдлийн адуучин гэдэг. Нэгдлийн адуучин энэ дуус их хуучин дуул да. Тэгээс сүлд нь бас чахинэ дуус маа. Торгон олоод дуучин оюун билэггүй дуулсан байсан. Сүлд нь одоо өлжийн мөрөнд дуулсан байна. Бас нэг хэд хэдэн дуучин дуулсан байсан шиг санагдана. За өлжийн мөрөнд дуулсан нэгдлийн адууч энэ дуу хамтдаа сонсъё.

морьтой холбогдсон доонууд болсоор л дуунд нь морь адуу гарч ирвэл ард нь жав шүх гэж бараадаг юм болов гэсэн бодлоорчлог энэ дуу сонсоод ариун одоо найр хурамч бол адууны дууд болсоор л морины дууд болсоор л адуу гэж хэлж болдго юм лөө. Ойрд морь болоод адуу гэсэн үгний толоо хүмүүс аймар булаалдам болж нэ гэсэн тийм ээ. Одоо ялгуур нь ирвэл тарах юм бол морины тухай дууссаар ард нь жавд шүх гэж барах юм. Бүгд дуунууд тийм болцоор бас нэг л адилхан болчихвол бас надад бол дуу болгон морины дуу болгоныг ард нь тэг зориг байна уу шаардлага байна уу гэсэн бодол орчлоо. За зүгээр өөрийнхөө бодлоо ярьж ин шүү. За залгаад эхшигтэн нутгатай дуучин урхны дуулсан дорнын чагаан сар гэдэг дуу сонсъё. Дорнын чагаан сар гэж сайхан уран

За дорны чагаан сар гэж бас нэгэн сайхан дуу уран бүтээлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцсан сонслоо. За видео дугаар дээр манайхан юу гэсэн байна уу? Юу гэд байна дүү минь гэдэг шүү. Чандган чагаан мөрийг сонсъё гэж байна. За өнөөдөр чихаалгийн дугаар хөтлөгөр биш боловч таны сэтгэлийг бодоод гэж мэгээд байна. Чандган чагаан мөрийн магтаалыг сонсхё. За би үжил адилхан гэж энэ алдар чок гэж байна. Наран тоя гэсэн сонсогч маань яаж харилцна уу гэсэн байна. За тэр үл амар гошоо гэдэг. Хан сум мэгч. Таны ярих нь дуунаас гоё байна гэж байна. Оо тийм үү. Үнэхээр тэгж махчих гэнэ үү? Эсвэл гэсэж эхэлж гэнэ гэсэн ба. За түүний Инэхтэн дуртай гэж байна. Инэгээд нөө бием барьж бүр чадахгүй, жогсож чаддаггүй тийм ба. Торомслоор байхгүй. За тэгэж бүр инэдэгт нь дуртай гэж нүнэрөө гэдэг. Өнөөглөө бүгдийг амар ингээд сэжигтэй гэр. Үнэн тэгж юм бол оо гэдэг. За нөвтрүүлэгдээ орж ирж байгаа тавхна баярлалаа хөтэй тавхан. Аялгын нөвтрүүлэгдээ орж ирсэн байна.

Сэлэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ухаан аялгын нөхтрүүлгийнхээ энэ өнөөдрийн дугаард холбогдож байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн сонсогч та бүхэнд өвнөхээр баярлалаа. Тэгээд дармын тоо түм 7000 явцсан байна. Баярлсан шүү. Та бүхэн тасралтгүй дармын тоогоо дарж гин. За би эндээс тасралтгүй сайхан дуунуудаасаа сонсогч гин. За өчигдөр үдийн хойны нөгөө юмрлэх үлгэр ярьж исэн мөн үү гэж тааж үж гэдэг ба. Таагаад үж гэдэг. Өнөө өглөө бүр ойлгохгүй үг ярихгүй байна гэсэн ба. Нэг сар та бүхэнтэй уулзаа гоо жоохон сонирм болж хүн гэдэг чинь өөрчлөлттэй болно шүү дээ, тийм ээ. Би бас тэгээ жоохон өөрчлөгдлөө. Өөрчлөлт нь иймэрхүү шиг байна гэдэг. За тагалсын тагалсын өчигдөр үдийн хань чинь өчигдөр чинь гар гэдэг. Аа мөн байна, мөн байна. Мөн байна. Би мөн юм шиг байна гэдэг. За Сэлэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний дугаар ая дугаараа үргэлжилж байна. Та бүхэн нөтрүүлэгдээ үргэлжлэн хамт байж сайхан дуунуудаасаа сонсоорой. Сайн нэг үнэн гэсэн нэртэй сонсогч маань үнэн хэлсэн баа гэдэг. Чандган цагаанбарны магтаал гэсэн дуугийг сонсё гэсэн байна уу? Видео дугаар дотор байна уу? За чандган цагаанбарны магтаал гэж энэ дуу бас одоо бас л нилээч чах ух чаг илээч гэсэн сайхан уран бүтээлтэй тийм ээ. Тэгээ одоо ч гэсэн сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүрч чаддаг тийм сайхан уран бүтээл. За залуу дуучин, залуу хамтлаг, одоо тулхтай хамтлаг маань энэ дуугийг бас амьлуулж ахин сэргээж гэдэг ард толондоо хүргэсэн байдаг. Тэхүү тулхтай хамтлагийн тулсан чандган чагаамрын магтаал дуу сонсё.

За чандган цага морины магтаал гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За манайхан сайхан сайхан эможи явуулсан байна. За зарим нь ултаг чадчихын туяагийн явуулсан тэр бол болж ийн яг энэ дуун дээр ингээд харуулаад нахагийн трийг яриад хэлсэнгүй. Бас нэг тонгорж ин голдно. Трийг яриад хэлэхгүй байна. За хараад ирсэн байна гэж ин тий хараад ирсэн. Хөтлөгч бүжиг бүжгэл бол лав сайхан сайхан бүжгэлдэг байхаа гинэ. А юуку нэн барон талсаа харж бүжгэлэх юм бол барон талын үжигчэд норж анаад л зүүн тал руу та хараа бүжгэлэх юм бол зүүн талын үжигчүүд норж анаад л тийм амар мундаг бүжгч шүү дээ. Чангэт сайхан урмаар тэтгчээг үжигчэд сонсгоч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Наха хөвөнтэй хөвөн хөрм хөвөн олонтой өмсөд бүжгэлж гинэ гэж байна. Тийм байна. Чангэт сонсгоч та бүхэн маань бас надад сайхан урам өгж гин. Баярлалаа. Тэгээд чалгаа тус сайхан дуунуудасаа сонсон. За өнөөдөр л одоо сайхан хүмүүсийн бас аялч чаддаг тийм ээ мэддэх таньдах тийм дуунуудаас сонсгож байна. За жалгаад жоргот нуунагийн дуус өдөр бүр гэж энэ дуус одоо нилээд бид нар сонсоод нилээд утсан байх шүү. Олон жил болцсон байна. Тэр жилийн тэр нэг өвлийн чагаан сарын үйлчлэг дээр дуулаад л энэ дуутай бид нарт анх танилцлаа гэж хэлж болно. За жоргот нуунагийн дуусан өдөр бүр гэдгэн сах уран бүтээлийг сонсъё. Өнөөдөр манайхан хаа ханаас сонсч байна уу? Баярлалаа явуулаарэ энэ хооронд.

Сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За шинэ гарга шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийг та бүхэнтэйгээ ая дуутай сайхан өнгөрүүлж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан хүмүүс юм бас сэтгэлд хүрсэн, сэтгэлд хоногшсон олон хий хүмүүс бүр аялж чаддах тийм сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна. За сая туяа асуусан байна. Саяын тэр дуулагдсан дуу ямар хамтлах юм бэ гэж. Тулхтан хамтлаг гэж. Тулхтан хамтлагийн дуулсан Шандган чагаа морины магтаал гэсэн дуу. Энэс өмнөх дуу болохоор. За саяын дуулагдсан дуу бол өдөр бүргэдэг дуу байна. Жоргот нуунагийн дуулсан. За залгаад бас нэгэн сах уран бүтээлийг тавхнтаа сонсох гээд бэлхэн болчиход байна. За манай видео дугаартай сонсогчид маань бас өөрсдийнхөө баярчлалыг илгээсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. Шилэн гол аймгаас гэж сүнд баруун хошуу гэж, шилэн хот гэж, сангийн далай гэж. Манай сангийн далай том газар шүү дээ гэж. Олон улсын арилжааны төв болох гэж шүү бүр. Ирээн хот, Жарууд хошуу, Хянган аймаг, Хөвөөч шар, Сүнчүн хошуу, Шулуунхөх хошууны жагстай сум, Чиүч, Гишгтний далай нуур, Үүхай хот. Чаанга сайхан баярлалуудаа бас надад явуулж өгсөн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалсан шүү. Жалгаад хамтдаа жалуудуучин сахаагийн дуулсан зөөр тагссан гов гэж сайхан дуу байдаг. Энэ киноны дуу тийм ээ. Энэ кино бол одоо их одоо удаж байгаа, он жил удаж байгаа кино. Тэгэхээр энэ дуу ч гэсэн одоо дээр үеийн дуу гэж хэлэхэд бүр илүүтгэхэр хөө. Дээр үеийн маш одоо дурсамжтай дуу нэг. За зөөр тагссан гов дуу сонсъё.

Чи манай видео дугаар дээр гоё гоё юм явуулж гин оо гэтэл өглөөний мэнд гэж ин мөгий өглөөнтэйд очирсан байна. 60 минут нүглээ намчилж хочирсан нүглээ намчилгээд. Яа сонсогч та хүмүүс шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан дурсамжтай дуунуудаасаа сонгон сонсож байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Аялгын нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нөтрүүлэг одоо 10 минут 10 минут үлдэж байна. 10 минут үлдэж байна гэд байгаа. Энэ 10 минутын хооронд хэдүүлэн бас нэг сайхан дуу сонсвол сонсчихмаар л байна тийм ээ. Сайхан дуу сонсмоор байна уу гэд надтай яриад сумаар байна. Танаас бичтэй хариугийн сонсъё. Би ганчаараа яриад ганчаараа хөдөгнөд заримдаа бас энэ ч одоо юу ч болж байгаа юм даа гэж батмаар. Та хүн бас хариугаа бич энэ дээр яамаар байна. Би ингэмэр байна, тэгмэр байна гэдэг. За өнөөдөр бол одоо гол дуу дурсамжтай сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна. Бас хүмүүсийн сэтгэлд хоногссон аял бол аялаад чадчихна тийм ээ. Дуул бол дуулаад чадчихмаар. За тийм сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна шүү. Аялгын нөтрүүлэгтэйгээ өглөө болгон холбогдоод нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За нэг сар илүү сар гараа уулзаа гуудсан байна. Та бүхнээ их саналаа. Та нар намайг сонсон хэсгийг би харин сайн мэдгүй байна гэдэг. Та нарын халуун сэтгэлийг би одоо яаж үжиж гарах уу гэдэг. Чаа гэдэг чалгаа турхны дуусан ээжийн минь намар игэрэрэ гэж. Торгон хоолой дооч оюун билэг гоён дуугээд олж амлуулж хүмүүсийн сэтгэл тоногсон сайхан дуул та. За жалуу дооч урхан бас энэ дуу үнэхээр одоо өөрийнхөө намтай сайхан дуулсан байна. Хамтдаа сонсъё.

Жааж юм намрын ярээрэ гэж энэ сах уран бүтээл жалууд уучин урхан дуулсан байна. За энэ уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Аялга нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар Аяду уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Одоо хамх сүлжээг дуух сонсоод нөтрүүлгээ дуусгая. Нөтрүүлгээ төгсгэе. За дууч ураагийн дуулсан очоод жолгондоо гэдэг дуу. Очоод жолгондоо дуу бол бас хүн болголт дуулж чаддаг дуу л да. Аялж чаддаг дуу. За энэ дуугийг сонсъё.

Яа, дунд ороо төсөл өөр газар явцсан го. Нэвтрүүлэх хийчих юм барах мартах хэмжээнд хүрж шүү. За баярлалаа. Видео дугаар дээр манай сонсогчид маань сайхан урам өгж ийн. Тэгээ дэлгч төрөн сайхан улаан туур гарч ирсэн байна. Жүрх гарч ирсэн байна. Баярлалаа. Та хүн дамбас хариу явуулж ийн. Яа. Баярласан шүү. За өнөөдрийн хамт та айдуутайгаа айлгуу нэвтрүүлэгтэйгээ сайхан өнгөрүүллээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараа цагийн хараагаас болоод энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Совдон Жижиг Хянах Чалмас ерхий анагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болж баяртай сонсогчд минь.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдээ. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Урт Танцсан Хорны Утга Чохоолын Уран Бүтээлгийн Солон Шанал Хүртсэн Шилэн Гол Аймгийн Чохоолчдын Чохоол Бүтээлийг сонирхуулахар боллоо.

0: Хөндөн Чулуунхой чанга шугаар нутгтай Солон чангал 51 инженерингийн шаналыг хүртэгч Үүс хэрэглэнгийн мянган төмийн авраг ижилгэх мэдээллийн уран чухалыг сонсхий.
1: Мянган төмийн авраг эзэд Үүс хэрэглэн 7-р их 1989 оны 7 сарын 21-ний өдөр Шинхуа хороо дэлхийн алдарт 4 их тал нутгийн нэг болох Шидийн голын мал 1000 төмийн даваг давсан ер бусын амжилтын мэдээг нийтлээ. 1000 төм хүн төрөлхийтний түүхийн урт аяны замд энэ газар усан дээр манаас өөр хэнч бүтөөж дийлсэнгүй байхамшиг юм аа. 40 жилд тэр их амжилт их нуурал дээр Унам босон ирсэн авраг малчтын минь чус хөлс, нолмос инээд гарынх нь их өвөршөд банд олон юм ярах шүү юм. Он өргөн үжимчний ар гурван самайн хөдөмрийн жишээч арчид гуайбал 3900 гарай хамтын хоныг атуулсан их малч улас юм санжээ. Им олон мал малцсан хүнд хэлвэл өнчин ишиг төлгөн төлөйг өөдсөөж гарах гэд юул гарч тах вэлээ. Гэтэл нэг удаа нэгэн төлөв яахын аргагүй ядар төл унагжээ. Хар шуурганд мөсөн шүр сэнсрүүлэн тоглодог үжимчин хоньны төлөвүүдийг бодвол жуухан хажуугаас салж хэдэхгүй нэг төл мал болно гэхэд бэрх. Хүүхдүүд нь ч дими юмээр үздэггүй юм байна. Халуун голтай ам юм шүү. Өөрийн юм хээхгүй гайхав. Харин олны буйныг хүмсэн тэдэй чи голтлохгүй явдаг юм шүү. Арчидгүй ингэж ил хүүхдүүдэн ном тавьсан гэдэг. Ийм л малчны гар дээр малын үсэг совон өөд байдаг газарда энэ жил арчидгүйгийнх нь 1000 гарын төл тосож 740 үжимчин хоныг цэвэр үсгсэн байв. Уйларлын өнг дагаж усан шугуу шиг нүүдлийн амьдралд гарсан манай хөдөөгийнх нь энэ үйс бүтээн байгуулж мал малжих урамшилтай болж отордон малжих ба суйршин малжих арга барил нь хүмүүсийг ачин салаанд буулгаж байв. Авах хөшүүний баян тухсамны шин булаг гачаанд ногоон гарт ээж гэж нэр гарсан дохтог насны үйл ажиллах үүнд нэг жишээ. 59-дээ энэ настан сандуу барьж гойдох тэнкээгүй учир гараараан зулгаадаг болохоор гард нь өвсөн ногоон бал сууснаас тэгж нэрсжээ. Хүмүүс түүний зулгаасан өвсийн жинлэг гэсэнд настангүй харин бид ямар маймаа шумаа хийж байгаа ч биштэй юуг нь жинлээд байх вэ? Халуун намар, атаг өвс чилээ, илүү авбал харшиг хавар хамтын малд тус биш үү гэдэг гинэ. Хүн хоолоор хөлөг өвсөр гэдэг шүү хүүхэд минь. Өнгөрсөн хаврыг бодход өдөрсөн зулгаалтай санагдана гэсэн гэдвэлээ. Эвэрсэн гараан усттал өвс зулгаасан насны хураасан өвс хэмжээтэй хэтхэн тэрэгч хэмжиж барахгүй үе төмөн малчны эрхэм нандан зөрөг санааны очид түүний бие дээрээс сачирч байдаг. Чон ангаж унсан олонч домогтой их тамчиг заагдсан энэх ган хуурай нутагт 10 жилийн 9 ганддаг ажээ. 1958 онд 12 хүн худагтай л байсан. Нэг худаг дээр 5-6 хүн сүрэг шавлдан чихчин мөдрөөр нөрөөгөн хөштөл ховоо татаадч малаан усаар ханаж дийлхгүй мохордож гачигдхийн туйлд тулхийг хэлэх аргагүй. Тэгэхээр л нэг хэсэг ангамл бэлчээрийг нээж ашиглан гэдэг хатуужилтай дайлдаан явуулж эхэлсэн юм байна. Энэ үнд нансалма оюун гэрэл тунгалаг Төмөр сүрэн мөнгөн чичг зэрэг таван эмхтэйгээр бүрэлдсэн нэгэн худаг малтах ангиж тэр үе шин сүвэн жоох болсон байна. Бүсгүй хүн худаг ус малтах хөрс шороо хөдлөвөл нутаг усны хишиг буурна гэсэн хэл. Яраа хөл улгүй хийсч гэвч тэднэр нэг л жоргийг барьж сар хотхор гэдэг газар худаг малтжээ. Энэ газар эртээсээ аваад шүүдрийн ус бороон тусал хоёроос өөр нойтын юм ялаагүй хүний бодолд энэ тх ус мөнгө чогын цаана байгаа шиг хол. Энэ хитэн бүсгүй эндээ

ус гаргачихна гэдгийг сэтгэхэд хэцүү. Бүсгүй хүн нэг зуувал эрчүүлээс нойтон тамиртай гэдэг нь тэр болж дээ. Тэгэхэд овоо онгодод даатахад олдоггүй ус эрдэн эдгээр бүсгүйчүүлийн хөлсөн тусал болж чоргсон гэдэг нь нэн хэлэх юм билээ. Аймгийн намын хороогоос малаа мянган төмийг давуулах дайчин ураалгыг дуртлаа. Ардын сэтгэл засгийн ураалах хэлийн хоёр утасыг их шиг нийлэн мянган төмийн ууга харалт шилийн төмөн үрсийн хүсэл жоргийг хөвчлөн мянган төмийн бараа үзэгдэж байсан мөчд төрд улаан шуургадагдв. Удаан хоног зузаан өдрийн хурамтал үе төмөн хүний хүч хөлс энэх нийгмийн жудад талхигдэн бүх аймгийн мал 6 жил дараалан хасагдаж 1971 он болоход 730 гарын төм болон буурч мянган төмч харамсалтай нүгрэлд учрлаа. Муга жилийн чөлөвтөл 10 жил үргэлж ирсэн нийгмийн жудын сүүлчийн цас бас арилаадгүй учир төрийн царай эгэл хаврын тэнгэр гэмээр хуушигнан гэтэл манай шил нутаг түүхэнд ховорхон байгалийн зуд улаагч муга жилийн цагаан зудад дарагдлаа. Энэ зуд бэлгийн уларлын намрын сүүлт сарын 16-нд их цас хайлан өргөн ханга нутгийн минь ив дарчихсан чилтэн цагаан царайлан тэмээн дээрээс нөлмөхд газар тус завдлаггүй чарчихмаар хүйтэн жавраан халуун хошуут малын амин зүг мөс шиг буулгажээ. Мал нь голж өдрүүлэх өвсгүй, хүн нь голомтон бүлээсгэх төлөшгүй болтол дарсан энэ цас шилийн ханга нутгийн минь бүхлөөр залгаж чадсан ч зам бүхэн төвчин 100 бөгөөд нэг сумны 20 төм 7000 гарын хүн ардын ам нас эд хөгшөлд аюул дарж гаднаас тусламж ирэхэд хэцүүдэж доторх нь гадагшаан гарч чадахгүй төгжигдсэн. Энэ зудад мал үхэх нь 1 2 5 3-аараа биш, харин хороо хороо хороо сүрэг сүргээр хүн нь үхсэн малаараа хороо барьж хан унаан хугчин төлсөн энэ зудад хүн нь мэндэл байвал дээдгээд залуурхаас өөр аргагүй. Малаан гэвэл амиан чүлдэг малчин хүн амиан чүлээдч дэм болох юм биш. Харин манхны нэгэн хайлас нэг хүнээс илүү малт дэм өгөхөд хүрсэн эдгээр хайсны хүчээр л отон хурааж голомтой харлуулсангүй гарлаа гэж энэ нутгийн хүмүүс ч магнайдан залуурч байсан хожим нь. Үжимчний зүүн хойтой биеийн булга нур олон хөөрөөр нутгтай бархаа муухай гэж хашир малчин байдаг. Урд нэгэн жилийн өвлийн ихэн сар дэмгэнэ. Муухай аж хүүгэнтэйгээ нутг үцгээр явж байгаад ужиртын гурван шун гэдэг газард хүрээд ачаан таргун тошин дээр ургасан хазар өвсийг тастаад аль гэдэг юм байна. Өвгөн үнцээр нь авч чимээд сихрийн амттай байна. Хазар өвс ингэж ургасан газар яраангүй сайхан өвлцөх газар гэд энэ өвөл нь ужиртайд үн тарган өвлцсэн гэдгээ. Мөн л нэг жилийн өвлийн ихэн сар байжээ. Улгай гов дагу байлцсан айлууд түрүү цас ормогч баруун хойш ноён тал төшүүлгээд нүүчгчээ. Хамаг амтан явсны дараа муухай айлын хүн намжлын дан хүрээд бид хоёр одоо нүүхгүй шүү гэд хэрсүүгийн салааг таслан өгөөд талхтаж үзээрэй гэдэг юм байна. Намжлан талхтаж үзвэл 12 үртэй байжээ. Тэгэхэд муухай 9 үр байвал нутг хоолтой гэдэг юм чин 12 үртэй юм чин хэлэх юу байх өвдэ гэд инээж байсан гинэ. Тэр өвөл нь эднийх нь энэ үгээр л нутг дээрээ өвлийг туулж цагаан сарын олон хүмүүс сэнлэхээр хүрэхэд хотон думдан үемж байхад захт нь мөстөд морь халтарж байлаа гэж хэдэг. Тэр нь говийн ургамал ус ихтэй болохоор хон шээрэн байдаг гэж хотон дох хоноо унтахаас өмнө шүн думд үүрийн үеэр 90 цагтай үргэж хотон гадна гарган шээлгэд хэвтүүлдгэс болсон байв. 10 жилийн нийгмийн зуудтай гүйчтгэж дийлсэнгүйг нэг л дээр гүйчтгэсэн муга жилийн зудыг тэгтэн манайхан төмөр зуд гэж дархан чол өгсөн даа. Төмөр зуд шил нутгийн минь халуун өрчнөөс 300 гарай төм мал чөлөвчээ. Энэ нэг л жилийн малын үхэл хохирлын сэтгэл нэг дон шүүр 3900 гарай төмөнд төгрөв. Бүх аж ахуйн хохирол
нэг доншүр 7564 түмэн төгрөгт хүрсэн. Хичнээн 10 түмэн хүний хэдэн 10 жилийн хөлсөөр энэ жуд яггүй наатчглаа. Малчин хүн малаасан салхийн зовлон шиг гачигдл байдаггүй гэдэг үг энтэл тохирох байсан. Амьдрахын эрхэнд тэд шавар тоосхийн ажилд гахаа дахаа тэжээх, ногоо цагаа тарих, зөөвөр хийх, хевсийн үйлдвэр эрхлэх мэтсийн 9 төрөлдөө хийсэнгүйгэн хийж үзжээ. Хүн төрөлхийтэн үүсэж төрөх үедээ хоёр гардаа юм атгаж төрсөн биш, харин улаан нүчхэн хоёр гараараа юу бүхнийг бүтээж ирсэн хойно хүн чин бас төрчхөл болтгол байжээ. Үсэн тоолгын наагурхан тэд ингэж хэдэн жил чирмээсний дунд овооч олон бэл хурамтлалтай болж тамтарсан малаач хаан сэргээхэд суайртай болж нэг дээр 3700 гараа их мал, 7 бэжин харлаг үнэ, нэг машин тэрэг, нэг трактор худалдан авчээ. Их усны шуугаан их орныхоо их уур амьсгалыг дагаж манай ашилынх нь далаа дооны сүлчээс амьдралынхаа аж хиймэрт алтан жолоог атгаж билээ. Намын ардыг баяжуулах төрийн бодлого хүн бүхний сэтгэлд бууж эргэх дөрвөн уларлын нар хур салих шуурганд хөрсөн боролтол жүтгсэн хүмүүс хүч хөлснийхөн аж хариултыг жинкнэр олж манжин тогооны ихшигд доссон олон гарууд баг тогооны гал шилгэж эхэлчихсэн билээ. 1984 он болоход бүх аймгийн 593 бараад бүхнөрөн мал сүргийг үнлэн өрхөгд ховдон нутаг үлчээрийг хуваан даатлуулах хос даатлалтын дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Гэтэл 80-ад онд орсон халцхаарлан манд мөн нэг их гамшиг болж таарсан. Түүхийн үн удааны малчлын явцдан нутаг ус гэвэл төрсөн ахトゥ хоёрч найр тавьдаггүй гандуун явсан улс байтлаа нутаг усныхаа шимийг авахд эр бар, харин нутаг бэлчээрээ шимжүүлж хамгаалах хүн чөөхтөн дэлхийн шороо дэсдэг гэмээ эр жааж хүний эс бүхэн нэг бут нэг ширхэг өвс ургамалтай уяатай гэдгээ мартах шахснаас нэх сэггэд шилийн ногоо нутаг минь шарах сөргөнд баригдчихсан хэвтэн 50-60 оны үс номон давлгаанд хучигдаж байсан өмнөд хэдэн хошууны нутаг бэлчээр 80-ад он болоход чирс өвдөгдөх шиг халцхаарлаа. Зээрл тоглолтсон сүндийн сайхан нутаг одоо хулгана гүйсэн чиг өвдөг чинээн тоостөгдөх боллоо. Хүмүүсийн олон зохисгүй ашиглалтад хэлэхгүйч электрон эрдний джип туураан далагтал нь зарим мэрэгдийн жишгээр бүх аймгийн тал нутгийн замыг нийлүүлж бодвол хөвөөц цар хошууны нутаг дэвсгэртэй тэнцэн гэсэн. Одоо хүнээс хэдэн зуун дахин жижиг хулганы сүйтгсэн өвс бэлчээрч бүтээн байгуулалт хийсэн нутаг бэлчээрээс хол гарч жил бүр хулганы сүйтгэж байгаа өвс зуун түмэн хонтой тэнцэхэд хүрчээ. Өвс бэлчээрийн үн шимээр алдартай авг нутагт нэгэн хоньны гэдснээс 45 хулган гарлаа. Өвс иддэг мал мах идэх болсон. Өөрийнх нь амин тэжээлийн үнцгийг таслан газар сайгүй тоос бужигнуулан үйлчих хулгана гэдэг амтанд номхон хон хүртэл хорсож амиан чүлхэд хүрсний дохоо юу. Халцхайрал нэг уулдрал нэг хоёр жилийн гамшиг бишээ. Муга жилийн жуд цэг амар салахгүй. Мянган төмийн мань их дайсан энэ. Гачиг зодыг хамтл амсан хүмүүс эчистэн өвсийг шин нүдээр үзэх боллоо. 1989 он болоход бүх аймгийн 17 дуншуурчин өвс хатаж хураан өвлжүүлэх мал бүртэн 220 чин хөх өвсний нөөчтэй онд орсон. 80-ад оны дунджаар шулуу хөх хошууны малчин Хасбаатар Ангил Улаан ишиг Манхан нутагдан тарад байгалийн бэлчээрээс мөв бүрийн уналт нь хичнээн 10 дагсан шин амжилт гарган өвсчин манайхны түүхэнд нэгэн шин алхмыг алхлаа. 1988 он болоход бүх аймагт 6,000 түмэн эрдэн шиш хураан даршуулан тэжээл өвсний өргөн дардан замыг нээлээ. Өвсөн хүрээний хэвчээ 1,000 бөгөөд 74 түмэн мөгийн өргөн зайч ижлэн ус өвс бордоо мод машин зэрэг тав уйлцсан гэр бүлийн жижиг хэлбэрийн өвсөн хүрээ

1200 суур болжээ. Манайханд ингэж өвсөнд өгдгөн өгөөд өвснөөс бас олдгон олсон өвсний ван замсрын өвсний төмт сэрэн дорж мэтийн чод хүмүүс ч олон гарсан. Өх аймгийн 80 гарын төмөн хүн ардыг удирдах хүнд их үүрэг тушаалыг үүрч яваа аймгийн нам засгийн удирдлаг талын малчны тансаг сахан амьдралын жүрэг төлвийг харуулсан 1000 төмийн харалтын 3 дахь удааг тэд дурдж шилийн голын түүхэнд шин нэгэн хууцыг сөхнөгсөн жорог барьсан улс. 80 оны сарлуу жилийг манайхан Илан жил гэсэн ч болмоор 80 оны дунцаас манай шилийнхэн хүний нутаг хөндлөн газраас ямаа оруулж их хөл болцгооч ойрын 2 жилээс нутгийнхаа шилдэг үйлдвэрийн ямааг сонгон бойжуулж эхлэн үжимчин цагаан ямаа, цавын цагаан ямаа гэд биеэс нь бөөм жоос ундаг ямаа газар чөмрөөд гарч ирсэн шиг болтоо. 1989 оны зуны нэгэн өдөр юмсан хүн амтны хөл дэвжэн болсон шилийн хотын шинхуа зээлийн баруун үжуурийн чөлөөт маймаан газар нэгэн малчин хэдэн ямаа арс тэвэрчхэд олон маймаачнтай хуруу тэмтрэлч байхтай харгаж билээ. Эцэст өнөө малчин хажуудаан байсан нэг маймаачнд нэг ямаа арсыг 70-80 төгрөгөөр худалдаж гаргалаа. Тааварчлаг гэдгийг хонжих дэсэх хойт мөргүй гэж үздэг байсан малчин монгол өнөө харин тааварын маймаад ингэж гаршиг гэдэг яасан их ховрол билээ. Хөөгөл номхон зогсвол уруулдаг тааварын жим хуйлд малчит маань ингэж хоргуул чигээгээс эхлэн үйлгсэн таг. Нэм малыг хэлэх юу билээ? Хурах туглаас нь эхлээд л худалчих юм. Мал аж ахуйг тааварын жимд оруулна гэвэл энэ түрүүнд малын эргэлтийг түрэгтгэх нэг үүдэн зам гажир. Хурах туглаанч өнгөрсний бүдүүн малын үнээс цааш хүргэх болжээ тэд. Сүнэтсүн хошууны баян булд сүмний саруул талгацааны малчин бүсгүй зулаагч бас нэг аргаар малын эргэлтийг түрэгтгсэн хошууч. Тэр эрт төл досох аргыг авсан. 1976 оноос эхлэн тэр өвлийн төл досох ажлыг гардаж хийснээс нааш 1800 гарын өвлийн төл байжулжээ. Өндгөн болтааш их ороо тааварын жимийг малчтын мань ухаан бодол ингэж л уургийн моршиг хэсгэх болсон юм таг. Ганган харын төгөргөн 1983 онд үжимчин хонь шилдэг чиндраараа дэлхийн загталгүүрд магшиж орсноос нааш 18 төмөн хоныг гадаадад гарган 1000 бөгөөд 90 төмөн төгрөгийн гадаад гой болог үүдлээ. 1986 онд орны дотн гаднаас хоньны тусгай мэрэгжилтийг уран шалган авах ажлыг хийлгээд үжимчин хонь нь манай улсын анхдагч махны хоньны шилдэг үйлдвэрээр нэрэгдэгдэн улсын шинтлэг ухааны салаа мөчрөөс үжимчин хоньны ашиглалт ба суурин газрын байгуултыг очийн төлөвлөгөөд оруллаа. Эртний Монгол хоньны уг эзгүүрийн сайн чанарыг хадгалан үржиж хөгжин одоох дэлхий дээрх 200 гарын хоньны үйлдвэрийн дотроос ноён байрыг эзэлж байгаа Монголын сонгодог үйлдвэрийн хонь үжимчин хонь манай аймагт одоо 100 тун байж мөн ч нэгэн тааварын малын онцгой дагуулган гайхуулсараа. Хүчнийг хүлгэлж энэ итгэлийг дүсчихсэн шилийн мянган үрс минь мянган төмөн бийлүүлсэн. Альч нийгэм, альч улсын давсан эсхийн чухал нэг баримжаа бол аж үйлдвэр нь хөгжсөн эсхэд оршдог. Бид бол малар баян аж үйлдвэр ааны байсан. Гэхдээ малан өсгөөд л болохоо биш, харин ашиг шимийн боловсруулж чадах нь маны нэг чигүүр гэж таньсан. Энэ жигүүр дээр болсон зүү жимчин хошууны ноосон нөхөндийн үйлдвэр бол 1000 төмөн төгрөгийн бэл оруулалттай. 1000 төм маань малчны амьдралд чухам юу нэмснийг бид бодсон ертөнцийн жимээр жирэм булгийн тал нутгаас сонирхъя. Энэ өргөн үн зузаан говь хөндийн цэнкэр байчинд баян Монголын ерөөлт цагаан өргөний мөнгө бууч зассан 580 хүн ардан энэ гацааны ихнаар буухад айны холоос ахтын зоо амран ачааны хөндөөс арлын шар

суллтан наран салхин энергиээр өргөө гөрөн гэрэлтүүлж тосон дэнгийн түүх ижилсэлсэн ид сайхан зов сэтгэл сэргээдэг билээ. Энэ нутгийн өвсөн хүрээгэгч өөр газрын шиг хэдэн зуун мөгөр хилцэх бишээ. Баргийн айлынх нь бянгийн цаат руу ярна. Дээд тал нь том мөгөр хилэлцэн 100 мянган адуун дэл шиг боссон өвсөн ногоон давлгаа хайлан зун намрын удиралд эвэр туурай хүнддэггүй бэлчээрийн өгөөч харин айл бүрд байдаг. Өнөө жургата араажуу дээрээс харийнх нь хүрээлж малчиж байхыг үзчихэгэд манай эндэж тэр хэмжээнд хүртэл бэйжин байндаа гэдэг бодол энд одоо байхгүй. Бүрл тэр зүг жүтгэж байгаа улс нэн малийнх нь хэрэм хашаагч зоорсоор зодож байгаад босгосон эдүүд аль нэг айлд нь буусан ч байшин гэр гэдэг чинь хотын хос дутхгүй. Жирэм булгийн юун болсон ч бүх аймгийн малжих орондоо оролно. Бүх аймагт нар салхин энергийн цахилгаан гарах машин хэрэглээд малчин өрх 154 хүрч байхад энд айл бүрд айл хэжээний тосон дэнгийн сүлийг хураачсан. Бянган төмийн эзэн болсон бүх аймгийн малчтын дүмдч орлог 1200 гарч оронд оролон усч дээгүрхэн тавхгад жирэм булгийн малчтын дундаж орлог харин 3000 давчхад сэнсэн баялын игнэд хүн бүр цэхэвхэн алхаа. Мянган төм. Мянган төмөн адууны чин идэрхэг төбөргөн. Манай дахуж байгаа вилс. Дахуж туулдаггүй шил минь ээ.

0: Сая та бүхэндээ үүсрэглэнгийн мянган төмийн авраг гэж идэх мэдээллийн уран чухлыг сонсголоо.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Одоо та бүхэндээ чулуунхой чангах шугаар нутгтай төрийн нэгдүгээр дасын жохолж гавьяат сэтгүүлж по чогт нарнаа их өвөр монгол их шүлгийг сонсхий.
2: Их өвөр монгол по чогт наран өвөр монгол бол өвөр монгол юм, өөртөө зассан эх орон минь юм. Өөр юм огт биш, өөрийн минь хайртай өлгий орон юм аа. Ардын төрийнхөө найрд төрүүлж ирсэн морь, адаг сүулт нь хочирж ирсэн морь, хоёулаа бүр хорвоод тавсан болохоор хурдын жүрөөтэй өвөр монгол минь юм. Америк долларын өндөр өртгөөр солоогүй, ардыг чөлөөлөх ариун дайнд тавсан аавын хайртай морьдын минь амьсхан шинтсэн сумын хурд нь агуу их өвөр монгол мөн юм. Хахар хүйтэн цагдаан 40 градус хүрдэг халаар хайрыг оролдог өөрийн минь монгол. Халуун зуны цагдаан 40 градус ойртдог хайр нь хэтэрч химээр өвөр дүүрэн монгол. Далай шиг тал нь амгалан омгалан даанч сайхан живдэггүй хөвдөгчгүй монгол. Дулаан орны хүмүүс дуудсан шуухан ирдэг дур хайр боршар өгөө аваа өөчтэй монгол. Түүхий юм гадагш шуурсдаг өвөр монгол байхад түүний оронд болоод ирдэг өвөр монголч байдаг. Хаваа датаж усалсан мал минь үндсэндээ хүнийх, хуруун шилт байжуулсан төл минь үнэндээ манайх. Хоёр үзүүрт харагдсан өв хөрөнг минь юм, хол ойрыг холовсон өвөр монгол минь юм. Мөнгөлийг өвөлд боловраа хөөрхөн гүнж түүхэнд би, мөнгөлийг өвөлд богд эдэн Чингис жүрхэнд би, мөргийг өвөлд бурхан хийд сахус сүжигт минь би, мөхөөж болохгүй бодол үнэн хоёр

сэжигд минь би. Хөвлөг ярахад өвөр монголоос гардаггүй. Хуучин буурийн өвөлж сахад бардаггүй. Жинхэн хэлвэл өвөр монголоор багтдаггүй. Жилжин ярсан ч өөр орноор идүүддаггүй. Төр багтаж байсан, төв нийслэлийн багтаж байсан түүх соёл хууч дурсгалын бардам номхон өвөр монгол. Банкнд онгонд байж болдог, баригдашгүй, харагдашгүй, байхгүй ч болдог, байраран, буураран байдаг монгол. Одонд нэрэн хайрлсан, мянгтын ой бидэг өрөвхан, одоо үй, энэ цаг ирээдүй бол орчланд байгаа охторвагийн олон олон монгол. Бусдын үрийг бор гэрдэн хайрлж чадсан, бумн эрдний охин болгон торнуулж чадсан, босоо хатан эр болгон төрөвжүүлж чадсан, буцаагаад өгччөж чадсан, авчиж чадсан, үнэлшгүй өндөр буянтай ээжнүүдэр өвөр монгол тогтсон юм. Хилс нүглээр тамд унан шанлахтан хил тавж урваагүй тэр хүний өвчүндэн тэргүүлэгчийн хөргийг шивж өвдөхөө мартаж бээжин хүрсэн сэтгэлийг бид мэднэ. Өвөр монгол гэдэг юм дэлхийд хамаг нарийнхан дэвтэр цаасаар хөөрөг тавьж болдог, дээгүүр нь мэтгэжгүй өнгөрж болдог. Тэнгэр газрын итгэлтэй тэр гол энд бий. Татрашгүй урсаж чадсан даамгаа энэ жоргол өвөр монгол биднийх юм. Далайд дусал нэмэр гэдэг өвгөөс сурсан ухаа юм. Өөрийг одоо ярихгүй, өвөр монгол минь.

сая тав хүндэн тооч хогт нарны их өвөр монгол гүйцэтгэлийг сонсголаа. Эрхэм хүндэ сонсогч одоо манай энэхийн нэвтрүүлэх инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баясгалын дуулсан шинэ уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг өндхөрөөд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц амьс, ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 28, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 18 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаан.
2: Аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй баруун өчмчин хошуунд хүрчээ аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлыг шалгуулан чалгадаж байчаасан.
3: Шилийн хотын Амхай сэргэж өвснөө уналт нэмэгдсэн.
2: Сүнэд баруун хошуу мал аж ахуйд харгалжил үзүүлэх арга хэмжээг нийтлэн тогтоож, малын зарцуулалтыг түргэтгэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 27-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй баруун өчмчин хошуунд хүрчээ аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлыг шалгуулан чалгадаж байчаав. Панхүй баруун өчмчин хошууны улсын чахалхан хүчний бэл оруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын Баянхаа нүүрс чахалхааны хийжгард компанийн уурхан хажуудах чахалхан гаргаах хуваар компанид хүрчээ аж ахуйн үйлдвэрлэл эжгэнэлт ба аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлын харим хөдөлтийг хянамгаа сонсов. Тэр чухал чалгатан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй биелдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин тоочлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бай болгон үйлдэгжүүлж, биелдвэрлэлийн амар төвчнээ өндлөөс гүнжгээ сургаамж авч, ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг ямагт баримтлан, өл төрлийн амар төвчнээ өндлийг эрс сэргэлэн хоргож, амар амгалан үлжи бэлэгтэй баярын өдрийн орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Панхүй чухал чалгатан улс төрийн жогсчон үнэнхүү дэвшлүүлэн аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлын тойлын чухал чанарыг гүнжгээ таньж, гордох бодол болон дайлалтхаас халшрах сэтгэлгээг эрс төвчин аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлыг чах ямагтай сэтгэлтэй бодож, чанга атхан амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг эрс сахих хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ямагтай амар төвчнөр хөгжилтийн суур ба урдал болгон өрүүлмэнд амь насаа

0: ра үргэлдэл болгосон GDP-г эрс төвчих хэрэгтэй. Илэр байчааж далдуур суруулжлах хүн томлон чигд суулгаах зэрэг хэлбэрээр гэм согийн асуудлыг жагсаан байчааж чигчлэн засаг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж чигчлэн сайжруулах яс чанар үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийн хамааралтыг хангахаж, гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийг зөвшөөрөн оруулах, хянан хамаарах, хянан шалгах, ухран гарах зэрэг бүх явцын битүмжилсэн хамааралтын дүрмийг уламныг алхам бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, аюулгүй бэлтгүүрийн хүмүүжил боловсралыг чанга сайтар хатган, гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийн өгнөөг баримжаажуулах, тусгайжуулах, нарилгажуулах гэр төвчнийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхуй чухалчлагта Элсиат Эл Салам үчир нам засаг адилах хариучлаг үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариучлаг үүргэлэх, жиргээр атгаж хамтар хамаарах, тушаалдан осолдуул хариучлаг нэхэмжлэх ба гурвыг хамаархад гурвыг эрхвэшэ баримтлага шаардлагыг нарийн хянамга найдваржуулж, чагмагт санаа тавих хариучлаг сэтгэлгээр аюулгүй бэлтгүүрийн өлжвийн ажлыг чанга хатхан нарийн нэмбэ атгаж, бүх аймгийн аюулгүй бэлтгүүрийн байдлын үргэлжлэлийн тогтунаар сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй. Эд аж ахуйлал аюулгүй бэлтгүүрийн гол чохчийн хариуцлагыг чанга гүйцэтгэж, амар төвчнээ хамааралтын өлжвийн дүрм тогтоолыг нарийн хнимгаа найдваржуулан, амар төвчнээ оруулалтыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, амар төвчнээ хариуцлагыг ажлын байр ба хүнд хүртэл найдваржуулан, дөхөрөмж нь асуудалтайгаар ажиллах ажилтнаа тогтоолоос зөрчин ажиллахыг эрс хоригдж, аюулгүй бэлтгүүрийн сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Джонфи Пэн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрын жилэс нааш Шили хот ам ахуйг жасан сэргэх төрөлжил төшиглэн ам ахуйн жасалтын ажлыг сайтар хийснэс ам ахуй орчин тойрон сайжирж өвснөө уналтч нэмэгдэв. Шили хот 2003 оноос эхлэн Бөөжин танжинаа салах өснөө өхийг жасах төрөлжил төшиглэн 35 том мөгийн Шили хотын модон малжилийн талбайн ам ахуйн хүрээлэн тойргийг хамгаалтын чанартай бүтээн байгуулалт хийж өвснөө ажвисыг голдлогтой хөгжүүлжээ. 2020 онд тачирцсан хатлан бэлчээрийн ам ахуйг жасан сэргээх туршилтын төрөлжилийг өнд найдваржуулж, төрөлжилийн оронд нөхөж тарих бордуур оруулах үйлчлэн хадаг зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээ авснаар жасан сэргээсэн талбайн 6 том 5 мянган мөд хүрч, ургамлын хүчлэгийн бүрхүүч дундчаар зүүн 15-аас зүүн 20-оор сайжирч, хөх өвснээ гаралт дундчаар зүүн 20-оос зүүн 40-оор нэмэгдэн, хөрш ширээн оргоног ботсын уулагдаж зүүн 10-аас дэш нэмэгдэв. 2021 онд тус төрөлжил нь олон улсын холбоот байгууллагын нутаг бэлчээрийн ам ахуйг жасан сэргээсэн нийтлэг хөргийн жишээд сонгогдож дэлгэрүүлж болох ам ахуйн жасалтын үлгэр дуурал болжээ. Одоохонд хүрээлэн тойргон жил бүр дундчаар нөхтөм 5,000 тонн хөх өвс хадаж хураан хадлагын хугацаанд өргөн тойрны малчид болон хоршоо жилийг дайчилан жилд 3 жуу гарай төмөн төгрөгийн орлого үүдэж байна. Шили хотын модон малжилийн талбайн ам ахуйн хүрээлэн тойргийн өрхлөгч мэрэгжил хөлөгтөн өн жил 20 том муу хадлагын талбайгаас өвс хаджээ. Хадсан өвсөн ихэнхийг нь өргөн тойрны малчтад хангаж, малжилийн талбай нэг бүлгийн үлдэн үлдснийн Шили хотын гамшигтай тэмчиж гамшхаа сэргийлэх өвс болгоо нөөчлөн гэл. Ойрын жилэс нааш Шили хот тачирцсан нутаг бүлчээрийн ам ахуйг жасан сэргээх ажлыг лавдуун баттай ахуулж, 7 том 60,000 муу тачирцсан нутаг бүлчээрт ам ахуйн жасалтын төрөлжилийг хэрэгжүүлжээ. Иймхүү ам ахуйг жасан сэргэсэн үр бүтэмж илэрхий болж, хадлагын талбайгаас өлүү хураалт олсон байна. Булган сумны Эрдэнэ тал гачааны малчин мөнгө чаргалын 2700 муу бүлчээр өнгөрсөнд ган хагсарганаас болж өвснөө уналтан анаа байжээ. Улсын тал нутгийн ам ахуйг сэргээх төрөлжилд төшиглэн 3 жилийн системтэй жасалтаар дамжин өднөө нутаг бүлчээрийн ам ахуй бүх талаар сэргсэн байна. Малчин мөнгө чаргал сурвалжлах хүлээхтэн 3 жилийн жасан сэргэлтээр дамжин манай нутаг бүлчээрийн ам ахуй нөлөөд сэргэж уналт хамаг их үед 380 тонн өвс хадаж хураасан гэл. Өн жил Шили хотын хадлангийн талбай 331 том мөд хүрч одоохонд өвс хадаж нөөчлөх ажил шавтаргоонтой орж нийт 12 түмэн тонн өвс хадаж нөөчлөв.
0: Манай 28 мэд Сүнүүд Баруун хошуу мал аж ахуйд харгалжил үзүүлэх арга хэмжээг нийтлэн тогтоож, засгийн ордон аж ахуйлал, улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэрэг олон талаар холболон хөдөлчхөөр дамжуулан нөхөр үүх төрийн бодлогыг давхчуулан хэрэгжүүлж, сүнүүд хоныг төвлөрүүдэн жарчлахыг эмх журамтайгаар ахуулан нутаг бичээрийг сэргээж, мал аж ахуйн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашиг олохыг ахуулж байна. Одоохонд Сүнүүд Баруун хошууны малчид малын жарчлалтын нөхөртэй хугацаагаа завдаж, малын жарчлалтаа төрөх байна. Сүүлд баран хошуунтах Өвөр Монголын тал нутгийн Ванкай, Мөнгөл, Махна Вилсийн хэжгаад хариучлал компанийн Вилдүрийн тойрогт малчид хургаан тойж ирээд өчүүлэн нэтлуулахар хүлээж байлаа. Сүүлд баран хошууны Ачад Уул сумны Хөвөр Гачааны малчин Сахан Халигтай энэ жил засгийн ордноос хураг бүрд 20 төгрөг нөхөрлж, Аж Ахуйлаас хураг бүрд 10 төгрөгөөс 15 төгрөгийн нөхөр өгч байна. Энэ жил хурганы үн өнгөрсөн жилийнхээс 3-4 төгрөг үнэтэй байна гэлээ. Сүүлд баран хошуу махны хоньны зарчуулалтыг өмг журамтай ахвалж чанар сайтай хоньыг тухайн газартаа нэтлэн өчүүлэхийг батлахын тулд засгийн ордон аж ахуйлал хоёр талаараа нөхөр өгөх тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан намрын улирлын мал аж ахуйн жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг гүйцэд хөгжөөж байна. Сүүлд баран хошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн товчооны дэд дарга сайн жаяа суруулжлагчид 9 сарын 12-ны өдрөөс 10 сарын 6-ны өдөр болтол 25 өдрийн хугацаатай нөхөр өгөх төрийн бодлогийг хэрэгжүүлж энэ хугацаанд бүх хошууны тажин үржүүлэх өрхийн хэр тэмцсэн сүнэд хонь бүрд 20 төгрөгийн нөхөр өгж байна. Энэ хамт аж ахуйлан Шилэнгол хоньны орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөнө нэрт тэмдэгтийн гэрээ тогтсон хонинд 15 төгрөгийн нөхөр, гэрээ тогтсонгууд 10 төгрөгийн нөхөр өгч хонь бүрд бараг 30-аас 35 төгрөгийн нөхөр өгч байна гэлээ. Төрийн бодлогыг үнэнхүү найдваржуулж малын зарчуулалтыг журамжуулахын тулд тухайн газрын тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн товчоо тусгай ажилтан дохируулан жижигрүүлж хоньны өгүүлдэр хижиг байчаахаа гардан ба худалдан авах өх дансыг чанг харгуулан байчааж бүтэгдгүүний яс чанарын бомбтыг чанг сахан худалдан авах бүх явцыг журамжуулж байна. Өвөр Монголын тал нутгийн Ванкай, Мөнгөл, Махна Вилсийн хэжгаард хариучлал компанийн Вилдүрлийн гэлтсийн даамал Хайдуншин суруулжлах хүлээхтэй нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд өдөр бүрийн зарчуулалтын хэмжээ тогтун байж нэг өдөрт хамаг олондоо 2000 гарай хоно нэтэлж байна. Манайха гадныхын хоныг авахгүй түүхэ материалын яс чанарыг өх үслээс нь өжимдэж байна гэлээ. Энэс гадна сүнэд баран хошууны хараантах улсын өмчлөлт аж ахуйлал болох Өвөр Монголын сүнэд тариалан мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хэжгаард компани 50 төмөн төгрөг хандвалж нөхөрийн төрийн бодлогод хүчин нэмрэлж байна. Олон талаас нөхөр өгч малчтын малын зарчуулалтыг докторжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхийн дагуу нутаг бэлчээрийн даачийг бүтэмжтэй хөнгөлж мал аж ахуйн үргэлжилсэн хөгжүүлэлтийг ахвалж байна.
1: Манай хорооны мэд Улсын баяр ойртох ташармаар манай аймгийн үл газрынх нь эдэнэ амар төвчнээ тусгай төрлийн байчаалтын ажиллаг өрнүүлж олон төмнөө эдэн удааны амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалж байна. Баруун өжимчин хошууны жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын салаам өчрийнх нь сүлжээнд төрөх эдэн удааны хүрээ чараан чиглүүлэн сүлжээнд төрөх шигшин байчаах сүлжээнд гадан харгуулан байчаах арга хэмжээ хэрэгжилж сүлжээнд төрөх дансласан худалдаачин өрхийн үнмэлгүйгээр өжигнэх тогон гэрийн ариун чивэр баримчаанд хүрэхгүй эдэнэ материалын чанар ховорсон ажилтны үнмэлгүйгээр ажиллах зэрэг асуудлыг голдлоготой байчаад чигчлэн жасжээ. Шин саргыг түүхэ эдэнэ чөлөө дэлгүүр, улаан эдэнэ тусгай өжигнэлтийн дэлгүүр зэрэг голдлоготой талуур гажирт хижигийн байчаалтын гэрчгүү хугацаан хөтерсөн боيو чанарын ховорсон улаан эдэн жич мал чигүртнийг дураар алж нэтлэх зэрэг хойлоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанг байчааж улаан эдэний оруулах, хадгалах, борлуулах бүхэлхэнэ бомбтыг чанг гатгасан байна. Тайвс хошуу болон долнуур шинэ жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаам өчрийнх нь хараа торгийн кон голдлоготой талуур гажирт чиглүүлэн өжигнэлтийн хэрхэмийн үнэмэл бараа оруулсан баримт шошиг тэмдэг чанарын батлах хугацаа жич хөт баглах худал хурамгаар үн ханшиг хамдруулах зэрэг жангалгийн зүйлсийг байчааж эдэн удааны амар төвчнийг гүйчэд батлсан байна.
0: Манай хорооны мэд энэ жилийн 9 сар бол Уртан Засаг орны 43 дахь үндэсний бүрхэмдэл давшилтын ажлын сар болно. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүрхэмдэл давшилтыг ахиулгах хуулийг гүнжгэ суралчин тоошлуулахын тулд 9 сарын 23-ны өдрөөс 24-ны өдөр болтол Өвөр Монголын чахалхаан хүчний бүлэглэл Шилэн хотод мэдлэгийн уралдаан үжилхэн ордныг тойрон үжих ажлын дурчлах солилцох зэрэг ширс ажлыг өрнүүлж суралчлагаар сэтгэхийг ахиулж уралдаанаар үйлдэлхийг ахиулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын суралчлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлв. 9 сарын 23-ны өдөр бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулж ич үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлын сарын мэдлэгийн уралдаан шийдвэрт уралдаан Шилэн хотод явагдав. Чахалхан хүчнээ шийдсмийн 6 төлөөлөгчийн анги оролж иж Шилэнголын чахалхан хангаг компанийн төлөөлөгчийн анги 1-р дэсийн шагналыг хүртжээ. 9 сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн ажилтан дундтын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил бийдлэгийн үжилгийн ордноор тойрон үж

0: бид суралчин түүхийн ховор нандин тэмдэглээс эрэлхэлэн урагшлах хүчин чадал олжээ. Дунддын үндэстнэ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ажлын дурчлах солилцох судлан суралчих ажлын байрын хурал дээр өлг байгууллага нэгжийн төлөөлөгч үндэстнэ бүлхэмтэл давшилтын ажлын дурчлах арга хэмжээгэн гүнжгээ солилцож харилцан суралчиж харилцан төлөл болгон хамтаар давшгийг ахиулжээ. Ажилгааны хугацаанд хуралд оролцоход бас Шилийн хотын модон малчлалын талбай, сахин бараалж харилцан хавсарлчин бүлхэмтэн тэмчих дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарын хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин газар ба Шилийн голын онч өндөр хүчтэлтэй Жахалхан Ханга компанийн суралчлах хүмүүжилийн үйлдвэрлэлийн үжилхэн танхимаар тойрон үжиж бодос жургах үсэг болон хэргийн жишээгээр дамжин намын үндэстнээ ажлын шинийг үүдэх онлыг системтэй суралчээ.
1: Манай хорооны мод ойрын өдөр Шилийн хот дунддын үндэстэн нэг гэрмэт дотон гол сэдвт нийгэмд хоригийн тамирын уралдаан өрхөлж бүх хотын өл нийгэмд хоригийн ажилтан ба суугаалард уралдаанд оролцжээ. Тус удааны тамирын уралдаанд хамт нэгчийн уралдаан ба бичлэн ойлгох уралдаан гэх хоёр их төрлийн уралдаан тохируулжээ. Хүчин чалгах уралдаанд тамирчид том хөлөврийн хийт бөмбөгийг дамжуулан хамт нэгчийн жирг санааг илрүүлв. Бичлэн ойлгох уралдаанч олноо оролцоог дайчилж олноороо өнгөтөн хийж үйлдвэрлэгийн дунд уламжилт ардын жан үйлийн хав чингэлийг мэдэрн дунддын соёлын өөрмөс соёлыг ойлгосон байна. Тосуудааны ажиллагаа нь уламжилт соёл болон үндэстнээ бүлхэмдлийн ойлгохтхууны гүнжгээ усалчулж сонирхол дуралдаанаар үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтарлчаа солилцооны тавчгийг байгуулж суугаал ардын соёлын амьдралыг улам баялагжуулан үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо усалчааг ахиулсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Баруун жимчин хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын салаа Монгол эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулах чагвар түшиглэн жүү төөнлөг эм тугаалаг зэрэг 80 жилийн ончлогт эмчлэг хийж хүжүү нурууны үе ясны үе зэрэг өвчнийг эмнэн засч олон түмэнд ойр хавьд нь шилдэг эмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
1: Ойрд хөвөт чар хошууны улаан жалгамаатны нийгэмлэг жасмал чамын бачин байдлын аврын туслах ангид туг олгох ёслолыг явагдуулж 20 хүнээр бүрэлдсэн жасмал чамын бачин байдлын аврын туслах ангид дөрвөн том гарэ төгөргийн бачин байдлын аргачлах өд бодос тархахын хамт тухайн талбайд бачин байдлын аврах боловсрол өргнүүлжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч ариун, хянахч удвал, жирэнхэ хянахч бүрэнт.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 10 сарын 1-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үүлтэй хойноос 2 дэсэн салхинтай. Маргааш үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Бүх аймагт дулааны хэмжээ давшлан зүүн хойд буян гажир оронд хяруу өнөн. Маргааш 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах улгаан маралтын оронд баг баруун юм уу баруун цас холж орно. Баруун хойноос 6 дэсэн салхин салхлан төржуур 7-8 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус орчим давшлан хэсэг гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу өнөнө. Нөгөөдрийн 20 цагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Улгаан маралтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай баруун жимчин хошуунд баг час юм уу баруун час холж орно. Хойноос 4 дэсэн салхинтай. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу өнөнө. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. За энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үүлтэй хойноос 2 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Бүх аймагт дулааны хэмжээ давшлан зүүн хойд буян гажир оронд хяруу өнөн. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах улгаан маралтын оронд баг баруун юм уу баруун час холж орно. Баруун хойноос 6 дэсэн салхин салхлан төржуур 7-8 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус орчим давшлан хэсэг гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу өнөнө. Нөгөөдрийн 20 цагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 20 цаг болтол үйлстэйгээс тунгалах шин. Улгаамарлтын орон Жүүжимчин хошууны Жүүнбай, Баруужимчин хошуунд Баг час юм уу, Баруун час холж орно. Хойноос дөрмөнгөсөн салхантай. Ихний хэсэг гажир орон дэх яруу унанэ. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэй. Хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэй тунгалах. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлтэй. Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ. Нүдэн байчаалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилгын хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнэг жүн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгуур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Салхаж саарал.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах жаламс, ерөнхий хинах бүрэнт та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: сонсонд баярлаа. Энержи нэвтрүүлгийн бэлгсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожин Хуа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болъё.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: мэдээллийг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Манай орон 3 умартын халхавч ан инженерингийн бом шивтлэх дайлалдаанд тоочлолт, оюунчлалт, машинчлалтын шин мэрэгжлийг ихээр төгөөмөлжүүлж байгаа.
0: Өртөө нь Ясхурны Ардын Ясхийн урдны тэргүүлэгч Боган Ясхийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Манай орон Амиахан орчин тойрныг байцаах хэмжээг тор сүлжээг чармайн төгөлдржүүлж, одоохонд нийт 8,000 гарын байцаах хэмжээг чигийг байгуулсан.
0: Манай орны илгажирин кэм бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг анхуулах хуулийн ухуулгийг өргөнөөр өрнүүлж байгаа.
2: Одоохонд бүх орны ам будааны тармлын хураалт 11%-ийг давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо Дэлгэрэнгүй уулын хүлэн авт сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон 3 умартын халхавчгийн инженерингийн бом шивтлэх дайлалдаанд тооцоолт, оюунчлалт, машинчлалтын шинэмрэгдлийг төгөөмөлжүүлжээ. Бом шивтлэх адлын урагштай явагдахыг баталж байна. Гурван умартын халхавчгийн инженер нь одоохонд нарилгажуулсан, оюунчлалсан, шишчэмцэн чиглэлтэй шиг гүнж гарч байна. Гэвч бүх ажилсан хэлхэ жилтийн тооцоолтын төвчнийг дээшлүүлэхэд тоо баримт нь тархаа бутархаа, баримжаа нэгдлгүй, жасалтын суур тоон тодорхойгүй зэрэг олон асуудал оршиж байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө 2026 оны эхнэр улсын өвс нэвэлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэг төв нь мөн цоо бүлэглэл зэрэг нэг бүлэг өвс нэвэргүлдрийн компани болон тооцоолсон мэрэгдлийн аж ахуйлалтай хамтарж өвс нэвэлдрийн AI системийг содлон нээж амахыг жасан зэргээх ажилд хэрэгжилж эхэлсэн байна. Өнгөрсөнд Амиахан жас сэргээхэд хүнээ хүч ба адлын туршилтад түшхэлж байсан бол энэ хүч системийг ашигласны дараа гажир шороо урамсгал зэрэг хамаа бүхий мэдээж ангийн хангуул системээс эдгээр мэдээж ангийг үндэслэн арилга оновчтой оншилтын мэдүүлэлт гаргаж өгөхийн хамт тухайн гажирд нь тохирох өвснөө үрийг танилцуулж Амиахан сэргээх адлын нэн шинэлэг ухаанч бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгов. Ойлгосноор хойш энэхүү оюун системийг 3 умартын халхавчгийн эндрэнгийн голдлогтой орон бүсэд төгөөмөлжүүлэхээр байна. Тоочлсон мэрэгдлээс гадна оюунчлсан машин төхөөрөмжөд тал нутгийн ам ахыг сэргээхэд ихээхэн дэмтлэг үзүүлж байна. Баяннуур хотын урдын өмнөд хошууны Эрдэнэ булга сумын арч хачааны нутаг бэлчэрийн ам ахыг жасан зэргээх төслийн туршилтын тойрог нь хоёр төрөг шиг том машинаар хурай хөрснөө гүнд шим тэжээлүүлэн тарамлын урагч чиг баталж байна. Ойлгосноор энэхүү машины шингэн дарчин системийг ашиглан 20-60 см хөрснөө гүнд шим тэжээл нэвчүүлж дараа нь амд утсын багчаар уулгдсан бордуур оруулж тарамлын ургалтад шим тэжээл хангаж чаддаг. Жилийн эхнээс нааш манай орон шинэлэх мэрэгдлийг ашиглаж эсрэгдлийн засах хэвчээгээ тасралт хөөрөгтгөж машинаар эсрэгдлийн засах нормыг 155-д хүргэсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны дэдшрүүжи Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн тэргүүнээ үйлдэх үйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал заавар болон бүх улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн их хурлын зорих санааг уламжлалт туушлуулж олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чагчилж ассан агчийн мэдүүлэлтийг сонсч Өртөн жас хорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хамаа бүхий төлөвжүүлгийг судалж хэнэн жоглов. Хурлаас чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн тэргүүнээ үйлдэх үйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал заврын зорих санааг гүнчгийн сурчин туушлуулж бүх улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн их хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж манай орны шин энерги, шин материал, ховор шороо, бодлогын хүчин зэрэг аж үйлсийн давуулагад суурлан оюунчлах, бохирдлогүй болгох, уусалчлах чиглэлийг баримталж, тэргүүнээ үйлдэх үйлсээр голлогч болгосон, одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Тоочлолт оюунчлалтаар хүчин олгохыг чухалчилж, жохомл оюун чадварыг үйлдэх үйлстэй уялдуулах ажлыг гүнжгий өрнүүлж, жохомл оюун чадварыг үйлдэх үйлсийн бүх өлхөний өлг огчод уусалчлахыг жолоодох хэрэгтэй. Бохирдлогүй нөөц төрөгч баг гадагшлуулахыг чухалчилж, голлогдсон ажил төрөлд цэвэр чахалгааныг ашиглах хэмжээг дээшлүүлж, нэн олон нөөц төрөгчгүй үйлдвэр төрөгчгүй хүрээлэнд хоригийг байгуулж орчил аж ахуйн аж үйлсийг хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ажил төрөл таслан уусалчлахыг чухалчилж нүүрс чахалгаа хүчин химийн аж үйлдвэр төмөрлөг боловсруулах амьд утсын үйлдэл зэрэг аж үйлсийн хөлхөний авчилтлыг ахиулан Судлан нээж журж төлөвлөх шалган байчааж хэмжигч ирэх үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг бож хариулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн шинийг үүтгэхээр хөдөлгөөр болохыг ахиулж нэг бүлэг өндөр төвшин бүхий ойлгох тунаа шалган батлах завсрын туршилтаар шалган гэрчлэх тавчин байгуулж жангалгийн голлох мэрэгжлийн талаар бомбт шувтлахыг чангадах хэрэгтэй. Цагаан идэ, ховор шороон шин материал одоо үеийн нөөц хэмн аж үйлдвэрийн улсын тэргүүнээ үйлдэг үйлсийн сөрөгжлийн дагуулах үйлдэлийг бадруулж үйлдэхүүнээ өртгөн мянган дошор төгрөгт хүрэх хүрээлэн тойргийг голлохтой байжуулж шин материал шин хэлбэрийн хэмн аж үйлдвэр бодлогын хүчний тоочлсон аж үйлс чирэг шин хэлбэрийн аж үйлс сүргэжлийг хүчээр төвлөрүүлэн чогчлох хэрэгтэй гэжээ. Хурдлаас жахтан олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авлигарын асуудлыг төвлөрүүлэн чагчлан засах ажил яг шийдвэрт дайлдаан хийж шийдвэрт ялалт олох жангалгийн хугацаанд ороод байна. Эрхвэш улс төрийн жогсоч ам улам нэг алхам дэвшлүүлж бомбт шувтлаг эрч мэн чангаруулан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө өд хөрөнгө их баялгийн хамааралт эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөний хамааралт нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хүрээндх бүх улсын чанартай тосгоны чагчлан жасалт ба ардын амьдралын хүрээндх жагтал сурвалжилгын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг 10 жилийн чухал их ардын амьдралын бодит явдлыг нэгт анхаарч том дата жохомл оюун чадвар зэрэг аргыг хэрэглэн асуудлын сувгчийг үргэлжлэн байчааж тууштай чагчлан сайжруулах хэрэгтэй. Нийтлэг хэргийн жишээг банк зарлан нийтэлж алав хашиж худалдах урмагаар чагчлан сайжруулсан асуудал оршиж байвал дүрм тогтоол сахлах бат хууль чааж ёсоор чанг хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Их үүслэсэн засгийг гүнж гэрүүлж асуудал дахин давтан илэрхийг сэргийлэх банкин тогтчийг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж ажил төрлийн сортлыг дахин чогчлох үндсэн шатыг чадамгай засгийг системтэй ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас Өвөр Монголын ууртан засах орны 15 дугаар 5 жилийн ажил олголтыг ахиулах төлөвлөгөө Өвөр Монголын ууртан засах хорны 15 дугаар 5 жилийн жагтал гүрийн хяналт хамааралтын төлөвлөгөөг хянанжуулж батлан Өвөр Монголын ууртан засах хорны 15 дугаар 5 жилийн энерги хөгжилтийн төлөвлөгөөг зэрэгжүүлэхийг судлан ярилцав.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын жилийн манай уран амхан орчин тойрныг баачаан хэмжээхэд хор сүлжээ гэж харман төгөлдржүүлж одоохонд дагуулодны алс сэрэл том дэйта Эдбараны мэдээ жангийн сүлжээ жиргээ мэдээ жангжилтийн мэрэгжил түшиглэн нийт 8391 баачаан хэмжих чигийг байгуулав. Баачаан хэмжих хэвчээ нь агаар мандал гажрын гадаргийн ус хөрс шороогоос гажир доорох ус агаар мандлын мөхлөг дутсын бүрэлдэж ус 8 амд утсын олон янжаа чанар тараалангийн бохордол ой шугаа ус бэлчээр нуг гажир шинэ бохордол бодис нүүрсдрэгч баачаан хэмжих чирэг олон хүрээ хэвчээ хамарч ус хурайг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хот хөдөөг жоохчуулж мэдээ жангийн хамтаар эдэлсэн амхан орчин тойрныг баачаан хэмжих тор сүлжээг бүрэлдүүлжээ. Манай уран энгийн баачаан хэмжилт өрнүүлэхийн хамт улсын умартын чухал амь ахуй амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэхэд чиглүүлэн элсэн шургийн нөлөөг уртлан мэдээлж уртлан сэрэмдлүүлэх адлыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлв. Уухажич эргэн тойрны гажир орны агаар мандлын бохирдол бодисын дамжуулгын жим ёсны судалгаан Хатангуулын сав гажир, Хөлн нуур, Дагийн нуур, Улаан Сухай нуур жич, Чагаан нуурын сав гажирын ус 8 ахуйн тусгай байчаалтыг өрнүүлж бохирдлыг сэргийлэн жасах, амь ахуй хамгалах ба уурамсхлын хувиралтыг арга чарга чадварыг бүрдүүлжээ. Одоогчлсон амь ахуй орчин тойрныг баачаан хэмжих системийг түргэн байгуулж амь ахуй орчин тойрныг баачаан хэмжих тор сүлжээгийн тооцоолт оюунчилтэй хэлбэрээр хувирулахыг ахуулахын тулд манай уран амь ахуйн чонхөвч үйлчилгээний тавчин жичээ өөртөө жас хурны бохирдлын их сурвалж баачаан хэмжсэн тоо баримтын хамааралд хийгээд хамтар эдлэх системэд түшиглэн бохирдлыг гадагшлуулах нэгжийн өөртөө баачаан хэмжин хамаарах тавчныг байгуулав. Энэхүү тавчин агаар мандал ус хөрс дуу шуугаан амь ахуй бохирдлын их сурвал зэрэг 11 төрлийн орчин тойрны элементи баачаан хэмжсэн тоо баримтыг эмхэлд нийлүүлэн бүх орны бохирдлыг гадагшлуулах 7961 хамарч тоо баримтыг баачаан лавлах бүртгөх том дэйтатай холбогдуулан жадлахыг биелүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны үйл гажрын КН бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдлийн давшилтыг ахиулах хуулийн ухаалгыг өргөнөөр өрнүүлж хуулийн хүчнээр үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалж жишээ шууртан жас хорны яруу алдрыг хамгаалж байна. Хоёрд Түнглийн хотын орчин тойргийн бүлхэмдэл жийл гудамжийн БЮН суугаал тойрог үндэсний бүлхэмдлийн давшилтын ухаалгын гаргийн ажиллагааг өрнүүлж суугаал ард хамтаар бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдлийн давшилтыг ахиулах хуулийг сурчжээ. Шилэнгол аймгийн баруун өвчмчин шүний хууль цаазын тусгай мэрэгжилтэн малжих орны үндсэн шатны бодтой байдалтай уялдуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон жоролтой гол уулга болон голдлогтой журвсад гүнжгий бөгөөд ойлгомжтой тайлбарч хийж үндэсний шатны кадрчуудын хууль ёсоор үндэсний ажил өрнүүлэх зөвтөл журалдааныг намдуулах олон түмэнд үйлчлэх чадварыг дэвшлүүлв. Энэ жил манай орны олон салаа мөчр ажлын төсөл нийтэлж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ухаалгуулан туршлуулах ажлыг ахиулав. Хууль жилийн улаан мөчр андрын хэлхээ үндсэн шатнд дэх айлл зэргээр ачаалбар болгож дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттгах гүнж ужаа уур амьсгалыг бий болгов. Ил газрын кэн бас хууль тогтоолтой харгуулан иж бүрдүүлэх тогтцоо нарилгажуулж энэх хуулийг сайтур хэрэгжүүлэхийг үндэстний ажлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах бодтой ажиллаг болгон хувируулав. Манай орон үндэстнүүдийн олон төмнийг уусалчлуулах хөгжүүлэх төлөвлөг үндэстнүүдийн залуучууд багчуудын солилцоог ахиулах төлөвлөг болон жуулчлалаар үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлыг ахиулах төлөвлөгийг гүнжгийг хэрэгжүүлжээ. Уулзсан маягийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх жолоодох сандыг нийтэлж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх нөхцөлийг нэн төгөлдөрж үлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээг үндэслэвэл 2026 онд манай орон нийгмийн шинжилгээ ухааны төрлийн шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай бэлмэнг ба нийгмийн шинжилгээ ухааны суур мөнгийг 5598 төмөнд төгрөг буулгаж надад нахаас 2 дахинаар нэмэгдүүлв. Нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгаан бол гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааныг чижиглүүлэн хөгжүүлэхийн чухал тулгуур мөн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон нийгмийн шинжилгээ ухааны төрлийн шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай бэлмэнг ба нийгмийн шинжилгээ ухааны суур мөнгийг нийт 9358 төмөнд төгрөг тохируулж гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны онол ба үйлдэлгийн судалгааныг хүчтэй дэмжив. Дараачийн алхамд өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг үргэлжлэн гүнжгэ туушлуулан адуржуулж ухуулга шинжилгээ мэрэгжилжлэх салаа мөчртэй хамжилчин

0: Эрийн гол аймаг Сүнэд Баран хошуу амралтын хугацаанд бас алтан намрын хэрэглээний тэмдэгт тархаж, хэдтэлгүүр Идэн Умдан хоног буудал зэрэг 5 их хэрэглээний хүрээг хамрав. Өвөлтэн засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлийг үндэслэвэл 8 сарын тэргэл сарны баярын амралтад бүх орны орон бүс алсланж орчсон хүний тоо 1500 бөгөөд 9 том 5300 хүнудад хүрч найдан адил хугацааны хас жууны 9 шахмаар нэмэгдэв. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр нийт 263 том гари аянчныг зөвөрлж найдан адил хугацааны хас жууны 18.6 гариугаар нэмэгдчихэ. Бүх орны хурдны замаар аялсан машин тэрэг нийт 141 том 6200 хүрч найдан адил хугацааны хас жууны 11.7 гариугаар нэмэгдэв. Үүнд аянчны машин тэрэг жоо бөгөөд 5 том 7900 хүрч найдан адил хугацааны хас ууны 10-аар нэмэгдчихэ.
1: Одоо Урчамын аянд анаа жирах санааг бадруулж, Сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн Чишви голыг хамтаар туулсна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 1935 оны 1-р сард Төвийн улаан чирэг Гүйжуможин зүнгийн хотын Шишви шинэ түүчин болгосна Чингампуд дайсна чирэгтэй шүрүүн байлдаан болов. Яг энэ удаана байлдаана ялгадлан улаан чиргийн жахсаалт байлдаанаас амьдлах хөдөлгөөнт байлдаантай шилжихийг ахуулж Шишви голыг дөрвөнтэй гатлах эхлэлтийн хөшгийг сөгсөн байна. Шишви голыг дөрвөнтэй гатлсан дурсахлын ордны дэд судлагч Цоушин Ян хэлэхдээ 1-р удаа Шишви голыг гатлахад Шишви гол 200 метр шахам өргөн байсан бөгөөд хахир хүйтэн хөхөө сард холсноор хөвмөл хөөрөг тавьж гол гатлахад тойлын хүчтэй байв. Гэвч түүчингийн л үндэснээр түмэн хахир өвлөс сүрдэлгүй үүдэн хавцаа буулгаж улаан жиргийн гол гатлахад хэрэглүүлэв гэжээ. Янху ууд хаалгаар бүтсэн хөмөл хөргнүүд нь үндэстнүүдийн олон түмэн хийгээд улаан жиргийн хоорондох сэтгэлийн хөрөг болсон байна. Түүчин болгосонд байгаа 2000 гаруй жилийн түүхтэй эртний жийл нь өнгөрсөндөө Сычуаны давсыг гүйжүүд жөөж байсан ус хураа жамын гарам байв. Шишви голыг гатлахаас өмнө улаан чирэг тэнд нэлээд удаан сууж, улаан чиргийн турчагийн жолоодох газар турчагийн эмнэлгийн хороо түүчингийн хурлын гэрийн буурыг бүр эндх ардын суучд байгуулсан юм. Энд өнгөрсөнд нэг үхэл чадахгүй Ахмад улаан чирэг амьдарч байжээ. Тэр бол дараа Хөөмүлийн болно. Хөөмүлийн 1927 онд улаан чирэг дорж түүчинд болсон Чингампугийн байлдаанд хүн шарахтав. Үхэд сэхийн жанглаагийн үед тухайн газрын хоёр хүүхэд түүнийг аварж хатан оргилд нуужээ. Хөөмүлийн амбулахан Чишви голын Чишвигийн жан сургалтын үйлчилгээ төвийн албан журмын тайлурлагч Хөөли хэлэхдээ дэр хоёр хүүхэд тодорхой өвсөөр өвгий халахлж өдөр болгон өвсөн эм шингэн бодааж өж харж харгалж байв гэжээ. Шархан эдгэрж түүчэнд ирснэхээ дараа нутгийн аялаг нь буян гарлын лэврүүлэхээс болгоомжлоод Хөөмүлийн дүлийн яваагаар бүхэл 14 жил овлсон байна. 2014 онд Чингампугийн өргөцсөн баатарчуудын бонхнай хүрээлэн байгуулагдав. Хөөмүлийн насны гэрээсээр гэрийн хүмүүс нь түүнийг тэнд оршуулжээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Өвөртэн зас хорны тариалан малааж ахуй ба хөдөө тосхон малжих хорны тэнхмээс ойлгосноор одоохонд бүх хорны ам будааны тармалын хураалт 11%-ийг давж байна. Тариалангийн байдлын тохируулалтыг үндэслэвэл бүх хорны ам будааны тармалын хураалт одоохонд нэгэнт 11%-ийг давж үүнд буудын хураалт 8%, төмсийн хураалт 6%, холимог ам бурчгийн хураалт 3%-ийг давжээ. Үүнээс гадна эрдэн шиш усан тоотрог шар бурчг зэрэг тармалыг бах хөвчөнд хурааж эхлэн тослог тармалын дотор шилэмтгий хураалт 6%-ийг давж наран хуар 3%-ийг давжээ. Ойрын өдөр хүйтэн уур амьсгалаас болж манай оронд салхи бороонтой чагуур үргэлжилж намрын хураалтыг нөлөөлөх болохоор тариалан малаж ахуй салам өчрөөс эл гажар орон эл салам өчрийг чагуурын хувралт ба тармалын боловсрох акцийг чаг тухайд нь анхаарч хуралтын бэлтгэлийг сайтур хийж намрын хуралтын акцийг жүйж явах ёстой тохируулан мөхлөх амийг чигээгдүүлгүйгээр хөмөргөлхийг батлаарэ гэж сануулж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. 14-р 5 жилийн төлөв зүйлгээс нааша манай орон яс чанарыг дэвшлүүлэх нэг нэмэх энэ төрлийн бодлогын шишээмийн бүхтлээр байгуулж яс чанарын суур төхөөрөмжийн шишээм, аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэх шишээм, яс чанарын амар төвчнээ ханалт хамааралтын шишээм, яс чанарыг хамтар засах шишээмийн байгуулалтыг төрөгдөхөв. Ойрын жилд манай орон давуулга онцлог таж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн ахуулах тойронд 1-34 жилийн баримжааг тогтоон хэрэгжүүлж 26 жилийн олон улсын баримжааг тогтооход голчлон оролцсон байна. Одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэр чагааны дава махнай бүтээгдэхүүн зэрэг улсын дэвсийн яс чанарын баачаалтын төвийг ус байгуулж чагааны дава махнай бүтээгдэхүүнээ түгшүүрийг сэргийлэн эжимдэх ба жангалаагийн мэрэгжил

0: чагаа эдэнэ ёс чанарыг оюун чар ханигжимдэх мэрэгдлийн улсын жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын голдлоготой туршилтын дасгийн бүтээн байгуулалтыг эмх журамтай айхуулсан байна. Бүх орондоо бохирдлого бодлогын хүчин ховор шорон шинэ материал зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн ихэр боожуулав. Ховор шорон хүрээндэх чорын ганж улсын дэсийн мэрэгдлийн баримжаагийн шинэ үүдэг суран газрыг байгуулж, нөөц төрөгчгүй аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын журамдлын орон нутгийн баримжааг улсын баримжаа болгон дэсийн дээшлүүлж, бүх улсын анхдагч нөөц төрөгчийн хэмжилтийн төв ба ховор шороо чагаа эдэнэ улсын дэсийн хэмжилтийн төвийг байгуулав. Устрагч энерг амд утсын үйлдэх үйлс зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг урьдчилан төлөвлөн байршуулж, нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг толгуутсан 1-54 жилийн баримжааг тогтов. Ийлийн мөнцөө зэрэг 6 аж ахуйлал дундад улсын яс чанарын шагналын нэр дурдсан шагналыг хүртэж, Умартын ховор шорон бүлэглэл яс чанарын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын дагуулагч аж ахуйлыг байжуулах өмөргөд сонгогдов. 44 аж ахуйлал өөртөө жас хорны тэргүүлэгчийн яс чанарын шагнал хүртжээ.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Ард Сэчэн компани 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр ба улсын баярын амралтын жуулчлалын жишлтийг нийтлэв. Үүнд хөлн борь хотын жалуу жугаачч хэдийн урчлан жахалах халамжилт газрын түрүү 10-д жагсаагдсан байна.
0: Хагас сараараа хугацаатай явагдах 22 дугаар хугацааны Алшаагийн хас үжимрийн чуулганы Үжимрийн чулууны соёл жуулчлалын адлаг 9-р сарын 28-ны өдөр Ашаажун хашууны хэлсэн чулийн хачин чулууны соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд эхэлсэн байна.
1: 2026 оны дэлхийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ур чадварын уралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдааны механикийн зураг төлөвлөг ба үйлдвэрлэлийн уралдааны дунд жиргэн ажил мэргэжлийн дугаалдангийн уралдаан төрүүхэн Бухтадад эхэлж, бүх улсын аль газраас ирсэн 89 игнэ уралдаанд оролцож ур мэргэжлээ адилдахав.
0: Энчигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай жижиг найруулагч Үрчэх ханагч Арон ерөнхий ханагч бүргэд

Залгаа та бүхэндөө манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агарын байдлыг хүргэе. 28-ны өдрийн 20 цагаас 29-ны өдрийн 20 цаг болтол манай орны дунд биеийн ихэнх хэсэгт үлрэхэг зарим газарт бага боронтой, шилэн голын зүүн хойд хэсэг, хянганы баруун хойд хэсэг, хүлэн бойрын баруун хэсэг болоод дунд хэсэгт бороон цас халилдаж орон хэсэг газарт дунд жиргэн боронтой, бүх орны ихэнх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхалж байснаа төрж уур 8 дэс болж баруун хойноос салхилна. Баруун биеийн 2-3 хэсэг дунд биеийн ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-8 градус доошлно. Баруун биеийн зүүн хойгур хэсэг дунд биеийн хойгур хэсгийн агарын дулаан 8-12 градус доошлно. Хэсэг газрын агарын дулаан 12 градусаас илүү доошлно. 29-ны өдрийн 20 цагаас 30-ны өдрийн 20 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэгт үлрэхэг зарим газарт бага боронтой, зарим газарт бороон цас халилдаж орно. Хянганы баруун хойд хэсэг, хүлэн бойрын өмнө хэсгийн газруудад дунд жиргэн цастай, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсгийн агаа баруун шиг хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа турж уур 9 дэс болж баруун хойноос салхилна. Баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун шиг хэсэг, зүүн биеийн өмнөх хэсэг болоод зүүн хойд хэсгийн агарын дулаан 4-8 градус доошлно. Хэсэг газрын агарын дулаан 8 градусаас илүү доошлно. 30-ны өдрийн 20 цагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 20 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт үлрэхэг зарим газарт бага бороон буюу бороон цас халилдаж орно. Дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа турж уур 8 дэс болж баруунаас салхилна. Хотуудын цаг агарын байдал 28-ны өдрийн 20 цагаас 29-ны өдрийн 20 цаг болтол Хөх хотод үлрэхэг 7-19 градус, Баян хотод тунгалаг 13-22 градус, Уухайд тунгалаг 9-22 градус, Линхэд тунгалаг 9-19 градус, Бухтад тунгалаг 8-20 градус, Хявагш тойрогт тунгалаг 9-22 градус, Жининд багвар орж ирсэн тунгалагч нь 5-16 градус, Өрөн хотод үлрэхэг 5-17 градус, Шилэн хотод үлрэхэг 4-15 градус. Сүнгшанд тунгалаг байснаа бага бороо орно 11-20 градус. Хорчонд үлрэхэг 10-20 градус. Улаан хотод бага бороо орж байснаа тунгалагч нь 7-16 градус. Хайлаарт бага бороо орж байснаа үлш нь 1-10 градус. Манжуурт бага бороонтой тэгээс доош 2-9 градус. Хөх хотод өнөөс өнөөс маргааш болтол үлэрхэг баруун хойноос 1-2 дэсийн салхитай, хамгийн доор агарын дулаан 7 градус, хамгийн өндөр агарын дулаан 19 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг хойноос 3-4 дэсийн салхитай, хамгийн доор агарын дулаан 2 градус, хамгийн өндөр агарын дулаан 13 градус. Манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агарын байдал 28-ны өдрийн 20 цагаас 29-ны өдрийн 20 цаг болтол манай орны дунд биеийн ихэнх хэсэгт үлрэхэг зарим газарт бага бороон буюу бага боронтой, шилэн голын зүүн хойд хэсэг, хянганы баруун хойд хэсэг, хүлэн бойрын баруун хэсэг болоод дунд хэсэгт бороон цас халилдаж орон зарим газарт дунд жиргэн боронтой. 29-ны өдрийн 20 цагаас 30-ны өдрийн 20 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун шиг хэсэгт үлрэхэг зарим газарт бага бороон буюу бороон цас халилдаж орно. 30-ны өдрийн 20 цагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 20 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэгт үлрэхэг зарим газарт бага бороон буюу бороон цас халилдаж орно. Цагаурын мэдээ сонслоо.

0: байж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Аа ёстой гутлаа шүү.
0: За хоо, пембах гэлчихээ.
1: Хөөхөө болохгүй шүү. Гэрдэч бол яах вэ? Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ёстой аюул шүү.
0: Хөө, нэг гутл.
1: Аа, татчих тэгж болохгүй. Эчи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
2: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэй.
1: Хөөхэй.
3: Аа?
1: Аав ээжийн дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аваа. Би тэлвэр сүжээд сууж.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахалхаан хэрэгслээр битгий ил наадда. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэдсэн аваа.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Мэрч гэрийн чахалхаан хэрэгслээн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: ороод байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чинь өдөртөө гар ус хажил байдаг шүү дээ. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хуул нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чин аа гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөө яг санаанда авдаггүй шүү би чинь.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөй хэрэг хөөй. Эн юм чинь бас аим амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яано.
2: Гадантрагуурыг жүв хэрэгэл сурхан. Та бид нэ эрхгүй эчимшигч юм.

0: Тулгамд бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилиг битгий мартаарай. Галын аюулаас

0: оруулсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутгаан өлдгийн минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр бадарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн зүйлийг битгий умардаарэ. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарэ.
2: Хэсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарэ. Хүмүүсээ

0: болуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнт нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 28, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 18 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаан
2: аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй баруун өчмчин хошуунд хүрчээ аюулгүй бэлтгүүрлийн ажлыг шалгуулан чалгадаж байчаасан.
3: Шилийн хотын Амхай сэргэж өвснөө уналт нэмэгдсэн.
2: Сүнүд баруун хошуу мал аж ахуйд харгалжил үзүүлэх арга хэмжээг нийтлэн тогтоож, малын зарчуулалтыг түргэтгэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 27-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй баруун өчмчин хошуунд хүрчээ аюулгүй бэлтгүүрлийн ажлыг шалгуулан чалгадаж байчаав. Панхүй баруун өчмчин хошууны улсын чахалхаан хүчнээ бэл оруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын Баянхаа нүүрс чахалхаанаа хийж гарт компанийн уурхан хажуудах чахалхаан гаргаахаа хуваар компанид хүрчээ. Аж ахуйн үйлдвэрлэл эжгэнэлт ба аюулгүй бэлтгүүрлийн ажлын харим мэдүүлэлтийг хянамгаа сонсов. Тэр чухал чалгатан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй бэлтгүүрлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин тоочлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бат бай болгон үйлдэгжүүлж, бэлтгүүрлийн амар төвчнээ эндлээс гүнжгэ сургаамж авч, ард түмнийг дэдлэх амь насыг дэдлэхийг ямагт баримтлан, өл төрлийн амар төвчнээ эндлийг эрс сэргэлэн хоригложи, амар амгалан үлжи бэлэгтэй баярын өдрийн орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Панхүй чухал чалгатан улс төрийн жогсчон үнэнхүү дэвшлүүлэн аюулгүй бэлтгүүрлийн ажлын тойлын чухал чанарыг гүнжгэ таньж, гордох бодол болон дайлалтхаас халшрах сэтгэлгийг эрс төвчин аюулгүй бэлтгүүрлийн ажлыг чах ямагтай сэтгэлтэй бодож, чанга атхан амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг эрс сахих хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ямагт амар төвчнөр хөгжилтийн суур ба урдлал болгон, эрүүл мэнд ам насаар үргэлдэл болгосон GDP-г эрс төвчих хэрэгтэй. Илэр байчааж далдуур суруулжлах хүн томлон чигд суулгаах зэрэг хэлбэрээр гэм согийн асуудлыг жагсаан байчааж чигчлэн засаг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, чигчлэн сайжруулах яс чанар үр бүтөмжийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийн хамааралтыг хангатгаж, гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийг зөвшөөрөн оруулах, хянан хамаарах, хянан шалгах, ухран гарах зэрэг бүх явцын битүмжилсэн хамааралтын дүрмийг уламныг алхам бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, аюулгүй бэлтгүүрлийн хүмүүжил боловсралтыг чанга сайтар атхан, гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийн өгнөөг баримжаажуулах, тусгайжуулах, нарилгажуулах гэр төвчнийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхүй чухалчлагтан Элсиат эс салам учир нам засаг адилхан хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атгаж хамтар хамаарах,

0: тушаалтан усалд бол хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвыг хамаархад гурвыг эрхүүшээ баримтлах шаардлагыг нарийн хянамгаа найдваржуулж чагмагт санаа тавих хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй биелдвэрлэлийн өлж үйлийн ажлыг чанга хатхан нарийн нэмбэ атгаж бүх аймгийн аюулгүй биелдвэрлэлийн байдлын үргэлжлэлийн тогтуунаар сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй. Эд аж ахуйлал аюулгүй биелдвэрлэлийн гол чохчийн хариуцлагыг чанга гүйцэтгэж амар төвчнээ хамааралтын өлж үйлийн дүрм тогтоолыг нарийн хянамгаа найдваржуулан амар төвчнээ оруулалтыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж амар төвчнээ хариуцлагыг ажлын байр ба хүнд хүртэл найдваржуулан төхөрөмжн асуудалтайгаар ажиллах ажилтнаа тогтоолоос зөрчин ажиллахыг өрс хоригдж аюулгүй биелдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жонфи Пон оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрын жилэс нааш Шили хот амь ахуй гэж засан сэргээх төрөлжүүлэлт түшиглэн амь ахуйн жасалтын ажлыг сайтар хийснэс амь ахуй орчин тойрон сайжирж өвснөө уналтч нэмэгдв. Шили хот 2003 оноос эхлэн Бөөжин танжнаа салах өснөө өхийг засах төрөлжүүлэлт түшиглэн 35 том мүүгийн Шили хотын модон малжилийн талбайн амь ахуйн хүрээлэн тойргийг хамгаалтын чанартай бүтээн байгуулалт хийж өвснөө ажилсыг голдлогтой хөгжүүлжээ. 2020 онд тачирцсан хатлан бэлчээрийн амь ахуй гэж засан сэргээх туршилтын төрөлжүүлийг өнд найдваржуулж, төрөлжүүлийн оронд нөхөж тарих бордуур оруулах үйлчлэн хадаг зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээг авснаар засан сэргээсэн талбайн 6 том 5 мянган мөд хүрч, ургамлын хүчлэгийн бүрхүүч дундчаар зүүнээ 15-аас зүүнээ 20-оор сайжирж, хөх өвснээ гаралт дундчаар зүүнээ 20-оос зүүнээ 40-оор нэмэгдэн, хөрш ширээн оргоног ботсын уулагдаж зүүнээ 10-аас дээш нэмэгдв. 2021 онд тус төрөлжүүл нь олон улсын холбоот байгууллагын нутаг бэлчээрийн амь ахуйг жасан сэргээсэн нийтлэг хөргийн жишээд сонгогдож дэлгэрүүлж болох амь ахуйн жасалтын үлгэр дуурал болжээ. Одоохондоо хүрээлэн тойргон жил бүр дундчаар нөхтөм 5,000 тонн хөх өвс хадаж хураан хадлагын хугацаанд өргөн тойрны малчит болон хоршоочлыг дайчилан жилд 3 жуу гарай түмэн төгрөгийн орлого үүдэж байна. Шили хотын модон малжилийн талбайн амь ахуйн хүрээлэн тойргийн өрхлөгч мэрэгжил хөлөгтөн өн жил 20 том муу хадлагын талбайгаас өвс хаджээ. Хадсан өвсөн ихэнхийг нь өргөн тойрны малчтад хангаж малжилийн талбай нэг бүлгийн үлдэн үлдснийн Шили хотын гамшигтай тэмчиж гамшгаа сэргийлэх өвс болгоо нөөчлөн гэл. Ойрын жилэс нааш Шили хот тачирцсан нутаг бүлчээрийн амь ахуйг жасан сэргээх ажлыг лавдун баттай явуулж 7 том 6,000 муу тачирцсан нутаг бэлчээрт амь ахуйн жасалтын төрөлжүүлийг хэрэгжүүлжээ. Иймхүү амь ахуйг жасан сэргэсэн үр бүтэмж илэрхий болж хадлагын талбайгаас өлүү хураалт олсон байна. Булган сумны Эрдэнэ тал гачааны малчин мөнгө чаргалын 2,700 муу бэлчээр өнгөрсөнд ган хагсарганаас болж өвснөө уналтан аанаа байжээ. Улсын тал нутгийн амь ахуйг сэргээх төрөлжүүлэлт түшиглэн 3 жилийн системтэй жасалтаар дамжин өднөө нутаг бүлчээрийн амь ахуй бүх талаар сэргсэн байна. Малчин мөнгө чаргал сурвалжлах хүлээхтэн 3 жилийн жасан сэргэлтээр дамжин манай нутаг бүлчээрийн амь ахуй нөлөөд сэргэж уналт хамаг их үед 380 тонн өвс хадаж хураасан гэл. Өн жил Шили хотын хадлангийн талбай 331 том мөд хүрч одоохондоо өвс хадаж нөөчлөх ажил шавтаргоонтой орж нийт 12 түмэн тонн өвс хадаж нөөчлөв.
0: Манай 28 мэд сүлүүд баруун хошуу мал аж ахуйд харгалжил үзүүлэх арга хэмжээг нийтлэн тогтоож засгийн ордон аж ахуйлал улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэрэг олон талаар холболон хөдөлчхөөр дамжуулан нөхөр үүх төрийн бодлогыг давхчуулан хэрэгжүүлж сүлүүд хоныг төвлөрүүдэн зарчуулахыг эмх журамтайгаар ахиулан нутаг бичээрийг сэргээж мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашиг олохыг ахиулж байна. Одоохонд сүлүүд баруун хошууны малчид малын зарчуулалтын нөхөртэй хохчаагаа завдж малын зарчуулалтаа төрөх байна. Сүүнүүд баруун хошуунтах Өвөр Монголын тал нутгийн Ванкай, Мөнгөл, Махна Вилсийн хэжгаад хариуцлал компанийн үйлдвэрийн тойрогт малчид хургаан тээж ирээд өчүүлэн нэтлуулахар хүлээж байла. Сүүнүүд баруун хошууны Ачит уул сумны Хөвөр Гачааны малчин Сахан Халигтай энэ жил засгийн ордноос хураг бүрд 20 төгрөг нөхөрлж, аж ахуйлаас хураг бүрд 10 төгрөгөөс 15 төгрөгийн нөхөр өгч байна. Энэ жил хургааны үн өнгөрсөн жилийнхээс 3-4 төгрөг үнэтэй байна гэлээ. Сүүнүүд баруун хошуу махны хоньны зарчуулалтыг өмг журамтай ахвалж чанар сайтай хоныг тухайн газартаа нэтлэн өчүүлэхийг батлахын тулд засгийн ордон аж ахуйлал хоёр талаараа нөхөр өөх тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан намрын улирлын мал аж ахуйн жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг гүйцэд хөгжөөж байна. Сүүнүүд баруун хошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн товчооны дэд дарга сайн жаяа сурвалжлагчид 9 сарын 12-ны өдрөөс

0: 10 сарын 6-ны өдөр болтол 25 өдрийн хугацаатай нөхөр өөх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Энэ хугацаанд бүх хөшөөнөө тажиан үржүүлэх өрхийн хэр тэмцсэн сүнэд хонь бүрд 20 төгрөгийн нөхөр өгж байна. Энэ хамт аж ахуйлан Шиленгол хоньны орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөн нэрт тэмдэгтийн гэрээ тогтсон хонинд 15 төгрөгийн нөхөр, гэрээ тогтсонгууд 10 төгрөгийн нөхөр өгч, хонь бүрд бараг 30-35 төгрөгийн нөхөр өгч байна гэлээ. Төрийн бодлогыг үнэнхүү найдваржуулж малын зарчуулалтыг журамжуулахын тулд тухайн газрын тариалан мал аж ахуйва шинтел ухаан техник мэрэгжлийн товч тусгай ажилтан дохируулан жижигрүүлж хоньны өвөлдөр хижиг байчаах гардан ба худалдан авах өх тансыг чанг харгуулан байж хааж бүтэгдгүүний яс чанарын бомбтыг чанг сахан худалдан авах бүх явцыг журамжуулж байна. Өвөр Монголын талнуудхийн Ванкай Мөнгөл Махна Вилсийн хэжгард хариучлаад компанийн вилдүрлийн гэлтсийн даамал хайдуншин суруулжлах хүлээхтэн нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд өдөр бүрийн зарчуулалтын хэмжээ тогтун байж нэг өдөрт хамаг олондоо 2000 гаруй хоноо нэтэлж байна. Манайха гадныхын хоныг авахгүй түүхэ материалын яс чанарыг өх үслээс нь өжимдэж байна гэлээ. Энэс гадна сүнэд баран хошууны хараантах улсын өмчлөлт аж ахуйлал болох Өвөр Монголын сүнэд тариалан мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хэжгаард компани 50 төмөн төгрөг хандвалж нөхөрийн төрийн бодлогод хүчин нэмрэлж байна. Олон талаас нөхөр өгч малчтын малын зарчуулалтыг докторжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхийн дагуу нутаг бэлчээрийн даачийг бүтэмжтэй хөнгөлж мал аж ахуйн үргэлжилсэн хөгжилтийг айхуулж байна.
1: Манай хорооны мөдө Усын баяр ойртог ташрамаар манай аймгийн үл газринх нь Идэнэ амар төвчнээ тусгай төрлийн байчаалтын ажиллаг өрнүүлж олон түмнээ Идэ ундааны амар төвчнийг бүх хүчнээрээ хамгаалж байна. Баруун өжимчин хошууны захтэлгүүрийн хяналт хамралтын салаам өчрийнх нь сүлжээн дээрх Идэ ундааны хүрээ чараан чиглүүлэн сүлжээн дээр шигшин байчаах сүлжээн гадан харгуулан байчаах арга хэмжээ хэрэгжилж сүлжээн дээр дансласан худалдаачин өрхийн үнмэлгүйгээр өжигнэх тогон гэрийн ариун чивэр баримчаанд хүрэхгүй Идэнэ материалын чанар ховирсан ажилтнаа үнмэлгүйгээр ажиллах зэрэг асуудлыг голдлоготой байчаад чигчлэн жасжээ. Шин соргог Түүхэн Идэнэ чөлөө тэлгүүр, Улаан Идэнэ тусгай өжигнэлтийн тэлгүүр зэрэг голдлоготой талуур газарт хижигийн байчаалтын гэрчгүү хугацаан хөтерсэн боيو чанарын ховирсан Улаан Идэнжич мал чигүртнийг дураар алж нэтлэх зэрэг хойлоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанг байчааж Улаан Идэний оруулах, хадгалах, борлуулах бүхэлхэнэ бомбтыг чанг гатгсан байна. Тайвс хошуу болон долнуур шанай жагтэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрийнх нь хараа торгийн кон голдлоготой талуур газарт чиглүүлэн өжигнэлтийн хэрхэмийн үнэмэл бараа оруулсан баримт шошиг тэмдэг чанарын батлах хугацаажиж хөт баглах худал хурамгаар үн ханшиг хамдруулах зэрэг жангалгийн зүйлсийг байчааж Идэ ундааны амар төвчнийг гүйчэд баталсан байна.
0: Манай хорооны мэд энэ жилийн 9 сар бол Уртан Жасаг орны 43 дахь үндэсний бүрхэмдэл давшилтын ажлын сар болно. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүрхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ суралчин тоошлуулахын тулд 9 сарын 23-ны өдрөөс 24-ны өдөр болтол Өвөр Монголын чахалхаан хүчний бүлэглэл Шили хотод мэдлэгийн уралдаан үжилхэн ордныг тойрон үжих ажлын дурчлах солилцох зэрэг ширс ажлыг хөрнүүлж суралчлагаараа сэтгэгийг ахиулж уралдаанаар үйлдэлгийг ахиулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын суралчлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлв. 9 сарын 23-ны өдөр бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулж ич үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлын сарын мэдлэгийн уралдаан шийдвэрт уралдаан Шили хотод явагдав. Чахалхан хүчнээ шисчмийн 6 төлөөлөгчийн анги оролж иж Шиленголын чахалхан ханга компанийн төлөөлөгчийн анги 1-р дэсийн шагналыг хүртжээ. 9 сарын 24-ны өдөр Өвөр Монголын чахалхан хүчнээ бүлэглэлийн ажилтан дундатын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн үжилгийн ордноор тойрон үжиж суралчин түүхийн ховор нандин тэмдэглэлээс эрэлхийлэн урагшлах хүчин чадал олжээ. Дундатын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ажлын дурчлах солилцох судлан суралчих ажлын байрын хурал дээр өл байгуулгын нэгжийн төлөөлөгч үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлын дурчлах арга хэмжээгээ гүнжгэ солилцож харилцан суралчиж харилцан төлөл болгон хамтаар давшгийг ахуулжээ. Ажилгааны хугацаанд хуралд оролцох хөсөд бас Шилийн хотын модон малчлын талбай, сахин бараалж харилцан хавсралчин бүлхэмтэн тэмчих дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарын хүмүүжил үйлдвэрлэгийн суурин газар ба Шилийн голын онч өндөр хүчтэлтэй жахалхан ханга компанийн суралчлах хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн үйлчлэгийн танхимаар тойрон үжиж бодос жург үсэг болон хэргийн жишээгээр дамжин намын үндэстний ажлын шинэ гүдэх онлыг системтэй суралчээ.
1: Манай хорооны мод ойрын өдөр Шилийн хот дунддын үндэстэн нэг өрмөт дотон гол сэдвт нийгэм тойргийн тамирын уралдаан өрхөлж бүх хотын өл нийгэм тойргийн ажилтан ба суугаалард уралдаанд оролцжээ. Тус удааны тамирын уралдаанд хамт нэгчийн уралдаан ба бичлэн ойлгох уралдаан гэх хоёр их төрлийн уралдаан тохируулжээ. Хүчин жалгах уралдаанд тамирчид том хэлбэрийн хийт бөмбөгийг дамжуулан хамт нэгчийн жирг санааг илрүүлв. Бичлэн ойлгох уралдаанч олноо оролцоог дайчилж олноороо өнгөтөн хийж үйлдвэрлэгийн дунд уламжилт ардын жан үйлийн хав чингэлийг мэдэрнэ, дунддын соёлын өвөрмөц соёлыг ойлгосон байна. Тус удааны ажиллагаа нь уламжилт соёл болон үндэстнээ бүлхэмдлийн ойлгохтооны гүнжгээ өсөлчүүлж сонирхол дуралдаанаар үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтарлчаа солилцооны тавчгийг байгуулж суугаал ардын соёлын амьдралыг улам баялагжуулан үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо өсөлчийг ахиулсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Баруун жимчин хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын салаа Монгол эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулах чагвар түшиглэн жүд төөнлөг эм тугаалаг зэрэг 80 жилийн ончлогт эмчлэг хийж хүжүүн нурууны үе ясны үе зэрэг өвчнийг эмнэн засжээ. Олон түмэнд ойр хавдны шилдэг эмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
1: Ойрд хөвөт шар хошууны улаан жалгамаатны нийгэмлэг засмал чамын бачин байдлын аврын туслах ангид туг олгох ёслолыг явагдуулж 20 хүнээр бүрэлдсэн засмал чамын бачин байдлын аврын туслах ангид дөрвөн том гарэ төгөргийн бачин байдлын аргачлах өд бодос тархахийн хамт тухайн талбайд бачин байдлын аврах боловсрол өргнүүлжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач ариун, хянахч удвал, жирэнхэн хянахч бүрэнт.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө сүнс 10 сарын 1-ний өдрийн 20 чаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөө сүн үүлтэй хойноос 2 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Бүх аймагт дулааны хэмжээ давшлна. Зүүн хойд буян гажир оронд хяруу өнөн. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах улаан маралтын оронд бага баруун юм уу баруун час холж орно. Баруун хойноос 6 дэсэн салхин салхилна. Түр зуур 7-8 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус орчим давшлна. Хэсэг гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу өнөнө. Нөгөөдрийн 20 чагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Улгаа маралтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай баруун жимчин хошуунд бага час юм уу баруун час холж орно. Хойноос 4 дэсэн салхинтай. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу өнөнө. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. За энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөө сүн үүлтэй хойноос 2 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Бүх аймагт дулааны хэмжээ давшлна. Зүүн хойд буян гажир оронд хяруу өнөнө. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах улгаан маралтын оронд бага баруун юм уу баруун час холж орно. Баруун хойноос 6 дэсэн салхин салхилна. Түр зуур 7-8 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус орчим давшлна. Хэсэг гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу өнөнө. Нөгөөдрийн 20 чагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Улгаа маралтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай баруун жимчин хошуунд бага час юм уу баруун час холж орно. Хойноос 4 дэсэн салхинтай. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу өнөнө. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Маргашин 8 цагаас Маргашин 20 цаг болтол үйл таксигтай тунглах баруун ханаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Маргашин 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлтэй баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ. Нүдэн байчаалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотод

хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаль газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Суйл чичхийн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан Хорол тоонт нутаг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

Тус дуунай үг цохоогцсоо суйл чичих. Зүүжимчин хосуунай уулын өх булах сумнай хар гов гацаагаар нутгтай. 2024 онд хосуу Сахлах Бат хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч Төв Улаанбаатар, нэрт Морин Хуурц, Хөгжмийн цохоолц, намрын үдсээр сүнжин дуулмар, гэрдэн хари, ар силийн домох, өөзимийн хөдөө, он жилүүд, хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэцэнгуа баруу дэмцэн хосуна горхон балгасна гэрэлт гацаагаар нутагтай. Өвөр Монголын Дэдмаа урлагийн сургуулаас төгсөж одоо баруу дэмцэн хосуна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүгэн чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг онцолгож байна. Сонсогч та бүхэнд аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөнд морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Шэрхэн мөндөд сонсож та бүхэн манай аж чаргалын өрөөнд маань морилон садаж манай ярилцлагийг таашаан сонсноох юм та бүхэн урж байна. Жи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд хэрэг эрхлэгч Шилэн хотын 6 дугаар баг сургуулийн өндөр төсийн багш Шилэн хотын насанд үл хөргөсөд тэг жолоодох төвийн жолоодогч багш өндөр төсийн гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш соёл ухаар багш маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд байгаа гэх тавхнда сайхан тайлмж нэвтрүүлэг хийхэд бэлгэн байна. Жа сайн байна уу та?
3: Сайн байна
2: уу. Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За өнгөрсний нэвтрүүлгүүдээр бол одоо манай бах сургуулийн дугаалan бол мэрэгчлэлтэн багш нар сайхан зөвлөмж өглөө тийм ээ. За таны одоо хамгийн анхны хийсэн сурчилгын дадгалын хүмүүжүүлэх чаддаг бол Ун Базар багшийн жогчгоч чадвар хүүхдүүдийн одоо жогчгоч чадварыг хүмүүжүүлэх хар охин багшийн сурчилгын хөдөлгөх хүчний нээж өг. Эдгээр талаар бол сайхан мэрэгчлэлтэн багш нар маань сайхан ярилцлага өглөө тайлбарж хийж өглөө. Өнөөдөр бол манай бах сургуулийн багийн хамгийн сүүлч нэгэн удааны нэвтрүүлэг бол тага.
3: Ти. Ари хамгийн сүлжийн удааны олж болсон. Тэгсээр бол манай энэ уламжлалт гэр бүлийн сургаан хүмүүдийн хуваар нийгэмлэгийн баг сургуулийн багийн одоо энэ тав дугаарын юм бол хамгийн сүлжийн үйлч болно гэж. Тэгэхээр дөрөвдөө та гурван манай Ун Базар багш бол хүүхдийн чөгчөг чадрын тухайтай. Тэгвэл би бол сурлагын дадгалын хүмүүжүүлэх тухайтай. Манай харь ахын багш бол сурлагч хөдөлгөөх хүтнийг нөх нөхдөн талаар ингээд олон улга ярьсан бүртэн бас тагууд нь одоо уншилгийг атгах зүгээр сурлаж байгаа арга маягийг хөрхэн атгах гэж олон улга ярьсан шүү дээ. Тэгвэл нэг сурагчид авч хэлсэр сурлаж сайн дадгалтай бол аливаа сурлаж чадах. Тэгвэл хичээлийн гадна уншилгийг одоо дуртай ясах. Тэгвэл нөхдөдтэй хаал сургуультайгаа жогчж чадах. Нийгэмтэй жогчж чадах гэсэн. Тэгэхээр нь бол таны хожимын давшилт тэгвэл хэр хөтөмж тэгвэл сайн сайхан ирээдүйн тавь шууд холбогдно гэж ойлгож байна юм ба. Тэгвэл одоо манай хочин үгэнд байдаг шүү дээ. Хөлхөд хайвар хийхэд хүч хэрэгтэй юм ба. Тэгвэл бид яагаад хүүхдэнд нэн сайн суралцах сайхан татгалтай нам унших горхойтой тэгвэл бас аясангүй өрүүл юм ба. Ийм хүүхд болгон хүмүүжүүлэх байх бол их нэг том асуудал шүү дээ.
2: Жа унших дуртай, номонд бахтай, суралцах дуртай, бас баясангүй сэтгэлтэй тийм ээ. Бас эрүүл ийм эрүүл хүүхдэд бол мэдээж одоо бие махбод эрүүл сарвал мөртөн оюун сэтгэж бас эрүүл ийм хүүхдэд жаач ин тийм үү. Тэгвэл энэ дээр одоо гэрээ ахмадууд ямар зүйлүүдийг хийвэл таарна уу? Юуг анхаарвал таарна уу?
3: Тэгвэл одоо ямар ч гэдэг гэрийн ахмадгаар адилах юм манаас бол үр хүүхдэнийг эрүүл хүүхд болгох хүмүүжүүлье гэж чармай мөн тэний төлөө хүсэж таадах юм тийм ээ. Тэгвэл өрүүл хөвд гэдэг нь зөвхөн бие махбод өрүүл болчиход бас болохгүй. Би хүн яа нөө бие сэтгэж үл талаар өрүүл болсон юм хөвд юм ба. Тэгвэл одоо энэ нэг юугийн ингээд яавал ингээд өрүүл хөвд чаяр хөвд болгох хүмүүжүүлнэ гэдэг бол хөчиг болсон төрнөг чагаас. Тэрхэл бол хөвд чинь эртнэлтээр хүний орчлонд ингээд мөндлөсөн төрнөг чагаас өглөө атна ялангуяа хөвд дотор байсан төр чагаас өглөө чивэлж өн нэг юм нэ төлө чармай хөрөгтэй. За тэгвэл атна ялангуяа манай хүүхдийн хүмүүжүүлэх үед бол сурах наснаас өмнө хүүхдэд хандах. Сургаа хүмүүжүүл тойлын чухлаа. Яагаад гэвэл энэ үеийн сургаа хүмүүжүүлэлт бол одоо хүүхдийн тэгээс 6 настай өнөө хооронд бол юу юм байна гэсэн. Тэр мэдрэгийн сургаг чанарыг хөгжүүлэх хамгийн ашигтай зүйл. Гэхдээ манай гэрийн ахмадууд бол олон кинь бол одоо анхны сургаан хүмүүс илгээд тусгай багшид тушааж өгөх юм уу? Одоо эрүү юу яагаад ингээд ийм рүү үжигдлээр юм бэ? Үнэн дээ тэр нь бол өчөөх болгосоо тийм өөрийн буяар хүүхдэн асар хүмүүс үлэх нэг явцдах гэр бүлийн сургаан хүмүүс бол хамгийн чухлаа. Жишээлбэл одоо үлгэдэй сая гарсан үлгэдэй ингээд сайхан үтчих үе эсвэл аа гэдэг одоо өглөө үгээр эстэсэн ажиглаад эртний байлгыг гэсэн нэг сониутсан. Ингээд байх үе ер нь чаг үеэс эхэлж өглөө. За тэгвэл манай сая хэлсэн хүүхдийн мэдрэхүйн сургах хөгж явуу тэгээс 6 насны үе гэж. Энэ үеийн хөгжилт нь тадны хойштын нэг ялангуяа багс сургууль нэг ялангуяа чанах шиг л ирээдүгийн чангарыг бол нөлөөлдөг. Тэгвэл өөхөдний хөгжилт, жан татгалын хөгжилт, уншилгын хөгжилт бүр энэ үед бол тайлбарлах. Гэхдээ манай одоо гэр ямтууд юм уу манай ана ахмадууд яана энэ нэг үед бол одоо энэ талыг дэмий анхаарахгүй хөгжилт бас их байна. Олон хүн тэдний идэ чадаа сайхан унц өрөөл байвал бачихна гэдэг үнийн дан тийм биз. Энэ үед бол нэн илүү хөгтөнд сүртэй, найдвартай одоо юм хандсан байх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл сая ихлээд сая ихсаар дотор байгаа хүүхдтэй нэг таад байх үед юу ч хамаарахгүй байх бас болохгүй. Тэрнтэй илүү ярих хэрэгтэй. Эргээд өнгөснөө дараа үе анаа ихлээд ингээд сая хоолоо идээд явчих үед бол манай гэр ямтай юм нэг үгтэй байдаг. Хавлгын катаваад тэжээгээр өгчдөг.
2: Тийм.
3: Өөрөө ингээд хөдөл өөр юм бие юм ингээд хоол идүүлэх нэг юм ингээд балаад явах
2: хэрэгтэй
3: байна. Тэгэхгүй бас яхан бод өрөөд ирэх үед юм нүгдэл их харам байдаг. Яхан хүүхэд чинь юм уу хүүч чинь ингээд намаа бэрч хадаад яа над үлгэр уншаад байлаа. Үлгэр уншаад байлаа. Ямар нэг яруу вэ? Шатгүй одоо туалийн кич ялах урах юм уу? Ийм нүгдэл. Гэн одоох нэ байдал авч гэсээр үлгэр яхан бодод яана гэр дээр орж ирсэн гар утсан.
2: Оролт асууж
3: байгаа. Хүүхдээ бүр хаяанд нь хайдаг. Өнгөрсөн дөл нэг хүүхдүүд л өгчдөг юм байна. Хоорондоо ингээ ярилцаад татнаас юм зүгээр ингээ байчих боломжгүй. Гэвч одоо нэг хоёр хүүхэд аав гэхэр бодон дангарлаа тэхгүй. Энэ хүүхдүүд юм гад багнас бол гад өнгөрөх юм. Их аюул тайлаа. Тэгэхээр нүл гэр яхмаас одоо энэ үеийн хүүхдүүд бол гэр яхмаас асарч цаас шаардах зүйл бол төсөр хүлчингүй. Тэгвэл бас ойлгох гэр бүлийн баяр баясгал хэрэгтэй. Харин гутис гондор юм уу, өд мөнгө юм уу гадар аваад хэвчих жоол мөнгө зарчуулт тэтгэнэс сонжуулах юм. Өдгөр их юм шаардлага биш юм. Би үл ингэж утна. Тэгэхээр манаас өсөргөл их ондан байт. Манай залуу өгчүүлэг чалман дээр өчгч аауд бол тэм их хамаргүй. Хүүхна их сайхан тасчгаа тагуулаад их дуртай байт. Үндэ хөдийг ойг анга гутис гондлог өтер ял хүүхдүүд энэ бол өөрийн мэдрэмжтэй байхгүй.
2: Эндээс өөрөөр хэлбэл энэ сайхан гувцнаас баяр баясгалан авах тэр мэдрэмж байхгүй.
3: Одоо сайхан мэдрэмж ирэхэн олж үтэн. Үйдэн л.
2: Аа
3: сайхан тэрний нүдэн сайхан үүдэгдэх тэдий. Хүүхдүүд энэ талдад их шаардлага байхгүй. Тэдний гол шаардлага бол юунд байна? Жи үлгэр уншаад өгөх нь уншиж өгөх, ярьж өгөх. Аа өргөд нэг үг яриад ирэх үед дотоо дөрвөн гээ ярих үед нь ч их сүртэй. Тэнгүй хорсонсох. Энэ үйл татна. Шаардлага шаардлага.
2: Өөрөөр хэлбэл тэднээс оюун санааныхан тал дээр илүү тийм баяр баясгалны авдаг байна. Хэрэгцээг нь хангаж өгөх хэрэгтэй байна. Сая та одоо яранда ярьсан мэдрэхүйн сургах чаг нь тэгээс 6 нас гэж ярьлаа тийм ээ. Тэгвэл энэ чаг үе бол бас баг сургуулийн үе, цаашлаа домд сургууль, цаашлаа хүний нэг наснд нь суур болох үе юм байна шүү дээ. Тэгэхээр маш чухал юм байна. Энэний талаар бас та жоохон одоо сая дурдсан чинь яриад өгнө. Энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг анхаарвал хамгийн тохиромжтой байдаг вэ?
3: Тийм би тэгэл одоо тэгвэл хүний сургах чадвар бол мэдрэхүйн одоо байдлын нөлөөлтийн өнөг чадвар тэгээс 6 нас аа гэж. Гэхдээ манай жалын жалуу гэр ямууд бол одоо энэ их бийлүүл чадгүй юм уу? Унтгайлах юм уу? Иймэрхүү үжигдэл арим байдаг. Энэ тал дээр бас одоо биттэй өөр хүний уучралт хам байж та. Тэгвэл анх үеийн жалуу гэр бүлд бол ажил сурлах амьдралын дараас хүнд мөнгө жаасгасан юм уу? Амьдралаа арга чаах. Тэгвэл ажил хөдөлмөрөөс их жалуу үед бол хамгийн яар байдаг. Тэгвэл өргөд бол яна хоёр хүн сайн өглөөд ингээд атлын амьдрал босгоод гэр бүл болоод хоорондоо бассан гэдэг яг чадна. Одоо сайхан ойлголч дийлээгүй хэснээс болоод амьдралын дундх арсралж үзээс одоо талхтаа чүрчэрлэгд өгөх юм уу? Одоо хөрлөх юм уу? Урах салах юм уу? Чөл олон янз хэлбэрээр бол одоо ингээд байдал хүсдэг тийм ээ. Өнгөд ирэх үед үл яана. Үн дотор үл үтгэд одоо чи хүүхдэн бүр хайрлаа тийм ээ. Гэвч энэ дотор хамгийн их өргөдөл гохролт хөх сонгол хай хайлтаны өргөх
4: хөхт
3: тийм. За энэ үл нэг гүчүүч явах юм. Тэгэхээр хоёр дахь нь юм аа. Хай ингээд хоёр хүн ингээд өөлийн өсөж байцсан. Уугал гэр бүл чинь адилгүйгаас болоо чиний одоо ингээд хүртсэн чиний гэр бүлийн сургууль хүмүүс юм уу эсвэл чиний одоо нэг жангаал амьдралын татгаал тэгвэл ингээд их жүрөн тавиад энэ бас одоо энэ хоёр хүн юм уу энэ хоёр гэр бүлийн энэ хүүхдэд авах одоо нэг сургууль хүмүүс үжилт нь бас адилгүй байдгаа жишээлбэл одоо жирэм хүн бол одоо би хүүхдэн их өдийн баян төсхөн үү жирэм нь бол одоо би эрдмийн баян төсхөн одоо гисэн байдалтай ийм нэг үдлтийн тал дээр их адилгүй дээрэн байдаг. Тэгвэл өргөд бол юу юм та манай энэ өөрийн бүхэн хүмүүсэн сэтгэлийн орчин дээр адилгүйгаас болоод одоо биднийс юм жангаал үл тал дээр тутагталтай жийл харин байдал. Тэгвэл одоо мэдээжээр ямар нэгэн хүн гэдэг одоо бүрэн төгс хүн гэж байдаггүй шүү дээ. Хүн нэг хүн гэдэг давуулах тал байхдаа тутагтай тал учруулж байна. Тэгвэл өөрийнхөө одоо хэрхэн зүг хүлээж аваад дотоога нөхөд сурах бол нөхөнө тойлын их шилдэг занч юм байна. Гэхдээ бол яна олонхийн хүн бол өөрийн тутагтлаа хэлэрхэн олж өгчихгүй. Аа өдгөр шилтгэнаас болж болоо та бид энэ хүүхдийн нэг шилжэр алтан цаг юу л ингээд хайлгархан ингээд өнгөрөөхөд яцдаг тийм ба. Тэгэхгүй нэн манасхийн хамгийн их анхаарах зүйл бол одоо өндөг үе бол их анхаарах чухалтай. Өөрийн бие тутагтлаа талааны үжиж гараад бид энэ хүүхдийн энэ ертөнцийнхээр ингээд ирээд өтөх басны хавьд бид өөрийн үр хариуцлага өрхөж үргэлж авах хэрэгтэй. Энэ үед хүүхдтэй болоод ирсэн үед бол чиний өөрийн хоббой бол гэдэг нь энэ хүүхдийн хажууд бол үс яана. Хүүхд төр жохлаахсан ийм үжил байх хэрэгтэй. Талийг бол одоо мэндэг сургах цагийг бол мэдэж авах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй, өөрийн тутагтай талааг нь хөргөлж чадсан байх хэрэгтэй.

ширхэн хүндэт сонсогчдаа та бүхэн Шилийн голын радио телевизийн Монгол радио Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ачаргалын өрөө нөтрүүлгийн энэлжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор

0: Тэгвэл одоо энэ хүүхдүүд ер нь одоо багс сургуульд орсныхаа дараа магадгүй одоо манай сонсч байгаа гэр яхам дуудчаа. Тэгвэл манай хүүхдүүд бол нэгэнтээ 12 насыг 6 насыг өнгөрчээ. Одоо бүр 10 хүрчихлээ. Тэгвэл бид нэр одоо энэ шижир алтан чаг үе өнгөрөөч гэсэн юм байна. Одоо тэгвэл одоо дэмий юм байна гэж бас сэтгэл ингэж мохчорго мохчигоо магадгүй тийм ээ. Тэгвэл багс сургуульд орсныхаа дараа одоо мэдээж бас нэг бүлэг гэр яхамд бол суралцлагаар дамжаад юм уу? Одоо олон сайхан багс нарын тайлбарыг сонсоод бид нэр энэ багс сургуулийн чаг үе бол хүүхдгийг ам цайхан өнгөрөх хэрэгтэй юм байна. А бид одоо чармайх хэрэгтэй юм байна гэсний бас сэрж мэдэх юм бололцоо та тийм ээ. Тэгвэл энэ үед энэ гэр яхамдуудад авч эхэлбэл одоо энэ тэгээс 6 насны алдагдсан энэ боломжууд юм уу? Энэ мөчийг дахиад одоо чармайлгаараа дамжаад эвүүлж авчрах юм боломж байна уу?
1: Хөлгөөнгөө байна шүү дээ тийм ба. Тэгвэл одоо манаас хэлсэн ам тэгээс 6 насаа энэ сорхогч хаа сорхогч чадхаргаа манаас зүгээр сайхан ингээд хөгжүүлээ нэг төлөд ингээд чадхтаар хөрвөл яна хамгийн илэрл бол манаас юм хүүхдийн үг хэрэг тод тийм ба. Жишээлбэл таа н 3 нас юм уу 2 нас хагсаа сая ихлэ үг дараад ирэх үед өхөлн дараа ирэх үед чамтай нэг үг ярих үед хөөтгөлгүй ер шатгүй шүү дээ. Энэ үед бол хэрвээ хүлчингүй сайхан ханддаг анагч өгчүүд бол нэрийн сонсон буруухэлсэн үгийн жалруулж өгнө. Тэг өнгө ингээд удаан ингээд өдөр хоног ингээд амжаа явах үед энэ хөөтөл аянтаа нэг үгийг ярьж чад. Би хаал хитэн тийм ээ. Ингээд өхлөөд бол одоо дөнгө ингээд түүгээр атам би хаалт нэгт нь бүтүүлүү тийм аа ингэж ярь. Гэвч удаа тамбал одоо би өнөөдөр ямар сайхан хаал итэн. Энд чинь ингээд бас над жилийн ингээд илтгэхэд нэг удаад ингээд
0: нэмэгдээд ирчихсэн.
1: Энд чинь бас хүүхэд чинь бүгдээд ирчихсэн.
0: Тийм.
1: Гэхдээ одоо энэ үгийн илтгэе ингээд ирэх үед хүүхдөр их ингээд өөрөө төвдөн шүү дээ. За хэрвээ хүчингүй аа гэж болохдоо сайхан сонсон. Аа тийм үү миний хүүхэн. Аа чи хөө сайхан хаал үгт одоо нэг ингээд үс чадгүй хүүхийн нэмж өгөөд өнө бүтэн болгоод яруул сурах. Гэхдээ манай жирэм аавч бол хүлчингүй байсан яа. Одоо найдвартай биш. Аа хоолоо иднүү чаа. Би одоо юм хэрэгтэйс ингээд л хүүхдээ дэ мих ингээд ялч чанаа ингээд сэлж байгаа байхгүй. Тэг өн илэрл хаагарна. Манай сон нэг инг хоёр инг гэдэг ингээд бичгэн үзээд уншлахын үед одоо төвтөн. Тэгвэл багсаас асуулт асуух үед хариулах гэнэ. Үгэн хүчтэй ярь чадгүй. Энд чинь бол одоо багц сургуулийн үедээ их сурал болоод явж байгаа биш үү?
0: Тийм.
1: За одоо эргээд ирэх юм бол бас нэг бүлэг ингээд энэ үед л хүүхдийн хүүхдөл ингээд 6 настаас өмнө жүрх жүрхэд ингээд сайхан сууж чадах юм. Эсвэл байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ талын хөгжлөлтөөс юм болоод энэ хичээлийн танк мэн хичээлд ороод ирэх үед суудах.
0: Суудах.
1: Ийм хүүхд одоо нэ харам байна. Ингээд ирэх үед бас ийм байдал байна. Одоо би ингээд ултаар байдлаа нэг ярьж өнгөснөө дараа бас ямар бай бас үгдэл гарна анхаарал төвлөрүүлж чадгүй. Одоо багш үнэн дээр болоод энэ багш сургуулийн доорм яг үед 20 минут хичээлийн гол бол ярина. Хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх үнцэндээ 20 минут тийм 15-20 минут. Яг 40 минутаар хичээл байвал тийм одоо 40 минут дотор хэдэн жилийн болох юм ингээ багтаа шүү дээ. Тэгээ энэ үед л хүүхдүүдэн 20 минутын анхаарал төвлөрүүлэх төвлөрүүлж хэлгүй. Энэ ханаас ирж гэнэ үү? Тэгэхээр 6 наснаас өмнөх одоо гэртээ багс аав ээжийн хэрхэн жолоодсноос эхэлж ирнэ. Тэгэхээр чихүүд өнө байдал, багсны байдал байна. Энэ бол олон гэдэг ихэнх байдал. Манай жирэм одоо одоохон бас гах өнгөрсөн үед тоо их байдаг. Жирэм гэр яхамтууд хүүхэд нь одоо чичрэлгийн цаг үед хэд их шүлэгч хөдөлсөн, хэд их үсэг бичиж чадсан. 10-ын дотор тоо нэмж хасаа шатгах, 10-ын дотор тоо их тол дийлгэсгээр очиж байгаа хүүхдийн сурын сайн мөгий очиж ингээд
0: баримжаалдах.
1: Үнийн дээр нь таарахгүй шээ. Жорнос нас өмнө хүүхдүүд бол үсэг тэнэг тэм чадвар нь одоо хөгж дийлэхгүй. Тэдэн зөв өөр тэрийн чадварыг зүгээр очиж удирдахаас биш жаав хүмүүсээр очиж ингээд тоог нэмж хасах юм уу, тоо бодуулах юм уу өнгөсөө таарахгүй шээ.
0: Энэ нэг дүүлэх нь чухал тийм ээ.
1: Нэг дүүлэх нь чухал. Тийм. Татгал их ингээд баг баар хүмүүс дүүлэх нь чухал.
0: Тийм.
1: Гэвч ингэ одоо ингээд хүүхд ингээд шилдэг хам хамархан 5-4 2-ын нэмбэр 7 гэсэн энийг 6 настай хүмүүс төр бодож чадахгүй. Бодож чадахгүй бол жирэм гэр яхамд бол ус их одоо хүчингүй байх. Гэхдээ жирэм гэр яхамд бол аяа одоо нэг муу гарчих. Одоо хэлнэ. Ингээд их хүүхдийн урам жарах. Ингээд хэн? Тэнгэр дэрхүү үед л одоо надад тус юм хүүхд аримтай холцсон. Нэг их хоёр инг ороод ирэх үед л нилээд чадна. Одоо тэр тоог бодож чадна. Одоо тэр тоог нэмж гасах. Гэвч 2-3 инг

0: хөвгөлтэй тэрхүү хүчээр суулгаад байгаа. Хүмүүсийн тайрхал тэмцэрэг биш болоо явж байгаа. Тэгвэл одоо манай чинь Монгол хүмүүс байдаг. Дүжрөө.
1: За.
0: Аа тийм нэг байдалтай. За өнгөд ирсээр энэ хөвгөл үнцгийл тань юм ингээд өрөөд юм бол. Энэ сурах наснаас өмнөх нэчрэлгийн үедээ гөтрхгээ. Тэгэхээр их хөвчлцэн бай.
1: Аа.
0: Энд чи одоо ингээд их цаг ингээд нэг ингээд алхам дараалаад нөлөөлөд явж байгаа
1: юм шиг.
0: Тэгэхээр энэ чинь их айдастай жирэв шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ одоо чүүд одоо өнөг жангийн цаг үеийн манай сайхан нэг төс чадсан гоо одоо чүүд 6-аас 12 баг насны үед одоо дийлгүй л ахсан юм уу чи бишээ. Хөвч яана. Үнэхээр чүүд болгоход ах шаардлага нэг өндөр бол.
1: Аа. Нэг илүү чармайлга гаргана.
0: Одоо аа үгүй чи нэг их одоо юу гэх шаардна.
1: Аа.
0: Тэг хамгийн гол нь бас мөс сурах насны одоо нэ юу нэ баг сургуулийн үе 6-аас 7-оос одоо нэг 10 насны хоорондох нь доо тэнгийн үед өчөх юм. Одоо чүвч ороодлох багшийн өндөр шаардлага юм. Хөрвөө чигний үед одоо сайхан жолоодод ирсэн үед хүүхдийн гэтэр төрөлхийн араасын гэрнөөдөд болгохтан дуртай болоод сайхан сургалтчих тийм урамж арга хөгжөөд карьерч. Хөгжөөн үед багш нөхөрөө багш бас буруугаар ялгаад нөхөдийг мөн одоо энэ юу зургуу юу чадгүй ийм бэдэ хүүхд гэсэн өнөнд оруулах бол энэ хүүхд үнцэнтэй одоо хажим өөрийнхөө гад зүгөр мэдэж аваад чамайхан бас нэлээд хүчрүүлж
1: байгаа.
0: Анхнаа энэ бол очи хөгжөөлийн нэн илүү хүчингүй авар суртын нэн илүү одоо чагийн зарчуулах нэн илүү яа их чагжруулах бол зүг харагч юм
1: хэрэгтэй.
0: Яг хэрвээ чи өөнийхөө хий чадгүй бол одоо энэ хүүхд чинь одоо миний хүүхд болдог хүүхд юм аа л гэсэн. Одоо энэ байдлаас миний одоо энэ сургуулийн яна жаах сургууль хийж чинь жан сургууль хийж чинь дунаа бас ойлгож мэдсэнэ. Бас нэг бүлэг гэр явах таатал. Одоо ийм хүүхд юм сургуулаа юм. Одоо бачи миний хүүхд баяр хөөртэй байвал болохоо одоо сургууль. Үндэн бас тийм үуч юм шиг. Баяр хөөрөгдөг учир юу болно? Бид өөрөө давс ирсэн.
1: Тийм.
0: Сургууль тэрий баяр хөөртэй болгож хол чи өнөөдөр сурсан гоо маргааш нэгэн дээр гараад баяр хөөртэй байдгийг үү
1: тийм
0: ээ. Өнгөнөн манай гэр явах тул яна. Өрхөс өрийн нэг илүүгүй хүлчингүй авар суртлыг гаргаад өөрийн гэр бүлийн зам жолохдох арга зам багштай харьцаж сурлж хэрэгтэй. За ингээд ирэх үед нэгд гэр яах нь тийм өндөр шаардлагын хүлээнд нөгөө бас багш нар тус их өндөр шаардлага хэрэгтэй. Чи хөрөө нөх багшийг бас ингээд хүүхдээ нэг сургууль аваач төгснөө дараа багшийг бас та хэнд үүж хэрэгтэй. Гэвч миний энэ хэлтийг хань нэг нь бол бас национал юу юм тагсар чи биттэй байх хэрэгтэй. Учир ядалтай багшийн өндөр одоо өндөр тэр соёл мэдлэг итальян гартай байх хэрэгтэй. Мөртөө энэ хүүхдийн сургаан хүмүүс гаргаж амьяа гэсэн мэт хэрэгтэй. Гэвч одоо бас манай нэг юмдаа бас жирэм гэр юмтууд үл яана. Ийм л бол багшийг очиж.
1: Яах
0: юм уу гэдэл бас байна. Бид ирэхгүй юм даа гэд биттэйгаар ургаангаар багшийг очиж. Хэнэл тавих хэрэгтэй. Багшид бас өндөр шаардлага байх хэрэгтэй. Аа одоо бальзи миний хүүхдөд энэ багшийн дараа цаа одоо бальзи хамааргүй л ингээд сууч бол. Учир нь ягаад гэвэл энэ багш сургуулийн цаг үе бол нөхөний сурлах эхлэлгийн шат үеийн хоёрын хөгжилтийн хамгийн суурь цаг үе. Чи өн үед хэрвээ хүүхдээний зүгээр очиж гавсарч жолоод чадгүй дэр хүрвэл хожим дунд сургууль руу ирсэн чиний хамтамтай цаг байхчих нэг тавих бол аюулгүй.
1: Аа.
0: Тэгэхээр нэл одоо нэг их чиний хүлчингүй байсангүй юм авар суртлын хүлээх мөртөн чиний өөрийн биеийг зүг дагуулах юм бас яард. Аа. За ингээд ирэх үед хэрвээ энэ талаар очих сургууль багш ингээд сайхан хамтраад чармайгаад ирэх үед хөллөнгөө нэ өнгөрснөө тэр юм бүр сайхан нөхөд автдаг боломж жаа бай. Чиний ягаад төгсөн хүүхдийн хамгийн их төрөлхийн араасан бол юу юм да? Сори, мэдээ тавси тийм ба. Би сайн хүүхэд байли. Яг юу хийчихсэн сураа мэдээ дийли. Ингэсэн юм юу та. Чи хэрв өнийн сайхан ухааруулаа сэргээгээ дийлчих өнө хүүхдээ рангүй. Сайхан юм таараа явчих шиг.
1: Тийм.
0: Гэхдээ надаа бас эрвэн очир яг юм байна. Нэг гэр юм тийм очир. Тэр гэр юм бол одоо ийм байдал юм байна. Өөрөө ингэдэг жалаа дэтилгүй хасан болоод тэгвэл хичээлийн гаднах багшидаг бод тасгалын хийлгэх
1: тийм
0: ба ийм их юм байна. Тэгвэл хичээлийн гаднах жалаа дэ багшийн хийх юм бас яах хэрэгтэй. Тэгээ хамаа намаг нөхөндөө яг ч өдөр чигэрвэ сайхан ч үч жолоод чадгүй бас айгаа дэр чин одоо буруу юу гэвэл энэ бас анхаарах хэрэгтэй. Өнгөнөр нь бол өчөгч бол хүүхдэд өнө их хариуцлагатай хариуцлага алдаад зөвхөн өөрийн буяны бодоод энэ хүүхдийг бодохгүй байж бүр болохгүй их чухал.
1: Удаан таамгаа төвчээртэй ийм сэтгэлээр очиж тийм ээ чи хүлчингүй чин сэтгэлээс халуун дулаан сайхан уур амьсгал. Ер нь гэр бүлийн сайхан уур амьсгал бол хүүхдэд энэ сэтгэл санааны оюун санааны тал дээр маш их тусламж болдог.
0: Үнэн дээр хүүхдэд бол их нинчин сэтгэлтэй цайвар чагавар ийм сэтгэлгээтэй сайхан юм шүү. Тэр хүүхдүүд бол чиний өчигөх болгоход миний өчигөх жоостой мөнгөтэй юм уу? Орхитой сууртай гэж ингэж ялахгүй. Тэдэнд бол стонер сексэс ч үед мэдээ. Мэдэг бол миний гэр мэдсэн юм байдаг тайлах гэдэг юм бол. Гэвч аав гэж болгосод бол яна хамгийн чухал чинь баг сургуулийн ан үед бол хүүхдэд чи илүү чах чарчулж өөрийн хүүхдэд бол халуун болон сайхан гэр бүлийн орчин тавь. Мууч болох сайхан өглөөгийн цайг тийм ба. Тийм ариун үе бол сайхан халуун болон сайхан цайг нь уулгахад өдөрт харж ирэхэн гэн үед нь сайхан болон хоолыг хийг өгчхөд. Харгад орой болохын үед нь хүүхдтэйхэн тийх наачсан тасгаал ярьчихсан. Сургууль байдлыг ярьцсан юм орчин тарих хэрэгтэй. Гэхдээ надад бол манай жарим гэр яг тал та яруу тийм ба. Атаа тэгэл жоос мөнгө олохгүй болохгүй гэсэн. Энд баг сургуулийн баг насны хүүхдүүд жоос мөнгө төмих. Чухал тийм их чухал биш. Гэлгүй жоол мөн. Эмдэрлийн одоо
1: суурь.
0: Анталийн шаардлага тийм их өндөр биш. Хүүхдийн хамгийн чухал шаардлага бол хамгийн их нь халуун дулаан гэр бүлийн орчин тойр. Өчиг өгчөлийн одоо баяр баясгалантай уур суртал тэгвэл зүг жолоодлох.
1: Зүг жолоодлох бас жирэг жоолол тийм ээ.
0: Анхаарч үтсэнээр гэл хоолнгод ороод бодол хоол баталаа идэх үед үл яана. Ям гэр юм бол гад гар утсаар л тоол. Нөгөө таны тань хоолын ширэн дээр тэр хүүхд өөрөө наажилэн ундаа уужилэн идчилэн гүвч ингээд нэг гэр бүл оронгоо суугаад хоорондоо ярилцах.
1: Халуун дулаан нэг сайхан уур амьсгал байхгүй.
0: Тэр дотроос ингээд сандарын шүү дээ. Одоо очоод санд бодлоо яад өгчих юм уу? Ийм байдал. Энэ бүгэн таарахгүй.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр өдгөр хүмүүс манайсын жалуу гэр юм аа юм уу? Ийм өрхөөс ята анхаарах
1: зүйлтэй. Танай ярьсан зүйлүүдээс надад нэг зүйл бодогдлоо л да. Жан хүүхдтэй сайхан зүг сургаан хүмүүжүүлэх, хүүхдтэй сайхан зүг жолоотход гэрээ ахмад болгосод юу нэвэрд өөрөө зүв сэтгэлтэй, зүв сэтгэгчтэй байх нь таарх юм байна. Тийм болохоор гэрээ ахмад болгосод өөрийгөө тасралтгүй төлөлдржүүлэх нь чухал, суралцах нь чухал. Энэ талаар юу хэлмээр байна гэрээ ахмадудад?
0: Гэрийн манай атаа гэрийн хамт хамт өөрийн өсө төрсөн орчин дээр юм байна. Бидний бас сэтгэжийн тал дээр яг учир юм. Боломж хөлгөнгөө байх боломжтой тийм ээ. Тэгэхээр төгөлгүй байхгүй тийм ээ. Гэхдээ манай өрхөж өөрийн буяныг таньж олсон байх хэрэгтэй. Өөрийн тухтад тэ талаа мэдэж олсон хэрэгтэй. Заавал ингэж бид өөрийгөө суралцлагаар тамжиж шилдэгч үлэх хэрэгтэй. Энэ бол одоо нэг би манай урагс тавших та улсаас уралж байгаа жир мөнд манайхын хүүхнээ өөсөн хийж чадах жийг бид хэнийг гэдэг ингээд тайруулж чадахгүй гэвч бид өөрийн буяныг
1: яах
0: тайруул бүр чадах боломж байхгүй. Өнгөрөн бол бид олон арга зам хэрэгжиж гэр бүлийн сургаан бод хүүхдийн сургаан бодтой манайс илүү ингээд өөсөн чармайлгаас очиж суралцсан байх
1: тийм
0: ба. Жишээлбэл би одоо энэ баг сургуулийн хүүхдэд тийм насанд бол ямар очилго байдгүй би мэд хэрэгтэй түүн насны хүүхд галтуу юу шаарддаг мэдсэн байх хэрэгтэй. Түүн энэ үед юм багшийн байдал ямар байдаг. Түүн одоо тихад хэлвэл энэ нөгөөс энэ 6 оны хэцэлийн энэ болох дотор гой гол мэдлэгийн чихүүд юу байна
1: тийм
0: ээ. Түүн биний мэдэх чухтай зүйл юу байна мэдгүй чухтай зүйл одоо юу байна би яагаад хүүхдэд нэг зүгээр жолоод чад тийм ээ. Харин өнгөд очиж ингээд багштай ярилж багштай ойлголчиж ингээд хүүхдэний хамтаараа хүмүүжүүлэх өдөр хүрвэл манай сэн сургуулийн сургаан хүмүүжил болоод хавхуунаа одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сайн чигнэр гэдэг өөдөлч чад.
1: Тийм ээ. Тий. За тэгэхээр н та нар одоо өргө олон гэрээ ахмад нар мэн гэж яж гисэн би оройтсан гэж бодлох уу өөрийн биетэ шаардлага тавьж өөр хүүхдүүдэд зөв жолоодож зөв сайхан хүмүүжүүлээрэ гэж эндээ суралж байна.

За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрхий соёлохоор багштай маш их баярлалаа. Эрхэм хүндэт сонсч удаа. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндрөлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөн суудлын жижиг хянагч ал

За сайн байцгааж байна уу хэрхэн хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгэж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 9-р сарын 28 гаргийн нэгэн болж байна. За шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна гэд өнөөдрийг та бүхэн өөдрөг сайхан ухтаарай. За бас манай аялгын нөтрүүлэгтэйгээ хамт аялгын нөтрүүлгийг кажугаас тав хүндээ сонсох сайхан айдуунуудтайгаа хамт сайхан эхлүүлээрэ сайхан ухтаарэ гэж тав хүндээ жүгэнж байна. Ингээд нөтрүүлгийг хамт та сайхан өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг хамт та айдуутай сайхан өнгөрүүлээ. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдээ тав хүндээ сайхан дурсамжтай дуунуудаас бэлтгэлээ хамт та сонсож хой. Урдаар хамт та хөөхөр хамтлагийн дуулсан галууд ирдэг хаврагдах энэ сахур мөтөлийг сонсъё.

галуу дэрдэх хавар гэж энэ сахуурын бүтээлийг сонслоо. За энэ дууны шүлгий болохоор Ристен Чохт битсэн тийм ээ. Би хэр бандуу чадлаг үл Ристен Чохтын шүлэгтэй Хэшүг Атын аятай уулын одоо хөхөр хамтлахын хөгжимчин Хэшүг Атын аятай галуу дэрдэх хавар гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Аялгын нөтрүүлэг ая дуугаараа үргэлжилж байна. Жалгаад мандалтын дуусан он жилүүдэгдэх сайхан уран бүтээлийг сонсцгоё. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсч тавхна, үжигч тавхна. Баярлалаа ухтаж байна. Сайн байна уу үжин жаа? Сайн байна уу өглөөний мэнд? Сайн уу? Дөнгөд хараад ирчихөө гэж хараад ирчлээ. За тав хүнтэйгээ ингээд уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. За өглөөний сайхан мэндийг бүгдээрэнд нь өргөн дэвшүүлээ. Дарамын тоогоон гаргаж байгаа орж ирээд сайхан мэнд ус мэдлж байгаа видео дугаар дээр их сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна шүү. За нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Өнөөдөр их нэвтрүүлгийг аялгаа нэвтрүүлгээ ая дуутай бүтэн нэг чагийн турш хамтдаа сайхан өнгөрүүлээ. За жалгаад мандалтын дуусан он жилүүд гэдэг сайхан уран бүтээлээр нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ.

За ингээд он жил үтгдэгэн сахан уран бүтээлийг сонслоо. Чогжилтын шүлэх Төв Улаанбаатарын аштай он жилүүд гэж думанталтын толсон сахан уран бүтээл байна. Эний хамт та сонслоо. Хэлгүү нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр бас 4 жил үе сонсогчд маань орж ирж байна. Өнөөдөр арай аажхан байна уугүй юу манай орж ирж байгаа сонсогчд яасан? Бүгдээрээ мартацсан уу? За нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн маань видео дугаар дээр үжиж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрогтой хуваалцаад холбоо сүлжээгээр хүн болгон хуваалцаад өгнөө гэж

байдаж байна гэ хамттай бөөндөө бүгдээрээ олоола дуугаа сонсъё. Тэгвэл урамтай байдаг тийм ээ. Тэгээ цааш нь бүгдээрээ нэг түгэгээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За өглөөний сайхан мэндий бүгдээрэндээ нөргөн дэвшүүлээ. Дармын тавхан өсгч जैन том хөрлөө юм байна. Тавхандаа маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр сайхан одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногшсон тийм сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Тэгээд залгаад нэг сайхан ардын дуу сонсъё. Шагдрын дуулсан сүнжид магдаг дуу. За сүнжид магдаг дуу. За сүнжид магдаг дуу. Ардын дуу болохоро их багтаан сонсож исэн. Тэгээд энэ дууны ая ерөөсөө сэтгэлээс гардаггүй тийм байн ингээд сэтгэл тархан дэргэлж идэг тийм нэг ая. Тэгээд уулын дууных нь үгийн мэдгүй. Ямар ч байсан багтаан тийм нэг дуу сонсож исэн юмсан гэж бодож явсаар байтал энэ дуун сүнжид маавалж тарлаа. Тэгээд сүнжид маа гэдэг нь сахан ардын дуу хэн болгон баргаманд аялж чаддаг дуу. За энэ дуух сонсъё. Ташаа нутгатай дуучин шагдар дуулсан байна. За сүнжид маа дуугаар нэвтрүүлэх үргэлжлүүлье.

Ангад сүнжид маа гэдэг энэ сайхан ардын дуух сонслоо тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тавхандаа сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. За видео дугаар дээр бас манай хуучин сонсогчид маань орж ирж байна. Хараад ирцэн үү гэж юм. Сайн байна уу гэж юм. Өглөөний мэндэгж байна. Өглөөний мэндэгж байна. За бүгдээрээ өглөөний сайхан мэнд өргөн дэвшүүлье гэдэг видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаад тавхандаа маш их баярлалаа шүү. За үргэлжлэн тавхан нөтрүүлгээ сонсоорой гэд нөтрүүлгээ бас чааш нь илүү олон хүмүүстэй түгээгээд өгөөрэй. Манайхан одоо өнөөдөр нөтрүүлэг байхгүй гэд бодоод сууж байгаа хүмүүс байж магадгүй тийм ээ. Тэгээ нөтрүүлэгт ороод ирээрэй. Хамтдаа сайхан дуурам бүтээлүүдээсээ сонсон баясы. Өглөөний чагийг хамтдаа аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээ тийм ээ. Өглөөг сайхан өнгөрүүлснээр өглөөг сайхан ухацнаар өдрийн ажил бүтэмжтэй болдог тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийг аялга нөтрүүлэгтэйгээ хамт аядуутайгаа хамт сайхан энэ өглөөг эрч хүчтэй сайхан ухтаж авъя. За шинэ гарг эхэлж гээ, бас тийм ээ, шинэ өдөр эхэлж гээ. Бүх юм шинээр одоо удахгүй бас шинэ сар эхэлнэ. Удахгүй бас шинэ он болно. За тэгжээч шинэ жил гарна гэдэг. За залгаад өлжийн мөрнөө дуулсан нэгдлийн адуучин гэдэг. Нэгдлийн адуучин энэ дуус их хуучин дуул да. Тэгээ сүлд нь бас чахинэ дуус маа. Торгон олой дуу чи оюун билэггүй дуулсан байсан. Сүлд нь одоо өлжийн мөрөнд дуулсан байна. Бас нэг хэд хэдэн дуучин дуулсан байсан шиг санагдаж байна. За өлжийн мөрөнд дуулсан нэгдлийн адууч энэ дуу хамтдаа сонсъё.

Морьтой холбогдсон доонууд болсоор л дуунд нь морь адуу гарч ирвэл ард нь жав шүх гэж бараадаг юм болов гэсэн бодлоорчлог энэ дуу сонсоод ариун одоо найр хурамч бол адууны дууд болсоор л морины дууд болсоор л адуу гэж хэлж болдог юм лөө. Ойрд морь болоод адуу гэсэн үгний төлөө хүмүүс аймар булаалтай болж нэ гэсэн тийм ээ. Одоо ялгуур нь ярил таарах юм бол морины тухай дууссаар ард нь жавд шүх гэж барах юм. Бүгд дуунууд тийм болцоор бас нэг л адилхан болчихвол бас надад бол дуу

дуу болгон, морины дуу болгоныг ардан тэг зорилго байна уу, шаардлага байна уу гэсэн бодол орчлоо. За зүгээр өөрийнхөө бодлоо ярьж ин шүү. За заалгаад хэшигтэн нутгатай дуучин урхны дулсан дорны чагаан сар гэдэг дуу сонсъё. Дорны чагаан сар гэж сайхан уран бүтээл байдаг.

дорны чагаан сар гэж бас нэгэн сайхан дуу. Уран бүтээлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцсан сонслоо. За видео дугаар дээр манайхан юу гэсэн байна уу? Юу гэд байна дүү минь ээ гэдэг шүү. Чандган чагаан мөрийг сонсъё гэж чинь. За өнөөдөр чахаалгийн дугаар хөдийгэр биш боловч таны сэтгэлийг бодоод гэж мэгээд байгаа. Чандган чагаан мөрийн магтаалыг сонсхёо. За би үжил адилхан гэж энэ алдар чог гэж байна. Наран туяа гэсэн сонсогч маань яаж харилцна уу гэсэн байна. За тэр үл амар гошоо гэдэг. Хан сумагч таны ярхан дуугаас дуунаас гоё байна гэж нөө тийм үү. Үнэхээр тэгж махчихэв.

сүгэл кассет хэлж ийн гэсэн ба. За, түүний инэхтэн дуртай гэж ин. Инэгэд нөө бием барьж чадахгүй, жогсож чаддаггүй тийм ба. Торомслоор байхгүй. За, тэгж бүр инэдэгт нь дуртай гэж нүнэрөө гэдэг. Өнөөглөө бүгдийг амар ингээд сэжигтэй гэр. Үнэн тэгж юм болоо гэдэг. За, нөвтрүүлэгдээ орж ирж байгаа тавхна баярлалаа хөтэй тавхан аялгын нөвтрүүлэгдээ орж ирсэн байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ өнөөдрийн дугаарт холбогдож байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн сонсогч та бүхэнд өнөхөр баярлалаа. Тэгээд дармын тоо түм 7000 явцсан байна. Баярлсан шүү. Та бүхэн тасралтгүй дармын тоогоо дарж гин. За, би эндээс тасралтгүй сайхан дуунуудаасаа сонсогч гин. За, өчигдөр үдийн хааны нөгөө юмрлэх үлгэр ярьж исэн мөн үү гэж тааж үж гэдэг. Таагаад үж гэдэг. Өнөө өглөө бүр ойлгохгүй үг ярихгүй байна гэсэн ба. Нэг сар та бүхэнтэй уулзж байгаа жоохон сонирм болж хүн гэдэг чинь өөрчлөлттэй болно шүү дээ, тийм ээ. Би бас тэгээ жоохон өөрчлөгдлөө. Өөрчлөлт нь иймэрхүү шиг байна гэдэг. За, тагалсан өчигтөр үди хань чин өчигтөр чин гар гэдэг. Аа, мөн байна, мөн байна. Мөн байна. Би мөн юм шиг байна гэдэг. За, Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний дугаар ая дугаараа үргэлжилж байна. Та бүхэн нөтрүүлэгдээ үргэлжлэн хамт байж сайхан дуунуудаасаа сонсоорой. Сайн нэг үнэн гэсэн нэртэй сонсогч маань үнэн хэлсэн баа гэдэг. Чандган цагаан морины магтаал гэсэн дуугийг сонсё гэсэн байна уу? Видео дугаар дотор байна уу? За, чандган цагаан морины магтаал гэж энэ дуу бас одоо бас л нилээч чах ухж байгаа хилээч гэсэн сайхан уран бүтээлтэй, тийм ээ. Тэгээ одоо ч гэсэн сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүрч чаддаг тийм сайхан уран бүтээл. За, жалуу дуучин, жалуу хамтлаг, одоо тулхтай хамтлаг маань энэ дуугийг бас амьлуулж ахин сэргээж гэд ард толондоо хүргэсэн байдаг. Тэгэхүү тулхтай хамтлагийн тулсан чандган цагаан морины магтаал дуу сонсё.

За чандган цагаан морины магтаал гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За манайхан сайхан сайхан эможи явуулсан байна. За зарим нь бол дагч чадчихын туяагийн явуулсан дэр бол болж ийн яг энэ дуун дээр ингээд харуулаад нахаагийн трийг арай дэлсэнгүй. Бас нэг тонгорж ин голдно. Трийг арай дэлэхгүй байна. За хараад ирсэн байна гэж ин тий хараад ирсэн. Хөтлөгч бүжиг бүжгэлвэл лав сайхан сайхан бүжгэлдэг байхаа гинэ. А юуку. Нэн барон талсаа харж бүжгэлэх юм бол барон талын үжигчэд норж байнаа. Зүүн тал руу та хараа бүжгэлэх юм бол зүүн талын үжигчүүд норж байнаа. Тийм амар мундаг бүжгч шүү дээ. Цангэт сайхан урмаар тэтгчээг үжигчэд сонсгоч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Наха хөвөнтэй хөвөн хөрм хөвөн олонтой өмсөд. Бүжгэлж байна гэж байна. Тийм байна. Зяагт сонсогч та бүхэн маань бас надад сайхан урам өгж гин. Баярлалаа. Тэгээд залгаад бас сайхан дуунуудасаа сонсон. За өнөөдөр л одоо сайхан хүмүүсийн бас аялч чаддах тийм ээ мэддэх таньдах тийм дуунуудаас сонсгож байна. За залгаад жоргот нуунагийн дуус өдр бүр гэж энэ дуус одоо нилээд бид нар сонсоод нилээд утсан байх шүү. Олон жил болцсон байна. Тэр жилийн тэр нэг өвлийн чагаан сар үйлчлэг дээр дуулаад л энэ дуутай бид нарт анх танилцуулъя гэж хэлж болно. За жоргот нуунагийн дуусан өдр бүр гэдгийг сахуурн бүтээлээ сонсъё. Өнөөдөр манайхан хаа ханаас сонсч байна уу? Баярлалаа явуулаарэ энэ хооронд.

чи өдөр бүр өгсөн энэ дуу тавхнаа соёл чаддах дууны нэг байх та тийм ээ тийм үү тийм үү гэнэ тийм ээ гэд дуу нэгтэй хариулж явал ямар гоё вэ чаа сонсогч тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За шинэ гарга шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийг та бүхэнтэйгээ аяа дуутай сайхан өнгөрүүлж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан хүмүүсийн бас сэтгэлд хүрсэн, сэтгэлд хоногшсон олон хий хүмүүс бүр аялж чаддах тийм сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна. За сая тоя асуусан байна. Саяын тэр дуулагдсан дуу ямар хамтлаг юм бэ гэж. Тулхтан хамтлаг гэж. Тулхтан хамтлагийн дуулсан чандган чагаа морины магтаал гэсэн дуу. Энэс өмнөх дуу болохоор. За саяын дуулагдсан дуу бол өдөр бүргэдэг дуу байна. Жоргт нуунагийн дуулсан. За залгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг тавхнтаа сонсох гээд бэлхэн болчиход байна. За манай видео дугаартаас сонсогчид маань бас өөрсдийнхөө баярчлалыг илгээсэн байна. Тавхнда маш их баярлсан шүү. Шилэн гол аймгаас гэж сүнд баруун хош өгжин, шилэн хот өгжин, сангийн далай гэжин. Манай сангийн далай том гажир шүү дээ гэж. Олон улсын арилжааны төв болох гэж шүү бүр. Ирээн хот, Жарууд хош шүү. Хянган аймаг, Хөвөөч шар, Сүнчүн хош шүү. Шулуунхөх хошууны жагстай сум Чиуч. Гишгтний далай нуур, Үхэ хот. Чаа нга сайхан байршлуудаа бас надад явуулж өгсөн байна. Та бүхэнд маш их баярлалсан шүү. Жалгаад хамтдаа жалуудуучин сахаагийн дуулсан зөөр тагссан говь гэж сайхан дуу байдаг. Энэ киноны дуу тийм ээ. Энэ кино бол одоо их одоо удаж байгаа, он жил удаж байгаа кино. Тэгээд энэ дуу ч гэсэн одоо дээр үеийн дуу гэж хэлэхэд бүр илүү тэрх. Дээр үеийн маш одоо дурсамжтай дуу нэг. За зөөр тагссан говь тоох сонсъё.

Чаа манай видео дугаар дээр гоё гоё юм явуулж гин оо гэтэл өглөөний мэндэг чинь мөгий өглөө унтаад очирсан байна. За 10 минут нүглээ намчилж байгаа. Хочирсан нүглээ намчилгээд. Яа сонсогч та хүмүүс маань Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан дурсамжтай дуунуудаасаа сонгон сонсож байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Аялал нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нөтрүүлэг одоо 10 минут үлдэж байна. 10-аадх минут үлдэж байна гэдэг байна. За энэ 10 минутын хооронд хэдүүлэн бас нэг сайхан дуу сонсвол сонсчихмаар л байна тийм ээ. Сайхан дуу сонсмоор байна уу гэд наттай яриад сумаар байна. Танаас бичтэй хариугийн сонсъё. Би ганчаараа яриад ганчаараа хөдөгнөд заримдаа бас энэ ч одоо юу ч болж байгаа юм даа гэж батмаар. Та хүн бас хариугаа бичээ энэ дээр яамаар байна. Би ингэмэр байна, тэгмэр байна гэдэг. За өнөөдөр бол одоо голдуу дурсамжтай сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна. Бас хүмүүсийн сэтгэлд хоногссон аял бол аялаад чадчихна тийм ээ. Дуул бол дуулаад чадчихмаар. За тийм сайхан дуунуудаас сонгон сонсгож байна шүү. Аялгын нөтрүүлэгтэйгээ өглөө болгон холбогдоод нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэндөө маш их баярлалаа. За нэг сар илүү сар гараа уулзаагүй утсан байна. Та бүхнээ их санала. Та нар намайг сонс

эсхий би харин сайн мэдгүй байна гэдэг. Та нарын халуун сэтгэлийг би одоо яаж үжиж гарах уу гэдэг. Чаа гэдэг чалгаа турхны дулсан ээжийн минь намрыгэрэрэй гэж. Торгон хоолойтой ч оюун билэггүй энэ дуугийн дуулж амлуулж хүмүүсийн сэтгэл тоногсон сайхан дуул та. За жалуудуу ч уурхан бас энэ дуу үнэхээр одоо өөрийнхөө намтай сайхан дуулсан байна. Хамтдаа сонсъё.

Заа чи минь намрын яраарэ гэж энэ сах уран бүтээл чалууд уучин урхан дуулсан байна. За энэ уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар Аяду уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Одоо хамгийн сүүлд чинэг дуух сонсоод нөтрүүлгээ дуусгая. Нөтрүүлгээ төгсгөе. За дуу чуурагийн дуулсан очоод жолгондоо гэдэг дуу. Очоод жолгондоо дуувал бас хүн болголт дуулж чаддаг дуу л да. Аялж чаддаг дуу. За энэ дуугийг сонсъё.

Яа, дундаа ороод өсөл өөр газар явцсан го. Нэвтрүүлэх хийчих юм арга мартах хэмжээнд хүржин шүү. За баярлалаа. Видео дугаар дээр манай сонсогчид маань сайн урам өгж гин. Тэгээ дэлгч төрөн сайн улаан туур гарч ирсэн байна. Жүрх гарч ирсэн байна. Баярлалаа. Та хүндээ бас хариу явуулж гин. Яа. Баярласан шүү. За өнөөдрийн хамт та ая дуутайгаа айлгуу нэвтрүүлэгтэйгээ сайхан өнгөрүүллээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараа чагийн хараагаас болоод энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Совдон Жижиг Хянах Чалмас ерхий анагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болж баяртай сонсогчд минь.

0: дуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огоос тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгоё.
2: За тэгээд жалангийг гүнгийн дэрэд ясны хэд хоногийн дараа гомбыг хэшгтний шугамын ширээгээр бууж гомбын чамайгийн хоёр удаа хэшгтний чирэгд хүргэж тэрнийг баруулах гэж оролцсон сөрөн тайжийн дэгэнтэж очимгаар дайж ороод яах яахын жавдлгүй пуусумын хураагаад дараа нь мөнгөн жоос эд эрдэнсийн чөлвөж бочих дамдан ганчаараа салж нотго жүгэн чиглсэн байлаа. Нотгийн гэн жүгэн жахад өвгөн багш Дорвинкен суудаг болохнаа. Тэрээр орж нотгийн кан чамайгийн соргалж нөгөө талаар өвгөн багшаан бас нэг эрэгж үжээд гарыг гэж бодлоо. Бүрэг бараг харангайд бууту бурж бүртийн амттан ургамал танихтгүй болсон үед гомбо багшиндан хурч ирээд морон харангайд байшингийнх нь ар дамба хорооны нөөмөр дуяад гэрт нь орж очлоо. Өвгөн хөгшин хоёр одоо гэртээ баг охинтойгоо гуруулан байшиндаа суудаг байлаа. Гомбо гэнт орж очихт нь хөгшин зачаад «Эй, ганчихсан, хөрхи, гомб минь хүрээд ичичтэй, хөрхи хаагуур явж явж, ийм орой ижийх нь энэ вэ? За хөрхи, өссөн байлгүй, мөн мэн жахан сүүтэй чай чанж үгий, одоо ийм орой болчихсан юм чи одоо юугаа яарнуу да?» Харангуйд багш нь дэнгээн асгаж гэрэл гаргахад гомб багштан өвдөг нуглан амар ирээд ханжны хөвөнд суужээ. Багшин жих баярлаа. Эшөрхи гомб нь хүрээд ичичтэй. Ча дэшээ суу, дэшээ суу. Үнээрт нэг сайр болжээ. Одоо яах вэ да? Нэг хүний нэг амьдрах зам гэдэг юм чинь. Нэг л модноос ямар боож үхэлтэй биш. Нутгадаа сууж болохгүй болж юм хаач явж болно штэ. Эмгэн орж ирээд гомбын айдгаснаа. Ээ, мөөмөн. Сайхан үхрийн хатсан бор чанж өгье л дөө. За нүмергэн тайлчих, тайлчих гэж барьж тавхан олж яарна. Тэгснээ хөгшин гэнт санж олсон юм шиг. Ээ хүү минь, өнөө ажаа жалан чинь. Аа, ажаа жалан чинь гэшүү, ямар чиний жалан юм биш дээ. Хэдэн өдрийн өмнө манайхаар ирээд сууд сууж аавтай чинь хоёул баахан хууч хөөрөөд явсан шүү. Өвгөн жалгаад, тийм ээ тийм, тэр хөгшин жолөгч чамай барих гэж араан шүдээн дацхантал хавирж явна да. Жолөвж вамбанд мэдүүлээд болвол тэрний чамай жохолох санаатай. Гүй тэр нь одоохондоо яагаад юм бөөмэд бас хөдөлж өгөхгүй байх шүү юм аа. Тэгээд эд энтэнд хэтэж ягаад өөрөө болвол бариад авчих санаатай юм шуу юм. Ой, ганган хүнд гарих нэмэр гэж бас миний дуранд дурлцсан байсан юм. Оо тийм гэмч гомб бодол болж хэллээ. Багшинг энэ жаахан охин орж ирээд
3: гомб аха
2: гэдэ тал дохоогоос нь төвч эхлэн наадаж жогсон. Мөөмөн гомбод чай авчиж айгилж өгөөд гүй чайшгэм чайшгэм охин хүүхэд юм байгаад ахтан чайч айгилж өгөхгүй хоосон эрхлээд. Багшийн кнохон гэж чаахан носгай хөөхд гомби очих бүри эрхлэн ноорлддаг юм. Хой, өнөө танай авчиж өгсөн гурлий чинь сайл ийцэн дээ. Өнөө үхэр тэргий чинь би долнуурын зүүн тарайнд аваад цулдаад хэдэн шууд хойлог атарсалаад аваад ирчихсэн шүү.
3: Тэргэн танад ав яриад ирвэл яах юм
2: гэж хүүхэн эрхэлж хэллээ. Би танихгүй хүн тухайчаа тодлцсон юм чинь намайг тэр хаанаас ирэх юм? Тийм ээ. Ийм тэр чинь тариачаа л байх юм чи. Танихгүй хаа байх юм?
3: Хүүе. Оно жалан чинь. Ээ бас солиорлоо. Оно жалан чамай барь бол ална.

0: чинь шүү хой. Чи сайхан гэчээд боломжтой л да. Тэрнтэл бүү байгчих.
1: Намай барвал тэр чи зүгээр тавхгүй байлгүй. Ганчхал барьж чаддгүй юм уу, үгүй юм уу гэхгээс биш. Хой, тэр чамд баригдаад ихэл өшиж их маягтай байсан. Бас дээрээс нь жодовж бамбан шаардуулж их маягтай үе юм лээ. А тэр ч бараг байх уу? Ээж нь хатсан мах чанаад авчиад тавлаа. Том пэлтэй махаас уур багаж сайхан үнэр хангална. Гомбо гадаа гэрте гарч гараан угаагаад орж ирээд ханжин дээр жавлт суугаад хатсан махыг амтрахж ийдлээ. Энэ махыг өвөнгөгшин хоёр итгээсээ хайрж хэчнээн урт хугацаа хадгалсан өөхтэй хурцсан сайхан мах байлаа. Өвгний хоёр даслаг гэр ихэлээд хүн юм билээ. Гадар гэр нь жүнтэйгэн, дотор гэр нь өмнөө ханжтай. Өвгөн багш нь ханжныхаа баруун талд годос хэвс дэвсээд суудаг. Дунд ханжин ширээнийхэн чаатай хайчиг дээр нилээд олон утсан үдээтэй ном бичиг овоолсон байдаг. Өвгөн ер нь өдөрдөн энэ годос хэвсэн дээрээ сууж хуучин ном бичиг үжиж өдөр хоногийг өнгөрүүлдэг. Тэдний гэрийн амьдрал дэми элүг гэмээр юм байхгүй. Хэдэн малаан дүшиж шөдний хонтой шөдрийн мартэл амьдарж байгаа айл. Өвгөн уулаасаа нэр хүндтэй бичигтэй явж исэн болохоор одоо ч хүмүүс тэрний хүндэтгэн бүр тосолж гаан.
0: За, Гомбо, одоо юугээ яарна вэ? Энтэй хоноод магаш өглөө эрт яваа
1: гэж ээж нь хэлнэ. Буутар хоттой өвгөн гомбийн жахад тавьсан хоёр гар пуугийг нэг нэгээр барьж үзээд чавг жахлан сэрийж. Хайтаа. Манай тэр үед энэ пууч нь их ховор байсан шүү. Одоо ч ер нь яс олон болчихсон юм. Гомбо махаас чаттал идээд гараан угааж, эндэн хонхор болж хэдүүл чай ууж, доог дэлгэж суух дур. Савнасан арвад мөнгөн жоос гаргаж багштай нөгөөд. За, маргааш өглөө үүрээр босоод явчихын шүү. Та нар босолгоонгүй. Энэ хэдэн жоосоор багсаага юм авдаа.
0: Хөөе, жоос өгөхгүй болно. Одоо бидний амьдрал чинь овооч ээхсэн. Хөрчлэн шүү Гомбо. Баг, баг, хүүхэ. Чи чинь манаас баггүй юм өгч ин шүү хөөе. Ихэл харгалзлаа бидний
1: гэж хөгшин хэлнэ. Тэднийг нарган хөгжөнтэй сууж яхад ажаажалнид уулан жаст байсан жүнгэрийн нэрхтээ нолгор гэдэг сэмэр моронготлж гараад дал дормогч унж давхын жалнид чимээ хүргэж өгснийг өвгөн гүнгийн яаж мэдэх вүлээ. Мугэн эрэн гатна хүний эрэн дотроон гэдгээ өвгөн хөгшин хоёр Нолгорын гэд бас зүгээр л сайн байдаг. Дээр удаа гомбо тэрхтээ вадаа гурал авчиж олонд хувааж өгөхөд өвгөн хөгшин хоёр гомбод хэлж ягаад тэднийд бас илүү хагас таарчиг гурал вадаа өгсөл үлээ. Гэтэл энэ удаа жалан ихтэн тэрний энэ хавийн нүд жихэ болгооч гомбийн эртнийг дараахан мэдүүл хариуд нь 10 мөнгөн жоос өгнө гэж тогтсон байжээ. Жалан ингэж Эн хавийн айл гачаагаар олон тагнуул тавьсан байжээ. Гэнт гадна нь мартын хүмүүс өчигнөрдөн дуугарч гэрж үг.
2: Амба чи сонсч дээтийн жарлах хурдан поган хаяад гарч ирээ. Өвөөвөл гэрж үг чинь поодлаа
1: гэж хасхав. Гэрт байсан хүмүүс бүр сочиж авлаа. Өвгөн багш нь
0: ээ бурхан минь Оно моосын жолгуч нь чи яагаад мэдчихч юу да?
1: Хөгшин сандрын.
0: Хилээ, одоо яадаг вүлээ? Дүүрсэн, дүүрсэн хүү минь одоо яана уу?
1: Омба гачна.
2: За, та нар битий фууда. Хүн шархтана. Би одоо гарья. Хүлээж яа
1: гэж хашхал. Тэгээд гомбо нам дууна.
0: За, та нар бошуу ханьян дээр ингэвтэ. Бүэ. Дүгэр, дүгэр,
1: гэж

0: нэг доош буулган далдлуулж, өөрөө нүмергэн авч нүмрөөд, хоёр хөөс буугаан авч бариад гадна гэрт гарлаа. Гомбо гадна гэрийн дуухан дээр байсан тогоон хавхаасыг олж үзээд ухаан орж үүдэ нээмгч, "За, би явлаа" гэж хашгирмагчаан гацсан хавхаасаа бөмбрүүлээд явуулахад нь өнөөх нь үүдний уруу хатуу шороо дээгүр төрчин нь чаашаан бөмбөрж явлаа. "Дах, бутаад болохгүй, боодлаа, боодлаа" гэж хашгиралдан үүдэнд жогсож байсан хүмүүс хавхаасыг туугаад гүйтэл гомб үүд гаргамгчаан зүүн талаар хойш мошгож гэрийн нарын бургасан хүрээний нөөмөрт уяхтай байсан морон унаад, "Жаахо, би явлаа" гэж хашгираад тэдний толгой дээгүр нь хоёр хийп удаад бачхан тал дахиж оджээ. Хошуу чирэг гомби барих гээд тогооны хавхаас туусан үлгэр хөдөө айлуудаар элэг домог болон ярагдаж жалангүй гомби барих гэрээ зөхрөн баржээ. Гомбо суэрндан ирээд хошуу чиргийг хуурсан явдлаа ярьж олны нэг сайн инээлгэлээ. Ван багш нь тэрнээс асуулаа.
1: "Хой, мэнэ өмнө ой, манай эндээс ойрхон нэг газар 30-аад чирэгтэй дээрм орж ирээд их самруулж ийн шүү хай. Бид тэдний оруулж аваадаа хүчнээр хамтгах юм бол харин ахуй байд мэднэ. Шиний үчгээр ямар вэ?" гэж асуулаа.
0: "Гомбо, харин болно. Тэр харин зүгээр байд магадгүй. Тэд маний хамаар хөвчэний нутаг дээр орж ирээд дураараа хочаад осгоныг дээрэмдэж ард иргэдийг амар байлахгүй байхад бидэн ч зүгээр суугаад байж болохгүй хэмгүй юу?"
1: "Миний санаач одоо ийм."
0: Гомбо Ван багш шаруураас тэдэнтэйгээ тамхи татан тэдгээр дээрмийг яаж аргалах тухай бодцгаалаа. Шаруураас хөрн дээлийнхэн хормыг имэрч доош хатсуун. Гомбо гэсэг ботсноо Ван өвгөн тэд хоёрыг харж, "Хата миний санаагаар бол хүн явуулж энэ хүний жан чанар байдгийг ойлгоод дахиж аргаа бол дээ шүүгүй юу?"
1: "Оо тийм, манай хэлэх харин таарна. Өөрөм бий, бусдыг бүрэн ойлго бас зуунтаа байл бас зуунтаа илмэ гэж чиргийн бичгэд байдаг шүү хой. Харин энэ мэтэр хүн явуулахын харин сайн сонгохгүй болгоо"
0: гэж Ван багш хэллээ. "Хашлодо зөвгүйг явуулсан дээр байх та. Тэр хаваар нилээд хүн таны шүү. Очоод сул яраад л дуршиж үжинэ гэдэг асуу штэ" гэж шаруураш хэллээ. Гомб "Болно болно. Би яваад зөвгүйг олоод ирье" гэж тэдний суудаг гэлж үг очлоо. Лүүгүй болжонда жарантай нар сууч хаагаад тэдний ярихыг чагна. Лүүгүй өдөр бүр тэдэнтэй монголоор ярихыг сурсаар байж монгол үг нилээд ярьж чадах болсон байла. Тэр ёстой хөдөөгийн тариачин дүртэй хөө. Багасаан даалгаж хавчагдсаар байгаад номхон жантай болчихсон торонхай бүйтэй хэний ч анхаарлыг татдаггүй одны дунд явж лээд хүм. Гомбо Лүүгийг дуудаж ирээд Ван багштай хоёул тэрний очоод ойлох учруудыг тодорхой сайхан дошааж өглөө. Лүүгүй өөрийн үүргээ давтааж аваад дотроо бодол хийж байлаа. Тэр хэдий дугай номхон хүн боловч ихэр нарийн хянамгай хэсүүж антай.
1: "Би одоо хэжээ явах уу?"
0: гэж Ван өвгний чараадж асуув.
1: "Энэ маргааш өглөө өртөн морьтой яваад ойр хавийн нэг тандык айлдаан буугаад дараа нь явгнаар одоо мотер хавийн айлуудаар тойрч хөлсний ажил ээлжийн хүн болоод байдлыг ойлгоо мэдв"
0: гэж Ван багш нь жагчээ. 3 хоногийн дараа Лүүгүй харж ирээд тэр их хэлаасаны хулгайгийн тухай ойлгосон байдлаа тэдэнд ярьж өглөө. "Энэ хэлаасан пундаа нэгсэ. хоёр хөөс пуужуугээд их сүртэй явчаант. Бас ганган 22 3-ын жишээтэй залуу байла. Их бачуу төргөн жант. Уур ихтэй хүн. Хүн нь харин их цагаанхан жантай. Олон нарийн бодол ухаан байхгүй. Дандаа хүний арганд л амархан автагддаг. Чиргэн ч сулж ядгаа бүлхэмдэлгүй. Яг шуудэй тийсэн үхрийн өвөр шиг. Хэлаусан байсангу дасганд нэг жалуу бэлэвсэн авгайтай нийлчээд тарнай суугаад сууж юм. Тэр эхнэрийн эрхтэй нэдмэн жил чөндөөд яваад жамдаа хүнд алгадж. Ван өвгөн гомбо шарвраснаар тэдний яаж буулгаж авах тухай янз янзаар ялчиж үжлээ. Тэгээд үдийн хонь чирэх хөдлөв. Гомбын чиг досхон төрхөд хэлаосаны чиг бүр гацаан гарсан байла. Шарвраас гадуур нь чиргэн байлуулаад гомбо бөгчин жундай гараан гочго болгоож дагуулаад тэр бүсгүйгэнд буужээ. Тэр нь хөдөөгийн тарайчин айлын ерийн хоёр таслаг өндөрхөн байшин байла. Гомбо тэр хоёрыг орж очиход бүсгүй их л айжээ. Гомбо: "За, та битээ. Бид танаас жанхан юм асууя. Тан талдахгүй. Таны гэринчи юм дээрэмтгүй" гэж эйттэйхэн хэдэд ханжины хөвөнд суулаа. Гэт доторх эдл хэрэгсэл нь жаагүй шиг айл байлаа. Өнөөх бүсгүй ханжин дээрэн хоригдоод хөдөлж чадахгүй боллоо. Үжвэл тэрх жалуу бүсгүй баахан биетэй, дун чагаан чарайтай, нилээд гой чивэрхэн төрсөн харагдана. Гомбо суусан хэвээрээ: "За, авгайгийн алдар хэмбэ?" Их айц цоцсон бүсгүй: "Миний авах Лив Ийшан гэдэг нэртэй. Та нар над дээр ирдэг жалуугийн ирж гэнэ үү те?" "Тийм ээ. Авгай та буй. Бид хүн хорлох гэж ирсэнгүй. Та бидэнтэй сайхан хавсарчвал энд л осол гарахгүй л байх. Үгээвэл хүн үхэж амнасны аюулгарт мэдэн шүү."
2: "А, сэр, учир байвал хэлээ. Би хамжилчия."
0: "Тэгвэл их сайн. Би асууя. Тан дээр ирдэг тэр сайн эрчин орой ирэхдээ ганчаараа ирдгүү, хүн дагуулж ирдгүү?"
2: "Нэг хүнтэй ирнэ. Тэр нь гэрт оруулсны дараа баруун айлд очиж хондгоо."
0: "Цэргүүд нь аль аль айлуудаар хондгоо?"
2: Баруун дахын дөрвөн айлд. Заримдаа айл айлаар бүр тойрч хомно."
0: Жалуу бүсгүй энэх бүхвийдэн бор хувчас өмсөж өмнөө бас хоёр хөөс буу гатуулсан жалуугүй үжээж дотрон айд сандар. Гомбин арч охсон болж ундэ тэрэнд бараг барас ирвэш шиг аймаар харагдсан байха. Бүсгүй ханжин дээрэн хөндлөн дэвсэн дэвсгэд дээрэн гарч атийн сун. Урт дээрэ талбаастай чаан нь нэмгэн улаан торгон хүнжил өвхөөстэй. Тэрх жалуу дээрмийн төрөө энэ бүсгүйд нилээд юм өгсөн мэдэгдэжээ. "За, чи гарч Лёвгүй тэдэнд орой. Тэдний чирэг ирсэн хань манай чирэг очоод суусан гэрийг нь бүсэж чамайгүй барьж аваад баруун гэрт хадгалж ий" гэж хэлээ. "Аль болохоор пуудуурт болохгүй" гэж цааш явж шарвраас нарт хэлж өгөөд өөрөө мөн өнөөхийг гэрт бэлтгэл хийж суулаа. Лёвгүй тэд гурвал морон Лёвгүйгийн тандаг айлын хашаанд далд уйсан. Эдний дэрлээ гэдгийг гадагш хэнч жадруулж болохгүй. Тусганаас гаднаш хүн гаргаж болохгүй. Нөгөө дээрмүүтээ хэн хачаа авбал гэрээч нь хүйс тэмтэж ална" гэж тараачдыг айлгаа бүгдийг гэрт хорсон байлаа. Бүх тусганд нь арваатхан айл болохноор эргшээлдээ оруулж авах чамарх. Жоны нар нэгэнтэй уулын чагуур шингээд гэр далуурханаар харангуй болж маш бөгчм санагдана. Өнөөх бүсгүй гадуур өмссөн эрээн хөрмөн тайлж нэмгэн дотор хантасаараан гомбин өмнө гэвтээд өгдөө. Нүдээрээ дохоо хайлаа. Санаа нь та намайг хэргэлүүл хэргэлүүлсэн байдалтай л байлаа. Гомб тэрний харагчгүй юм бодон сууж ихт өнөөх бүсгүй чивэрхэн чагаан мөрөн ил гаргаж ойртоод, та намайг юм бүл юмдаа хордуухан ябл дээр юм шүү. Мөд над дээр ирдэг жалуу өр ирвэл алдаан болж үхэж сархдах явдал гарна шүү. Гомбо дуурсан чгүй харсан чгүй. Сэр минь би таны гой та гой гэдэг гомбын гараас байлаа. Гомбо гараан тавтаж аваад, ой та өчүүхэн жайх хэрэггүй, тийм алалдах явдал гарахгүй юм гэдэг бүсгүйгийн жиг сайн харлаа. Энэ бүсгүйгийн чивэр сайхан чүс чарай, сэтгэлийн хөдлөм чимчир чагаан хөх чар буу анхлам сайхан үнэр гомбын сэрэл бүхэнд мэдэгдвч, гомбо тэрэнд сэтгэл хөдлөх сэтгэл байсангүй. Гомбо янжуур тамхан гаргаж татж ирэх жалуугийг яаж барих тухай олон талаар дугай бодсоо. Хотдогийн авраг гэр жондай лүүгүйтэй аливаа уучраан ярж дохроод хурч ирлээ. За, бор сайхан байрлуулчихсан. Манайхан бүр орж ирээд нуугдж дээ шүү гэж жондай гомбод хэлээд гажар жогсож гаднах чимээг чагна. Гадда пат харангуй болсоо. Гэртээ шилэн бүрхүүтэй мэйүүдэн асаж гомбо мөн тамхан татсаар хүлээ. Тэдэн ирэхэд чи гадагшаа чимээ өгч үг дуугарж болохгүй мэддүү гэж гомбо бүсгүйгийн зүг харж хэллээ. Мэтсэ гэж бүсгүй айж жичэн харууллаа. Шун болоход гадаа морин төвөргөн дуугарч юмэн татан оноо чиргүтэн хүрээд ирлээ. Гомбо тэд хоёр нэг нэг хөөс буугаан бэлтгээд дотргийн үүдний хоёр талд хүлээж байлаа. Хоёр хүн үг ярсаар гадаа гэрт орж ирээд, мөн үгэн ярсаар хоёр хань осон суврын дотор гэрт орж ирлээ. Бүх хөдөл гэж тэд хоёрын зүг нэг нэг пуу туулглаа. Хоёр дээрм үгч дугарж чадсангүй гараан өргөд өмнө нь жүүжсэн хоёр хоёр хөөс буугаан мултлуулна. Гомбо тэр хоёр зүг хараад, за сайн ирмэн чи буай, бид тантай уулж гэж энд нилээд хүлээлээ. Бид бол бүр уулын сайн эсүүд, бид чамтай нэг ярьж хүчэр бай. За тань цуг гэж ханжин доор байсан хоёр сандыг жаалаа. За сайн эсүүд минь ам авра, ямар учир боловч бүр ялчиж болно биш үү? Бид бүр хүлээж авч болно штэ гэж өнөөх жалуур хэллээ. За би бол ар уулан цууга шоглоху гомб гэдэг. А мэднэ мэднэ, таны пуудах айхтэр мэргэн гэж сонссон. Таны вам багшин тухай бас сонссон. За ма таны хоёр хоёр пууга ав. Бид гэнтийн болгоомжилгүй явдал гарахаас сэргийлээд танай хоёрын пуугий авсан юм. Танай хоёрыг зачаалаа. За гэдэг пуугийн нэг нэг дүлхэж өглөө. Жалуу пууган авч жүүгээд, намаа энэ ахтуунаар бүр хэйлов сан гэдэг. Би хэлхтэй шүү. Эндхи хүмүүс энэ хөгий бүр хэ болгоцсон. Би гэртэн энэ 3 дугаар хөө лосан. Уул нь одоо энэ чанчунгийн хавд чирэгд байсан. Манай чирэг
2: Яванд нэг жохогдоод боцорсноос хойш хамаар хүнгүй болсноос би очиад ахтууга наваад нэг мөсн энэ жахил дажир ирсэн штэ. Бид одоо аман тэжээвэл болчихно. Айл болохоор хүн алахгүй, гал тавихгүй. Сайн өртөө одоо нүхрэлж явна. Миний би орчмын хэдэн шаны газраар би юм явж хэдэн сар болтол тан адил одоо ийм сүс жирэхтэй хүнтэй нэг ч таарлцсангүй. Би дуртая өөр юм байс эхлээд манай 30 хэдэн хүнээ чөмийг танд одоо тошая, тошай гэж босоод мөхийж ослоо.
0: Гомбоч хөнгөмсөлн ханжины хөвөөдөж огсож бидний ховж яадлаа. Би ч нутагдаан сууж чадахгүй авчигдан дарлагдаж хараг бос ууланд гарсан хүн. Та дуртай бол бид хүч хамтран ахтуу байрлах санаатай л ирсэн юм дээ. Өнөөх бүсгүй баярлан босож ирээд хятаар хэллээ.
2: Энэ ах өнөр төв сайн хүн. Би таны гэрвэл аюул гарахаас айгаад гойсон боловч надад жаахан чалтсангүй мөртөө санаа амар бай. Лав хэрэг гарахгүй юм гээд суугаад таны хүлээсэн штэ. Одоо та нар өвлөрлөө би баярлж байна гэж хэллээ. Нэ өрлөхөн та ямар жил тав?
0: Оо би морин жилтэй.
2: Оо би хонин жилтэй. Өрхөм та аха дүү намай одоо хүлээж авдаа
0: гэж мөхийн ёслов. Алтай ахын мэрэгэн дүүтэй болсондоо баярлаа. Гомбо тэрний гарын атгаж хоёул чуг ханжины ирмэгдээ суулаа.
2: Наадад бас нэг журмын дүү байна. Маргааш оолж оли
0: гэж лоосан хэл. Гомбо тэгье. Маргааш ёсчүүтэйгээр уулж. Маргааш бид хоёр чиргээ нийлүүлж чирэг нээсэн ахтуу байлцсан баяр хийлдэ. За мөн энэ тосгонда ямар уу?
2: Ага энэ чирэг хаа байна?
0: Бид гэнтийн явдал гарахаас сэргийлээд мөн өндөн бөхөөд байна ойрхон байна гэд болж ундэгийн зүв. Явж зүгэд хэлээд чиргээ гачааны жахад гаргаж хэр хоноглохоор болгоо. Тэгээд эндээс бид хоёулаа одоо явъя гэж хэл.
2: Тийм үү? Та хэдий чирэг аа
0: гэж лоосан асуу. Мөл 30-аад чиргээ. Дүүтэн их осолж гинэ. Бид эхэм дүүтэй чирэг нийлээ гэж эрт бодсон боловч явдал бүтгүйгээс болгоомжилж өнөөтөр дүүгийн сочоолоо. Бас авхайгийн сочоолоо. Уучлаарай гэд лоосанд буруу мэтгийн хамт эхнэр дүү хандж буруу мэтлээ.
2: Ханас ханас та энэ чинь чиргийн хүн ажил хийхэд хэрсүү байх нь таана штэ
0: гэж лоосан хэл. Дундэ ирсэн хойно гомбо босож. За бид явъя. Та нар амсгари. Өглөө дахиж уулж гэж хэлээд энэ бол миний хамгаалагч дундэ гэдэг сая жухал хэрэгэ гараад та нарт танилцуулж авцсангүй осол боллоо гэж дундыгаан лоосан талцуул. Лоосанч.
2: Яа, энэ одоо миний хамгаалагч Шома гэчээ. Мөргэн бооч
0: гэж танилцууллаа. За бид дараагаар Сэчин боочаан шалгая. А? Болно уу? Гэж гомбо шаг гаргаж инээл.
2: Ахын ийм мөргэн поотой тэнч хүн хаа байх юм?
0: Гэж лоосан инээ. Гомбо жонда хоёр гэрээсээ гарч мөрөн авахар явлаа. Лоосан хамгаалагчтайгаа хоёул хөргөөд гарлаа. Лоосаны чирэг нь энд ийм их явдал болж ихий мэдсэн хүн нээлчгүй. За тэгээд гомбо хилоосантай үгэн олоочиж тусганаас гарч нэг хонлоо. Маргааш нь гомбо чирэгтэйгаа тусганд орж нэг тарган гахаа худалдаж аваад эрх ногоо альва идэх уух жүйсийг төхөрж хилоосантай хоёул чиргээ нийлүүлж бүгдөөр баярлдаж ихээр найрлжээ. Гомбо хилоосан хоёр олон чиргийн өмнө тэнгэр гадард мөргөн хуучны ёсоор тусаан нийлүүлж архиуж ахтуу байлдлаа. Хоёр талын чирэг энэ байдлыг үзээд бүгдөө баярлж харилцан тань

0: ярчиж, нотог усан мэдлчиж, өнгөрсөн явдлаа ячааж, ихээр архиуд найралджээ. Лосаны нутгаас салж ирсэн чиргүүд архиуч согцоогоод харьчин тэмрэлдэн үйлдэж давжэн болно. Тэднүс. Ай, манай гэрийн хүмүүсийг бүр явхан жарыг алчихсан. Би ч одоо ганцаараа байна шүү. Миний аав ээж ахトゥ бас одоо энэ үед хаа байх юм бэ? Амьд байна уу? Үхчихв үү? Хэн битгий бэ? Бид бүр одоо явхан жалгийн орчхоор гахч бай. Гожин толгой болсон усуд хай гэж ярьж. Гомбо бас өглөө эртээ лүүгүйг долоо нуурд давхуулж Хилосаны ханилсан бүсгүйд тусхайлан үнтэй бараа дурдан идэх боов жимс авчруулж тэрний сайхан санаагаар Лосан тэд хоёрыг танилцуулсанд талархаж хүнд бэлэг өглөө. Тэр бүсгүйч гомбын бас журмын ах таньлаа. Лосаны бас нэг журмын дүүн гомбын мөн ах таньлаа. Лосанч гомбын ийм ёс журм мэддэг уудам сэтгэлтэйд нь баярж бишэж явлаа. Тэр өдөр хоёр талын чирэг нийлэлдэн ихээр идэж уун баярлаж наргснаар барахгүй гомбо бас энэ гачааны арва дайлын айлвд хоёр мөнгөн жоос өгч бүх гачааны тариачдыг ихээр баярлуулжээ. За тэгээд тэд нэг өдөр наргэж арх ууж мах идээд тэндээ амар тайван хонж маргааш нь гомбо далаад чирэг дагуулаад сүр жавхлантайгаар мандаа шилийн бартаад уулж үг чиглэжээ. Хелосан жалдыг бүсгүй дээрэн хочирж гэсэг удаж жаахан хэлцсэнийхэн хойно давхин ирж гомбтэй жирэгчин явлаа. Гомб. Ой, одоо хэд хоноос иржээ? Авхайгаан долнууд аваач суулгаа л да. Чи ямар тэжээ дийлэхгүй гэж үдээ. Гэр холдож авах энэ тэр хэрэгсэх жоосыг ахан чамд өгье да. Болно уу? За, ахад талархлаа. Энэ явдлыг би яахгүй яахгүй. Ах болсон хүн би өсө та нарын амьдралыг харгалч өөрөг байна шүү. За, ахад баярлаа, баярлаа. За тэгээд гомбын чирэг далаа төвөн болсныхон хойно тэр чиргэн долоон бага анги хувааж суух гэр шинээр нэмж бариад идэш ууш амьдралын бүх талын ажлыг дахин жохстой сайхан байлуулжээ. Энэнд одоо амьдралын хангах газар гаргажээ. Бага анги бүр өөрөө хоол бадаган хийж идэхэр боллоо. Бага анги нь өөрийн нэг хүн гаргаад 10 хүнийхэн хоол ундий хийн. Тогооч нь одоо үндсэндээ гадарч явахгүй. Бадаа горилгүй өхөр хоны мах үгээ бол амьдралыг хангах газраас нь авчиж өгнө. Хөр идэх хүнс болоод жээр гөрөөсний махыг бага анги өөрөө бэлтгэн. Эдгээр явдлуудыг бүр ингэж тогтоож байлууллаа. Тэгээд бас чиргийн боловсруулан чангатгаж жинхэн чиргийн явсаар боловсруулахыг шаардсан. Хелосан жинхэнэ чирэг дээр байсан мөртөн хүмүүс нь бүр чиргийн дүрмжит боловсролыг сайн мэдэх болохоор нь нэгэн нэгтэн багш болж жинхэнэ чиргийн боловсрол хийж Лосаны чирэгт бас уулын дээрмийн байлтарг маяг вэй далдлах уулууд уруу морь унж давтлах чирэг өвөрмөч боловсролыг хийлгээд харилчин жааж чиргийн сахлаг батий бас ихээр чангатгажээ. Энгийн ад, энгийн баян айлаас хомтон төдийч юм авд болохгүй. Аливаа ажиллагт бүр чиргийн жалгыг чанга дах хэрэгтэй. Дүрм дөрөсдийг байдлын үжиж ягаад алах юм уу, хөөх юм уу, торох зэрэг шийтгэн гэж чангаар тогтоод тавьжээ. Тэгээд гомбос олондоо хэллээ. За, хатуунараа, бид бүр ядуу ардын хөөхд. Олонгийн жалхын ойд харигс баячуудад хавчгадан хорлогдож сая энэ уулын амьдралыг хийж байж тээ. та нар хэл хэнийн ингэж уулан амьдрал хийх дуртай юм? Хинч дурггүй штт. Бид аргагүй дэ ууланд гарч ирсэн штт. Бидний зорилго бол өшөөг ам. Чөлөөтэй амьдрал, идэх дутгай, өмсөх дутгай, уулын хонхордон эрх дураараа амьдрал.
1: Тэдний хүчин ихсэн байдал дор олны сандыг асууж ягаад хүмүүсийн хилэн хорсол ихтэй хэдэн ноёд баяд хэдэн газрын эжний хүрээгийг жохож юмыг хурааж авлаа. Экснэр гомбын чирэг шолоохуугийн дээрмийг олон газар мэтх болж долнуур хавийн нэртэй том холгайгийн нэг нь боллоо. Гомб гажрын эжин харгас баяст ноёдыг жохоод хураасан жоос мөнгөний дансан олонд нийтэлж сар бүр байдлан үжиж олонд мөнгөн жоос чаасан жоос төвөөж өгнө. Бас онч гавьяа зүтгэл гаргасан хүнд олжсан алтан эдэл жирийг үн хүрх юмус нь тэдэнд шагинж өгнө. Бас гэсэг алтан мөнгөн эдлэн долоонуурд мөнгөн жоосоор солиж пуусам жиргийг нөхөйлж авна. Тэгээд олонд жовлон жүдүүрэн хамтатган баян жаргалан нэгтгэ. Өхлийн өмнө хамтаар тэмчиж баатар жоргоор дайсны ялна гэдэг тангаргийн үгийг чэйжлүүлж олны санааг нэгтгснээс бүгдөө урам жаргалтай болчихлаа. Лосаны дагуулж ирсэн чирэгд чирэг нь ирсэн баяр гэж хүмбүрид 30 мөнгөн жоос өглөө. Бас хөвөн хүнжил дэвсгэр өөртөө ойж хээр авч яг жун өвдийн хоёр арсан ууд өөр өөрөөр нь ойж бэлтгүүлжээ. Гомбын хуутан чирэг бүр ийм хоёр арсан уудтай шөн хөдөө дотн шургаж ороод унтчих. Салхичийг нэвтрэхгүй хорхой шавж орохгүй айтай дулаахан байдаг. Тэд жундаан нимгэн үстэй элгэн арсан уутан жарж өвөл болвол жожаан хонин арсан уутан ганжгалж явна. Хөдөөхөр хаа хононг бол хончихно. Энийн ч мэд тэдний хэрэгчээс болсон сайн арга байлаа. Гомбо бас олондаа жоос мөнгөнд гэтэрхээ ховдгож жормыг дэрсэж ёсгүй хэрэг үлдхийг чанд шаард. Тэгээд тэр бас хэллээ. За хатуунараа, би тэдийгээр хулгайч боловч ардын юмыг хулгай хийхгүй, дээрэн боловч ядуучдын юмыг дээрэнтгүй, жормгүй явдгий харин үйлдэхгүй. Нэг явдал хийхээс өмнө олон малчин ард нийтээрэн чамай юу гэж хэлнэвэ гэдгийг бодоод хийх хэрэгтэй шүү. Чамай сайшаан уу муудан уу? Олноороо ахай энэ яг таарж ийн гомб минь ёстой бидний өмнөөс өшөөг юм нь авч өглөөдөө гэж хэлжил байвал бидний хийсэн адил зөв болсны тамдаг. Дээр удаа бид зүүфүүгийн эр үхрийн хөөхөд нэг хүн бидний хойноос мөрөгж ийснийг холоос олж үзсэн билээ. Тэгэд юуны хүн мөрөгж ийх юм гээд очоод үзсэн чинь нэг хөгшин ээж байсан. Тэрний хоёр үнэ нь бидний хөөсөн эр үхрийн дунд ороод чуг хөөгччээ. Тэгээд бид бочиж ирээд эр үхрийн дунд байсан хоёр үнэг нь хөөж бочааж өгсөн шүү дээ. За энийг ярвал хагас сарын өмнө гарсан явдал байлаа. Гомбын 9 хүн үхэрчин овооноос зүүн өмнөш явтал баруун зүгт шандын голын хөвөнд бөөм айны тэрэг буусан харагджээ. За очиж үжи. Доннуурын жалхай хотлдаатны тэрэг бараг мөн байх уу гэж давхулдан ойр буугаа тэрэгэн дээр хүрсэнд танай аян хаан хинг хөнгсөн хүн бэ гэж асууч хахад айны түрүү хятад гар хамтад таа ёсож манай энэ тэрэгэ бол энэ долоннуурын ихэм аймагийн Тяньидэгийн тэрэг. Гомбо Тяньидэгийн тэрэг гэдгийг сонсон мөч дашуураан эргүүлж морин дээрээс ошоотой хүн даваан дээр өртөө хүн жээл дээр гэдэг. Танай лоё Тяньидэ чинь гомбын хулгайгийн устгах гэж жанжгүй дүүтүн яаман төртөл өргөдөл өргөөд дуртай я чиргийн жардал мөнгөийг гаргана гэж хэлсэн гэнэ лээ.
0: За одоо энэ жардал мөнгийг бид ордаар хураагаад авчихъя.
1: Тэр ардан байгаа хүмүүс ч жарилгадлаа.
0: За
1: тэр үхрийг бүгдийг хөөж яв. Нэг ч бүү үлдээ. Өнөөх тэрийг хамаарж исэн хүн нь гомбын морины өмнө сүгдэж байлаа.
0: Сайла сайла, энэ үхрэ одоо бэлтгэх хөөж яваа. Бид тэрийг тэрнээ аваачиж одоо чадахгүй, харж чадахгүй болно шүү.
1: Чи харж таны дээд хэлж өгөө. Гомб хэдийг дээрэн боловч таны таны дээгийн хөрөнгөд хомсон тэдий гар хүрээгүй байтал юунд хэдэн их маймагийн нэрээр нэр холбож ягаад бидний жаалх юм. Тэгээд дөчөө дээр үхрийн шавхартал гойдаад хөөж явсан бэлээ. Тэд хол гарч дов дээр хүрээд хойш нь харж үүчхэд нэг дээлтэй хүн тэдний хойноос сүгдөөд мөрөгжих нь харагджээ. Гомб их гайхаад, хой очиж үжи, лавл учиртай байх та гэж жамьяны дагуулан хоёул бочиж хүрсэн чинь нэг хөгшин гэж тэдний хойноос мөрөгж ийжээ. Хой ээжээ, та юунд бидний араас мөрөгж их юм гэж хийхэн давсан борныхан амыг татж буугаад гомб асуула.
0: Ээ, таны хөөсөн эр үхрийн сүрэгч нь миний хоёр үнэ нийлээд явчихжээ. Тэгээд би хойноос нь мөрөгж ихгүй дээ. Гомбын чиглэл муу юм бол лав намай олж үзээд бочиж ирнэ дээ, бочааж өгнө. За өөрчлөл одоо яах юм бүү гэж бодоод би одоо энд мөрөгж ин шүү.
1: Эй, нас дээж хоёр үнэ дагж явсныг бид яаж мэдх юм дээ? Яс алдлаа. Би одоогоор бочааж авчирж өгье дээ.
0: Аа, энэ шарг тохор мөр унсан чинь та чинь одоо гомб мөн үү?
1: Момо, настанд мохай боллоо.
0: Хөрхи, гомб чинь ийм хүн байж дээ. За, сая яваарэ. Бурхан тэнгэр өршөөгөө.
1: Гомб бочиж ирээд өнөө хоёр үнэгийн салгаж аваачаад өгч үлээ. Хөдөөгийн малчид гомбын иймэрхүү явдлыг их л махцгааж ярилчин. Нэг өдөр гомб тэд ууландаа суугаад чиргэн боловсруулж бошуу шалмгаар пуутах, уулын өд уруу морон дахуулах юм сургаал хийж байжээ. Оноор нь гэсэг боловсны хойно амсгад суугаад гомб ууланд нэг жишээ үзүүллээ. Гомб агшин жуурд уяатай байсан богон чохор морон тайлж аваад эмээлийн нуруун дээр хаймагчаан олонгийн ганчхан татаж мордонгуутан уулын өд нисэг мэт давхин гарч дахиад ууд уруу маш түрхнээ давхин бууж ирлээ. Гомб морносон өсрөн бумгч буруу талын амгаагийн датаж морныхан хүжүүгийн алгадмач морин доорон гэвтээд өгчлөө. Тэр морон хаймагч бошуу шаламгаар модны ард далдан дээш хоёр фуудмагч дээгүүр нисэн өнгөрж исэн хоёр шаадгай тулуу өмөт унаад ирлээ. Тэргүүд гомбын үжилсэн хэв дүрмийг шагшин махтаж барахгүй байлаа. Гомб очиж морон босгоод хөтөлж ирээд эмээлийн авч модноос уйлаа.
0: За, одоо оноорон морон бошуу эмээлэх, уулны өд уруу давхих ийм боловсрол хийчихэ. Тэгэд анг ангаараа ас астаа явчиха. Өдөд дохооны утаа өгмөч бошуухан харж ирэх хэрэгтэй шүү.
1: Гомб чиргэн боловсрлыг байлуулаад тэднийг жүг жүгд нь явуулжээ. Тэгээд гомб хилосан шарвараш жамьяннар хочоод уулын ингэж суугаад сул жоо ярцуулаа. Тэгжитл ван шаншин жайдан бороор суурнаасан дахуулаад хүржижээ. Тэр долон нуураас ирсэн хүний чимээгийн хүрж ирсэн байлаа. Уулын долон нуурын ван сэлэнгийн чирэгт нуучаар байрлуулсан холуу авдаг хүн ван сэлэнгийн гурван жун ягун чирэг тэдний жоохоор гарч ирлээ гэдгийг хэл авчиж өгсөн байна. Гомбын чирэг долон нуурд хэд хэдэн газар чимээ нэвтрэх хүн тавьжээ. Бас ван сэлэнгийн сум жимсэг хамаардаг хүнтэй ч хачаа холбоотой байжээ. Мөнгөн жоосон тоолвол хэдий сум жимсгийж бүр авчиж чаддаг байж. Хойн хойноосоо ирсэн чимээ өргөдөг хүний хэлэхээр бол энэ удаа гомби жоохоор гарч ирсэн чирэг тэндэн олон маймаачин
0: гадрын эжидийн хамтарсан жаалгыг

Энэ арай баг хөдөө хонж мэдэн шүү гэж жавхлаа. Элвагагийн хөмбөр дотроо бэлтгэлтэй болж чимээгүйхэн хоол бадаагаа нийтжээ. Тэдний хоол бадаа унд чанар сайтай. Мах элвэг хэжээ мах идийгүүд дээр гөрөөс агнаад ирчин. Дээрийн маханд дургүй болвол Монгол газраас хонь худалдаж авч ирэх юм уу? Долон нуураас гахаа худалдаж авч ирээд л идэнэ. Гэр орондон өсгөлөн жүдүүртэй амьдарч исэн жалуучууд энтхийн сайн өчлөд сэтгэл зохтож баяртай сайхан амьдэрнэ. Гомбо энтхийн төрөө болсноос хойш ван өвгний жолоодлогоор хүмүүсийн амьдрал урам жаргий хөгжөөх гэж их л анхаарж ирснээр ахトゥ одноорон бүлхэмдэл сайтай болчихожээ. Одоо тэр 70 хэдэн хүний үйл ажиллагааг хатуу чанга сахилга батаад нэг л хүн шиг болгож чаджээ. Яа тэгээд хоол бадаагаан идэж бараад мордон услаад чирэг хөдөлгөөр боллоо. Ван Шэншин хэдэн тоочтойгоо гэрээ харж очилжээ. Омбо Хилосан хайр эрх чиргийн байдлыг нэхтлээд өөрийн чиргээ дөрвөн гисэг хувааж эрх чиргийн ямыг тосож сэрнаасан хол ухтаж толтаар бэлтгэж гэлээ. Тэд долон нуурын чигийн дээлшгүй өнгөрөх хоёр талаар мод ургасан гууд орсон хайн хэдэн талаас нь хашиж устгахад тогтжээ. Тэгээд доктор сайхан гажуудыг эдэлж чиргээ хувааж байлуулаад л хүлээж суулаа. Өдний хойны шарнаар баруун хойноос шарж жамын хажуугийн модон дотор бүхэд суусан чиргүүд альтай сайхан суучхаалаа. Мартин ялахан сүүл толгоогоон хөдөлгөж сүудэр газар амглан тайван жогсож уудалгүй болох ам тэмчин дахуулдах дайныг огт мэдгүй байжлаа. За тэгээд л тэд яг хүлээж итэл долон нуурын чирэг хурж ирлээ. Энэ чиргүүд нь долон нуурыг сахин хамгаалж суугаа ван сэлэн гэдгийн нэг тань чирэг байжээ. Омбо товж ирэх чиргийг үзээд ах эте мөн таач таач үйлэн ирсэн холгон муурын бүхийг маажв гэж хажуугийнхаа хүнд яриад яг тэдний бүхэлдэд ормогч нэг л дээр буудаж гарнаад чидэж жохилт өглөө. Гэнтийн дээрд учирсан явган чиргүүд тэр доороо бутран далдаж газар эрен гүйлчиж мэрэгэн буучнаад аман алдчихсан. Гэ явган боловч улсын чиргийн болохноор бас хүн олон пуусум элбэг тийм амархан автахгүй байлаа. Тэд бэйдэн алхтай газар ээжилж харуучин буудалчж шүрүүн тулдаан хэлжээ. Чагилуу буудалчаад явган чирэг ухарж бочих зам ирж хоёрт замыг хаасан чирэгжүүг давтарлаа. Тэд бөөмдөн дүүн жахын уулын оройгийг ээжилж өндөр газрыг барьж ухрахаар шийдсэн байжээ. Дүүн жахын уулны орой дээр гомбын хороот чирэг байсан болохоор хэдэн жун чирэг авирж ирэхэд эхлээд буудаж нилээд тонгойлгожээ. Гэвч хүн чөөнөөс болоод эсэргүүчэн тул дийлхгүй гомби чиг мордан унаад ухарж явлаа. Баруун уул замын өмнө хойно хоёр талаас хашиж авсан морч чиргүүд уул давж байгаа чиргүүдийн араас дүүнш баруунш хоёр талаас нь хавчиж буудаж сөнгөн. Явган чирэг уулын орой ижлээд буудалж хөнгөө болохдан дяхаж бөөмдөн ухарж бочихч үгэн хөдөллөө. Гомбин чирэг дөрвөн талаас нь бүслэн дагж тэдний буудан нэг нэгээр л унгасаар байлаа. Тэд гомбин чиргийн гэнтүүлэн устгах Фатисан дэний аргыг яахын ч аргагүй байла. Жохин гээд жохох хүнэн олохгүй, явна гээд эргэн тойронд гарч чадгүй, чирэг дагаж жохоод салахгүй. Гомбо ийм аргаар үдийн хойноос бүрий болтол бүсэлж дагаж жохсоор байгаад жуу шахам чиргийг алж шахтуулжээ. Харангуйд ван сэлэнгийн чирэг одоо урт чуваа болж нэг нэгэн дагалчин суман дундуур дутааж

0: арай гэж долон нуржиган чиглэв. Нэгэнтээ хүн үжигдэхгүй харангуу боллоо. Омбоч дохооны сум харвж чиргэн нэг давин дээр чуглуулав. Тэгээд тэд тэндээсэн 10-ад газрын жайтай чагаан булаг гэдэг газар хүрч мордон услаад булгын уснаас ууж хүнсэн идээд ган төлсөнгүйгээр тэндээ унтчаал. Омбо маран хажуугийн модноос уяад ширгэн дэвсэж эмээлэн дэлээд элгэн арсан уутандаа шоргож ороод айтайхан унтв. Хүмүүс бүр ядарчхаад ээ. Тэдний чиргээс хэдхэн хүн хөнгөн шахтаж нэг л чирэг насварсан байла. За тэгээд маргааш нь гомбо чиргэн өчигдрийн дайн хийсэн газраас дэми холгүй газар амс хийлгэж аваад дон нуураас ирэх чиргийг дахиж досож жоккор бэлтгэжээ. Гомбо жодовжуу амбаны чирэг их чамагийг сонссон болохоор хэрвээ энэ хавьд досож өөр жүгдэн шилжүүлэхгүй юм бол тэдний суурн жүгэн ирээд оч хаюултай л байла. Сөө нэг нь жодовжуу амбан мөчгөл омбийн чуглуулсан эд төрөнг бүхнөр өмбөр сүйтэн тэр. Эртээхэн өөдөөс нь досож өөр газар дагуулж очоод тулдад дийхгүй бол дутагтж амархан гэж бодлоо. Омбийн чирэг булгын дэргэдэ гал түлж авч яваа хөнгөн жис тогоондон чай чанжуугаад хүнсэн идэж мараан усаж амсгилэн тулдаанд бэлхэн хүлээд суучхаалаа. Үтэн үеэр ван селингийн үлдсэн хоёр жуу шахам чирэг бас л уулын жамаар орж ирлээ. Гомбо гайхан морд чигийн бараагийг ажиглан ягун чирэгтэй галж олгож хальчин пуудалч ийтэл морд чирэг нь гомбийн чиргийн араар хоёр хуваагдаад түн барон хоёр талаас нь бүслөд орж ирлээ. Эдэн чи харин ийм арга авах гэсэн юм байна. Бошо баруун хайш ухар гэж гомб тохооны сум харвлаа. Өчигдрийн тэдгээр явган чиргүүд өнөөдөр их л урамтай дээш нь ууж үг пууцхан авирж эхэл. Гомб март чиргийг хорхолон хашиж өмнө нь давхаж дүүн баруун хоёр талд бүр сүрүүнээр пууталчиж баруун хойш давхулдна. Тэд 10-ад газар харилцан пууталчин давхулцсны дараа Гомбо баг ангаран салж тулалтахтай хоны сум харваад нэг баг анг дагуулан мод чугай бүх дүүрсэн уулын чурган орж дайсантай тулалдлаа. Жодов жуу амбаны чирэгч голдлог чиглэлээ алдаад энэ тэндгүй бутарсан байлаа. Буугийн дуун энэ тэндгүй сонсдож хоёр талаараа харилцан буудалчиж уулам улмаар уул манг мод чугай бүхнөр чирэг тархаж тулалдсан. Амбаны чирэг гомбийн чиргийг үнээр зүг чиггүй ботарчглаа дутаачглаа гэж бодоод өөртөө нөхөж байна гэд харин ямар ч жолоодлоггүй дураараа ботарчжээ. Гэтэл гомбийн чиг харин текст ботарсангүй. 10 хүнээрэн мөн нэг доороо байж хамтдаа ухран жиргээрэн буудаж амбаны чиргээс нэг нэгээр хоргодуулан устгаасаар байсныг жодовж амбан сүулдэн сайн мэдээд чиргэн хураах дохоогч дунган үлээлээ. Хелосаны чирэг удирдах мэрэгжил гэж өндөрөө. Тэр баруун талаар тэдний бүслэг гэсэн чирэгтэй тулдаж 3 анги чирэг дагуулад хоорондоо ойрлцоо өн холвон амбны чиргийг пуудаж баггүй чиргийг нь устрагээ. Тэнгэр нэгэнд харангуй болох гэж их болхноор гомбоч эвэр дунган үлээж чиргэн шамнырын айлын дэхэж яга дээр сахсгар бургастай овооны дээр аваачиж чуглуулав. Мартч ядрын жогсоход хүн ч чангаж ундаасаад ядарсан байла. Гомбо хойн өмнө хөрлчин ирсэн баг ангинуудыг бөртгөөж үзвэл бараг бүр ичгээчжээ. Гомбо хамаг сүүл гарч ирсэн хилосанаа досж очоод за зүгээр биз дээ. Хүн шахтаж өргөсөн явдал байна уу? За ямар жиг толдов? Хаяа үнээрсэн 3 догойлан жирэгтэй яваад байла. Өхөж өргөцсөн хүн байхгүй. Нэг л хүн шоо шоодыг шархолж Яагаад бид одоо тэрнийг шархтуулчихсан юм одоо мэдхгүй гаагүй. Бид бүр чуг хараад ирсэн. За тэгвэл бажээ. Бид бараг үргэлдэл гарсангүй юм байна. Энэ мод чугаа уул вартаад орчоод юунаас айх юм дэ? Бид чинь дээлдвэл толчхон, горгүй бол готчхон шүү дээ. Ийм толдаанд барахтай тохирол гарахгүй юм. Гомби нээж. Шаравраш хөрөн дээлээ модонд эн тэндгүй уурчаад навтан савтан болцоод хээс фуган өмнөө дүүдлээл зогсож байла. Гомбо шаравраш дүү. За ямар вэ? Чиний баг анги эндлосгүй дээ. Гуак. Бидний бусдык гэсэн чирэгт манай сумны хэдэн чирэг бас харагдж исэн. Бодвол хой манай гошууны чирэг бас өдөлчгээд энд ирсэн болтой да. А магадгүй шүү. Ачаа чалан жодовж амбаны хавсарж бидний барьна гэж гуясныг би сонссон шít. Сав хийсэн байв. Гомб овон дээрээс дур нар үжгэдэ харангуайд жодовж амбаны чирэг бас бөөмнөр нь чугларж байх нь бүрг бараг харагд. Хоёр талын мордоч бүр ядарсан адилфтар байла. Гомбо энэ овон дээр уул нь олон удаа ирж байсан. Энэ хавар хонж исэн болохнаар хаан нь булг ус байна. Гууганг нь ямар гэдгийг антахгүй мэдэн. Тэр чиргэн дагуулж горхийн хажууд очиж амс хийгээд овон дээр харуул зогсоолоо. Тэд хүнсэн идэж булгын уснаас уугаад морин устаад сууж итэл овооны харуулыг. Хой, дайсны чирг ирээд овоог юу өсөлж ийнэ гэж мэдүүл. Гомбо хилосанд. Хамаагүй хамаагүй. Бидний хүм морид бүр усуугаад амарчсан. Тэд харин нэг өдөр ч ус олж уугаагүй мөртөн мордон ч одоо бүр ядарсан байх. Мөд доошо нэг л дайраад гарчихъя гэж хэллээ. Тэр өөр тал тойроод ябвал барлаа да. Тэдэнтэй бид мөргөлдөөд юм хийнэ гэж лосан бас хэлнэ.
1: Сая та бүхэнд зохиол цэсөө замбал зав зогоож тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкг романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 28, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 18 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаан.
2: Аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй баруун өчмчин хошуунд хүрчээ аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлыг шалгуулан чалгадаж байчаасан.
3: Шилийн хотын Аманхой сэргэж өвснөө уналт нэмэгдсэн.
2: Сүнүд баруун хошуу мал аж ахуйд харгалжил үзүүлэх арга хэмжээг нийтлэн тогтоож, малын зарчуулалтыг түргэтгэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 27-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй баруун өчмчин хошуунд хүрчээ аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлыг шалгуулан чалгадаж байчаав. Панхүй баруун өчмчин хошууны улсын чахалхаан хүчнээ бэлоруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын Баянхаа нүүрс чахалхаанаа хийж гарт компанийн уурхан хажуутах чахалхаан гаргах хуваар компанид хүрчээ. Аж ахуйн үйлдвэрлэл эжгэнэлт ба аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлын харим мэдүүлэлтийг хянамгаа сонсов. Тэр чухал чалхтаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй биелдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин тоочлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бай болгон биелдэгжүүлж, биелдвэрлэлийн амар төвчнээ өндлөөс гүнжгэ сургаамж авч, ард түмнийг дэдлэх амь насыг дэдлэхийг ямагт баримтлан, өл төрлийн амар төвчнээ өндлийг эрс сэргэлэн хорголж, амар амгалан үлч бэлэгтэй баярын өдрийн орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Панхүй чухал чалхтаа улс төрийн жогсчон үнэнхүү дэвшлүүлэн аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлын тойлын чухал чанарыг гүнжгэ таньж, гордох бодол болон дайлалтхаас халшрах сэтгэлгийг эрс төвчин аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлыг чах ямагтай сэтгэлтэй бодож, чанга атхан амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг эрс сахих хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ямагт амар төвчнөр хөгжилтийн суур ба урдлал болгон, эрүүл мэнд ам насаар үргэлдэл болгосон GDP-г эрс төвчих хэрэгтэй. Илэр байчааж далдуур суруулжлах хүн томлон чигд суулгах зэрэг хэлбэрээр гэм согийн асуудлыг жагсаан байчааж чигчлэн засаг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, чигчлэн сайжруулах яс чанар үр бүтөмжийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийн хамааралтыг хангатгаж, гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийг зөвшөөрөн оруулах, хянан хамаарах, хянан шалгах, ухран гарах зэрэг бүх явцын битүмжилсэн хамааралтын дүрмийг уламныг алхам бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, аюулгүй биелдвэрлэлийн хүмүүжил боловсралтыг чанга сайтар атган, гадагш даачлуулсан барилгын нэгчийн өгнөөг баримжаажуулах, тусгайжуулах, нарилгажуулах гэр төвчнийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхүй чухалчлагтаа Элсиат эс салам учир нам засаг адилах хариучлаг үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариучлаг үүргэлэх, жиргээр атгаж хамтар хамаарах, тушаалдан осолдуул хариучлаг нэхэмжлэх ба гурвыг хамаархад гурвыг эрхвэш баримтлага шаардлагыг нарийн хянамга найдваржуулж, чанга амгт санаа тавих хариучлаг сэтгэлгээр аюулгүй биелдвэрлэлийн элчвийн ажлыг чанга хатхан нарийн нэмбэ атгаж, бүх аймгийн аюулгүй биелдвэрлэлийн байдлын үргэлжлэлийн тогтунаар сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй. Өд аж ахуйлал аюулгүй биелдвэрлэлийн гол чохчийн хариуцлагыг чанга гүйцэтгэж, амар төвчнээ хамааралтын элчвийн дүрм тогтоолыг нарийн хянамга найдваржуулан, амар төвчнээ оруулалтыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, амар төвчнээ хариуцлагыг ажлын байр ба хүнд хүртэл найдваржуулан, төхөрөмжн асуудалтайгаар ажиллах ажилтнаа тогтоолоос зөрчин ажиллахыг эрс хоригулж, аюулгүй биелдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Джонфи Пэн оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш Шилийн хот Амахуайг жасан сэргэх төрөлжил түшиглэн Амахуайн жасалтын ажлыг сайтар хийснэс Амахуай орчин тойрон сайжирж өвснөө уналтч нэмэгдэв. Шилийн хот 2003 оноос эхлэн Бөөжин танжнаас салах өснөө өхийг жасах төрөлжил түшиглэн 35 том мөгийн Шилийн хотын модон малжилийн талбай нь Амахуайн хүрээлэн тойргийг хамгаалтын чанартай бүтээн байгуулалт хийж өвснөө аж үйлсийг голдлоготой хөгжүүлжээ. 2020 онд тачирцсан хатлан бэлчээрийн Амахуайг жасан сэргээх туршилтын төрөлжилийг өнд найдваржуулж, төрөлжилийн оронд нөхөж тарих бордуур оруулах үйлчлэн хадаг зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээг авснаар жасан сэргээсэн талбай нь 6 том 5,000 мөд хүрч, ургамлын хүчлэгийн бүрхүч дундчаар зүүн 15-аас зүүн 20-оор сайжирж, хөх өвснээ гаралт дундчаар зүүн 20-оос зүүн 40-оор нэмэгдэн Хөршөрийн оргоног ботсын уулагдаж жуна 10-аас дэш нэмэгдэв. 2021 онд тус төрөлж үйлэн олон улсын холбоот байгууллагын нутаг бүлчээрийн ам ахуйг жасан сэргээсэн нийтлэг хөргийн жишээд сонгогдож дэлгэрүүлж болох ам ахуйн жасалтын үлгэр дуурал болжээ. Одоохондоо хүрээлэн тойрхон жил бүр дунчаар нөхтөм 5,000 тонн хөх өвс хадаж хураан хадалгийн хугацаанд өргөн тойрны малчид болон хоршоочлыг дайчилан жилд 3 жуу гарай түмэн төгөргийн орлого үүдэж байна. Шилий хотын модон малчлалын талбай нь ам ахуйн хүрээлэн тойргийн өрхлөгч мөргөжил хөлөгтэй. Өн жил 20 том муу хадлагын талбайгаас өвс хаджээ. Хадсан өвс нь ихэнхийг нь өргөн тойрны малчтад хангаж, малчлалын талбай нэг бүлгийн үлдэн үлдснийн шилий хотын гамшигтай тэмчиж гамшхаа сэргийлэх өвс болгоо нөөчлөн гэлээ. Ойрын жилөөс нааш шилий хот тачирцсан нутаг үлчээрийн ам ахуйг жасан сэргээх ажлыг лавдун баттай явуулж 7,600 муу тачирцсан нутаг үлчээрт ам ахуйн жасалтын төрөлжүүлийг хэрэгжүүлжээ. Ийхүү ам ахуйг жасан сэргэсэн үр бүтөмж илэрхий болж хадлагын талбайгаас өлүү хураалт олсон байна. Булган сумны Эрдэн тал гачааны малчин мөнгө жаргалын 2,700 муу бүлчээр өнгөрсөнд ган хагсарганаас болж өвснөө уналтан анаа байжээ. Улсын тал нутгийн ам ахуйг сэргээх төрөлжүүлд төшөглөн 3 жилийн системтэй жасалтаар дамжин өднөө нутаг үлчээрийн ам ахуй бүх талаар сэргсэн байна. Малчин мөнгө жаргал сурвалжлах хүлээхтэн 3 жилийн жасан сэргэлтээр дамжин манай нутаг үлчээрийн ам ахуй нөлөөд сэргэж уналт хамаг их үед 380 тонн өвс хадаж хураасан гэлээ. Өн жил Шилий хотын хадлангийн талбай 331 том мөд хүрч одоохондоо өвс хадаж нөөчлөх ажил шавтаргоонтой орж нийт 12 түмэн тонн өвс хадаж нөөчлөв.
2: Манай 28-д Сүлүүд Баруун хошуу мал аж ахуйд харгалжид үзүүлэх арга хэмжээг нийтлэн тогтоож, засгийн ордон аж ахуйлал, улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэрэг олон талаар холболон хөдөлчхөөр дамжуулан нөхөр өөх төрийн бодлогыг давхчуулан хэрэгжүүлж, сүлүүд хоныг төвлөрүүдэн жарчлахыг эмх журамтайгаар ахиулан, нутаг бичээрийг сэргээж, мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашиг олохыг ахиулж байна. Одоохонд Сүлүүд Баруун хошууны малчид малын жарчлалтын нөхөртэй хугацаагаа жавдаж, малын жарчлалтаа түргэтгэх байна. Сүлүүд Баруун хошуунтах Өвөр Монголын тал нутгийн Ванкай, Мөнгөл, Махна Вилсийн хэжгаад хариучлал компанийн вилдүрийн тойрогт малчид хураган тээж ирээд өчүүлэн нэтлүүлхаар хүлээж байлаа. Сүлүүд Баруун хошууны Ачад улс сумны Хөвөр гачааны малчин сахаан хэлхтэн энэ жил засгийн ордноос хураг бүрд 20 төгрөг нөхөрлж, аж ахуйлаас хураг бүрд 10 төгрөгөөс 15 төгрөгийн нөхөр өгч байна. Энэ жил хурагны үн өнгөрсөн жилийнхээс 3-4 төгрөг үнэтэй байна гэлээ. Сүлүүд Баруун хошуу махны хоньны жарчлалтыг өмг журамтай ахвалж, чанар сайтай хоньыг тухайн газардаа нэтлэн өчүүлэхийг батлахын тулд засгийн ордон аж ахуйлал хоёр талаараа нөхөр өгөх тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан намрын улирлын мал аж ахуйн жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг гүйцэд хөгжөөж байна. Сүлүүд Баруун хошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн төвчөөний дэд дарга Сайн Жаяа сурвалжлагчид 9 сарын 12-ны өдрөөс 10 сарын 6-ны өдөр болтол 25 өдрийн хугацаатай нөхөр өөх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, энэ хугацаанд бүх хошууны тажин үржүүлэх өрхийн хэр тэмцсэн сүнэд хонь бүрд 20 төгрөгийн нөхөр өгч байна. Энэ хамт аж ахуйлын шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэрт тэмдэгтийн гэрээ тогтсон хонинд 15 төгрөгийн нөхөр, гэрээ тогтсонгууд 10 төгрөгийн нөхөр өгч, хонь бүрд бараа 30-аас 35 төгрөгийн нөхөр өгч байна гэлээ. Төрийн бодлогыг үнэнхүү найдваржуулж, малын жарчлалтыг журамжуулахын тулд тухайн газрын тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн төвч тусгай ажилтан дохируулан жижигэрлүүлж, хоньны өвөлдөр хижиг байцаахаа гардан ба худалдан авах өх дансыг чанг харгуулан байжааж, бүтэгдэхүүний яс чанарын бомбтыг чанг сахан худалдан авах бүх явцыг журамжуулж байна. Өвөр Монголын тал нутгийн Ванкай, Мөнгөл, Махна Вилсийн хэжгаард хариучлал компанийн вилдүрлийн гэлтсийн даамал Хайдуншин сурвалжлах хүлээхтэн нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд өдөр бүрийн жарчлалтын хэмжээ тогтун байж, нэг өдөрт хамаг олондоо 2,000 гарай хоно нэтэлж байна. Манайха гадныхын хоныг авахгүй түүхэ материалын яс чанарыг өх үслээс нь өжимдэж байна гэлээ. Энэс гадна Сүнэд Баруун хошууны хараантах улсын өмчлөлт аж ахуйлал болох Өвөр Монголын сүнэд тариалан мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хэжгаард компани 50 түмэн төгрөг хандвалж, нөхөрийн төрийн бодлогод хүчин нэмрэлж байна. Олон талаас нөхөр өгч, малчтын малын жарчлалтыг докторжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхийн дагуу нутаг бэлчээрийн даачийг бүтэмжтэй хөнгөлж, мал аж ахуйн үргэлжилсэн хөгжилтийг ахиулж байна.
3: Манай хорооны мэд улсын баяр ойртох ташрамаар манай аймгийн үл газринк нь эдэнэ амар төвчнээ тусга төрлийн байчаалтын ажиллаг өрнүүлж олон төмнөө эдэн ундааны амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалж байна. Баруун өжимчин хошууны жахтэлгүүрийн хяналт хамралтын салаа мөчринк нь сүлжээнд төрөх эдэн ундааны хүрээ чараан чиглүүлэн сүлжээнд төрөх шигшин байчаах сүлжээнд гадан харгуулан байчаах арга хэмжээг хэрэгжилж сүлжээнд төрөх дансласан худалдаачин өрхийн үнэмлгүйгээр өжигнэх тогон гэрийн ариун чивэр баримчаанд хүрэхгүй эдэнэ материалын чанар ховорсон ажилтны үнэмлгүйгээр ажиллах зэрэг асуудлыг голдлоготой байчаад чигчлэн жасжээ. Шин соргог түүхэн эдэнэ чөлөө төлгүүр улаан эдэнэ тусгай өжигнэлтийн төлгүүр зэрэг голдлоготой талуур гажирт хижигийн байчаалтын гэрчгүй хугацаан хөтерсөн боيو чанарын ховорсон улаан эдэнжич мал чигүртнийг дураар алж нэтлэх зэрэг хойлоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж улаан эдэнэ оруулах хадгалах борлуулах бүхэлхэнэ бомтыг чанга атгсан байна. Тайвс хошуу болон долнуур шинэ жахтэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаа мөчринк нь хараа торгинкон голдлоготой талуур гажирт чиглүүлэн өжигнэлтийн хэрхэмийн үнэмэл бараа оруулсан баримт шошиг тэмдэг чанарын батлах хугацаажиж хөт баглах худал хурамгаар үн ханшиг хамдруулах зэрэг жангалгийн зүйлсийг байчааж эдэн ундааны амар төвчнийг гүйчэд баталсан байна.
2: Манай хорооны мэд энэ жилийн 9 сар бол Уртан Жасаг орны 43 дахь үндэсний бүрхэмдэл давшилтын ажлын сар болно. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүрхэмдэл давшилтыг ахиулгах хуулийг гүнжгэ суралчин тоошлуулахын тулд 9 сарын 23-ны өдрөөс 24-ны өдөр болтол Өвөр Монголын чахалхаан хүчний бүлэглэл Шилийн хотод мэдлэгийн уралдаан үжилхэн ордныг тойрон үжих ажлын дурчлах солилцох зэрэг ширс ажлыг өрнүүлж суралчлагаар сэтгэгийг ахиулж уралдаанаар үйлдэлхийг ахиулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын суралчлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлв. 9 сарын 23-ны өдөр бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулж ич үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлын сарын мэдлэгийн уралдаанаа шийдвэр уралдаан Шилийн хотод явагдав. Чахалхаан хүчний шийдсмийн 6 төлөөлөгчийн анги оролж ич Шилийн голын чахалхаан хангаг компанийн төлөөлөгчийн анги 1-р төсийн шагналыг хүртжээ. 9 сарын 24-ны өдөр Өвөр Монголын чахалхаан хүчний бүлэглэлийн ажилтан дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн үжилгийн ордноор тойрон үжиж суралчин түүхийн ховор нандин тэмдэглэлээс эрэлхийлэн урагшлах хүчин чадал олжээ. Дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ажлын дурчлах солилцох судлан суралчих ажлын байрын хурал дээр өлг байгууллага нэгжийн төлөөлөгч үндэсний бүрхэмдэл давшилтын ажлын дурчлах арга хэмжээг гүнжгэ солилцож харилцан суралчиж харилцан төлөл болгон хамтаар давшгийг ахиулжээ. Ажиллагааны хугацаанд хуралд оролцоход бас Шилийн хотын модон малчлын талбай сахин бараалж харилцан хавсарлчин бүлхэмтэн тэмчих дунддын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарын хүмүүжил үйлдэлгийн суран гажирва Шилийн голын онч өндөр хүчтэлтэй жахалхан ханга компанийн суралчлах хүмүүжилийн үйлдэлгийн үжилхэн танхимаар тойрон үжиж бодос жург үсэг болон хэргийн жишээгээр дамжин намын үндэсний ажлын шинийг үүдэх онлыг системтэй суралчээ.
3: Манай хорооны мэд ойрын өдөр Шилийн хот дундадын үндэстэн нэг гэрмэт дотон гол сэдвт нийгэм торгийн тамирын уралдаан өрхөлж бүх хотын өл нийгэм торгийн ажилтан ба суугаал арад уралдаанд оролцжээ. Тус удааны тамирын уралдаанд хамт нэгчийн уралдаан ба бичлэн ойлгох уралдаан гэх хоёр их төрлийн уралдаан тохируулжээ. Хүчин чалгах уралдаанд тамирчид том хөлөврийн хийт бөмбөгийг дамжуулан хамт нэгчийн жирэг санааг илрүүлв. Бичлэн ойлгох уралдаанч олноо оролцоог дайчилж олноороо өнгөтөн хийж үйлдэлгийн дунд уламжилт ардын жанг үелийн хав чингэлийг мэдэрн дунддын соёлын өөрмөс соёлыг ойлгосон байна. Тус удааны ажиллагаа нь уламжилт соёл болон үндэстнээ бүлхэмдлийн ойлгогдхоны гүнжгэ усалчулж сонирхол дуралдаанаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтарлчаа солилцооны тавчгийг байгуулж суугаал ардын соёлын амьдралыг улам баялагжуулан үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо усалчааг ахиулсан байна.
2: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Баруун өжимчин хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын салаа Монгол эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулах чагвар түшиглэн жүү төөнлөг эм тугаалаг зэрэг 80 жилийн ончлогт эмчлэг хийж хүжүү нурууны үе ясны үе зэрэг өвчнийг эмнэн засч олон төмөнд ойр хавьд нь шилдэг эмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
3: Ойрд хөвөт шар хошууны улаан жалгамаатны нийгэмлэг жасмал чамын бачин байдлын аврын туслах ангид туг олгох ёслолыг явагдуулж 20 хүнээр бүрэлдсэн жасмал чамын бачин байдлын аварын туслах ангид дөрвөн том гарын төгөргийн бачин байдлын аргачлах өд бодос тархахын хамт тухайн талбайд бачин байдлын аврах боловсрол өргнүүлжээ.
2: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач ариун, хянахч удвал, жирэнхэ хянахч бүрэнт.
0: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө сүнс 10 сарын 1-ний өдрийн 20 чагуултал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөө сүн үүлтэй хойноос 2 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Бүх аймагт дулааны хэмжээ давшлан зүүн хойд буян гажир оронд хяр үнэн. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах улгаан маралтын оронд баг бороо юм уу? Бороон час холж орно. Баруун хойноос 6 дэсэн салхин салхилан төржуур 7-8 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус орчим доошлно. Хэсэг гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяр үнэн. Нөгөөдрийн 20 чагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 20 чагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин. Улгаан маралтын орон

жүүжимчин хошууны жүүн бай баруужимчин хошуунд бах час юм уу баруун час холж орно. Хойноос дөрвөн тасн салхантай. Ихэнхий хэсэг гажир оронд хяруу унана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй. Хойноос хоёр тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Баруун хойноос 4-5 тасн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чагуултал үүлтэй. Баруун хойноос 4 тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. За энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөс нь үүлтэй хойноос 2 тасн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хойноос 4-5 тасн салхантай. Бухай амхтай дулааны хэмжээ давшлан зүүн хойд буян гажир оронд хяруу унана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглах улгаан маралтын оронд баг бороо юм уу бороон час холж орно. Баруун хойноос 6 тасн салхан салхлан төржуур 7-8 тасн салхантай. Дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус орчим давшлан хэсэг гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу унана. Нөгөөдрийн 20 чагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 20 чагуултал үүлтэйгээс тунглах шин. Улгаан маралтын орон жүүжимчин хошууны жүүн бай баруужимчин хошуунд бах час юм уу баруун час холж орно. Хойноос 4 тасн салхантай. Ихэнх хэсэг гажир оронд хяруу унана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй. Хойноос 2 тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Баруун хойноос 4-5 тасн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чагуултал үүлтэй. Баруун хойноос 4 тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болноор манай хорооны сурвалжлагч Борхогийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт соёлоорон бахархсан учиртай сайхан ажлыг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэрний малчин
0: өтгөрж сүргналисэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хошууны төв билгүүдэй болгосонд авуу хошууны бодрогон хундахт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин үнэнч өнөр шичгээс голдон гэрхэлж авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холууд хурлаас хавсран эрхэлсэн байна. Авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөр шичгээ.
3: Энэ авуу уламжлалт цагаа гэдэг юм бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд нь таниулъя, олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжлалт цагаа гэдэг нь нэг хэсэг бол ус тийм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаяулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Наа ялангуяа одоо доод төвшин дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээд доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээд тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээд нэгнээсээ суралцаад ингээд хүн ингээд нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Бүгэн бинээс сурсан шүү дээ. Гэвэл одоо чи бие бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэв шүү дээ. Тэгээд ирээд хүний хүү үзэл хүү энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үнэнд бис одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй үзих бодож явдгийг. Их сайхан байна. Уламжлалт соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа.
0: Авах хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Фэн Ин.
4: Манай сал өнгө жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодрог малжилын талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо энэ чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан эдөний төрөл жил арим болж уралдааны төрөл жил бас арим болсон байна. 4 жил бол тусгай өнгөд үжилэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Чиколорам бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манайс бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны олон гарах юм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаан бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо энэ нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлал чагаан эдэг нь чагаан эдэний боловсрлог мөрөгжлэн олон нэг анхан хамгалж за өргөн олон өмгтчүүд нь өөрмөч анжаалттай гар урлалаар ажил үйсэн босгож чогчилж за нэг олон залуучууд өөрийн үндэстэнэ гар урлалаа олон анхан уламжилж ухаглын үүднэс болоод манас ийм ачаалган өргөнөлж байна. За манай энэ ажилттай хамтран өрхөлж байгаа манай эко сумны бодрогон малчилын талбайнаа үнэрч чи өгч болоод манай хөдөөний малчдын нар намбай ухаглаж чаддаг юм шин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурчгээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснаа хань одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өмгтгчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан эдөний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгөөч байна. Чөд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадахгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхаа амьдралын төлөө амар зүтгэж явдаг.
0: Уралдаанд авах хөшөний ил сум болгосны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт 5 эдэнэ шалгаруулалт хуучин сав суулах, хурууд жүсэх, өрөм хайлуулах зэрэг уулгаар явагдаж, ханих чадаас авга уламжлал чагаа эдэнэ төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжлалт сав суулах зэрэгд хой болгож шалгаруулсан байна. Уралдааны жорж ирсэн авга хушууны чагаан нүр балгасна, алтан туяа гачааны малчин гуаа суруулжлах хүлээхтэй.
2: Өнөөдрийн хүүхдүүдийн уралдаанд ямар төрлийн цагаа эдэ очиж байна?
5: Одоо гол уламжлалын цагаа эдэ арц, арц сурууд одоо 50 эдэ аваад ирсэн.
2: Энэ удааны одоо уламжлалт дээр хөндлөг чинь
5: тийм шүү дээ.
2: Хуучны юмсууд чинь тийм. Таны удаа одоо хуучныхаас ямар одоо юмсуудын
5: одоо хуучин юмсууд оо.
2: Аа их одоо хийчихгүй удаж байгаа тийм хүмүүсүүд ямар зүйлүүд байна?
5: Одоо энэ юуны ган өөрм гашилсан өөрм энэ ч бозори суулгах сав. Одоо бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
2: А 100 жилийн аяг.
5: Энэ 100 жил болж байна.
2: Энэ сав өдрүүд хараад байх юм дий болж байна.
5: Энэ ч удаж байна. Бозори их.
2: Бозори хаан сав. Аяг гэж яа ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм уулаасан тэгэж юу ирсэн бэ?
5: Тэр байна. Тэр чинь 100 одоо бас Зори.
2: Одоо хадгалаад ирсэн.
5: А хадгалж байгаа. 100 жилийн аяа.
2: Модон хайгийн бол ингээ сайхан өвтэй хадгалахгүй бол болохгүй тийм.
5: Болохгүй яа. Тэр чи хагард магараад одоо жоохон сайхан.
2: Тийм байна. Энэ мэдээ. Энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж ирэв?
5: Одоо энэ манай энэ нэр цэцгээ одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жил би 2 удаа орж ирэв.
2: 2 удаа орж.
5: Нэг удаа ана ороогүй. 2 удаа орж ирэв. Тийм.
2: Уралдаан оролцох бас ямар байж дүрлэг.
5: Аяа гоё байна. Сайхан. Ингээд маань ингээд Өтөний юм аппарат ингээд дэлгэ үзүү олонний үзүүлэлт их сайхан байна.
2: Аа. Манай энэ юм байгаа зүйлүүд олон байна уу?
5: Байна. Одоо яин зэн зэ одоо энэ олон улсын юм чи сайхан сайхан хийж байгаа юм байна. Мэдхгүй чадгүй бас байна.
2: Тийм.
5: Гоё гоё юмсууд хийж ин да. Манай хүнийхэн донд сайхан сайхан янз байна.
2: Тийм. Сайхан гэдэг юм бол одоо ер нь бүр жил тур хийгээд байж шүү дээ.
5: Тийм. Жил тур хийдэг.
2: Жилийн нуруу дээр хийж гэнэ үү эсвэл одоо бас.
5: Тэгээ гоцоны манайсана юу цун хийчихнэ. Одоо өвөл одоо саахгүй өнөөгээ тавьчихна. Одоо тоглан зараад. Тэгээд одоо өнөөгээ саахгүй.
2: Баан цагаан гэдэг модоносоо борлуулчихна.
5: Э хотоноо борлуулаа хотоноо тэгэл.
2: Эхгэр зүгээр бол захаад гарч тий.
5: Тий. Захаад гарч.
2: Захаад гомсоод авчихна.
5: Тий. Захаад гарч одоо өмнө дэгэнчгээд тэгээд маасаа цаа идэг бодлоо.
2: Тий. Ер нь зарим үедсэн захаад гар одоо ер нь хангаалга нь хүрнэ үү?
5: Яа, ярим та бас
2: шилүүд одоо бас гэн хурууд юм бодлого өрөм ч юм уу эсвэл бас дараа жоохон ховор гарна шүү дээ.
5: Тийм ээ.
2: Эдүүсд бас жоохон ховордно.
5: Яа, ховордно маас.
2: Ордоор захаалцдаг юм уу?
5: Тийм
2: ба.
5: Тийм ээ.
2: Яг одоо цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алаа цар.
5: Тийм ээ. Дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхнаар өмнө бүр дэгэнчтэй л одоо
2: Тэгээд явуулаад өгч.
5: Тий, явуулаад өгч. Гэтэл ингэж хангаж байна.
2: Энэ грүүдийн мандлын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дор л одоо яаж юм? Цагаан эдгээр нь болдог.
5: Тий, цагаан эдгээр нь болж байна.
2: Таны бол одоо энэ мандлын талбайхан талбай бүр болдог. Уламжил цагаан эдгээр гэж юу гэж байна?
5: Одоо уламжилын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
2: Шинэ магийнхыг хийж байна одоо.
5: Хийж байна бас.
2: Одоо тийм бас цагийн эдгээр тааруулаад.
5: Тий. Одоо шинэ жилийнхэн бас хийж гинэ. Одоо одоо улам дээшлж байгаа юм ичи. Шинэ хожим нийлээд хийж байна.
2: Тийм. Цагаан эдрийн талаар удаа олон жил хийсэн байхаа.
5: Тий. 20 жил болж байна.
2: 20 жил болж.
5: Одоо жуухнаас 14-наас эхлээд өнөөгөө сагаад болчихж исэн.
2: Одоо
5: тий.
2: Өөр хөдөлнөө юм яано? Өөрөө хийж ганцаараа яано?
5: Ганцаараа хийж.
0: Авы хошууны баян тог сумны баян дэлгэр гачааны малчин грил чимэг тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий цагаан эдгээрэн оролцож байла. Грил чимэг.
2: Энэ отан юу
6: вэ? Энэ ээч бол одоо айрган бүдэд ингээд айрхаан тосоо тосыг шаргаагаад ингээд гацл өтгөнийн өтгөгчийн ээч. Энэ бас зөөхийнх эгэ адилхан юм аа. Зөөхийг нь шаргаад гацл өтгөн өтгөн айрган тосоо эгэ адилхан бүр ээч гэж.
2: Аа
6: ээч гэж. Өтгөнийн гацл.
2: Ээч гэж. Энэ ээрм гэж.
6: Тийм байна. Ээрм. Энэ ээрм нь одоо Монгол арх нэрэ. Арх нэрэ тэгээд эрэм варн арихныхантай досоорын досоорын ингээд варих нь яраад ингээд наалтаад гэсэн юм. Ээрм
2: ээрм да. Усам.
6: Тэгээд ч усамстай оно сүүгээ хөөрүүлээд ингээд тогооныхоо хөвөөгөр наалтсан. Усан усаж явах юм усам
2: гэсэн. Одоо энэ орлын дотор бол харин энэ гур болсон үс дөнгөрөө
6: үс. Энд ч одоо уурга.
2: Уурга.
6: За үнэ тоглонгот ингээд байран сааж аваад ингээд
2: Уургийн энэ одоо шилүүд энэ эдгээр зүйлсүүд л уулах одоо яг уламжлалт цагаан хэдэн дотор байгаад байж
6: байна. Тийм энэ ч одоо бүр уламжлалт манай авах цагаан хэдэн дотор.
2: Уулаасан
6: бүр хийчихсэн үүндээ.
2: Тангууд энэ ер нь бастааг одоо дотор хийгээ.
6: Тийм одоо батлаа энэ одоо тэгээ.
2: Ер нь таны хувьд одоо таны ойлголтооч юм байна. Авах уламжлалт цагаан хэдэн гэж. Бас хэдий төрлийн байж ич үүг юм бас ямар зүйлээр юм сонтолтоор байж.
6: Юу гэдэг нь хурууд даар ярил бол одоо олон зүйлс хурууд байж тийм юм бол басан сүүний хурууд гэхдээ түүхийн сүүний хурууд одоо тэгэл чаатантай хоруул гэдэг бас эхтэн төрөл байж тээ. Яг нэг төрлөөр нь төрөл төрлөөр нь ингээд яг бол миний мэдхээр бол одоо өнөөдөр 15 төрлийг авчирсан. Тий авчирсан. Манай энэ уралдааныхаа одоо
2: шаардлага
6: гардаа 15 төрлийн бүрээ юм одоо бүр манай уламжлалт бүр
2: цаана.
6: Тий энэ одоо бачлаг шүү дээ. Энэ одоо болсон сүүгийн бачлаг. Энэ ч түүхийн сүүнийх нь бачлаг.
2: Ер нь бас энэ уралдаан бол бас 3 жил хийж байгаа. Тэр уламжилт гэсэн нэрээр хийж байна.
6: Тэр
2: уламжилт гэсэн юм их үү? Энийх нэрийн дор хийж байгаа. Ер нь бас одоо уламжилт цагаан гэдгээр зэрэгч юм уу? Одоо гээгдэж өгсөн юм их үүдүүдийн бас их хэрэгсэл холбогдлоо байна.
6: Тийм энэ ч одоо өнөр өгчүүд одоо энэ жилд одоо 3 дахь зэрэгч юм. Би үлээн уралдаан дунаж 2 дахь удаа орж байна. Тэгээд одоо энэ манай энэ уламжилт цагаан эдээс юм бол одоо нэг гэсэг бас жоохон хайр жагтдаг төс болсон шин. Одоо эргээ зайхан гэр уусууд бас энэ сайхан уламжлалт айлдаа бас их ингэж угаа зүтгэл гаргаж хийгээд олон одоо ийм цагаан эдээ хийж уулсан сайхан бас ингэ дайчил дагуулад нас одоо бол энэ уламж цагаан эдээ чинь бол одоо бүр сайхан ингэ сэрэгдэж орхиж юм чинь бас их эргэгдэж ингээд гарч ирч. Энэ эц гэвэл одоо нэг багцлог хүмүүс бас энийг тиймээс ойлгохгүй шүү. Энд чи одоо юу энийс их асууж ирээн. Юунаас гацаа юу ирээ. Эрмиада бас тэми мэдгүй одоо нэг хүмүүс дөнгө. Гамд энэ хоруд юу юм бэ тийм.
2: Тийм. Одоо ер нь Монгол арх нэрх болсон цөөхөрсөн.
6: Тийм одоо Монгол арх бол тон цөөхөрч ин шүү. Монгол арх. Удаас юм бол одоо их тайл хүн шахав.
2: Тийм.
6: Одоо манай ээж юу ярина. Айл хүн нэрдэг байсан. Одоо удаас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаачи уулуурчин тагааны их бүлгүүр юм сайхан модон бүрхүүр дасуур бүр уламжлалт юу шттэ нэ тагаан дээр багт хэрэгсдэ шттэ одоо ч юм уу тагааны их одоо шинчилсэн байна юу гэдэг нэрчтэй одоо тий одоо байна
2: таны хувьд одоо бас цагаан идэг юм ерөөсөн одоо дасрал уулахслуу хийгээд байсан
6: тий би одоо дасраагүй ерөө энэ баг байхдаа одоо тэгээд эзэнтэйгаа тийм сүулдэ одоо айд очоод мөн энэ цагаан идэгэн тэгэд үргэлжлээ одоо. Тэгэж 30 гараа ажил байна яг бас.
2: Тийм.
6: Аа. Одоо өнөөдөр л хийж ирч.
1: Шинэ төрний малчин.
0: Авах хөшөөний цагаан нуур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадан баг нь ариун жижигхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан идэн хийхэд жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан идэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажилд эднийхэн чивэр идэ тэмдэгт уламжлалт цагаан идэгэрэн оролцсон байна. Ариун жижиг.
2: За урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрийн онцлогдож байгаа цагаан идэний концепцийг бас танилцуулж ярил.
5: За хандлагж байгаа цагаан идэ бол одоо миний хамгийн түрүү арц ууруд. Арц ууруд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн арга хийгээд тэгээд тоондоо хийгээд арц уурудаа болгож авдаг. Бутлагж байгаа.
2: Тэгээд
5: бутлагж гаргасан арц уурууд нь л энэ.
2: Аа тийм. Өнөөдөр бас удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
5: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
2: 3 үе. Нийтэн дотор юм бол арц хийгээд байж ичв.
5: Тэгээ арц хийгээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус хийгээд гангаа хадгалаад.
2: Хэрэглээд байсан болохоор ус ингээд одоо болсон юм.
5: Тий, удаан жил ингээд хадгалаад байсан тий.
2: Өөр одоо болох юм.
5: Одоо энийг юм бол би одоо өөрөө болохын дотор сайхан авч явъя гэж боддог юм аа. Ээжийнхээ ээжийн үе юм ингээд. Өөр одоо миний энэ ариун төрлийн цагаан эдэнүүд байна. Одоо тэг гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
2: Тий.
5: Ань яхан гуцаан цагаан тасаа халаа тий, сархинган тий, давсанд цагаан дос хий, олын юмзийн тосууд хийчихсэн. Цагаан дос, шар дос, өрөм, одоо ингээд уламжил цагаан дэнүүд бол олон төрөл.
2: Ер нь гүзээтэй цагаан дос өдр бас нэг үе бас жоохон орхигдсон байхаа.
5: Орхигдсон.
2: Одоо юу вэ? Хаан тэдвэл одооний яг нийгэм өгцний дагалдаач юм уу? Одоо шар дос төрөв өдөөр толдох ч юм уу? Тийм үү? Хадгалах арга байна.
5: Тийм тийм. Манаас бол одоо балахын дотор уламжилтаа ингээд хадгалсны сойрон дээр жинчилсэн цагаан эдийг бас ингээд дагалдуулаад нийгмийн урсгалыг дагаад бас хийж байгаа.
2: Хаан бол цагаан эдэ хийгээд бас нэгэн олон жил болсон байхаа.
5: Би цагаан эдэ хийгээд чин олон жил болсон. 90-ад оноос л хийсэн. Тий, 90-ад оноос л баг. Ээжэн дагаад одоо ингээд сурж исэн. Би бас ээжийнхээ хийх их ажиглаж исэн. Одоо энэ ингэж хийдэг, тэрийн тавьж идэг гэд ингээд ажигласаар байгаад өөрөө удаан дээр ингээд

0: тийм. Одоо болоход олон зүйл юм уу хийж байгаа.
1: Одоо бас олон төрөл нэмэгдэж байна. Одоо ингээд дээрээсээ өөрөө ч мэдхэ ингээд хийчих нь мэдхгүй гэн олон улсынханы хараад суралцаад ингээд хийчих.
0: Гэрнээ 100 намрын цаг бүрт цагаа дэнэ гэж их ажил.
1: Их ажил бараг тасрахгүй хийчих нэ. 100 намр хоёр бол тасрахгүй өвлийн хугацаанд жоохон тасраад. Тий. Тэгээд хийчих тийм үү?
0: Хөдөөн амар ганцаараа хийчих нь.
1: Хөдөөн ганцаараа хийчих нь. Үнэгэн сагаад ганцаараа борлуулад. Би ч өнөө хөдөөн өнөө гэр бүлийн юм баг малчлалын тал байсан.
0: Тийм
1: ба. Тэгээд өнөө багтай өнөө өөрөө ганцаараа үнэ заагаад өөрөө борлуулад багсаг гарснаа бол өдрийнх нь өдөрт нь ингээд юугаар явуулчихдээ захиалгаар.
0: Тийм.
1: Тийм борлуулад явуулчих.
0: Таны гэр бүлийн малчлалын талын тухай танилцуулга хэзээ байгаад болсон ямар нэгтэй. Ямар юм хийж байгаа.
1: Аа манай гэр бүлийн малчлалын талбайчин бол одоо 18 онд байгуулагдаж байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн хүний хатан баг нь малчлалын талбай гэсэн нэртэй.
0: Тийм. Энд нь одоо уламжилт
1: шинэ нэг. Одоо уламжилтаа баримтлалтгийн би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагуу нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн мэтэ. Тэгээд хийдэг юм аа.
0: Борлуулгын арга зам бол
1: ямар арга зам? Борлуулгын арга зам одоо хөдөөнөн голдуу хөдөөнийхөн гэрээс л одоо захиалга ирээд л барих гин одоо би үйцатар тий одоо миний хий чи манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үдсэн улсууд бол одоо би нэгэд яав тади яав одоо тэгэл би чин бүрдээ стараатай өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгий тий тэггүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй гэдэг наа
0: заримдаа одоо захиалга гаргацгаа
1: захиалга гаруцсан тий. Тэгээд одоо өөрөө гошу суманд явбал өөрөө аваачаад өгчихнэ. Тэгээд заримуд нь өөрснөө ирээд авчихна. Тэгээд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг. Тий, өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоо тий.
0: Амрагд намрын сүүлч болоход л одоо авраг цагаатай нэг юм болж байна.
1: Тий, намрын сүүлч. Одоо тэгээд хавар эхэлвэл одоо хаврын эхний цагаатай эхлээд гарчихна. Энэ улдаан 3 жил хийж ийн гэж байна. Би бол өнөө жил анх удаа оролцсон. Анх удаа оролцсон. Өмнөх өмнөдөөс жоохон өчрөө хөдөл таарад оролцоод илээгөө өнгөрсөн.
0: Таны хувьд бол авч ирэх үү? Ийм их уралдааны хийх нь манайхны цагаатай хийж байгаа юмсууд бүгд өчрөө бас ашигтай тань.
1: Ястай гоё вэ. Уламжилт цагаатайгаа ингээд хөөхд дүнрүүдэн таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгээ ингээд эдэнтэн үзүүлээд чадахгүйгаа өөрөө ингээд энэ олон улсууд тасан суралцаад өстө сайхан байна гоё. Би ч өнөө өөрөө өнөө цагаан хэдэ борлуулах дуртай. Яг миний санаагаар ингээд сайхан цагаан хэдэ ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээд оролцож өстө гоё. Тэгэхгүй гэрдэ ингээд зүгээр байгаагаан борлуулаад ингээд суух чинь олон том үзэхгүй харахгүй мэдхгүй.
0: Өөрийн бас аймаа хүн үзүүлнэ.
1: Тий, хүнийхээ бас харна, хүнээс бас суралцсан. Гол нь суралцлага зөвхөн байна.
2: Авга уламжлалт цагаан хэдэ нэ хэлбэр дүрсэ хийх арга маягийн үндэслэн өөрийн тусгай нэрийдэлтэй байдаг. Авга хүчнээ Баянтуг сумнаа, Баянтуг гачааны малчин Сарнагийн авчирсан цагаан хэдэн төрөл жийл тусгай нэрийдлээр олон анхаарлыг татаж байла. Сарнаа.
3: Энэ нь бол хуруудны дээд, аарцны дээд хурууд, ам хурууд гэдэг. Энэ нь бол мэлхийн хурууд гэдэг. Гараараа ингээд ингээс сайхан бариад ингээс мэлхийн хурууд гэдгийг тий бадчихаад.
0: Энэ ам хуруудд бас ер нь хийж байгаа. Их явц өдрөөс авчлаа.
3: Энэ ам хурууд бол өнөө юу штэ хүүдэт хуруудаа хуруудныхын дээд талынх нь ам хурууд гэдгийг. Хүүдэт хуудаан дотор ингээд шахсан хүүдэт хуруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд тал нь ам хурууд. Тий. Тэр нь бол одоо энэ нь уузуур улааны улсууд бол энэ хуруудаан бол айлд өгөхгүй хүнд өгөхгүй өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайгаа цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
0: Тийм. Биш ятаасан зоос хуруу.
3: Энэ зоос хурууд нь бол уузуурын хэв байхгүй байс тээ. Тэгээд энэ бол одоо зоос хурууд гараараа тавьж зоос хурууд.
0: Тийм. Энэ бол одоо ингээд өөрийн га хуруунд.
3: Тийм, өөрийнхөө хуруундаа ингээд гавччихгаад л хэв маягтай хийчих шээ. Энд чинь бас нэг талд бол бас нэг сайхан янцтай шүү
0: дээ.
3: Хоёр талд бол өөрхий тэр үед бол хев ба гэж байхгүй. Тэгээд одоо энэ зоос сууруд гэд нэрлэлсэн уузуур усуд бол хайш цаахаа энийн гэн бүр нэр өгдөй сайхан нэрлэлчихэд ийлэн шүү дээ.
0: Одоо шийдэл энэ зоос сууруд юм уу? Энэ зүйлүүд бол уулаасаа мөн ингээд хийгээд ирж байгаа.
3: Аа, энэ бол бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа бүр дээд зүйлээс хийгээд ирчихсэн. Гүчтэй айгаар хуруу хийгээд хуруудаа гүчтэй айгч одоо энэ дотрых гүчтэй айгаар одоо арц хийгээд хуруу хуруудын шиг хадаад тэгээд хуруудаа яа яан зэрэг ингээд тавьчихсан.
0: Тийм. Энэ юу болтер бэр? Одоо болтер байна.
3: Одоо болтер би юу хийстэй
0: вэ? Бас жоохон дуустдах юм уу? Хагдсан зүйлүүд бас байж байхаа.
3: Баяжсаа өдөр бол тийм ахтай ингээд байгаагүй. Яа яа уралдаанд орж явахд ийм юм байгаа. Тэгээд бол би дээдсүүлээсээ уузур би ингээд миний ээд над би жоохон байж хэ миний ээд над хийчихсэн. Тэгээд бол би одоо бодлонд оруулаад одоо энийг бас нэг хийж энэ юунтэй дүүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энтер энийг уламжил болгоё гэхэд би бол одоо ингээд хийсэн юм аа энэ удаа.
0: Тийм байна.
3: Энэ бол гацсан башаа. Энэ бол одоо сүүгэн үнэ тугласан туулынхаа үнэ тугласан өдөр дөн бол энэ башаа гэд тогоон дотор уургаар хийдэг. Энэ чи уургаар бол энэ баш уургийн бол манай гатаасан башаа гэдэг шиг уургаараа хийчихэд гата башаа гэж ярьдаг. Газар газрын ёс ондоо бас энэ чи өөргүй газар бол бас өөр янз бүр энэ ярих юм.
0: Уургийн хуруудтай уургачд бас сүний
3: дээ. Тий, сүний дээж.
0: Тэгэхээр энэ хуруудс нөгөө сүүн хуруудсаа бас жоохон
3: ондоо ондоо хоол ондоо энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хэд шүү дээ.
0: Амч энэ тал таарч.
3: Амч энэ тий сараад яа энэ уургач нь өндөр.
0: Тий. Сүүн хуруудсаа. Тэгээд одоо шимдэж ял энэ ярьж байгаа.
3: Тий шүү дээ. Илүү шүү дээ. Энэ бол одоо одоо шим тэжээлийн юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж ш та одоо тийм дээд цул энэ чинь энэ чинь одоо хамгийн дээжд болж байна энэ чинь сүүрүүднаас илүү шүү энэ уурга чинь өндөр сүүнээс бол уурга чинь өндөр ш тэр чинь нэг л удаа алдах хэд ич нэг үнэнс тэгэхээр нэр энэ уурга чинь өндөр ш тэ
0: өөр одоо ямар сайхан амтлагтай
3: тэр одоо нэг шоводэ гэсэн энэ хуруудны доо талынхын шовод ш та уранх нутганд шовод гэдгээ өөр газар ус ямар хэллэгтэй мэдэхгүй шүү манай дэс сүл асуухад энэ шовод гэсэн таарна уу бүхний чинь ярьж байгаа нэгс таарна таарна уранх нутгад ингэж
0: хэлдэг шүү дүр салбараар нэрлэж юу яаж юу
3: дүр салбараар нэрлэсэн ингээд шовод гэдэг нэрсэн
0: одоо ингээд шовод
3: энэ яг нэ шовосон байхтай биш өнөө арца хүдэний чинь доор ингээд шовосон юм гарахгүй дээ тэгээд энэ дээд цул ингээд шоваад гэсэн нэр өгчсөн.
0: Тэгээд одоо юу вэ? Тэр хүүдэнийх нь нэг өнцгөн юм.
3: Доо талынх нь өнцгөн. Өнцгөнийх нь гэсэн. Тэгээд тэнд арц үдэ байсан. Арц үдэт тэнд нэг доо талынх нь өнцгөнийх нь гэсэн.
0: Өнцгөн ингээд
3: тасаад авчих юм. Тэгсэн ингээд доорх ингээд авчих. Зөксөнгийн нэний шоваад гэхт.
0: Гэрэн чи бас арц уруд.
3: Арц уруд гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам уруд бол ам уруд нь дээд талд нь ордгийн. Энэ нь доо талд нь ордгийн. Тэр хүүдэнийх. Тэгээд үл эний ухаан ам уруд. Тэгмөр арц уруудынхын дээд талынх нь нэрлсэн. Дээд зүйлээс нэрлсэн ч тийм.
0: Хамгийн хавьд бол одоо энэ уралдаан үзүүлэлт дэрн хэд удаа орж байна?
3: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
0: 3 жил дараалаад
3: орсон. 3 жил дараалаад орсон.
0: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаанд ороод. Таасаа ер нь үтсэн харсан сурсан зүйлүүс олон байна.
3: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй. Яа яан юм байна. Дагаан сурал чинь нийт тийшээ явд үзэн. Тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаан идэг юм бол одоо бүр яа. Уламжит цагаан идэ энэ ч одоо тэгээд уламжит цагаан дээр хийгээд ирж байна биднес бол. Тэгээд тэр юу сууруу цагаан доно шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ гарахгүй яаж болох вэ? Тэр бол тэр юу энэ чи манай энэ зүгээр уламжит цагаан идэг нь одоо уламжит цагаан идэг дооцуулаа дээцүүлээ юу ялгах юм гэдэг юм. Уламжлалыг гэсэн утгаар одоо энийг хийгээд ингээд явж байна. Мэд нос ус тий.
0: Иймэрхүү төрлийн уралдаан, давралдаан ч юм уу үйлдвэр гэх мэт ер нь манай нэг мальчи хүн даач гэдэг бас их сайхан ховор дохол.
3: Ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чинь ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцхад бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усуд бас ойлгохгүй нь илүү шттэ. Тэгээ гэрдэн сууснаад ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингэж хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд явж байна.
4: Шинэ төрний малчин.
2: Авах хошуунай Баянтуг сумны Баянтуг гачааны малчин Зандан Хуар 3 жил дараалан энэ хуралдаанд оролцож жив тус удаа 20 гаруй төрлийн уламжлал чагаад авчирж оролцсон байна. Зандан Хуар.
0: Та ийм их уралдаан ер нь хэд гол жил болсон
1: нь? 3 жил

0: болоод.
1: Ороо.
0: Жохон чөлөө гаргаад очиж.
1: Тийм. Ер нь цагаатай игээд бас мэдэн дэр болж байгаа.
0: Аа, аль уусаар аль. Аль дэр болсноос.
1: Уусаар сайн хийгээд. Хаяагу.
0: Хаяагу.
1: Амь аарч мөсөд нь цагаатай хийх юм уу? Цагаатай хийх. Одоо бас.
0: Зарим аль нас хийж ийнэ одоо бас. Одоо нэг хэсэг бүр
1: хийчихсэн.
0: Цөөхөрсөн
1: шиг. Аа, надад мөн нэг хаяагу хийгээд л.
0: Тийм, хаяа.
1: А 3 жил дараад одоо өнөө 3 дуусна.
0: 3 жил болно.
1: Өмнөд өдрөөс сурдаа наралцаа.
0: Хай оролцсон.
1: Оролцсон юм байна. Ашигтай талууд нь хацтал хэрэгтэй.
0: Одоо хүний өөр усод хийсэн сайхан сайхан юунууд яа сурж штеп юмс мэдгүйгээр сур. Тийм.
1: Апаа сидэн чид болгон 10 дайл орж штеп юм.
0: Орж ин.
1: Бус дайлуудын цагаад бас ямар сэтгэл өгдөг. Таны үлээгүүд өгдөг юм уу? Ямар
0: байна байна. Сайхан сайхан ондон янз юм бас байна. Озори миний мэдхгүй озори настай зүд хийчихсэн их юм эднес бас хийгээд хийгээд ирж байна гой гой би ус термин мэдхгүй
1: тийм хоцнет видео тийм
0: байна байна аа хоцнет
1: зүд сонсдол нь бас энэ авга голомт байгаа гэдэг үл тийм зүд
0: байна байна баг одон байх юм байна те
1: энэ профессион одоо хийгээгүй болсон ч юм уу одоо гэрдэж авчиж байгаа юм хөөдөд сэргээж хийх гэж харагдаж байна
0: байна байна эн хийгээд ирж байгаа усууд дотор бол олон юм санаа санаа настан годыг уурын эднүүсээ хийжсэн юм уу гарч ирж
1: байгаа. Тэр нь чинь зүүн дөрвчсэн цаваар тэр нэг бүлэг бүр баг үзэгдэх үуч юм байгаад байсан. Ямархан зүйлүүд нэрлж яар бол. Одоор ядуу сах тэр үед байжсан.
0: Байжсэн юм тэр толом моломтай юу өтер чим бүр байжсэн гэдэг.
1: Уурын бол одоо толом дөрвч та одоо айраа гэтэр
0: хийдэг. Тэр толомтай айраа хийм. Толомдоос нь цай итэр хийжсэн, тэм тэм юм байжсэн. Тэгээ би бил зүгээр хүнийх юм дээрээс үдчихсэн. Манай дүүр дүүр байдаггүй.
1: Амцоорууд байжсэн.
0: Байж гинэ.
1: Одоо тэрнээс сүүлэр бол айргийн ганд.
0: Айргийн ганд.
1: Тэрнээс өмнө бол толомдоос.
0: Зүгээр сүүдэр юм дээрээс нь үдчихсэн. Настангас итэр сонсчихсон. Өөрснөө бол тийм хийж байгаагүй.
1: Энэ одоо хоолныханд би сэргээ гэж хийж байгаа.
0: Тийм, сэргээ гэж хийчихсэн. Би сэргээгээ. Сүр сайхан сэргээ гэж хийчихэж байна.
1: Өмнө нь дээд талаас оролдоонд оролцсон.
0: Аплаас зүгээрээ батлаа.
2: Авгын нутгийн голомжлалт цагаан эдэн өнөртний түүхт төрөлжил арван өөрийн онцлогт үнэр амтаран бус гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаа нь тэрх олон жүний уламжлалт цагаан эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндөө уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүнд сонсгочдо манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараачийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж ирвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Баруц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорог санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170-ын толгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 29-ны өдөр, бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 8 сарын 19 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгооны 1001 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн сонир мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуугийн сонир мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чаврын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чаврын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чаврын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйл таксигтэн тунгалаг баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Бүх аймагт дулааны хэмжээ эхэлж доошлно. Зүүн хойд буян газар орон дэхээр унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйл таксигтэн тунгалаг Улгаа хамралтын оронд баг баруун юм уу баруун час холж орно. Баруун хойноос 6 дэсэн салхинтай төржуур 7-8 дэсэн салхин салхална. Дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус доошилж хэсэг газар оронд дулааны хэмжээ 12 градусаас илүү доошилно. Ихэнх хэсэг газар оронд хэр унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үлтэйгс тунгалах шинэ. Улгаа хамралтын орон жүүжимчин хошууны жүүн бий баруун жимчин хошуунд баг баруун юм уу баруун час холж орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Ихэнх хэсэг газар оронд хэр унана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Бухаймагт дулааны хэмжээ эхэлж доошлно. Зүүн хойд буян гажир орон дэхээр унана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улгаа маралтын оронд баг бороо юм уу бороо час холж орно. Баруун хойноос 6 дэсэн салхантай түржуур 7-8 дэсэн салхан салхална. Дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус доошилж, хэсэг гажир оронд дулааны хэмжээ 12 градусаас илүү доошилно. Ихэнхий хэсэг гажир оронд дэхээр унана. Маргаашийн хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чагуултал үүлтэйгс тунгалах шин. Улгаа маралтын орон жүүжимчин хошууны жүүн бай баруужимчин хошуунд баг бороо юм уу бороон час холж орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай ихэнх хэсэг гажир орон дэхээр унана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид галтэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 жумайтар. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

0: чинь.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баяслын дуулсан шин уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц амьс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: нэвтрүүлэх шамар жаргал. Хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангаран дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордара голгийн товчоо мэдгий.
3: Манай орон 3 умартын халахвч ан инженерингийн бом шивтлэх дайлалдаанд тоочлолт, оюунчлалт, машинчлалтын шин мэрэгжлийг ихээр төгөөмөлжүүлж байгаа.
2: Өртөн яс хорны ардын ясхийн урдны тэргүүлэгч Боган ясхийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
3: Манай орон Амахо орчин тойрныг байцаах хэмжээг тор сүлжээг чармайн төгөлдржүүлж одоохонд нийт 8000 гарын байцаах хэмжээг чигийг байгуулсан.
2: Манай орны илгажирин кэм бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг анхуулах хуулийн ухуулгийг өргөнөөр өрнүүлж байгаа.
3: Одоохонд бүх орны ам будааны тармлын хураалт 11% давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авт сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон 3 умартын халахвчгийн инженерийн бом шивтлэх дайлдаанд тооцоолт, оюунчлалт, машинчлалтын шинэмрэгдлийг төгөөмөлжүүлж, бом шивтлэх адлын урагштай явуудахыг баталж байна. 3 умартын халахвчгийн инженер нь одоохонд нарилгажуулсан, оюунчлалсан, шишчэмцэн чиглэлтэй шиг гүнж гэрж байна. Гэвчээ бухажвэлсийн хэлхэ жилтийн тооцоолтын төвчнийг дээшлүүлэхэд тоо баримтын тархай бутархай баримжаа нэгдлгүй жасалтын суур тон тодорхойгүй зэрэг олон асуудал оршиж байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2026 оны эхнэр улсын өвсний өвлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв нь мөн цоо бүлэглэл зэрэг нэг бүлэг өвсний өргөлдрийн компани болон тооцоолсон мэрэгдлийн аж ахуйлалтай хамтарж өвсний үйлдвэрлэлийн AI системийг содлон нээж амахыг жасан зэргийг ажилд хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Өнгөрсөнд Амахыг жас сэргээхэд хүнээ хүч ба адлын туршилгад түшхилж байсан бол энэ хүч системийг ашигласны дараа гажир шороо урамсгал зэрэг хамаа бүхий мэдээж ангийн хангуул системээс эдгээр мэдээж ангийг үндэслэн арилга унамжтай оншилтын мэдүүлэлт гаргаж өгөхийн хамт тухайн гажирд нь тохирох өвснээ үрийг танилцуулж Амахыг сэргээх адлын нэн шинэлэг ухаанч бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгов. Ойлгосноор хойш энэ хүч оюун системийг 3 умартын халахвчгийн эндрэнгийн голдлогт орон бүсэд төгөөмөлжүүлэхэр байна. Тоочлсон мэрэгдлээс гадна оюунчлсан машин төхөөрөмжөч тал нутгийн амхыг сэргээхэд ихээхэн дэмтлэг үзүүлж байна. Баяннуур хотын урдын өмнө хошуунай Эрдэн болох сумын Арчгачааны нутаг бэлчэрийн амхыг жасан зэргийг төслийн туршилтын тойрог нь хоёр төрөг шиг том машинаар хурай хөрснөй гүнд шим тэжээлүүлэн тарамлын урагчийг баталж байна. Ойлгосноор энэхүү машины шингэн дарчин системийг ашиглан 20-60 см хөрснөй гүнд шим тэжээл нэвчүүлж дараа нь амд утсын багчаар уулгдсан бордуур оруулж тарамлын ургалтад шим тэжээл хангаж чаддаг. Жилийн эхнээс нааш манай орон шинэлэг ухааны мэрэгдлийг ашиглаж элсрэгдлийн засах хэвчээгээ тасралтгүй өргөтгөж машинаар элсрэгдлийн засах нормыг жуун 55-д хүргэсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр өөртэн зас хорны намын хорооны дэдшрүүжи өөртэн зас хорны ардын засгийн урдны тэргүүлэгч Боган засгийн урдны банкин хурлыг эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Сизинпингийн тэргүүнээ үйлдэх үйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал заавар болон бүх улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн их хурлын жарах санааг уламжлалт туушлуулж олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон авлигалын асуудлыг төвлөрүүлэн чагчил жассан агчийн мэдүүлэлтийг сонсч өөртэн зас хорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хамаа бүхий төлөвжүүлгийг судалж Хэнэн жоглов хурлаас чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Сизинпингийн тэргүүнээ үйлдэх үйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал зааврын жаргах санааг гүнчгийн суралцын туушлуулж бүх улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн их хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж манай орны шинэ энерги, шинэ материал, ховор шороо, бодлогын хүчин зэрэг аж үйлсийн давуулагад суурлан оюунчлах, бохирдлогүй болгох, уусалчлах чиглэлийг баримталж тэргүүнээ үйлдэх үйлсээр голлогч болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Тоочлолт оюунчлалтаар хүчин олохыг хулчилж жохомл оюун чадварыг үйлдэг үйлстэй уялдуулах ажилгийг гүнжгий өрнүүлж жохомл оюун чадварыг үйлдэг үйлсийн бүх хөлхөний өл гогчод уусалчлуулахыг жолоодох хэрэгтэй. Бохирдлогүй нөөц төрөгч баг гадагшлуулахыг чухалчилж голлогтын ажил төрөлд цэвэр чахалгааныг ашиглах хэмжээг дээшлүүлж нэн олон нөөц төрөгчгүй үйлдвэр нөөц төрөгчгүй хүрээлэнд хоригийг байгуулж орчил аж ахуйн аж үйлсийг хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ажил төрөлд алслан уусалчлуулахыг чухалчилж нөөц чахалгаа хүчин хэмийн аж үйлдвэр төмөрлөг боловсруулах амьд утсын үйлдэл зэрэг аж үйлсийн хөлхөний авчилтлыг ахиулан судлан нээж журж төлөвлөх шалган байчааж хэмжих зэрэг үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг бужгаруулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн шинийг үүтгэхээр хөдөлгүүр болохыг ахиулж нэг бүлэг өндөр төвшин бүхий олгох тухай шалган батлах, завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавчинг байгуулж жангалгийн голлох мэрэгжлийн талаар бомбт шувтлахыг чангадгах хэрэгтэй. Цагаан эд, ховор шороон шин материал одоо үеийн нөөц хэмн аж үйлдвэрийн улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн сөрөгжлийн дагуулах үйлдлийг бадруулж үйлдэхүүнээ өртгөн мянган дошор төгрөгт хүрэх хүрээлэн тойргийг голлохтой байжуулж шинэ материал, шинэ хэлбэрийн хэмн аж үйлдвэр, бодлогийн хүчний тооцолсон аж үйлс зэрэг шинэ хэлбэрийн аж үйлсийн сөрөгжлийг хүчээр төвлөрүүлэн чогцлох хэрэгтэй гэжээ. Хурдлаас жахтан олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авлигын асуудлыг төвлөрүүлэн чагчлан засах ажил яг шийдвэрт дайлтан хийж шийдвэрт ялалт олох жангалгийн хугацаанд ороод байна. Эрх биш улс төрийн жогсоч ам улам нэг алхам дэвшлүүлж бомб шувтлаг эрчмэн чангаруулан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, хөдөө тосгоны хамтын бүл мөнгө өд хөрөнгө их баялгийн хамааралт, эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөний хамааралт, насжилийн асрамжийн үйлчилгээний хүрээндэх бүх улсын чанартай тосгоны чагчлан жасалт ба ардын амьдралын хүрээндэх жагтал сурвалжилгын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг 10 жилийн чухал их ардын амьдралын бодит явдлыг нэгт анхаарч том дата, жохомл оюун чадвар зэрэг аргыг хэрэглэн асуудлын сувгчийг үргэлжлэн байчааж тууштай чагчлан сайжруулах хэрэгтэй. Нийтлэг хэргийн жишээг банк зарлан нийтэлж алав хашиж худалх урмагаар чагчлан сайжруулсан асуудал оршиж байвал дүрм тогтоол сахлах бат хууль чад ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Их үүслэсэн засгийг гүнж гэрүүлж асуудал дахин давтан илэрхийг сэргийлэх, банкин тогтчийг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж ажил төрлийн суртлыг дахин чогчлох, үндсэн шатыг чадамгай засгийг системтэй ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдлаас Өвөр Монголын ууртан засах хорны 15 дугаар 5 жилийн ажил олголтыг ахиулах төлөвжүүлэг, Өвөр Монголын ууртан засах хорны 15 дугаар 5 жилийн жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын төлөвжүүлгийг хянанжуулж батлан Өвөр Монголын ууртан засах хорны 15 дугаар 5 жилийн энерги хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг зүйлийг судлан ярилцав.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын жилийн манай уран Ам Ахуй орчин тойрныг баачаа хэмжээх тор сүлжээ гэж харман төгөлдржүүлж одоохонд дагуулодны алс сэрэл том дэйта Эдбараны мэдээ жангийн сүлжээ жиргээ мэдээ жангжилтийн мэрэгжил түшиглэн нийт 8391 баачаа хэмжих чиг байгуулав. Баачаа хэмжих хэвчээн агаар мандал гажрын гадаргийн ус хөрс шороогоос гажир доорх ус агаар мандлын мөхлөгд бодсын бүрэлдэж ус 8 ахуй амьдуудсын олон янжаа чанар тараалангийн бохордол ойшугаа ус бэлчээр нуг гажир шин бохордол бодсон нүүрстрэгч баачаа хэмжих зэрэг олон хүрээ хэвчээ хамарч ус хурайг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хот хөдөөг жоохчулж мэдээ жангийн хамтаар эдэлсэн ам ахуй орчин тойрныг баачаа хэмжих тор сүлжээг бүрэлдүүлжээ. Манай уран ангийн баачаа хэмжилт өрнүүлэхийн хамт улсын умартын чухал ам ахуй амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэхэд чиглүүлэн элсэн шуургийн нөлөөг уртлан мэдээлж уртлан сэрэмдлүүлэх адлыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлв. Уухажич эргэн тойрны гажир орны агаар мандлын бохордол бодисын дамжуулгын жим ёсны судалгаан Хатангуулын сав гажир, Хөлн нуур, Даагийн нуур, Улаан Сухай нуур жичээ, Чагаан нуурын сав гажирын ус 8 ахуйн тусгай баачаалтыг өрнүүлж бохордлыг

0: зэргийлэн жасах айм ахуй хамглах ухаа урамсгалын хувиралтыг аргаж авах чадварыг бүрдүүлжээ. Одоогчлсон айм ахуй орчин тойрныг баачаан эзэм хэмжих системийг түргэн байгуулж айм ахуй орчин тойрныг баачаан хэмжих тор сүлжээгийн тооцоолт оюунчилтэйш хэлбэр хувируулахыг ахуулахын тусад манай уран айм ахуйн чонхвч үйлчилгээний тавчин жичээ өөртөө жас хорны бохордлын экс урвалж баачаан хэмжсэн тоо баримтын хамааралд хийгээд хамтар эдлэх системэд түшиглэн бохордл гадагшлуулах нэгжийн өөртөө баачаан хэмжин хамаарах тавчныг байгуулав. Энэхүү тавчин агаар мандал ус хөрс дуу шуугаан амь ухаа бохирдлын их сурвал зэрэг 11 төрлийн орчин тойрны элементийн баачаан хэмжсэн тоо баримтыг эмхэлд нийлүүлэн бохорны бохирдлыг гадагшлуулах 7961 хамарч тоо баримтыг баачаанлавлах бүрдөх том дататай холбогдуулан жадлахыг биелүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Телевиз хорооны мэдээ. Манай орны үйл газрын кэн бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг авахуулах хуулийн ухаалгыг өргөнөөр өрнүүлж, хуулийн хүчнээр үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалж, жишээ шууртан жас хорны яруу алдрыг хамгаалж байна. Хоёрд Түнглийн хотын хорчин тойргийн бүлхэмдэл жигэл гудамжийн БВН суугаал тойрог үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухаалгын гаргийн ажилд өрнүүлж, суугаал ард хамтаар бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг авахуулах хуулийг суралцжээ. Шилэнгол аймгийн баруун үжимчин хош нэ хууль цаагийн тусгай мэрэгжилтэн малжих орны үндсэн шатны бодтой байдалтай уялдуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон жорлтой гол уулаг болон голдлогтой журвсад гүнжгий бөгөөд ойлгомжтой тайлбарч хийж үндэсний шатны кадрчуудын хууль ёсоор үндэсний ажил өрнүүлэх журтл журалдааныг намдуулах олон төмөнд үйлчлэх чадварыг дэвшлүүлв. Энэ жил манай орны олон салаа мөчр ажлын төсөл нийтэлж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ухаахуулан туушлуулах ажлыг ахуулав. Хуульчлалын улам учир андрын хэлхэ үндсэн шатны дэх айлл зэргээр ачаалбар болгож дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттгах гүнж ужаа уур амьсгалыг бий болгов. Ил газрын кэн бас хууль тогтоолтой харгуулан иж бүрдүүлэх тогтцоо нарилгажуулж энэх хуулийг сайтур хэрэгжүүлэхийг үндэстний ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулах бодтой ажиллаг болгон хувируулав. Манай орон үндэстнүүдийн олон төмнийг уусалчлуулах хөгжүүлэх төлөвлөг үндэстнүүдийн залуучууд багчуудын солилцоог ахуулах төлөвлөг болон жуулчлалаар үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлыг ахиулах төлөвлөгийг гүнжгийг хэрэгжүүлжээ. Уусалсан маягийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх жолоодох сандыг нийтэлж үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх нөхцөлийг нэн төгөлдөрж үлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээг үндэслэвэл 2026 онд манай орон нийгмийн шинжилгээ ухааны төрлийн шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай бэлмэнг ба нийгмийн шинжилгээ ухааны суур мөнгийг 5598 төмөнд төгрөг буулгаж надад нахаас 2 дахинаар нэмэгдүүлв. Нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгаан бол гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааныг чижиглүүлэн хөгжүүлэхийн чухал тулгуур мөн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон нийгмийн шинжилгээ ухааны төрлийн шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай бэлмэнгва нийгмийн шинжилгээ ухааны суур мөнгийг нийт 9358 төмөнд төгрөг тохируулж гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны онол ба үйлдэлгийн судалгааныг хүчтэй дэмжив. Дараагийн алхамд өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын өргөлтлөн гүнжгэ туушлуулна хадуржуулж ухуулга шинжилгээ ухаан мэрэгжилжлэх салаам учиртай хамжилчин нийгмийн шинжилгээ ухааны бүлмөнгийн хэрэгэлсэн байдлын амжилт бүтэмжийг үнэлэн жишэх ба ханалт тавьж баачаахаа чангатгаж бүлмөнгийн тохируулалтын улам нэг алхам шилдэгжүүлэн чанар сайтай нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлээр өртөн жас хорны аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ахуулахар байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 8 сарын тэргэл сарны баярын амралтад манай орны үйл газрын кэн элбэг баялаг уулаг бүхий соёл жуулчлалын ажиллаг өрнүүлж орны дотн гаднах жугаачсдын анхаарлыг татав. Амралтын хугацаанд 2026 оны Өвөр Монголын мөнгөн өлсөндөг баатарчуудын чуглаан Улаан хатоотын онгод хошуунд явагдаж бүх улсын ил газрын хэдэн мянган хүн оролж ив. Ордос хотын үүшин хошуу Жороо морины уралдаан эрхэлж Шилэнгол аймгийн 50 хошууны Боочон балгасны Бенчан тосгоны элбэг хураалт чингүүн нь 3 өдөрт том шахам жугаачгчдын анхаарлыг татжээ. Шилэнгол аймаг Сүнэд баруун хошуу амралтын хугацаанд бас алтан намрын хэрэглээний тэмдэгт тархаж хэд тэлгүүр эдэн умдан хоног буудал зэрэг 5 их хэрэглээний хүрээг хамрав. Өвөртэн жас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлийг үндэслэвэл 8 сарын тэргэл сарны баярын амралтад бүх орны орон бус алслан жорчсон хүний тоо 1500 бөгөөд 9 том 5300 хүнудад хүрсэн адны адил хугацааны хас жууны 9 шахмаар нэмэгдэв. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр нийт 263 том гари аянчныг зөөвөрлж адны адил хугацааны хас жууны 18 6 гариугаар нэмэгдчихэ. Бүх орны хурдны замаар аялсан

0: машин тэрэг нийт 41 том 6200 чууд хүрч найдан адилхан хугацааныхаас 11 чиг 7 гариугаар нэмэгдэв. Үүнд аянчны машин тэрэг жоо бөгөөд 5 том 7900 чууд хүрч найдан адилхан хугацааныхаас 10-аар нэмэгджээ.
1: Одоо Борчамын аянд анаа жирох санааг бадруулжээ. Сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн Шишвэ голыг хамтар туулсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1935 оны 1-р сард Төвийн улаан чирэг Гүйжуможин Зүнъи хотын Шишвэ шинэ түүчин болгосны Чингампод дайсны чирэгтэй шүрэн байлдаан болов. Яг энэ удаана байлдаана ялгадлан улаан чиргийн жагсаалт байлдаанаас амьдлах хөдөлгөөнт байлдаан тэ шилжих яхуулж Шишвэ голыг дөрвөнтэй гатлах эхлэлтийн хөшгийг сөксөн байна. Шишвэ голыг дөрвөнтэй гаталсан дурсахлын ордны дэд судлагч Цоошин Ян хэлэхдээ 1-р удаа Шишвэ голыг гаталхад Шишвэ гол 200 метр шахам өргөн байсан бөгөөд хахир хөйтөн хөхөө сард холцсноор хөвмөл хөрөг тавьж гол гаталхад тойлын хүчтэй байв. Гэвч түүчингээл үндснээр тумн хахир өвлөс сүрдэлгүй үүдэн хавцаа буулгаж улаан жиргийн гол гаталхад хэрэглүүлэв гэжээ. Иймхүү үүд хаалгаар бүтсэн хөвмөл хөрөгнүүд нь үндэснүүдийн олон тумн хийгээд улаан жиргийн хоорондох сэтгэлийн хөрөг болсон байна. Түүчин болгосонд байгаа 2000 гаруй жилийн түүхтэй эртний жил нь өнгөрсөн дэс Сычуаны давсыг Гүйжүү жөөж байсан ус хураа жамын гарам байв. Шишвэ голыг гатлахаас өмнө улаан чирэг тэнд нэлээд удаан сууж улаан чиргийн турчагийн жолоодох газар турчагийн эмнэлгийн хороо түүчингийн хурлын гэрийн буурыг бүр эндэх ардын суучд байгуулсан юм байна. Энд өнгөрсөнд нэг үхэл чадахгүй Ахмад улаан чирэг амьдарч байжээ. Тэр бол дараа хөөмүүлийн болно. Хэмүлийн 1927 онд улаан чирэг дорж түүчэнд болсон Чингампогийн байлдаанд хүн шарахтав. Үхэд сэхийн жанглаагийн үед тухайн газрын хоёр хүүхэд түүнийг аварж хатан оргилд нуужээ. Хэмүлийн амбулахан Шишвэ голын Шишвэгийн жан сургалтын үйлчилгээний төвийн албан журмын тайлурлагч хөлийг хэлэхтэн дэр хоёр хүүхэд тодорхой өвсөр өвгий халхалж өдөр болгон өвсөн эм шингэн бодааж өж харж харгалж байв гэжээ. Шархан эдгэрж түүчэнд ирснээхээ дараа нутгийн аялагны буян гарлын лэврүүлэхээс болгоомжлоод хөөмүлийн дүлийн яваагаар бүхэл 14 жил овлсон байна. 2014 онд Чингампогийн өргөцсөн баатарчуудын бонхны хүрээлэн байгуулагдав. Хөөмүлийн насны гэрээсээр гэрийн хүмүүсэнд түүнийг тэнд оршуулжээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу төлбөс хорооны мэдээ. Өвөртэн зас хорны тариалан малааж ахуй ба хөдөө тосхон малжих хорны тэнхмээс ойлгосноор одоохондоо бүх хорны ам бодааны тармалын хураалт 11% давж байна. Тариалангийн байдлын тохируулалтыг үндэслэвэл бүх хорны ам бодааны тармалын хураалт одоохонд нэгэнт 11% давж, үүнд буудын хураалт 8%, төмсийн хураалт 6%, холимог ам бурчгийн хураалт 3% давжээ. Үүнээс гадна эрдэн шиши усан дотрых шар бурчг зэрэг тармалыг бага хэвчээнд хурааж эхлэн тослог тармалын дотор шилэмтгий хураалт 6% давж, нарын хуар 3% давжээ. Ойрын өдөр хүйтэн уур амсгалаас болж манай оронд салхи боронтой чагуур үргэлжилж намрын хураалтыг нөлөөлөх болохоор тариалан малаа зохион салаа мөчрөөс эл гажир орон эл салаа мөчрийг чагуурын хувиралт ба тармалын боловсрох акцийг чаг тухайд нь анхаарч хураалтын бэлтгэлийг сайтур хийж намрын хураалтын акцийг жүжих ёстой тохируулан мөхлөх амыг чигэгдүүлгүйгээр хөмөргөлхийг батлаарэ гэж сануулж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон яс чанарыг дэвшлүүлэх нэг нэмэх энэ төрийн бодлогын шишээмийн бүхтлээр байгуулж яс чанарын суур төхөөрөмжийн шишээм, аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэх шишээм, яс чанарын амар төвчнээ ханалт хамааралтын шишээм, яс чанарыг хамтар засах шишээмийн байгуулалтыг төрөгдөхөв. Ойрын жилд манай орон давуулга онцлогт аж үйлсийн чанарлах хөгжилтэй ахуулах тойронд 1-34 жилийн баримжааг тогтоон хэрэгжүүлж 26 жилийн олон улсын баримжааг тогтооход голчлон оролцсон байна. Одоо үеийн нүрс хэмин аж үйлдвэр чагааны дэва махнай бүтээг дүн зэрэг улсын дэсийн яс чанарын байчаалтын төвийг ус байгуулж чагааны дэва махнай бүтээг дүн төгшүүрийг сэргийлэн эжимдэх ба жангалаагийн мэрэгжил чагааны дэва яс чанарыг оюунчаар ханин эжимдэх мэрэгдлийн улсын жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын голдлоготой туршилтын дасгийн бүтээн байгуулалтыг эмх журамтай айхуулсан байна. Бүх орондо бохирдлого бодлогын хүчин ховор шорон шинэ материал зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн ихэр байжуулав. Ховор шорон хүрээндэх чорын ганж улсын дэсийн мэрэгдлийн баримжаагийн шинэ үүдэг суран газрыг байгуулж нүүрс төрөгчгүй аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын журамдлын орон нутгийн баримжааг улсын баримжаа болгон дэсийн дээшлүүлж бүх улсын анхдагч нүүрс төрөгчийн хэмжилтийн төв ба ховор шороо чагааны дэнэ улсын дэсийн хэмжилтийн төвийг байгуулав. Улс төрөгч энерг амд үзсэн үйлдэх үйлс зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг уурчлан төлөв байршуулж нам нэслэлтийн аж ахуй зэрэг толгоцсон 1-54 жилийн баримжааг тогтов. Ийлийн мөнгө цоо жирэгэ жургаан жахуайлалад ундад улсын

0: Яс Чандрын шагналын нэр дурдсан шагналыг хүртэж Умартын ховор ширэн бүлэглэл Яс Чандрын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын дагуулагч аж ахуйлыг байжуулах өмөргөд сонгогдов. 44 аж ахуйлал өртөн жас хорны тэргүүлэгчийн Яс Чандрын шагнал хүртжээ.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Ард Сэтэн компани 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр ба улсын баярын амралтын жуулчлалын жишлтийг нийтлэв. Үүнд хөлн бор хотн жалуу жугаачч хэдийн урчлан жахалах халамжилт газрын төрөө 10-д жагсаагдсан байна.
0: Хагсараараа хугацаатай явагдах 22 дугаар хугацааны Алшаагийн хас үжимрийн чулууны соёл жуулчлалын адлаг 9 дугаар сарын 28-ны өдөр Алшаажун хошууны хэлсэн чүлийн хачин чулууны соёлын ажилсын хүрээлэнд эхэлсэн байна.
1: 2026 оны дэлхийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ур чадварын уралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдааны механикийн зураг төлөвлөг ба үйлдвэрлэлийн уралдааны дунд дэргийн ажил мэргэжлийн дугаалдангийн уралдаан төрөөхн бүх тодод эхэлж бүх улсын ил газраас ирсэн 89 игнэ уралдаанд оролцож ур мэргэжлээ адилдахав.
0: Энчигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай жижиг найруулагч Үрчэх.
2: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсгийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгуур үнэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхэн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Сэрмүүн сайхан сэйэлж.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
2: Ханау бичгэнаачада шилийн чараа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алья хөөрхөн та нартаа гамбалж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: өхөлөө. Алтаунах нортуулах өхөлөө.
1: За тон одлого бол бас 10 сарын амрал 50 гэж дөнрүүд маань хөгсөж баярлж байгаа байх л да. Ер нь амралт бол манай дөнрүүд маш олон баялаг уулахтай уралдаан тэмцээнд оролцдог шүү да. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид мөн одоо жуны амралтын хугацаанд болоод өнгөрсөн бүх 26 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдааны ахва талбайн сурвалжлагаас үргэлжлэн хөрөгчгий. Хэдийгээр одоо жуны амралтын хугацаанд явагдсан уралдаан боловч тусуудааны уралдаанд бол одоо ээл гажрын 7 чуу гарэ авьяаслаг дүнрүүд маань чугассан томхон хөвчөний уралдаан учраас маш олон хугацааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж одоо нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүд хүргэж байгаа. Тэмч учраас одоо уралдааны хамаатай сурвалжлаг нэвтрүүлэг бол одоо балтар явагдаж байгаа юм аа. Ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаандан бол нийт 150 сурагч оролцсон. Энэ дотроос бол одоо нийтдээ 5 дугайлан хувааж, гээд дугайлан болгондон бол ирээдүйн одон, манглай одон, уралгийн одон, хүслийн одон, хошууч одон гэж тус бүр нэг нэрс ялгаруулж үлдсэн бүх оролцогчдоо бол авьяаслаг одноор шансан байгаа. За тэгвэл энэ чагийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо бүх 26 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдааны ирээдүйн одонд ямар ямар авьяаслаг дүнрүүдийн маань ямар ямар бүтээл тодорсон юм болоо гэдгийг та бүхэндээ хүргэх гэж байгаа. Дүнрүүд маань нэвтрүүлгээ алдалгүй хүлээ авсансаарэ.
2: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөөрлийн нүхтүүдэ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
5: Ингээ юуны өрөөд одоо энэ удааныхаа ирээдүйн одон уралдаандаа бас сургуулийн их ангийн дугаалгандаа манглайлж ирээдүйн одон басандаа баяр хүргэе. За хаанаас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ урдаар өөрийгөө танилцуулна.
6: Баярлалаа. Би бол хөөчөр гашуугаар нутгтай Тэмүүлэн байна.
5: Хэдүгээр онд суралцж байна?
6: 4-р оны 3-р ангид.
5: За энэ удаа бол бас ирээдүйн одоо энэ уралдаандаа 2-р удаагаа төрүүлж ирэх сонссон тийм ээ.
6: Тий.
5: 2 жил дараалаад ирээдүйн одоо басан сэтгэл ямар байна?
6: Их баярлж байна. Өргөө одоо энэ 2 жил найзтайгаа сүлийн уралдаан дээр бас олон ярим мэдлэг мэдсэн.
5: Их туршлага хуримтуулсан юм байна тийм ээ. Хижээгээсээ их

0: Одоо шүлэг уншиж тайсанд гарч ихэснэ.
1: Дүм дангаас чичирлэгийн дүм дангаас.
0: Эдгээр сайхан шүлгүүдийн одоо хэл авьяанай ангид сууж багшаасаа сурж гинэ үү? Эсвэл одоо хэн зааж өгдөг вэ?
1: Гэрдэн өмөө зааж, өөж зааж өгдөг.
0: Бүх шүлгүүдийн бүр ээж нь зааж өгдөг юм байна шүү, тийм ээ?
1: Тий. Өөж бол багшийн ажилтай, хөөцөр гүшүүнээ өндөр дүмд сургуульд ажиллаж.
0: За, минь дүүнудаа ямар шүлгээр оролцож гээ?
1: Монгол хэл. Монгол хэл. На өлчи дэлгэр сайн уу гэж тантай мэдлий. Сайн гэж өчхийх чинь сонсъё. Ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхий Монгол гэдэг ингэж хэлсэн хоёр үгийгч энэ дэлхий Монгол гэдгээ. Монгол хэл минь хадгал биш, мүзэт тэлэвдэг содорч биш. Мэргэн ухаан хослон бүрдсэн Монголын дээдэс аль нэгэн галавд Монголын моднос үзүүлэхгүй гэж мөрөндөн өмссөн жадаг юм. Морон бэйнэсэн дээдүүлэхгүй гэж мушхад тэлвсэн чөтөр юм. Цайган үхтан өөрин үхтэй, чамчан өмсөх дөөнч өөрин үхтэй, чаасанд бичсэн там мөстэй, часанд гişгсэн цагаан мөртэй. Твин асаар давталж явхад Монгол үг минь хор болжээ. Төөрсөн гажир уулцсан хоёулд Монгол үг минь хоног болжээ. Нутаг хар юу нөгөн хөгүүдэд Монгол үг минь төр болжээ. Өнгөжигд юу охин хөгүүдэд Монгол үг минь дөрхөн болжээ. Хэрэг дээрэн хэл гэж хэлэл биш хэжиж чиний эм юм аа. Өнөртнэ өвсөн үр өөлн эхийн төөсөн мингэр. Адуучин үхэрчнэ уул хангай хончин хурагчнэ гол ус. Хожиг үеийн төмөр зам хорчин байрнэ тиран газар. Говийн өмнөөтийн чулуундас голоо чирхсэн нотох бэлчээр. Хааг дагу хаалганы ганч түлхүүр хаграагу тэлнэ ган хүрээ. Хүрээгүй далайн сонийн чамгаг хөлөггүй хүүгийн хоёр хөл. Атрин үнсэнд мансан гал, атрин хөрсөнд болсон үр. Өвлийн хүйтэнд дах болдог өөрийн нутагт ичин болдог. Өөрчлөл өгсөн чөөч болдог өшөөрхөс сарихлын хуулж болдог. Баатарлаг дүүхэнд дөл болдог бадын ихсэлэнд хэл болдог. Бодонгүйсэнд ус болдог бодол ухаанд гэр болдог. Урад сүнэт жахарнут хинкэн учирсан болгондон сайн уу гэж мэдчилнэ. Алтан хэнгнаас алтайд хүртэр амуур гэж жижигсэд дархан сочхан. Цагаан толгойгон алт мөнгөөр цаган эргэнд жараагүй. Цагаан хэрмийн дотн гадагтай чи бийгүй нээрсэх явчхан. Алтан талдан алхаад гарахад эгин мөнөр хамар чиргэн алсын жоныг даваад очиход ачир үрс минь амуур гэж мэдлэнэ. Аав дээдээ сүүлж авсан өвөл гол минь монгол хэлтэй. Агаар тэнгэрээс храм буусан нар хурминч монгол хэлтэй. Атар дэлхийн чанкийг тайлсан ах тин туурай монгол хэлтэй. Амглан хорвогийн чанкийг сөксөн араажуу дэлгон монгол хэлтэй. Алагнахыг хучаад гарсан эйлэн байсан монгол хэлтэй. Аргалын галаас хүйж алгасан ахуй соёл монгол хэлтэй. Аяны жамин ганжиг дусцсан ахын дүүс монгол хэлтэй. Алт мөнгнөө олж гэрэлсэн жахи мэмэчэд монгол хэлтэй. Агуу төрөнгөн сүлдэн тушиж ажилчин малчин монгол хэлтэй. Ард төмнөхөн буйнт шитэж аялгуучин дөөчин монгол хэлтэй. Сайн уу гэж тантай мэдлий. Сайн гэж өчхийх чинь сонсъё. Ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхий Монгол гэдэг ингэж хэлсэн хоёр үгийгч энэ дэлхий Монгол гэдгээ. Баярлаа.
0: За баярлаа. Ямар гоё уянгалаг уянгал димидөө. Ийм сайхан сэтгэлэгтэй уншихааны одоо яа сурсан уу? Чиний бодохоор яавал шүлгийг ингэж сайхан сэтгэлэгтэй уншиж дийлэх болно уу?
1: Утгыг нь сайн ойлгож сэтгэлгээ шингээж уншсаар сайхан шүү дээ.
0: Ер нь одоо ээж нь чамд шүлэг жаахдаа яаж жаадах уу? Одоо ганцхан шүлгийг ингээд чөдлөө жаадах уу? Бас энэ үгийг ингэж уншаарай, энд ийм сэтгэлэг оруулаарай гэж одоо уянгалан унших юм бас жааж өгдөг үү?
1: Уянгалан унших бас жааж өгдөг. Бас хөдлөл жааж өгдөг.
0: Энэ уншиж байгаа минь дөнгө их сэтгэлэг оруулж уншиж байна. Энэ сэтгэлэг нь одоо дотроос нь өөрөөс нь гээд нэг шүлэг аавангууд ийм сэтгэлэг нь өөрөө төрөө гарч ирдэг.
1: Илүү уншиж хийсаар
0: ямар хэрэг ямар сэтгэлгээр уншина гэдэг юм чинь тийм ээ. За энэ монгол хэл гэдэг шүлгээр бас өөр ямар ямар уралдаанд ороод төрүүлж ирсэн юм?
1: Монгол хэл гэдэг шүлгээр олон уралдаанд төрүүлж ирсэн. Санди ихсгэлэн.
0: Тэнд бас төрүүлж ирсэн.
1: Тий.
0: Эргээд монгол хэлээс босод өөрөөс ямар ямар шүлэг уншдаг?
1: Ганчхан өдөө унших шүлэг, гайхамшигт монгол хэл, ээж олон хэрэг шүлэг ашдаг.
0: За энэ удаа бас одоо олон найзууд нь сайхан сайхан шүлэг уншсан байсан. Ер нь одоо чиний уулын сонсчихсан гоо одоо чамд бас ингээ хамгийн таалагдсан гэдэг шүлэг нь ямар шүлэг байсан уу?
1: Өвөр Монгол бахархал гэсэн шүлэг нэг таад.
0: Одоо тэгээ чамтай адилхан монгол шүлгээ унших дуртай, уралдаан тэмцээндээ орчих дуртай их авьяаслаг юм найз нартай хандаж юу гэж ярмаар байна.
1: Улам мөрөө чирмэж амж чирмэгаараа амжилт хүсье.
0: За минь дүүгийн мөрөөдөл нь хажим том болоод юу ямар мэрэгжилтэн болох мөрөөдөлтэй юу?
1: Улам мөрөөдөлтэй багш болох гэж бодож байна. Өргөд жижиг тоглогч болох гэж байна.
0: За баярлалаа. Тэр олон сайхан мөрөөдөн бидэгдэх болоосай.
1: Баярлалаа.
0: За тунгалаг тамир дүүтэйгаан бол тараад байна. Тунгалаг тамир дүү маань бол манай алтан өнгийн нэвтрүүлгийн алтан өнөг багчаа төгтөө уралдаанаар бас оролцож исэн. Тэгэд энэ удааны уралдаанд ямар ямар төрлийн уралдаанд нь оролцохоор ирсэн үү минь доо?
2: Шүлэг одоо тагаад зорого бүжэго.
0: Оо дөрвөн төрөлд нь дөрвөлөнд нь бүгдэнд нь оролцсон уу?
2: Тий.
0: Ямар их ураав ястэй ёо. Чи батхар одоо дуулах, шүлэглэх, бүжиглэх, зураг зурах алинд нь хамгийн дур бахтай ёо?
2: Бүжиг.
0: Бүжиглэх дуртай юм байна тийм үү? Дууны уралдаанда ямар дуугаар оролцсон бэ минь доо?
2: Монголоор дуу.

0: би.
1: Сүлгийн уралдаанда ямар шүлэгтэй ирсэн нь?
0: Дээвэр чагаан ургуугэр мэн дэлхийн яруу найраг байсан юм. Дээвэр чагаан ургуугэр мэн дэлхийн яруу найраг байсан юм. Зохогч нь тэлхэн гэ. Дээвэр чагаан ургуугэр мэн дэлхийн яруу найраг байсан юм. Дэнжийн алаг чичхүүд түүний уншиж дэлгэрсэн юм. Бомбор цоон бол бүтээсэн дээчи мэн бурхан ухаан. Булхамд гэсэн богдийн бэлэг байнам. Дэгцэр гэсэн борчуулын шүлэг байнам. Танаар туяарсан нар минь, туурах дөрвөний минь жом байнам. Үүднээс үржилсэн дэлхий минь, жүүдэнд өндөлцөн улгий минь байнам. Дээвэр цагаан ургуугэр минь дэлхий яруу найраг байсан юм. Нарын сарны тэргэлий би тоноосоо дээдэл царсан юм. Найман жавхус нарлхий би дотхоосоо дээдэл царсан юм. Тоноо өргөж тэргэлшүүлсэн дээврээн дуурч таны лгсэн. Гэдгэр чагсан үн минь гэдийж байгсан гэрийн сургаал байна. Атран тавирсан хан минь уудамч монгол цээж байна. Далавчин хоёр хаалга минь дайныг ухцам алга байна. Халыг тулж ханаардав, холыг тулж ухаардав. Хайсан занда хатавч минь хайр зэрэглэнцэн даваа байна. Дээвэр цагаан ургуугэр минь дэлхийн яруу найраг байсан юм. Хорвоогийн өлгөнөөс сурайлсан хурд тооны жахтаг минь дөрвөн хүчтнийг тоглуулсан дөвсөн амглан тулгуур минь. Нар уурсан урх минь найман хантын минь жулай байнам. Нарлах сансартаа ургасан налгар монгол хадаг байнам. Эхийн сүүтэй дээвэр минь анх мандийн сүлд байнам. Тэнгэр газрын домд тэвэр зосгосон матчи минь байнам. Дээвэр цагаан ургуугэр минь дэлхийн яруу найраг байсан юм. Дээвэр цагаан

0: оргогор минь дэлхийн яруу найруу байсан юм.
1: Ямар гоё дуулди, ямар гоё уянгалди, ер нь дуу шүлгийн хэн зааж өгдөг вэ чамд?
0: Дуу цагаа багс зааж өгдөг, шүлэг нь орхим жаргал багс нь зааж өгдөг.
1: Бүжгийн урдандаа ямар бүжгтэй ирсэн аа?
0: Цагаа алуу нэр.
1: Монгол бүжгөө. Миний дуу бол маш их авьяастай. Сая бол одоо нэвтрүүлгээ сонсоод өнөрдөн сайхан дуугаан дуу сонсгосон, шүлгээ уянга сонсгосон. Бас одоо бүжг болоо зургийн уралдаанд нь уралдаанд оролцох гэж байгаа. Гэхдээ 10-аар бол одоо дүүгийнхээ бүжг болоо зургийн арай сонирхол дийлхгүй юм байна. Энэ удааны уралдаанд яагаад ийм олон төрлөөр ингээд оролцсон нь? Чи өөрөө ч ингээд бүх төрөлдөн бүгдэнд нь оролцоё гэж ээжтэй хэлсэн үү? Эсвэл ээж нь бас бүгдэнд нь оролцож үзээрэй гэж өгсөн үү?
0: Би өөдөөсө бүгдэнд орноод.
1: Аа, ээжтэй бол би бүгдэнд нь орыг батжина гэд хэлсэн байж тийм ээ. Тэгээд төрөл болгонд нь ороод чамд их ядралтай санагдчихгүй юу?
0: Үгүй.
1: Их сандарчихгүй юу?
0: Үгүй.
1: Аа, чисэнтэг бол байнга уралдаандаар ясаар байж байгаа их боловсронгой болцсон байна тийм ээ.
0: Тий.
1: За минь туудаа ийм олоор авьяастай юм чинь хожим том болоод ямар мөрөөдөлтэй юу? Бүжгчин болно уу? Жургчин болно уу? Дуучин болно уу? Шүдэгчин болно уу? Ер нь одоо юу болый гэж боддог?
0: Бүжгчин.
1: Бүжгтэй илүү өдр сонирхолтой болохоор бүжгчин болый гэж илүү бодд юм байна тийм ээ.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уухийн тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу мэд одоо ханаас ирж энэ удааны уралдаанд оролцож байгаа хэнийг дэгдүүлээ?
4: Би Хөвөөч Яргушгаас ирсэн Урхулан гэдэг нэртэй.
3: За энэ удааныхаа уралдаанд ямар шүлэгтэй ирсэн бэ?
4: 10 зүгийн хорон. 10 зүгийн хорон да сэрэн ванжил. Жилийн газрыг сараар давчилдаг, сарын газрыг өдрөөр давчилдаг. Салхин хурдан хөлөгтэй, санаа цайлган арттай миний их хорон. Манмас саргал нараараан цайган сүүлж өөдлсөн мөнгөн чаган сараараан зүүдэн угаа жамарцсан малын нэгэн айлтай нүүд чухтан унтсан малгай дээлийнхэн цорхойг нөхөд чухтан үлдсэн миний их хорон. 10 жил улаан мартай туусын чин баатрий чаганч алин гадвин чин шаройдор би бурхсан мартай давхаж ээж та хоёр дам махтагцсан нус хай нилг баатар төмөн усны чин чөлөөнд сэтгэн тоостой өслөө. 4 цагийн чин салхаар дээлийн тодролд явсан төвшин буурал уус ихч нь бодолдон дээдл тайвширсан 50 зааныхан зам дээр аяхтай цай шидэн хангалсан ариун монго дэлхийн нар хурийн кэн завсарт би адууны сэлхтэй өслөө. Адуутай талын чин хизгараас эмээлийн дөрөө хэнгэнж аав дээцимийн нутагт эртний баатрууд бүтсэн. Амгалтын шүнийн гэгээ цэлгүүлж шүгүүд нисэн өнгөрөх үе алс зүүний өөлс хөдгийн дисэг хямрлэн. Чингэр усны хэлхаа тоолгон оддын жиргээ эсгэрэх үе чихлэмгэд хэнгэрийн заадас адууны үрсэл шиг хянгнэн. Дуутай төрсөн хөлгийн тоорын хатаа зеврээсэн хаврын застай талчин газрын долоон ихсэж чагнаж би хэлд орсон их хором минь. Хурхан цагаан үлийн цэсхийн үнэртэй ургуулсан холын чинкэр сэлхийг чин досож би хөлд орсон. Говтмээ хоёртой гон айргийн досож ирчээсэн хаврын сар нарын чин би ирхнүүдлийн чимээ хүлээж ухаан тэлсэн их хором минь. Намхан баруулстайган засан даргадад цанцсан аавын кан өвөлзөнд мендийн цагаан ирэлд осч насаа нэмсэн их хорон минь. Их хорон гэдэг энүүхэн харагдах хилгийн шонгоос тэнгэртэйгэн эхэлдэг. Их хорон гэдэг тэртээ чингэрлэх газрын савсалгаанд үүлтэйгэн хүрдэг. Их хорон гэдэг адууны бэлцээр сэлхтэйгэн ургадаг. Их хорон гэдэг сэтгэлийн гүнд ирэлтэйгэн дотддог. Их хорон гэдэг аавын сургаалаас эхэлдэг, ээжийн нэлэмснаас эхэлдэг. Эмтэрчхүй зэрэглийн хаяа тэлсэн элтэн чинкэр миний хорон эртний нарны гэрэл дор эмэлт хөлгийнхэн үрсэлтэй 10 зүгэн хангнуулж ясвээ алтмөнгөн үүдэн хангнуулж ясвээ.
3: Гай шүлэг байна. Хэчэн сурсан уу? Энэ удааны уралдаанд одоо жаруулж энэ шүлгийг шавжсан уу?
4: Жаруулж хэлсэн.
3: Байнга ийм уралдаан тэмчинээр явах уу?
4: Явтага. Өөр бас нэг хөгжмийн уралдаантай, өргөөд тоглолт өнтөртэй.
3: Өөрөө бол одоо хөгжим бас дарддагч тийм ээ. Ямар хөгжим вэ?
4: Хөвс хөгжим.
3: Хавс хөгжмөөс арах хэрэгтэй нэ.
4: 9 жил болж байна. Дараа цаах.
3: А багаснаас орсон шүү дээ.
4: Өөрөө
3: таны уралдаанд хэнтэй ирсэн аа?
4: Өмгтэйгээ ирсэн.
3: Өмгөн бас сая тоглолтын харсан байхад юм аа. Өмгөн банк одоо чиний одоо тоглолт уралдааны дагаад яваад тоглолтын хардаг. Уралдаан тэмцээнд орохт нь өмгөн бас их дэмждэг юм байна тийм ээ.
4: Тий.
3: За тэгээд өмгтэй хандаж юу гэж ярмаар байна?
4: Миний энэ уралдаан тэмцээнд юм уу эсвэл тоглолт энэ төр тэтгсэндээ ямар баярлж байна. Тэгээд би нэг илүү сайн чирмэхэр бэлхэн болоод.
3: За баярлалаа.

0: өрөөд одоо мэдөө нөгөө таны ирээдүйн одоо уралдаанаахаа анх дунд болоод өндөр дундын шүлгийн уралдаанаахаа ирээдүйн одноор шалгарсан баяр хүргэе. Тэгэд энэ цагийн сэтгэлийн сансыг.
1: Өнөө таны ирээдүйн одоо энэ шүлгийн уралдаанд төрөн байранд орсондоо би маш их баяртай байна. Тэгэд бүхэлөө орсон сурагчдаа бас орсонд нь бас баяр хүргэе.
0: Зайнуудаа ямар шүлгээр оролцсон бэлээ?
1: Монгол хэл наа үлзий дэлгэр багшийн зохиосон шүлэг.
0: Энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаан тэмцээндээр одоо оролцсон уу?
1: Оролцсон. Олон уралдаанд нэг шүлгээр оролцсон.
0: Тэгээ ирээдүйн одон одоо Уравьяси уралдаанд хэд дэх удаагаа оролцож байна уу?
1: 2 дугаар удаа оролцсон.
0: Дээр жил оролцсон юм
1: уу? Дээр жил оролцсон.
0: Тэгээ дээр жил одоо хэдэд орж ирсэн уу? Бас ямар бүтээлээр ямар төрлийн уралдаанд нь оролцсон уу?
1: Дээр жилийн оролцсон мош шүлгийн уралдаан. Тэгээд эртэнчэн сайхан өвөр Монгол ресчин жогтын шүлгийн уралдаан. Тэгээд шүлэг нэг тодорсон.
0: Тэгээд энэ удаа бол одоо чамд таалагдсан хамгийн сайхан гэж бодогдсон бүтээл нь ямар байсан нь чамтай ч оролцсон хүүхдүүдийн дотроос
1: өвдөрхөн харааж өгнө үлгэр.
0: Тэгвэл одоо чиний оролцсон бүтээл өсөн нэг баадаг одоо өнгөшөж байна.
1: Сайн уу гэж тантай мэндли, сайн гэж өцгий чинь сонсөй. Ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхий Монгол гэдэг ингэж хэлсэн хоёр үгийгч энэ дэлхий Монгол гэдгээ. Монгол хэл минь хадгал биш, музей тавьдаг сударч биш. Мэрхэн ухаан хосцон бүрдсэн Монголын дэдэс аль нэгэн галвд. Монгол ам модноос үлгүүлэхгүй гэж мөрөндөн өмссөн зодог юм аа. Морон биеэсээ зайдуулахгүй гэж мошгод тавьсан чөдөр юм аа. Амглан хорвоон цонхыг сөксөн араачууд алгаанч монгол хэлтэй алга нохой хуцаад гарсан айлын байшинч монгол хэлтэй аргалын гадаас хүйд алгасан ахвай соёл монгол хэлтэй аяны жамийн ганжиг досцсон ахан дүүс монгол хэлтэй ард түмнийхэн бойноч шүтэж

0: Аран газар говийн өмнө тийм чулуун дос голоо чаргасан нутаг бэлчээр хааны ган хүрээ хөрөөгүй далайн сүнийн чамхаг хөлөггүй хүүгийн хоёр хөл отрын үнсэнд мансан гал атрын хөрсөнд булсан үр гэтэл хэлмийн ман тайган байсаар гинэн залуу хивээрэл явсаар үрд сүнэд цахар нутгийнхан үлдсэн болгонтайгаан сайн уу гэж болгон алтан хянганаас алдаад хүртэл амуур гэж өчгсөд тархан суужгаана. Алтан талдан алхаад гарахад агийн үнэр хамар чурхан алсын зуныг даваад очиход ачир үрс минь амуур гэж мэнлэн. Аав дэдээс өвж авсан уул гол минь монгол хэлтэй, агаар тэнгэрээс асгарн буусан нар хур минь монгол хэлтэй, атар дэлхийн цангаар тайлсан ахтын турай монгол хэлтэй. Сайн уу гэж тантай мэдлээ, сайн гэж үцхий чинь сонсөй. Ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхий монгол гэдэг, ингэж хэлсэн хоёр үгийг ч энэ дэлхий монгол гэдгээ. Баярлалаа.
1: Баярлалаа. Ямар гоё уянгалж байгаа. Багааса шүлэг жохол уянгалах юм дур бахтай байдаг уу? Хэдгээр оноос ихдээ уралдаан тэмцээнд оролцож ирсэн үү?
0: Цэцэрлэгийн их ангаас өгч урссан. Үргэлжлэн тэгээд олон уралдаанд ороод одоо уртл.
1: Одоо ганцхан дуу шүлгээрээ оролцдог уу? Бас ингээд сургуультан бас хөтлөгч, нэвтрүүлэгч энэ төр хийдэг байхаа.
0: Бүр хийдэг.
1: Тэгээд яг хинээс ийм нөлөө хүртсэн үү? Аав ээж нь одоо багаас нь ингэж дагуулж энэ дур багч уу хөтлсөн үү? Эсвэл бас сургуулийн кам багш нарын кам одоо байна.
0: Тэр цэцэрлэг байхдаа би нэг шүлгийн уралдаанд орсон. Тэгээд тэр уралдаан маш сайхан. Тэгээд би өөрөө бас шүлгэнд багаас их багтай болохоор тэгээд энэ шүлгээрээ ингээд олон янзын уралдаанд ороод тэгээд багшаар залаадуулаа. Тэгээд гэртээ бас өөрөө боловсроод тэгээд аяндаа ингээд өөрөө ингээд боловсронго олцсон.
1: За хажмиг өгсөл мөрөөдлөг үл бас энэ чиглэл дээр бас явъя гэж бодож байна. Эсвэл бас өөр ямар
0: юм байна гэж бодъё. Энэ шүлэг уншлаг энэ авиасараан би бас нэвтрүүлэгч юм уу хөтлөгч болъё гэж бас маш их боддог.
1: За баярлалаа. Тэр мөрөөдлөн биелэгдэх болоосай.
0: Баярлалаа.

0: нөхтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Тасалжийн нөхтрүүлгээрээ бүхөр 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн Уравьясын уралдаанаа шүлгийн уралдаанаа ирээдийн одон тодорсон хөрхөн дүү нэрийн сурвалжилгуудаас хөргөлөө. Тасалжийн нөхтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт. Дараа гаргийн нөхтрүүлэгтэй бид баяртай жалгахчихая. Баяртай.
1: Шидийн голын ардын араажуу